Remember music.

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、素朴な疑問なんですが、東日本大震災と東北地方太平洋沖地震って同じ地震のことなんですよね。
1: はい、同じ地震を指しています。一見別の地震なのかなと思うんですけども、簡単に申し上げると、東北地方太平洋沖地震は気象庁が名付けたもの、一方東日本大震災は政府が命名したものなんです。
0: へえ、そうだったんですか。なぜ命名者が2つもあるんですか。まず東北地方太平洋沖地震について教えていただけますか。
1: はい、東北地方太平洋沖地震は第一発見者である気象庁が名付けて、地震そのものの事象を指しているんですね、うん、そのため気象庁や地震の研究者、そういった学術的な説明するときに東北地方太平洋沖地震という表現を使っていることが多いんです。
0: ということは、熊本地震や北海道胆振東部地震、大阪府北部地震も気象庁が命名しているっていうことなんですか。
1: そうなんです。日本で発生する震度1以上の地震は、東北地方太平洋沖地震以降1年間の平均を見ると約1500回から2000回あります。その中でも大きな地震が発生した地震に対して命名しているんですね。
0: では東日本大震災というのはどのようにして命名されるんですか。
1: はい、国を揺るがすような甚大な被害が発生すると、政府が閣議決定してその震災名を決めています。そのため政府が正式発表するまではテレビや新聞、そういったメディアは点々バラバラに表現するんですね。
0: へー、政府の閣議決定によって命名された震災っていうのは今いくつあるんですか。
1: はい、これまで政府が命名した震災は3つあります。東日本大震災以外に、兵庫県南部地震の阪神淡路大震災、それと大正12年に発生した関東地震、いわゆる関東大震災のこの3つになります。
0: なるほど。これ以上大震災と名がつく災害は発生しないでほしいですよね。
1: そうですね、大きな被害にしないためにも一人一人の防災対策と防災意識の向上になることを願うばかりなんです。
0: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 水上エリナでした。

This program is international music, 90s and 2000s. Have a good time.

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円。

お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

6.1 Hi, how you doing? This is Naomi. チョックラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします。直美のロンドンコーリング、ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。 Please listen to it.

0: さあ始まりました、筑豊毎日のなんちゃラジオ、イエーイ、ありがとうございます。さあ今回のカラオケリクエストはユノアさんにいただきました、うん、バックナンバーさんの幸せでした。ありがとうございます。
1: バックナンバーさんの、
0: はい、バックナンバーさんの切ない失恋ソングですかね。はい、リクエストいただきました。ちょっと感情込めて歌わせていただきましたね。ほとんどカメラを見ずに歌わせていただきました。すいません、大好きなんですよバックナンバーさん。
1: あー、そうだね。
0: はい、ありがとうございます、うん、さあこの番組は大好きな地元筑豊のいろんな魅力や歌う筑豊のインフルエンサーとしての活動をお届けする番組です。福岡県直方市古町にあるチョックラジオから生放送でお届けしております。お相手は直方に住んどる筑豊毎日です。よろしくお願いします。
1: よかったよかった、
0: ありがとうございます。よかったよかったってありがとうございます。さあ先日なんですけども、うん、私事ですが第2回目のファンミーティングを行わせていただきました、うん、
1: はーい、
0: バーベキューをねさせていただきましたけども、うん、ジャッキーさんもね全面協力ということで全面協力どころかもう裏方、
1: 私ともう一人のお父さんと二人で、
0: はい、もう一人のお父さんってそうなんですよ、二人がかりでもうほぼ焼きがかりをねしていただきましたけど、もともとはねちょっとあの別の場所で行う予定だったんですけど、
1: はい、そうなんですよね、
0: もうその日だけピンポイントで雨予報もうどうしたものか、
1: しかも大雨、はい、結構降ってました。
0: 結構な、うん、降水確率で急遽ね場所変更させていただいて、うん、はい、ジャッキーさんありがたいことにこのラジオ局の前をね、うん、開けていただいて皆さんとファンミーティングをさせていただきましたけど、はい、はい、参加していただいた皆さんありがとうございます。
1: いかがだったでしょうかね。
0: 本当に楽しかったですかね。あ、え、楽しくなかったのかな今前にもいるんだけどね、参加してたファンの方いるんだけど下向いてるからびっくりしちゃった楽しかったでしょ。あ、よかったよかったよかった。
1: すごい、いやいや手振ってる感じがしますけど違う。
0: もういやいやながら手挙げていただきましたけど、いや私はいい思い出になったなと思いますけどね、うん、ゴールデンウィークの、うん、なんかねみんなはどんな風にゴールデンウィーク過ごしたのかななんて気になりますので、もしよかったらね YouTube でコメントなんていただけたら嬉しいです。うん、
1: はい、
0: それでは今日も元気に筑豊毎日のなんちゃラジオスタートでーす。

0: さあ今日のテーマは最近行ったところ、イエーイ。はい、筑豊スポットをね結構行きましたので、
1: だんだんテーマが雑になってませんか。
0: そんなことない。
1: 最近行ったところって
0: そんなことない。
1: 前はちょっと凝ってたと思うんですけど、
0: ね、いやいやいや、やっぱリアルタイムのもうほんと新鮮な情報を皆さんにお届けしたいということで、
1: 新鮮な毎日情報、
0: 新鮮な毎日情報をお届けしたいということで、もう練りに練って持ってきましたよ本当に昨日も寝ずに本当、はい、すいません、はい、最近いたところ
1: 最近いたところね、
0: スポット紹介します、はい、まあ、まずは見てくれた方もいるかもしれないんですけど、嘉麻市にある梅ヶ谷の梅ヶ谷酒造さんですね、はいはいはい、うんうん、こちらちょっと私初めてお邪魔をさせていただいたんですけども、うん、4月の29日からスタートで蔵開きということで、お邪魔、はい、ジャッキーさんと一緒にお邪魔させていただいたんですけど、うん、なんか100年前の、うん、にあったレシピをそのまま再現したお酒が飲めるということで、はい、
1: うん、
0: いやーすごかった。本当になんかもうお腹いっぱいになるぐらい説明してくれて、いろいろ。
1: そうですね、
0: はい、田村正和さん
1: いいね、新しい芸が増えたね
0: これやるって約束してたんでね、
1: そうそうそう、
0: つってこれあのこれね、わかんない方よかったらあのチャックラジオと、うん、あの筑豊毎日の方に、うん、あの
1: インスタで
0: 配信、そうです、インスタで配信したやつの残ってます、アーカイブが
1: 残ってます、ね、
0: はい、残ってます。よかったら気になる方は見ていただいて、そう

0: 当長い時間、
1: ちょっと映画並みの長さですけど、すいません、
0: もう後半寝てるかもしれないけど
1: 国宝ぐらいのね長さありますけど
0: だいぶね、だいぶ長いことさせていただきましたけども、
1: お付き合いください。
0: いや本当に、でも本当すごい貴重なものをたくさん見せていただいて、まあ、当時のお酒の樽っていうんですかね、はい、うん、お酒を貯めてた樽、うん、なんかそのまま置いてあったりして、うん、本来多分そういう酒蔵を開きみたいなのあった時って、まあ、眺めてここにこうお酒があったんですよとか入れてたんですよみたいなことあると思うんですけど、うん、実際にその樽の中入っちゃってくださいみたいな、え、ここ入っちゃっていいんですかみたいな、
1: うん、まあ、撮影スポットになってましたね。
0: すごかったです。なかなかあの中に入ることはねないでしょうから、うん、まあ、そういう貴重な体験ができたり、あとはね昔はお酒をね一升瓶で販売したりっていうよりかはとっくりに、一升、うん、一升瓶のあのとっくり、うん、すごい大きいんですけど、うん、そういうね昔のものがあったり、あとお酒作る時の道具とか、まあ、本当貴重なものがたくさん置いてありまして、うん、もう勉強プラスそういうなんか貴重なねものも見せていただき、うん、面白い社長さんがいらっしゃって、うん、もうあのプラモデルなんかも今はねちょうど展示中で、
1: はいはい
0: はい、これもねなんか順繰り変わるそうなんですよ、いろいろ、うん、だから行くたんびにね違うのが見れるっていうのもいいですし、うん、もう本当にあの初めて酒造さんお邪魔したんですけど、とにかく楽しかった、うん、私的にはすごく昔のものが大好きなものでもうぶち刺さりまくりましたね。
1: うん、
0: すごい素敵でした。本当に気になる方ぜひね、10日までなんですよこの酒蔵なんですか、蔵開き、酒造さんと酒蔵がちょっとなんかいろいろ混ざって酒造さんのねこの蔵開きが10日の日曜日まであってますので、うん、はい、うん、ぜひ10時から16時夕方4時まで待ってますんでね、うんうん、なんか行ったっていうファンの方もいらっしゃったんですよね。ね、行ったんでしょ。
1: ああ、ありがとうございます。社長もおっしゃってました。
0: あ、本当ですか。
1: 愛知のファンの方が来てくれたって
0: バレてるよ。
1: バレてます
0: よかった。いや本当にね、
1: ありがとうございます。
0: いや、ありがとうございます。
1: 社長喜んでました。
0: あ、本当ですか。よかったよかった、行ってよ、よかった、ありがとうね。はい、もしね週末のご予定決まってない方いらっしゃいましたら、
1: まだ10日まで、まだあるみたいです。
0: そうそう、あ、お酒もですか。
1: 100年のお酒まだ、
0: もう貴重ですよ本当に、うん、3種類あるんですけど、うん、3種類全部ねお家で飲ませていただきました、
1: うん、
0: 飲ませていただきました丸もうないなったよ
1: あ、もうないの。
0: はい、もうないなりましたごめんなさい、パパと一緒に。
1: あ、はい、お父さんどう、喜んでました。
0: めっちゃ喜んでました。おいしいおいしい言
1: う
0: て、
1: うん、
0: 2人でね乾杯して飲みましたよ本当に。あの可愛いおチョコもありますのでね、
1: はいはい、
0: あれで丁寧に飲んでますけど、うんうん、まあ、後半戦パパすげえでかいコップに入れて飲んでました。もうグビグビやってました。日本酒のペースじゃないみたいな。でもそれぐらい本当に美味しいので、うん、まだ残ってるということで、
1: はい、
0: ぜひ10日まで会ってますので、うん、で、うん、行ってみてください。釜石の梅ヶ谷酒造さんですね、
1: はい、
0: お願いいたします、うん、さあ続きましてココットさん。
1: ココットさん、
0: はい、ココットさんなんですけど、うん、こちらねよくキッチンカーで、
1: うん、
0: チューリップフェアなんかまで、
1: はいはい、
0: いらっしゃいましたけども、うん、がココットさんが、
1: うん、
0: レンタルスペース古民家カフェのムクさんという中で、うん、水曜日と土曜日に、
1: うん、
0: なんとなんか食堂をやってるということで、うん、はあはあ、噂を聞きつけて行ってきたんですけども、うん、めちゃくちゃ美味しかった。
1: ああ、そう。
0: はい、日替わりランチプレート、もう1500円でドリンクもついてるんですけど、うん、たくさんおかずついてるのって贅沢だと思いません、
1: うん、
0: なんかだいたいメインとサラダとみたいなのはあると思うんですけど、メインにこうたくさんおかずがついてるって一番贅沢だと思うんですよ、うん、本当にいろんな味をちょっとずついただけるって、
1: うん、
0: でしかもそれちょっとずつだからお腹いっぱいにならないんじゃないと思うんですけど、まあまあボリュームがあって、
1: うん、
0: 結構満足感を得られるんですよ、
1: うん、
0: そして美味しいというね、うん、もうこれ本当におすすめです。あとスイーツもねとにかくめちゃくちゃ美味しかったので、うん、もう女子会もうぜひ皆さん行っていただきたい。ちょっとね住宅街だから分かりにくいかもしれないんですけど、すごい大きな駐車場もあったりして車も止めれますので、
1: うん、
0: もうお店の中の雰囲気も最高、超おしゃれで、
1: いいよね、
0: いや本当に超おしゃれで、うん、びっくりしました。なんかちょっとレトロチックなね食器とかも置いてあったり、雰囲気がなんか一つずつお席で違う感じがして、
1: うん、
0: もうどの席に座っても楽しいかなと思いますので、ぜひ ムクさんの中でやってるココトさんがね食堂されてます。水曜日と土曜日の限定ですのでね、うん、明日ありますよ今日金曜日なんでね明日食べれますから、うん、ぜひ皆さん日替わりランチプレートを食べてみてください、うん、さあそして最後なんですけど昨日ちょっと動画を上げさせていただいたんですけども、うん、あずき屋さんですね。
1: はーい、
0: あーもう美味しかったこれ本当にもうね何回もねお邪魔させていただいてるんですけど、うん、なんか金曜日限定販売のおにぎりがあるって聞いて、
1: はい、
0: 行きました、うん、今日ですよ金曜日、
1: うん、
0: 酵素玄米のおにぎり、ね、酵素玄米って何って多分思う人多いんじゃないのかなと思って、はい、うん、私もちょっと人生初で私あんまり冒険できないタイプなんですよ。あの新しいものとか味想像できないものちょっと食べるの苦手なんですけど、もう匂い嗅いだというからえ美味しそうみたいな、
1: うん、
0: で食べたらいろんなこのなんだろう風味豊かでもうとにかくご飯がもっちもちで美味しいったらありゃしない、
1: うん、
0: はい、これ1個380円なんですけどもう大満足、うん、もう1個食べちゃったらふーってなるぐらいすごいあの満足感が得られるおにぎりで、
1: うん、
0: まあ、味はもちろんですけどもうなんといってもね体にいいということで、
1: うん、
0: 酵素玄米もう玄米はね体にいいとなんとなくわかると思うんですけど酵素っていうことで、うん、なんかあの3日間ぐらい熟成させたりしてるらしいんですよ、
1: はい、
0: 保温を繰り返したりして本当にちゃんと寝かせて酵素玄米おにぎりっていうものを作っていただいてってだから金曜日限定でしか販売できないんですっていう風に、うん、もう超大人気らしいのでもし、ね、あのラジオ聞いてる方ぜひねこの足で買いに行っていただきたいのと5月の1日から新メニューが始まりまして明太ツナマヨおにぎりが始まりました。これ1個200円なんですけどもう中の具材の多さしかも大人気の明太子とツナというねツートップを一緒にしちゃうというもうありがたすぎる。私やっぱねコンビニに行くと明太子とツナマヨはマストでもう選んじゃうんですよ。どっちか明太子かツナマヨどっちにしようかなって結構悩むこと多いんですけど、
1: うん、
0: これを1個にしてくれるという本当に素敵だもういいとこ取りをありがとうございます。しかもあの中にちゃんと明太子って言うとあれなんですけど、
1: うん、
0: ちゃんと明太子が入ってて、
1: うん、
0: あの上にはあのなんていうのかなチューブ状のやつなんですけど中にちゃんと明太子が入っててめっちゃ美味しかったし、
1: ちゃんと明太子ね、
0: ちゃんと明太子って言い方が合ってるのか別に嘘じゃないんですよ。上にかかってるのも嘘じゃないんだけど、
1: うん、
0: ちゃんとその固形の明
1: 太子固形の明太子
0: ラジオって難しいですね。
1: 難しいですね。
0: 手で出せば分かるんだけどねはい、ちゃんと明太子入ってる、
1: はいはい、
0: とツナマヨにすごく合う、もう美味しいに間違いないんで、うん、もうこれも1日からの新メニューということで始まりましたので、うん、ぜひそれも食べていただきたいのと、まあ、大体おにぎりが180円から200円というすごい低価格でありますから、
1: ね、
0: あのコンビニで買うより安いんじゃないかと。コンビニでお昼ご飯用意するより安いと思います、
1: うん、
0: あのあと味噌汁150円、卵焼きスティック1本100円ともう大破格で大破格すぎるぐらいでお届けしてますから、
1: うん、
0: もう味噌汁なんてねもう愛情たっぷりの、
1: う
0: ー
1: ん、
0: あー母さんって言いたくなるような味してますから本当にもう
1: またなんかキャラが出たね今母さん
0: 全然そんなキャラでもないけど、はい、あのもちろん回転焼きもね150円から200円でご用意してますので、うん、めちゃくちゃ美味しいですからぜひ行ってみてください。夕方17時5時までね会ってますので、今日がですね限定のおにぎりの販売ですよ。金曜日限定のおにぎり、あの今日玄米ね販売してますので、うん、ぜひ食べてください、
1: はい、
0: ということでまとめますと、はい、まず釜市にある梅谷酒造さん、うん、こちらがね29日から蔵開きスタートして、
1: うん、
0: 10日まであってますのでね、ぜひ100年前のレシピ再現したお酒ゲットしてみてください、
1: うん、
0: そしてココットさんですね、これはあの能形の日吉町にあるレンタルスペース古民家カフェムクさんの中で、うん、水曜日と土曜日だけ限定でやってるお店ですね、うん、日替わりランチプレートぜひ美味しいので食べてみてください。そして最後があずき屋さんですね、金曜日限定のおにぎり酵素玄米おにぎりが1個380円でなんか数量限定らしいので、ぜひ皆さんお急ぎでゲットしてください、
1: うん、
0: こちらが夕方5時まで会ってますのでよろしくお願いします。 や結構ちゃんといい感じにまとめたと思う。
1: すごいね、最初どうなることかと思ったけどちゃんと取材してましたね。
0: ちゃんと
1: すごい
0: やるときはやるんですよ。
1: やります
0: ね、はい、朝5時まで書いた回がありました。
1: そっか、
0: はい、すいません、ありがとうございます。
1: 最初のネーミングをちゃんと考えてよかったね、じゃあね。内容良かったのに。
0: なんか最近行ったところ確かちょっとなんか
1: ちょっと、ね、
0: バカっぽいですよ、なんかね、
1: チャラいでしょ、なんか
0: 最近行ったところコンビニとか言い出したらもうそれはもう大事ですけど、うん、ちゃんとじゃあなんかあれですね、マユチンスポットみたいな感じで、
1: そうだね、
0: なんか

0: 名前つけた方がいいですね。
1: お願いします。
0: はい、わかりました。次回からそうさせていただきます、うん、以上、最近行ったところでした。学習せんなって、うん、ありがとうございます。それではここで1曲聴いてください。サカナクションさんで怪獣。

0: 中でした。ありがとうございます。最後だけなんかちょっと歌ってましたけど、ジャッキーさん耳に残りますよね、なんかね。
1: そうね、
0: なんかそうですよね、うん、これ私もなんか PV 見たんですけど、うん、すごい走り回ってる PV でなんかちょっと不思議な気持ちになる感じで、うん、はい、結構好きです、サカナクションさん、うんうんうん、ありがとうございます、はい、さあここからはですね、ちょっとまあ小話っていう感じでみんなとお話ししたいなと思ってるんですけど、うん、まあなんか夜はね5月病なんか言ったりして、はいはいはい、うん、みんなが楽しみなゴールデンウィーク終了しちゃいましたけども、うんうん、皆さんどんな風に過ごしたのかなと思いましてね、うんうん、ちょっとあの最初の方で言ったんですけど、結構あのコメントいただきまして YouTube の方で、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、うん、読ませていただきますね、うん、ありがとうございます。としさん、まいち、皆さんこんにちは、こんにちは、ありがとうございます。うちこんにちは、こんにちは、まちゃんおはようございます、おはようございます、ちょ学校みたいになってきたすいません、
1: 出席取りますみたいな感じですけど
0: ちょっとでもジャッキーさんが言うと学校見出ますよねなんかちょっと先生感強いんでねはい、すいませんポチョブキーさん、毎日インテヤッホー、ありがとう。えいちゃん、楽しかったよ、美味しかったよって、あ、バーベキューですね、うん、ありがとうございます。シュウさん、ジャッキーさんお世話になりましたということで、
1: 本当、本当ですよ、
0: 本当
1: で頑張りました、
0: ね、目しばしばやりながら焼肉焼いてくれましたからね。
1: いやでもよかったです、喜んでもらえたら、ね、
0: いや本当ありがとうございます、うん、ポチさん、ゴールデンウィークはめいっ子夫婦が住んでる古賀で飲んだくれ、翌日は熊本から来た友達と行く橋で飲んだくれておりました飲んでばっかりやな、
1: いいね、
0: 幸せじゃん、いいゴールデンウィークですね、うん、しげさん、ゴールデンウィークはずっと仕事でした。あ、まあ、でもそっちのパターンもありますよね、うん、まあ要は関係ないみたいなね、うん、確かにホークス応援していました。あ、いいね、あ、ホークス、あ、試合合ってる、
1: 試合合ってますよ、
0: ね、そうですよね
1: ちょっと調子悪いけどね。
0: あ、そうなんだ、うん、あ、なるほど、勝ち試合見に行きたいですね、確かに、うん、温泉に行ったよって、あ、どこの温泉行ったんだろう、いいな温泉、え、この辺だったらどこになるのかな、田川の方にもありますもんね、
1: あるね、
0: 北条温泉とかね、うん、なんか能形なくなっちゃったんだよね、温泉昔ありましたよ、カッパの湯みたいなの、カッパの湯、
1: カッパの湯、
0: なんか能形イオンの近くにありましたよ昔、温泉が、温泉とかお風呂はあったんですよ、よく行ってました家族で、
1: 憩いの村もあったけど
0: ね、憩いの村もありましたね、ないなっちゃったんだよね、いいね温泉、ジャッキーさんダンディーですよねってトシさんが、
1: 今頃
0: おびっくりしたいや気づいてたと思いますよ皆さん、
1: 早めに言ってください、
0: 言葉にするのがねちょっとねどうなんだろうみたいなところがあったんじゃないでしょうかねはい梅形に酒造さん10代目田村社長はサービス精神旺盛でめっちゃ楽しい方ですよねって、うん、本当にそうめっちゃ楽しい方でした、はい、もうスタートからあの田村正和さん見せてきて
1: T シャツね、
0: はい、素敵でしたね、
1: あれ3枚持ってるらしいですよ、
0: 3枚もあると、うん、あれ3枚もあるんですか、うん、いろんなそう顔のってことですか、
1: いや全部一緒のやつを
0: 同じやつなんだ
1: 2枚をあの日替わりでね変えて、1枚はあの袋に入ったままでね、
0: なんかあった時よみたいな、
1: そうそう
0: そう、
1: 保管してるらしい、
0: すごい、本当にファンなんですかね、
1: いや、どうなんやろね
0: 名前が、まあ、一緒だからっていうの、うん、漢字も一緒ですよね、そう、完全に一緒ですからね、うん、でも本当にすごい優しい方でした、うん、マユチンってお酒強そう、かっこいい意味でめっちゃ気使われてる強いんですかね、どうなんだろう、まあ、飲めるは飲めますけど、
1: はいはいはい、
0: 強いかどうかで言うとそうでもないかもしれません、
1: そうでもない、
0: はい、うん、顔的にめっちゃ飲みそうって言われるんですけど、ね、
1: そうですね、
0: めっちゃそうですね酒飲みの顔してるらしいですけども、うん、ジャッキーさんには負けますね、
1: いやいや僕もそんなに言うほど、
0: いやいやいやいやいや
1: いや本当
0: 本当、いやいや
1: 言うほどない
0: よく本当に飲みながら MC できるなと思いますもんマジですごい、なんであんなになんか普通ではないですけども、後半はもう、ね、もうやってんだよなってる時あるけど
1: 本当俺ちゃんとやってるつもりだったけどな
0: で も,、まあでもうん、強いと思います、飲みながらお仕事できるからね、はい、須崎町商店街のココちゃんに鯉のぼりが泳いでます、そう鯉のぼり、うん、まゆちんの鯉のぼりあるんですよ須崎町商店街、
1: そうだね、
0: 実はあるんですよ、
1: 絵付け体験したもんね、
0: はい、やりました、
1: うん、
0: 見つけてくれたかな、うん、見つけてくれた

0: なあ、
1: いや結構泳いでるからね、ちょっと分かんないかもね。
0: あえて正解を出さなかったんですよ、うん、探してねっていうことで見つけれたらって思ったんですけど、私も探すのすごい大変でした。
1: でも見つけた？
0: 見つけました。というよりかは、あの菱谷染物さんがいらっしゃったので、うん、鯉のぼり見つけられなくてって言ったら、うん、ここに飾ってあるよって教えてくれました。
1: そうなんだ、
0: はい、ちゃんと全部管理してあるみたいで、何番目のところにあるよって教えてくれたんで、ね、はい、ちゃんと見つけました。そのおかげで、もしよかったら皆さん探してみてください。ありがとうございます、うん、さあさあ続きましては、私も飲みたかったのに、あ、日本酒かな、日本酒ね、
1: うん、
0: いやまだ間に合いますよ、10日までありますから、
1: はい、
0: ぜひ、うん、美味しい日本酒は本当水みたいに飲めちゃうからやばいですよねって。わあ、でも分かるかも。初めて、人生で初めて日本酒美味しいと感じました。
1: おー、
0: うん、
1: 最初苦手って言ってたもんね。
0: はい、飲めないんですとか言ってたんですけど、うん、うまいと思って、美味しかった。お家でもぐいぐい飲みました、
1: うん、
0: 藤巻さんのベーグルが売り切れで食べれなかったって。あ、そう、
1: おにぎりのね、
0: そうらしいですね。
1: 藤巻さんが最近ベーグルを、
0: 米粉の、
1: そう、
0: なんか噂には聞きましたけどね、ちょっと狙ってます、行きたいなと。
1: 売り切れてんだ。
0: はい、まあこの時間で早いね。そうなんだ。梅ちゃん、初めてリアタイします。駐車場いっぱいあるお店行きやすいですねって。確かにね、うん、駐車場あると便利ですね、うん、酵素玄米、酵素玄米の漢字がすごいことになってるけど、酵素玄米なんか訴えるみたいな、なんか字になってるよ。ちょっとだいぶやばいからやめて、やめましょう。
1: 訴えられるの？
0: 訴えられるからね。藤巻さんも作ってます。そうね、美味しかったよ、でも本当に、うん、ジャッキーさんの詳しいプロフィール知りたいですって。
1: 詳しいプロフィール、
0: うん、言えないことばっかりなんじゃない？
1: いやいや、
0: そんなことない。
1: うん、いや、いつも、なんで質問してください。
0: 逆にそうですよね、何を聞きたいかにもよりますよね。
1: うんうんうん、
0: ツナマヨ、僕はファミマが一番好きです。いや、これも本当食べたら変わりますから、あずき屋さん行ってください、うん、美味しいですからね、うん、はい、ありがとうございます。コメントもたくさんいただきました、うん、ありがとうございます。嬉しい、天気ぶりましょう。私はですね、本当中学生ぶりに家でゆっくりゴールデンウィーク過ごしましたね。もう高校生、社会人、アイドル時代と全てあのサービス業だったもので、うん、ゴールデンウィークはもう働いてましたから、
1: うん、
0: 逆に何していいか分かんなかったです、家で。何したらいいんだろうと思って、ずっと寝ては起きて、寝ては起きて、本当にダラダラさせていただきましたね。うん、ありがとうございます。
1: うん、
0: まあ、そんな感じでゴールデンウィーク終了しましたけども、
1: うん、
0: あの、筑豊のおすすめスポット紹介したんで、行きながらね、
1: はいはい、
0: 楽しく過ごしていただければと思います、
1: うん、
0: ということでイベント情報をお届けします。はい、
1: お願いします。
0: さあ、5月の17日日曜日は撮影会を予定しております、
1: はい、
0: また告知出しますのでもう少々お待ちください、
1: うん、
0: そして5月の20日水曜日は里爺とまいちんのレッツノーガール、1時半から事前収録になってます、
1: うん、
0: なので放送日は27日の水曜日なんですけども、はい、事前収録なので27日の水曜日にはいません、ここには、
1: うん、
0: はい、20日の日に事前収録でいますので、
1: うん、
0: もしお時間ある方見に来てください、
1: うん、
0: そして5月の29日金曜日がドスコイ金曜グランプリで福知町の方のイベントに出演させていただきます、
1: はい、
0: 時間が19時50分からですね、
1: うん、
0: ぜひお待ちしております。そして、5月の12日火曜日なんですけども、
1: うん、
0: ジモチャンネル19時から放送に変更になりました、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ようやく、
0: ようやくどんな風に映るか分かんないですけど、
1: うん、
0: 5月の12日火曜日です、うん、ちょっと早まりました、来週ですね、
1: うん、
0: 夜7時から放送になります、
1: うん、
0: よかったら見てください。そして次回の放送が5月の22日金曜日11時からになっております。ぜひよろしくお願いします。さあ、今日はね、なんかあの雑だと言われましたけども結構あの楽しかったですよ。
1: として内容はしっかりしてました。
0: 内容ちゃんとしてますんでね、皆さんぜひ参考にしていただいて、ゴールデンウィーク明けも一緒にね、共に戦っていきましょう今日も本当に聞いてくださってありがとうございました。

How you doing? This is Naomi. 日本の皆さん、こんにちは。ロンドンから鈴木直美です。最近のロンドンは

どつない青空が続いていて本当に気持ちのいい毎日です。朝の空気も澄んでいて、日課のランニングもいつもよりもステップが軽やかで、思わず深呼吸したくなるような、そんな最高のコンディションなのです。そんな中、実は私、5月24日に秋田で、そして5月28日に東京でライブを予定していて、もうすぐ日本に帰国する予定なんですけれども、この帰国前のバタバタというのもね、なかなか楽しいものなんですよね。お土産を選んだり、どんなお洋服を持っていこうかなと考えたり、あ、衣装とかね、気がつけばあっという間に時間が過ぎていきます。このね、帰国の時のこの時間、少し特別で、そしてどこかワクワクした気持ちになります。そして今回はもう一つ大切な理由があるんです。今母が入院してるんですけれども、ちょうど私が帰る頃には退院できそうということで、久しぶりにゆっくり顔を見て、少しでも親孝行ができたらいいなぁと、そんな風に思っています。ロンドンの青空に背中を押されながら、日本での時間も大切に過ごしていきたいと思います。ナオミのロンドンコーリング、今日もロンドンの北ハイパーネットのスタジオからお送りいたします。お楽しみください。それでは今日の1曲目、鈴木ナオミで I don't wanna let you go。

さて、帰国前といえばね、やっぱり悩むのがお土産選びなんです。ロンドンにいると何を持って帰ろうかなと考える時間も、またね、さっきも言ったみたいに楽しみの一つではあるんですけれども、まずね、定番といえばやっぱり外せないのが紅茶。もうイギリスといえば紅茶文化。パッケージも可愛いものも多くて、ついつい自分用にも買ってしまいます。最近はハーブティーやフレーバーティーも豊富で、これ日本ではあんまり見ないかもというのをね、選ぶのが楽しみですよね。そしてもう一つおすすめなのがビスケットやショートブレッド。バターの風味がしっかりしていて、どこかイギリスらしい素朴さもあって、お茶の時間にぴったりなんです。さらに最近はオーガニック系のチョコレートや、ちょっとおしゃれなスーパーで見つけるナチュラル系のお菓子も人気です。パッケージも洗練されていて、ロンドンっぽいお土産として喜ばれることが多いんですよね。ただお土産選びって、結局は誰の顔を思い浮かべながら選ぶかが一番大事なのかもしれませんね。あの人これ好きそうだなとか、これ渡したら喜ぶかななんて考える時間も、すでにお土産の一部のような気がします。私の妹はね、紅茶が大好きで、父はチョコレートが大好きで、母は太るのにビスケットに目がないから、これはね、この3つはもうマストです。さて、今回はどんなお土産を持って帰ろうかなと、そんなことを考えながら帰国の準備を楽しんでいる鈴木奈美でした。お送りします曲はクリスティーナ・ペリーで A Thousand Years。

先日近所を少しお散歩していたら、一面に広がる菜の花畑に出会いました。どこまでも続く柔らかな黄色、まるで春そのものが広がっているような景色で、思わず立ち止まって見入ってしまいました。この風景、イギリスの春の風物詩なんですよね。本当に綺麗、もうね、見渡す限りずっと黄色、もう地平線の限りまで黄色っていう感じでね、本当に綺麗です。毎年この景色を見るのをとても楽しみにしています。でも実はこの菜の花、ただの観賞用ではないんです。イギリスで咲いているのはアブラナ種といって、種から油を取るために育てられている作物なんですね。私たちが普段使っている菜種油や加工食品、さらには環境に配慮した燃料にまで

で使われていて、見た目以上にとっても働き者なんです。しかも油を絞った後も家畜の餌として活用されるそうで、ほとんど無駄がないというのも驚きですよね。さらにこの作物は畑の土を整えたり病気を防いだりと、次の作物のためのリセット役も担っているそうです。まるで畑にとっての一休みとリフレッシュのような存在。柔らかな光の中で揺れる菜の花を見ていると、春の訪れを感じると同時に、次の季節への準備も静かに進んでいるんだなと感じました。そしてね、本当平和なんですよね。なのでね、やっぱり世界平和、ここで本当に私がこの景色を見て平和だなと思うように、世界中の人もね、何気ないこの景色を見て平和だなと感じれるようになればいいなと心から思いました。忙しい毎日の中でもふと立ち止まって季節を感じる時間、そんな小さな余白をこの景色がそっとくれたような気がします。お送りします曲はボン・イヴェールでホロシーン。

0: English。
1: 学校では教えてもらえない英語の表現を勉強してみましょう。ということで、今日はですね、菜の花のお話にちなんで、この英語の言葉をご紹介したいと思います。 Adopt the pace of nature. Her secret is patience. 自然の歩みに学びなさい。その秘密は忍耐にある。 Adopt the pace of nature. Her secret is patience. 自然の歩みに学びなさい。その秘密は忍耐にある。この言葉はアメリカの思想家ラルフ・ウォルド・エマーソンの言葉です。自然というものは急ぐこともなければ止まることもない。ゆっくりとでも確実に次の季節へ進んでいきます。菜の花もただ美しく咲いているだけではなく、土を整えたり次の作物の準備をしたりと静かに役割を果たしていますよね。私たちはついすぐに結果を求めてしまったり焦ってしまうこともありますが、自然のように目に見えないところで少しずつ積み重ねていく時間もとても大切なのかもしれません。春の光の中で揺れる菜の花のように、自分のペースで静かにでも確実に進んでいく、そんな時間もとっても豊かなものですよね。 Adopt the pace of nature. Her secret is patience. 自然の歩みに学びなさい。その秘密は忍耐にある。お送りします曲はドーターでYouth.

冒頭でもお伝えしましたけれども、5月の24日に秋田の横手で、そして5月28日には東京の六本木でライブを予定しています。詳細は鈴木直美のホームページやソーシャルメディアをご覧になってくださいね。お近くの方ぜひ遊びに来てください。ということで、鈴木直美がお送りしました。直美のロンドンコーリング、そろそろお別れの時間となりました。また次回までごきげんよう。

0: は看護師、保育研究士の親子研修の時間です。
1: では看護師の沙織です。普段は福岡の博多の方で呼吸と腸のセラピストをしております。
2: こんにちは、保育士の知恵です。古町商店街で子どもの居場所をしています。
0: こんにちは、鍼灸師のひろこです。能形市では定期的に出張鍼灸をしています。この番組では子供が持つ生きる力を大切にしながら完璧な育児ではなく自分らしい育児を見つけるヒントを探っていきます。
1: まず。
0: はい。今は

0: 月ごとに大きなテーマにとって、
1: はい、
0: 保育士、保育士、鍼灸師、それぞれの視点から毎月お届けしています。
1: はい。
0: ね、この春のテーマは、新生活への順応ということで、今回の担当は千恵さんなんですよね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: いかがですか、皆さんのお子さんは。新生活、
0: 新生活
1: ね、え、新入学したり進級したり、
0: はい、
1: しなかったりだと思いますけれども、
0: 本当に、
1: はい、あれですか、相談をこの時期やっぱりですね、
0: 受けてますか。
1: 受けますよね、やっぱり。なんかあれです、朝、今日だからそのタイトルにね、うん、させてもらいましたけど、登園渋ってませんか皆さん。
0: 大丈夫でした、一応
1: 大丈夫でした。
0: はい、
1: 登園、通学、
2: 通学、うん、うちもそうですね、朝起きると最初は学校行きたくないから始まるけど、なんとかね、お姉ちゃんたちの力を借りながら、
1: あ、そっかそっか、
2: はい、頑張ってはいるんですけど、スタッフの子とかは、
1: うん、
2: 最近毎日泣いてますっていうのを
1: 相
2: 談で受けたりして、朝やっぱ出勤するときに、
1: うんうんうん、
2: なんか今日も大変でしたって言いながら、こう疲れた顔して朝から。
1: 母ちゃんのね、サロンのママスタッフが、
0: なるほど、
1: たくさんいらっしゃるので、そのスタッフさんのお子さんが、やっぱ離れるとき泣くんですかね。
2: そうですね。その子も小学校1年生に入学したばっか
1: りで。1年生か。
2: やっぱりね、なんか慣れないみたいで、朝から、こう、お母さんも疲れて出勤することが最近は結構多いですね。
1: そう、やっぱこの時期必ずやっぱりね、お受けする多い悩みとしては、もう本当に送っていった時とか、うん、小学生だったらね、朝自分で学校行くけど、離れる時に泣いちゃうっていう姿を見ると、ママが、
0: うん、
1: もうなんかこういたたまれない気持ちに
0: 本当にありました
1: なるんですよね。だから それなんかどうしようじゃないけど、やっぱそういうなんかすごいこう落ち込むとか罪悪感を感じるみたいな、やっぱお話はよく、
0: うん、
1: お話、つぶやき、
0: うん
1: まあよくね、聞くんですよね、この春の時期に。で、なんか今日それが、なんかちょっと楽に、見方をちょっとね、まあそんな分かってる、まあ結構当たり前のことを話すんですけど、まあ改めて、
0: うん。
1: そうできればいいなって思ってます。これ、できてますか？
2: 今日は資料付きですね。
1: 世界の皆さん、共有できてますかね、大丈夫ですかね。はい。
0: よかった。
1: 良いですか。
0: 私たち画面から見えないからドキドキしますけど。
1: あ、本当？
2: あ、私見えてますね。
0: 見えてる。
1: うん。あ、そのあれが、うん、あれらだと思います、うん。
3: ちょっと横にスライドさせたら。
0: OK です。
1: はい。
0: はい。
1: です。さて、まあ、はい、オープニングなんていうことが、そう、そのね、なんかその登園しぶりの時の、その離れる時泣く問題ですけど、
0: うんうん、
1: まあ、ちょっとなんか心理学とかも、発達心理学とかもちょっと見てみようじゃないかっていうところで、大層なタイトルですけどね、なんで泣くんだっていうところ、本当これはね、ちょっと一般的な話を今日はしますので、
0: うん、
1: 必ずしもこれが全てじゃないです。もうそれは大前提で分かっててもらえたら安心だなと思うんですけど、うんうん、ジョン・ボールビーっていう発達心理学者のおじいちゃん

0: まあね、まあ、どの時点かっておじいさんじゃないかもしれないですけど、まあ、そこはいい。
1: そう、うん、進めてください。
0: はい、すいません。この人がね、あの有名な愛着っていう考え方をあの世に広めた人です。で、なんかこの子供たちね、赤ちゃんとか子供がこの人とおったら安心だっていう、そういうあの信頼を特定の人との間に気づくことをこの愛着っていうんですよね。そういうのが人間にはあるんじゃないかっていう、動物にもありますですよね。まあ、いいです、はい。そう、その特定の人とのその絆とか愛着っていうのがあの育つっていうのをこのボールビーおじいちゃんは言うわけですよね。
2: うん、
0: でこれがね、そのまあお母さんである場合は多いかもしれないけど、まあお父さんでもお母さんでもじいちゃんばあちゃんでもその学校の先生でもあの誰でも大丈夫。だけど、まあ、これがまあ広がっていくのが理想なと、
2: うん、
0: あの私はいつも思うんですけど、
2: うん、
0: で、まあ、そのボールビーは何て言うたかというと、その泣いちゃう子ほど、まあ、その人との愛着が育ってるっていうことを言うんですね。その離れる時に泣くほど不安だっていうことは、その離れる時に一緒にいる人、お母さんかな、
2: うん、
0: の場合が多いと思うけど、その時にこうかなりこうちゃんと深い音、お母さんとの安心感がある、うん、ちゃんとそれが育ってる子ほど、
2: うん、
0: 泣くという行動が出やすいんじゃないかと、
2: うん、
0: いうことですね。ただこれも本当個人差めちゃくちゃあるんです。だから、うん、うちの子泣かへんと、
2: うんうん、
0: うちの子はすごいさらっと離れるんだっていう時にお母さんたちが、あ、じゃあうち私は子供とのね愛着が育ってないんじゃないかっていうのも言われるけど、それは本当にそうじゃない、
2: うんうん、
0: し、その子供の持ってるその性質とか性格、うんうん、キャラクターにもよるんです、
2: うんうん、
0: だし、その
2: あとも、あ、この後も見分け方が出ますよね。
0: ああ、そう、
2: うん、
0: 出たらいいな、はい、出します、
2: うんうん、
0: そう、なんかその必ずしも本当こういうこうだからこうみたいなのって、うん、もう本当人間何億人おるかちょっと今わからないですけど、もう本当に一人一人違うので、その解釈は本当無数にあると思いますけど、なんかその中でもまあこうだろうなということを今お伝えしている
2: 、うん、多い、こういう人が多いってこと
0: です。そうそうそう、まあ、こういう理論があるとか、うん、こういう考え方見方がある、
2: うん、
0: っていうのがいうことだけです。だからさらっと離れる子が愛着が育ってないわけではない、
2: うん、
0: が泣く子というのは、まあ、お母さんという安心から離れる時に泣くことで不安を伝えてるんだろうなっていう見方ができますっていうだけです。で、その愛着っていうことがボールビーおじちゃんが言うのは、愛着っていうのがこう人間の発達の基礎になるっていうことを言ってます。その特定の人との安心感、愛着が安定してることで、こう子供はこう外に出かけていく、新しい好奇心とか新しい冒険をしていけるというようなことを言われる。そう、そして、そう、その安全基地、その安全基地になる人間がいるといいっていうね、お話です。こんなもんは言われんでもわかるわっていう感じだと思うんですけど、その、まあ、親がって書いてますけど、なんか安全基地の人がいる、その場があるっていう、もうさっきも言ったけど、子供たちが本当ね、外の世界で安心して探索できたり、自分の世界を広げれる、自分のその好きなことをこう、なんていうの、極められる、なんか没頭できるっていうのは、この安心、愛着があってこそです。これは本当にそうだと思うんです。
2: うんうん、
0: で、だからその、まあその、

0: ここに保育園って書いてるけど、まあ、園とか学校とか子どもたちが長い時間そこにいる場所がやっぱそこも安全基地として育ってていければいいですよねっていうのが今日、まあ、当たり前のことですけどお伝えしたかったことです。で、本当にそこ、お母さんもね、また後でも触れるけど、今日も本当、泣かせてしまった。っていう、後ろ髪引かれたり、このやるせなさみたいなのすごくあるまま、めちゃくちゃお話聞くんですけど、まあ、そんな時はもう本当私は、この子の安全基地になってるんだろうな、ぐらいの。受け止め方で見てもらえるといいかなと思います。ね。そう。次ね、これがちょっとね、面白いかなと思うんですけど、まあそうこうしているうちに子供たちも慣れるでしょう。まあ慣れてくる子も多いところで、泣かなくなったりとか、落ち着いてくるんですよね。行動がすんなり離れられるみたいな場面、そういう日数が増えてくるんじゃないかなと思うんです。で、その時に、あ、慣れたんだなという場合、たくさんあると思うんですけど、これが同じなんですよね、その出てき方が。送っても泣かなくなるとか、こう、ね、暴れないとかすんなり手を離れるみたいなことになって、子どもの姿としてはなっていくんだけど、まあ、これは慣れてる場合と我慢してる場合があ
1: なんか、
0: るかな。
1: でも無駄だなと思って諦めみたいな。
0: それもありますよね。そう、子どもの側のね、
1: そういう。
0: 目線からしたら、あ、もう泣いたところで俺は家に帰れない し、ここにはおらなあかんのだなとかいう場合もあるでしょうか。し、そっちの時は我慢してる。このね、慣れてるか我慢してるかで分けたら我慢してるんだろうなと思う。で、その時は、園では問題行動っていうの。いわゆる、泣いたり叫んだり、行かないとか逃げ出すとか、いうことがない場合が多いけど、この家帰ったらもう途端にこう、その爆発したような感じで、こう、なんていうのかな、ぐずったり、わめいたり、っていうことが増えるっていうこともあるかなと思います。これ経験がある人も多いんじゃないかなと思うんですけど、家でだけ外では見せないような姿がある。赤ちゃんに帰ってみたりとか、もうご飯が食べられないとか、寝てる間に泣いてるとか。
1: よ、
0: そのときは、
1: 多
0: で、
1: いですよね。
0: 謎のよくある、原因不明でお腹痛いとか、朝になったら頭が痛いっていう身体症状が出てくるみたいなところ。で、その辺、体の専門家としてはいかがですか？お二人やっぱつながってそういうこと出ますよね。
1: 出ますね。昼間消化できなかったことが夜都内で反芻するみたいな。という。
2: この時期、本当にひろこさんもね、今日個人懇談があるって話もしてたんですけど、私も今週、個人懇談があって、小学生組の。で、やっぱり学校での生活と家での生活をね、先生に聞かれたりするけど、やっぱ学校ですごい頑張ってるっていうのを聞くけど、家では、いや、もうやっぱりね、家で崩れることが多かったりするから、でもね、本人は楽しいって言って行ったりもしてるから、その慣れようと頑張りつつ、っていうところで、ね、

0: まあね、本人なりに1年生になったから、うん、頑張るぞって頑張ってね、なんかその迎えに行くと一人で塗り絵してたりとか、
1: うんうん、
0: する姿を見るとどうだったかなと思うけど、本人はね楽しかったって言って帰ってくるけど崩れる姿を見るとね、あ、このどっちもこうね、
1: うん
0: うん、つつ我慢もしてるっていうのもすごい納得する話だなと、
1: うんうん、やっぱ我慢してることが良くないことでもないくって、
2: うんうんうん、
1: やっぱりなんかね、新しい世界に行った時に、うん、もう人は誰しもその、うん、もう馴染まない感じとか居心地悪い感じが誰しもあるので、
2: うん、
1: まあその時自分がどうするかみたいなね、なんか長い人生、そのマリオで言うと1の1クリボー出てきたらどうするみたいなとかなんかその時、あ、なんかキノコ取っといたらちょっと当たっても大丈夫やんとか、なんか子供たち自身が自分でその自分がしんどいなとか受け入れづらいなって思った時に、なんとなく自分でこういろいろ自分の気持ちを感じながら、次どうし、じゃあどうしようかなとか考えながら、こ
2: う
1: 何回でも試していくっていうことが出来出していくと、そのうちこうね、こっちの慣れているこのサインっていうところですけど、こう好きな遊びが見つかってきたり、うん、こう転生っていうね、新たな登場人物に自分からこうアクションができたりとか、うん、こう日々がいい循環で回る感じ、
2: うん、
1: お家でもよく食べてよく寝れるとか、うん、ね、次の日また、あ、今日はああしてみようかな、これしてみようかなとか、でまたお友達ができて、新たなこう子供なりの世界がこう広がっていく、うん、っていうようなこう、
2: うん、あ、慣れてること我慢、うん、このサインがこう、うん、重なる子とかもやっぱり出てきます
1: 、ね、いやと思いますよ。その人間ロボットじゃないから行ったり来たり、
2: うん、グラデーションが出てくる。
1: いや本当に本当にここが一番子育ての難しいところだと思うんですよね。その一筋縄ではいかないというか、こうだからこうみたいな風に人間ってそんなね、こうパッキリできてないので、そのグラデーションに悩まされる、
2: うん、
1: だと思うんです、
0: うん、例えばその慣れてる、うん、うちの子も本当そうなんですけど、すごい慣れてる子のサインもたくさん出てるし、
1: うん、
0: 我慢してるサインもまあ出てるなっていう時は、
1: うん、
0: 関わりとしてはその我慢するのが悪いことじゃないこともある、
1: うん、
0: 認識で、まあ、頑張ってることを、よかったねみたいな、うん、そのね、あれするような関わりでいいんですかね、
1: うんうん、なんかそう、関わりとしてはもうまずは気持ちに寄り添うの一択です。
2: うん、
1: その、
0: ね、
1: 子供としてはそのなんでじゃあ俺とか私は家でこんなにわーってなるんだとか、なんかママに対して赤ちゃん帰りしたくなるのかとか、もうご飯食べれないとか、お腹痛くなったり頭痛くなったりする、なんでそうなるかっていうことが、あの、分かってない場合が多いと思うんですよ、子供側としては。で自分もそれになんか苦しんでる、なんかもうどうしようも表現できない、
2: うん、
1: こう痛いとか嫌だとかしんどいみたいなものが、
2: うん、分からないとなんかモヤモヤするみたいな、
1: うんうん、なんかそれがその症状としてそういうのが現れた時に、あ、じゃあなんかめっちゃモヤモヤしてるんやねとか、
2: うんうんうん、
1: 落ち着かないんだなとか、そう、なんかもしかして縁で頑張ってんのかいとか、そのなんか跳ね返りがお家で来てんのかなみたいな感じとか、
2: うん、
1: なんか分からんけどすっごい心配でお腹痛くなるねとか、
2: うん、なんか

0: 納得のお話ですね。
1: なんかすね、本当心と体ってつながってるんだなぁと思いますけど、なんかそのつながりみたいなところをもうその説得とか教育とかしなくていいと思うんですよ、うん、もうその、
0: うん、
1: それしてもあんまりこう子供側に響いてないこと多いので、
0: うん、
1: それよりはなんかあこう何ていうかな、子供側の姿とか行動をただ言葉で返してあげるぐらいがいいと思う。もうこうした方がいいとか、ああだこうだっていうのを、
0: うん、
1: 言われるよりは、ああ今しんどいんやなとか、
0: うん、
1: 毎日頑張ってんねんなとか、
0: うん、
1: なんかそういう風に、大人も一緒だと思うんですけど、
0: うん、
1: なんかこう問題とか悩んだりつまずいたり痛いとかの時に、いやそれはこうした方がいいよとか、痛かったらこうしろよみたいな風に言われたらもう萎えるじゃないですか。
0: やめてよって
1: 余計反発して、そこにやっぱりその愛着とか信頼ってやっぱすごい育ちにくいと思うんですよね。
0: にくい、それは、
1: うん、だから、うん、こうなんかそのやっぱあしんどいんやなと。だからお母さんもお父さんもそうだし、じいちゃんばあちゃんとかもそうだし、先生とかもなんか、ああなんかちょっとやっぱ寄り添いが欲しいですよね。その
2: ね、さっきつえさんが最初にもお話しされてた、うん、私もなんか前回ね、その安全をするには安心できる場所が増えることがね順応になるっていう話もしたんですけど、
1: うん、
2: 本当そこそなんかね、つえさんも保育の現場に立たれてたように、学校の先生とかの保健室の先生とか、あと学童の先生とか、お世話になってる方々みんななんかやっぱりこう安全基地でいようとしてくれてるのが、
1: うん、
2: すごいわかりますね、うん、なんかこの時期だからこそ、その新1年生の娘にそういう風にしてくれてるのか、うん、やっぱね、会うとギュッて学童の先生も、
1: うん、
2: なんかこう抱きしめてくれたりとか、
1: うん、
2: 学校の先生もね、なんかこうよくこう認めてあげる言葉を、うん、他のお姉ちゃんたちの学年以上にしてくれてるなっていうのを見ると、うんうん、なんかね、ここが安全な場所なんだよっていうのを、なんか教育現場の方々もすごいやってくれてますよね、
1: うんうん、やってくれてる場合はいいし、うん、その子供たちって本当によく見てるし、うん、感じてるし、ごまかしが全く効かないので、
2: うん、
1: そのね、勘が良かったりとか、その物事をなんかこうまっすぐ見れる子ほど、
2: うん、
1: 全くごまかしが効かない、あのすごい助かる存在なので、本当に何て言うかな、寄り添わない講釈ばっかりの先生とかは早めに見抜くと思うんです。でその人にはあのきちんと心開かないし、です。相性とかももちろんあるだろうし、あのね、なんとなくこの先生落ち着くっていうのは、落ち着く落ち着かないとかは多分あるとは思うんですけど、やっぱ基本的にその子供が、うん、この先生何ってとか、この先生の時はさっと行くとかみたいなことは、その子供たちの感覚を信じるのが近道かなと思います。

0: なので、そう、こうまとめですね。家で崩れるって言ったら、なんかちょっと言葉がちょっとね、あれですけど、まあ、家でだけというか、その信頼している、安心できるところだけで、荒れたりとか泣いたりするっていうことは、やっぱその、親御さんの前で、やっと安心して本音が出せている、そういう自分が出せてるっていうことの場合も多いと思います。安心、安全だから甘えられたり、崩れられたりするので、その、なんで帰ったら荒れんねんっていう風なことも多々あって、お母さんもそのね、この時期いっぱいいっぱいだし、
1: 今は
0: 生活。

0: はい、私も身を振り返ってうんうんって大き
1: い、ね、なんか本当だからその、まあ、だからこの子は私を信頼してくれてるんだって受け取ったからといって、うん、お母さんがこう落ち着くとかね、お母さんが安心できるってもういう余裕があればいいけど、
0: うん、
1: ない場合も多いと思いますけど、まあなんかちょっとやっぱ離れてなんで泣くんだっていう時にやっぱ少なからずお母さんお父さんお家っていうのが安心基地になってるんだな、安全基地になってるんだなっていうことは知っといてもらえるとちょっといいのかなと、
0: うん、
1: 思います。
0: 発見できるね、
1: うん
0: うん、
1: だから逆もありますよ本当に。そのね、いろんなもちろんそうだけど、なんて言うんだろう、当たり前、何でも当たり前と思ってたらめっちゃ辛い子供たちいっぱいいるなっていつも思うんですけど、親は愛情があって当たり前とか、その家庭って安心で当たり前とか、家で絶対ご飯黙ってても出てくると思ってるとか、
0: うん、
1: そうじゃないご家庭いっぱいあるので、
0: うん、
1: なんか何が当たり前って親に感謝しろとかよく言われるけど、
0: うん、
1: 感謝できないような親御さんの家の子もいるっていうのも事実、
0: うん、
1: あったりするっていうこともなんかこう全体としてこう知っとく、なんかみんなが知っとけるといい、それもいいなって思うんですけど、
0: うんうん、
1: まあでもうちの子って思った時に、
0: うん、
1: お家がなんで泣くのかなっていうのは、お家が安心安全に出しやすい、感情出しやすいところっていうことは一つあるかなと思います、
2: うん、なんですけど私インスタでなんかで見て、うん、ゆうきパパ、なんかインスタで有名な方、いません、うん、なんか子育てインスタグラマーの方で、私この時期本当に子どもたちが喧嘩が多くて、
1: うん、
2: まさに多分この状況なんだろうなって思うんですけど、うん、みんながあるって、うん、っていう時になんかもうその言葉をネガティブを全部ポジティブに変えてみるみたいなその投稿をしてる人がいて、うん、そのあーもう疲れたとかじゃなくて、なんか、
1: うん、
2: 疲れたって思いながらもうあーもう可愛いみたいな感じで言ってたら、うん、なんかこうちょっとだけ笑えてるみたいなのを投稿、ふざけて投稿してたんですけど、
1: うん、
2: なんかこうもうなんかね、喧嘩とかでわーってなってる時に、
1: うん、
2: こうこれを知ってると、うん、あ、そのママのこと信頼してくれてるんだねってなんか怒りながら叫んだら、うん、ちょっとはなんかこう、なんだろうな、なんかこう気持ちが楽になるのかなっていう、なんかその最近喧嘩が多すぎて私もちょっといっぱいいっぱいな時があるので、なんかね、それをちょっとなんかそのネタ、なんかこの苦しいお母さんとかもなんかそのネタだから、この知識も使いながらなんかね、ちょっと気持ちが楽になる方法を見つけていくのもいいかもしれないですね。
1: お母さん
2: も多分辛い時期かなと思います。はい、言ってたので、
1: そう、なんか今のあれで言うと、その誰しも人ってこう自分のフィルターで物事を見るじゃないですか、
0: うん
1: うん、でそしたらそのやっぱ子供たちの不安、
0: うん、
1: あ、違う、親の不安、しか大人側の不安、
0: うん、
1: 親御さんとか先生たちの不安って必ず伝わるんですよね、うん、そうだから、その結城パパさんとやらは多分それを分かってて、あえてこう嘘をつくとかじゃなくてちょっと転換してみたんでしょうね、それをリフレーミングで、その言い換えみたいなこうをリフレーミングって言いますけど、多分そのあしんどいなっていうところをちょっとやっぱ自分にこういい暗示をかけるじゃないけど、
0: うん、
1: なんかそういう風にしたんだろうなと思いながら聞いてたんですけど、
0: うん、
1: なんていうかな、やっぱその不安って伝わるじゃないですか、
0: うんうん、
1: その人ってすごい同調しようという力がめちゃくちゃ強いんですよ、
0: うん、
1: 人間って、
0: うん、
1: だからお母さんがその何て言うの、不安だなと

0: 心配だなとか、もうイライラするなってなったら、やっぱそれってきちんと伝わります。うん、なので、子供が、で子供はほら親の鏡だったりするじゃないですか、うん、ちっちゃい子ほどそうだし、長子ほどそうって言われることが多いんです、傾向としてね。下の子たちは親の心理的影響をさほど受けない場合も多い、
1: うん、
0: これも個人差ありますよ、めちゃくちゃ、
1: はい、
0: でもその一人目の子っていうのは、うん、その親のそういう心理的な要因をめちゃめちゃ受けやすい人では、
1: うん、
0: 存在ではあるじゃないですか、うん、だからなんかお姉ちゃんお兄ちゃんがすごいこう不安定だなって感じたら、お母さんが私が不安なんかなとか、うん、いうなんか振り返りしてもらってもいいかもしれないですね、
1: うん
0: うん、なんかそこでこう、ママも不安やったわっていうことで、やっぱすごい子供たちも落ち着くみたいなのもあるんじゃないかなと思います。そう、でちょっとこの、そう、ほんでね、その今日は後ろ髪引かれるママたちへっていうメッセージでしたけど、
1: はい、
0: あれです、本当に事実なのか、不安フィルターをかけたことなのかをよく見極めてほしい、しんどい時ほど、
1: うん、なんかこの不安は、
0: そうそうそう、この不安っていうか、この何ていうの、
1: うん、
0: この光景、例えば子供が泣いてる、
1: はいはい、
0: 登園して手が離れる時に子供が泣くっていうことについて、
1: うん、
0: 子供、真実はね、
1: うん、
0: いつも一つなんですよ、やっぱりだけどそのまだ喋らない子供たちとか、子供の側としても、はい、なんで自分が泣いてるのかこんなに、
1: はい、
0: っていうことはわからない場合もあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: 多々あると思うんです、
1: うん、
0: だけどその親側として子供が泣いてたら、あ、やっぱりこの行きたくないんや、私がこの子を泣かせてるんだとか、
1: うん、
0: なりがちじゃないですか。
1: そうね、嫌がるわ、
0: うん、押し込んで、そう、
1: ね、かわいそうなことをしたわ、
0: そう、そうそうそうそうそうそうで、そうなったらそれってどんどんどんどんそうなっていくんですよ、
1: うん、
0: そのなんていうの、不安フィルターをかけた、うん、なんていうの、あれにどんどん陥っていくっていうか、
1: うん、
0: 朝泣いてたらやっぱり私が悪いんだとか、私の関わりが悪いんだとか、
1: 毎日それを積み重ねてしまって、
0: そうそうそうそう、だし、そのそう、ほんでここに書いてるけど、まあ、給食を残したって聞くと、
1: うん、
0: ああ、やっぱりこれはよく、この選択が、私の選択が良くないんだ、うん、この縁が合ってないから、この環境が合ってないから、ご飯をここで食べられないんだとか、
1: うん、何でも
0: そうそうそう、何でもね、
1: 出てしまうのね、
0: そうそうそう、でもね、その本当に、まあ、ここ保育士が見ている景色って書いてあるけど、
1: うん、
0: 現実はどうかっていう話、
1: そうね、
0: うん、
1: あとのバイバイってスタートの現実
0: を見
1: てみようってことね。
0: そう、
1: うん、
0: でまあ園とか学校の生活ってやっぱな、通常何時間もあるじゃないですか、
1: うん、
0: その中で人間がずっと同じ気持ちっていうのはもうありえないです、
1: うんうん、
0: なので子供側としてもいろいろ心が動いてるはず、
1: うん、
0: なんですよね、うん、でだからそのお母さんとしては、お母さんとしては自分のね、フィルター不安フィルターで見てしまうと、
1: うん、
0: きっとずっと泣いてんねやわとか、
1: はい、
0: もう何も食べられへんねやとか、先生にも心開いてないやろなみたいな風に想像しちゃうことも多いと思うんですけど、
1: うん、
0: 意外と子供たちは、うん、なんていうの、ちゃんとその辺自分の時間を過ごしてる、
1: うんうん。

0: 子供たちは子供たち側で自分の世界で生きてるので、うん、そこはこうきちんとこうお母さんの方が分離するというか、うん、切り離して事実を見るっていうことができると、うん、めちゃくちゃ楽だと思います、
1: うんうん、
0: なんかこうあの園お母さんから離れて園に行くのが不安だとしても、うわあのブロックちょっと面白そうやんっていう瞬間はある、
1: うん、
0: かもしれないし、
1: うんうん、
0: ああこの子めっちゃ面白いなとか、もっと一緒に遊びたいなって思う時もあるかもだし、
1: うん、
0: ご飯美味しかったとかいう時が
1: お腹空い
0: て、うんうん、
1: お腹空いた食べようかなっていう、
0: うんうん
1: う
0: ん、そうだからなんか事実を見てあげる、
1: うんうん、
0: でめっちゃでそれも親だけじゃない、その先生たち側もそうですけど、
1: うん、
0: なんかそう、そうそうそうじゃないとなんかこう噛み合わなくなってくるんですよね、その、うん、不安フィルターで大人が見た子どもの行動と、
1: うん、
0: 子どもたち側の真実がなんていうのかな、
1: うん、
0: ねこれ分かるやろか、
1: うん、感じ、慣れた先生とか、
0: うん、
1: そういったことを、
0: うん、
1: 取り入れてる、
0: うん、ア
1: イスなんてことを、
0: うん、
1: 教室してるような現場では、
0: うん、
1: 日中別れた後は遊んでますよ平気でとかっていうことをお伝えしてくれますもんね、
0: うんうん
1: うん、で現実をしっかり見るのが大事なんですね、
0: ねだと思います。なのでそうあのそうそう。で、やっぱ、あの、どんな言葉をかけるかも、やっぱり、うん、そんなこと言ったら負担になる場合はいいですよ。うん、でも、やっぱ、どんな言葉かけするかって、やっぱ、結構、うん、その、
1: 子供に対して？
0: うんうんうんうん。とかっていうのも。
1: うん、その、別れた後に子供に対して、うん、
0: とかとか。
1: 子供か。
0: うんうんうん。で子供たちって言葉かけっていうか、なんていうかな、その年齢が低ければ低いほど、
1: うん、
0: 言葉を聞いてるわけじゃないじゃないですか。言葉を理解しようとしてないんですよね、
1: うん、
0: 彼らは、あ、子供たちって特に、
1: うんうん、
0: 人間誰しもそうだけど、ほら 97% の非言語的なコミュニケーションって 97% は非言語的な、
1: うんうん、
0: こう感覚とか、
1: うんうん、
0: なんか雰囲気とか、
1: うん、
0: その人の表情とかを読み取ってるっていうじゃないですか、うん、でそれがやっぱ子供たちってもっともっとその傾向が強いんですよね、
1: うん、なるほど。
0: だから、
1: うん、あどうぞ
0: はいどうぞ
1: いいですか。つまり、
0: はい、
1: あれですか、かわいそうと思って
0: そうや
1: 接すると
0: そう、
1: なんか俺自分ってかわいそうな子
0: だ、そうそうそうそうそう、それもありますレッテル貼っちゃうみたいな、
1: さらに泣いちゃうみたいな、
0: うん、
1: そういう現象が起きちゃうってことは、
0: そうそうなんですよね、うん、あれそれって、
1: うん、
0: 子供の側からしたらめっちゃちょっとしんどいんですよ、
1: うんうん、
0: みんな経験ないですかね、なんかこう不安を塗りたくられるってめっちゃしんどい、うん
2: 私第一子の時に、
0: うん、
2: あの初めて預けた、自分が仕事したいと思って預けて、あの子供その第一子の子が泣いて下をから血なんか下噛んじゃって下から血を出して帰ってきたんですよね、
1: うん、
2: 私その時に旦那になんか泣きながら私が仕事したいとか言ったけんこんな思いをさせたみたいなのを言った時に、
0: うん、
2: なんか旦那がなんかそのかわいそうって思う方がかわいそうやんって言って、
0: うん、
2: そとなんか多分なぎって言うなぎはそれを多分求めてないよみたいなことを言われて、
0: うん、
2: そうなんか沙織が楽しかったって言って帰ってくればいいやんみたいなの言われてハッとしたことがあって、
0: パパ
2: そうなんかねそれでそうだなっていうのを今でもずっとこうね思いますね、頑張ってきたよっていうのがこの子にとって嬉しいことなのかなとか、
0: うん、いい話ですね。そう、うん、パパの言葉も。
2: なるほど。

0: っとたまには
1: ね、ぐっとくるし、受け止めたさおちゃんも、
0: やっぱ一人目ってね、ちょっと、
1: うん、
0: すごく、やっぱね、あれですよね、お母さん、私のせいでって思いがちなところが多いかなと思ったり
1: も、うんうんうんうん、そうなんだからね、本当によく見極めて欲しいな、
0: うんうんうん、
1: と思います。ちょっと前後しちゃったけど、うん、そのなんでかっていうお母さんのね、よく本当によくあるつぶやき、うん、そうさっきのあれです、私が仕事 して預けちゃったからみたいな、その罪悪感みたいなのってどうして生まれるかっていうのがいくつか多分ね、その人の理由があると思うんですけど、
0: うん、
1: まあ、なんかこういうのがあるんじゃないかなっていうこととしたら、やっぱそのやっぱ刷り込みってめっちゃ大きいじゃないですか、人間にとって、
0: うん、
1: なのでこう日本ってめちゃくちゃお母さんがこうするべきとか、こう妻がこうするべきみたいなめちゃくちゃある国なんですってね。なのでそのお母さんは例えばなんか何歳まで一緒にいるべきだとか、
0: うん、
1: とかいう社会のイメージがだいぶ薄れてきたとはいえ、
0: うん、
1: そういうのがやっぱりもうちょっとやっぱ残ってる、
0: うん、
1: 誰が決めたわけでもないんだけど、
0: うん、
1: やっぱそのこうするべきっていうイメージから自分が離れた時に、ああこんなんじゃダメなんじゃないかなってやっぱ思うんだろうなっていうのと、あとやっぱ毎朝泣いてる子を実際に置いてくるっていう体験の本当そうだよね、ママからするとそれを後ろ髪毎日引かれてくる、
0: うん、
1: 行くっていう体験の積み重ねが、なんかこう何て言うの、振り返ることなく毎日積み上がっていくだけだと、
0: うん、
1: やっぱそう何て言うかな、どんどん不安になると思うんですよ。しかも自分のそのね、
0: うん、心地よくはないですよね、泣いて
1: る、うん、泣いている我が子を置いて、うん、なんか振り切っていく私みたいなものが積み上がっていくことで、それがなぜかって考えるとちょっと、
0: うん、
1: 考えるだけでちょっと客観視が入るから、
0: うん、
1: ちょっと楽になると思うんですけど、そこの何て言うかな、そこの一場面、そのドラマのね、その置いて泣く子を置いてくる自分っていうのだけが積み重なっていくのってやっぱめちゃくちゃしんどいだろうなと思います。でこの今ね SNS、
0: うん、
1: コロナ禍以降やっぱりリアルなつながりとか、こうちょっと話すとか、ちょっとポロッとこうでなんか聞いてもらうみたいなところがすごい減ったおかげで、 SNS に何かこう情報とか、他の人どうしてんのとか、こんな場合どうしたらいいのとかいうのを SNS に求めちゃうというかね、そういう情報が溢れてる昨今、そういうのにも踊らされると思うんです、
0: うんうん、
1: これまたしんどい。
0: ね、一つの意見がね、全員の意見みたいに感じやすいですよね、
1: うん、そう、これもねちょっとやっぱ引いてみてほしい、
0: うん、
1: 私関係あとすごい思うんですけどね、今は我が家子犬を飼い始めたんです、
0: うん、
2: ほら、どうですか。
1: はい、そしたらですね、ちょっとやっぱいろいろ検索とかするじゃないですか、
0: うん、
1: で AI にも相談したりするんです、その、
0: うん、
1: トイレトレーニングがうまくいかないとか、そのご飯これでいいんかなとか、なんかその皮膚がどうだああだとか、
0: うん、
1: でちょっと検索しちゃうじゃないですか、
0: うん、
1: 知りたくて、
0: うん、
1: その子犬をそんなめっちゃ2ヶ月とかだったから、最初そんなちっちゃいうちから飼ったことがない。

0: なくて、それ検索してたらどんどんそういう広告とか、あんたこれ求めてんねやろみたいな記事がいっぱい出てくるじゃないですか。あれがね、すごい不安を助長するなと思ったんです。これを全部鵜呑みにしちゃったらめちゃくちゃしんどいだろうなっていう体験をこないだしたんですけど、てか今してるんですけど、なんか今そのトイレトレーニング今外したら、あとはの3年後めっちゃ困るよとかいうのがね、その商品を売りたい側のそういうのが、なんちゅうのね、都合よく言われてるやんっていうことが感じられればいいけど、本当にしんどい時って全部なんか鵜呑みにしちゃうと思うんですよ。で、これが人間の子育てでもこういうことが今起こるんだろうなと思って。思ったら、初めて出会う子供が我が子なわけですよね、多くのママが。で、なんか分からないから分かりたいし、大事だから分かりたいと思ってるのに、SNS 開いたらなんか、わーってそういうのが入ってきて、こうじゃないと、ああじゃないと、なんか、すごい危機感を、なんちゅうの？煽られるようなやついっぱい出てくるから、ちょっと一呼吸してほしい。ほんまかと。その99人がそうでも、うちの子が違うっていうことは必ずありますから、何かのね、そういう外の情報よりは、一旦一呼吸を置いて、呼吸して、さおちゃんに教えてもらった呼吸をして、我が子を見てほしいなと思いますね。そう、あとはやっぱホルモン、女性はホルモンの影響が出やすい生き物ですよね。
1: ホルモン
0: どうでしょう、なんか
1: ね。
0: ホルモンというんですか、何ですか、なんかそういう
1: ね、産
0: の。
1: 後はやっぱり子供を守るホルモンがすごく強く出てるから、子供を守るためにっていうアンテナがビンビンだと思うんですよね。なのでやっぱね、泣いてる姿が、泣き声が他の人よりやっぱりお母さんってすごくダメージを受けやすいっていうのはホルモンバランスでも言えますよね、すごく。
0: なんかそういうのね、もう本当いろんな状況とか環境にいる人がね、いらっしゃると思うけど、本当お母さんだけでそれを受け止めるっていうことを本当になるべくやめてほしいなと思います。これがね、なんかどれだけ届くかわかんないけど。です。です。そして今日のちょっとまとめに入りたい。
1: お願いします。
0: ありがとうございます。保育士からは、本当に子供たちはね、本当言葉尻とかいうより先に、その大人の表情とか、本当声のトーンとか、その触れた時の緊張とかね、本当すっごい感じてるので、だからってあれしないでいいと思いますよ。だからってそれを調節しろっていうことじゃなくて、これね、情動調律っていう言葉もありますけど、親の感情を鏡みたいにして受け取るから、何ができるかっていうと、お互いにリラックスして、本音が言える。いつも楽しい、嬉しいばっかりじゃないと思うので、お母さん側も、ああ、疲れたなとか、ああ、しんどいなとか、子供の前で言ったらダメっていうことは逆効果だと思います。だから、正直なお母さんでいてほしいな、と思います。それが一番やっぱ近道だったり、信じられないかもしれないけどね、それが一番近道だったりするので、です。なんか、看護師から。 ございますか。
1: そうですよね。なんかちえさんが最後にすごくね、あの情報よりもまず我が子を見てほしいっておっしゃってたのは、もう本当にこの親子保健室でいつもねお伝えしてるけど、本当にそのお腹が痛いっていう日は何かがあるのかなとか、ね、そのこう答えてやっぱね我が子にしかないので、いろんなねこう、まあ、基礎的な体の仕組みとかも私もお伝えしながら、こういう時にこういう反応が出やすいよっていうのも普段お伝えしてるので、なんかそれもねこう参考にしつつ、あじゃあこの授業が嫌だったのかなとか、この授業それをに寄り添ってあげることで子どもたちもね安心するだろうし、自分のこうコントロールが上手になっていくというか、この授業の時お腹痛くなりやすいんだみたいなので、じゃあどうしようっていうのが自分でね考えていけると思うので、本当まさにさっき千恵さんが言われた我が子を見てほしいっていうのがねこの時期
0: ですね、思いますね。あとやっぱそういう時はね、一つおすすめなのが探偵遊びです。なんかどうやったん、ああやったんみたいな、やっぱりなんていうの、なんていうんだ、質問みたいにされると子供たちも、わけわからなくなるししんどいので、さああの時お腹が痛くなったのはなんでだみたいな、
1: 面白いですね、
0: コナン君ばりのちょっとやっぱ目線を変えて、
2: 考えるみたいな、
1: さてはあの授業かなみたいな、
0: ね、そうだから3択にするとかね、1番なんとか、2番なんとか、3番なんとかみたいな、なんかね、あの突拍子もない3番を入れとくんです、3番パパのおならが臭かったからとかなんかちょっとそういうね、
2: 楽しくなってきてるでしょ
0: そうなんかそういうちょっと目線を変えてあげるというか、そのしんどいところにフォーカスしすぎないみたいなのも一個
1: いいですね、
0: 子供側としてはいいかなと思います。ひろこし、
2: はい、
0: いかがでしょう。
2: あれですね、罪悪感ところでもあったんですけど、印象だったのは、なんか子供は子供の時間を生きている、でなんかその子を信頼して送り出してみる、
1: いや本当にね、
2: それができたらいいかなって思いましたね。
0: いや本当にですよ、これは深いですね。
2: もう私もけど今日も今朝怒ってしまいましたけどはい、ちょっとまた思い出せたなと思います。
0: 本当に本当これは伝わるといいな、もうよし頑張って行ってこいっていう、
2: ね、
0: なんか、これを、待ってるぞという、
2: それで行ったらいいなと思います。
0: 本当ですね、
1: 時間があれですかね。
2: そうなんですよ、
0: そうなんです。なので、まあ、本日現場からは以上です
2: はい、はい、現場のつえさんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: それでは締めに参りたいと思います。
0: はい。
2: はい。親子保健室ではお悩みを募集しています。お悩みの送り先は、インスタグラムの親子ドット保健室、親子ドット保健室まで。
3: こんな家出てってやる！
4: ひろき、帰ってきて！
3: あ、今日ラジオの日だった。
4: おかえり。
3: 毎月第3水曜日正午絶賛放送中、能形市役所ラジオ課。
5: 長きにわたり愛されてきた能形五日市、お買い得品や掘り出し物が盛りだくさん。名物五日市うどんは3級価格の390円。

ました。出店のご希望など詳しくは能形五日市実行委員会、お電話番号 080-5203-6057 まで。

0: 食べてほしい。ドライフルーツやナッツ、植物性由来の地域素材にこだわったエナジーバー、 B タイム、私の時間を大切に。心と体、そして地域を元気にする価値あるものをお届けします。お求めはアプサンズホームページ、または明治屋食料品店横の店舗にて。
1: おはようサタデー、思いのままに
2: ミュージックサンキュー。
1: パーソナリティの音楽プロデューサー日野木真嗣です。
3: 本町横です。
1: 我々がパーソナリティを務めるおはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。
3: 毎週皆様からのお便りやリクエストにお答えして、歌謡曲、J-POP をはじめ洋楽、童謡、クラシックなど様々なジャンルの音楽と一緒に、時にはゲストをお迎えして思いのままにお送りしています。
1: 皆様からのリクエストメッセージお待ちしてます。
4: ボアノイチ音楽プロデューサーの吉田和夫です。
5: ボアノイチアシスタントの川村由美です。
4: 毎週土曜日の夜7時からお送りする大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ボッサマニア、ボサノバの名曲から最新のナンバーまで、ブラジルの歴史や文化とともにお届けします。
5: そして番組ではプレゼントも実施しています。大塚商会オリジナルの今治タオルをプレゼント。ご希望の方はメールアドレス bossa@musicbird.co.jp まで住所氏名を書いて送ってください。
4: 土曜の夜にブラジルの風をお届けします。チャオチャオ。

0: 私の秘密基地プレゼンツ、子育てママのゆるトーク。さて始まりました、子育てママのゆるトーク。この時間は直方市在住の現役ママゆりぴと
1: まいまいがお届けいたします。私の秘密基地は子育てをもっとおもろくをコンセプトに、直方市を中心に子育てイベントや支援を行っています。この番組は子育てしていく上でのお役立ち情報、日々の悩み、聞いてほしいこと、育児をしていて笑えた話、子どもの成長の話などなど、この番組を聞いてくれているママ、パパ、子育てに関わっている方、みんなで作る共感コミュニティ番組です。子育てを楽しもう、一緒に喋ろう、一人じゃないよ。ぜひこの55分間お付き合いください。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本日は事前収録ということで、はい、インスタライブは事前に行っております。

0: オンタイムでね聞いてくださってる方はぜひチョックラジオへのコメントもお待ちしています、はい、さあマイマイゴールデンウィークが終わりました、は
1: い、終わりましたね、
0: どうだったかなみんな、
1: ね、あっという間なゴールデンウィークでした私、
0: うん、なんかもうゴールデンウィーク終わって疲れた、うん、ヘトヘトやっと終わったの人もね、はい、たくさんいると思いますしまだまだ遊びたかったの人もね、私はそっちですけどね、はい、ちょっとまだ遊び足りなかったですけどね、
1: はい、私今回はもう遊び足りなかった方で、
0: あ本当に、
1: はい、
0: マイマイもそんな時があるんですね、
1: もう、はい、もう日にちが足りません、
0: あもっと遊びたかった
1: 遊びたかったです、
0: 今日もしかしたらまだ、うんうん、今週90、はい、もうまでゴールデンウィークの方もねいらっしゃるですよね、7、8、有給取って、私小学校で、はい、絵本の読み聞かせをしてるんですね、
1: ほうほうほうほう、
0: で今日木曜日で新入小学校に読み聞かせに行ったんですけど、うんうん、クラスの4分の1ぐらいいなくて、すごい休みが多くて、うんうん、休み多くないって言ったんですけど、うんうん、まあ、ゴールデンウィーク遊びすぎて熱が出ちゃったっていうお子さんと、あとまだゴールデンウィーク中の子、
1: なるほど、
0: で結構お休みが多かった、
1: 多いよね、
0: だからもう長く休んでもしかしたらね、もう遠くに海外とか行ってらっしゃる方もね、いるのかなと、
1: います
0: か、いいですよね、ぜひ皆さんの
1: ゴールデンウィークみんな何したの、
0: ゴールデンウィークの思い出を聞かせてほしいです ね、
1: 聞かせてほしいね、
0: ゴールデンウィークお疲れ様ですって、本当にもうヘロヘロになった人も多いでしょうけどねはい、さあということでね、今日のテーマいきたいと思います、
1: はい、
0: はい、今日のテーマはゴールデンウィークどうだった、子供連れ旅あるある教えてということなんですね、
1: はい、
0: はい、今日はですね、うんうん、ゲストの方がちょっと不在ということで、う
1: ん、はい、
0: はい、55分間2人で喋り倒そうと思いますので、は
1: い、なんか昔思い出しますね、
0: うん、皆さん飽きずに、はい、うるさいとか思わずに、だいたいいつもの途中でね、ゲストの方の素敵なお話を一度挟むので、
1: そうですね、
0: はい、私たちのうるささが半減されてると思うんですが、はい、今日はちょっとこの後、はい、マイマイとユリピと、はい、とジャッキーさんの3人しか喋りませんので
2: うるさいね、
0: うるさいですよねまだ今始まって数分なんですけどうるさい時は時々ジャッキーさんに入ってもらって、
1: はい、バシッとかでなんか音つけてもらって、
0: ね、う
1: ん、
0: そうですね、ちょっと
2: こういうのね、
0: そういうの、そういうの、はい、突っ込んでいただきながらね、はい、行きたいと思います、はい、ということでちょっとゴールデンウィークの話をね、うん、たっぷりお届けしようと思うんですが、
1: はい、
0: 前なんか遊び足りなかったと、
1: そうですよ、はい、ゴールデンウィークはですね、
0: はい、何しました、
1: まず映画を見ましたね、
0: おお、何の映画、
1: 名探偵コナン、
0: あー、はい、長女ちゃんがねコナン大好きですよね、
1: もう好きなんで、うんうん、もう行っちゃおうと、
0: うん、
1: でですね、
0: はい
1: はい、コナンとあとマリオも、
0: あ両方見たの、
1: はいはい、両方見に行かせていただきました、
0: どうですか皆さん、はい、見に行きましたかマリオと
1: 行ったみんな
0: コナン、いや私はコナンの方は行ったんですけど、マリオの方はまだ行ってない、うんうんうんうん、どうでした、どっちも、
1: いやもうやっぱ迫力がすごいですよね、迫力すごい、ポップコーンがもう何回もパラ
0: ッ、あそんなに
1: こぼしてました、下の子は
0: マリオは割とあれですか、はい、ちっちゃい子でも見れそうな感じ、
1: あ見れますね、なんか集中して見てました、5歳の娘も、
0: うん、5歳でも見れるぐらいの、うん、コナンはねすごい面白いし、で私も毎回見に行くんですけど、ちょっとやっぱりね、ストーリー性がある分ちっちゃい子には難しいかなって思ったりもするよ、ね、そうそう、
1: 小学校1年生の息子はやっぱりこう途中でママママママってのすごい触ってきてた、
0: 集中力がねやっぱり、
1: あと怖いみたい、黒い犯人役が、
0: そうですね、真っ黒な犯人が ね、その分やっぱマリオはちっちゃい子からでもね、
1: うん、そうそうそう、やっぱねゲームでこう慣れ親しんでる分、やっぱりね、あこれなんかキノコのクリボーだとか、なんか言いながら、
0: なんかスマッシュブラザーズとか、スイッチのゲームの世界がいっぱい出てくるんだよね、
1: う
0: ん、
1: そうです ね、 ね、でなんかこう何世帯も渡り継がれているみたいな、マリオのゲームがね、懐かしいみたいなゲーム機とか出てきたり、
0: 親世代にとってはそういうのもあるんだね、うん、じゃあマリオおすすめですね、
1: おすすめです、ぜひぜひ、は
0: い、見に行ってください、ぜひ皆さん、
1: 絶対笑顔になる、
0: そしてその後は、
1: その後ですね、はい、もう私一瞬でゴールデンウィーク過ぎたんですけど、うん、まあ、その後C56 で、うん、昨日の夜の11時に帰宅しまして、長崎県の五

0: 島市五島列島に行ってまいりました。
1: おいつもだいたいねお出かけ担当はゆりぴなんですけど今回は前々もね。
2: そうですね、
1: ゴールデンウィークはしっかりお出かけする派ね、うん、
2: たまたまね、
1: あたまたまね、
0: はい、うん、あの家族もみんなでもう十何人 ツアーみたいな形で
1: もうね4世帯でね、
2: そうですね、
1: みんなで行ってましたね。
0: 4世帯プラス犬で、
1: 犬でね
0: 犬で
1: 五島列島どこ行ったんですか。
0: 五島市っていうとこなんですけど、うん、あのなんかバラモンっていうタコが有名みたい、うん、揚げるあのタコね、
1: 揚げる、
0: あ、揚げる、
1: あの食べるタコじゃない、オクトパスじゃなくて、
0: オクトパスじゃなくて、何なんて言うんですか、正月に揚げるタコよね、タコ揚げのタコ
3: そっちのタコ英語で言えなかったね、なんだろうね
1: そっちのタコはちょっと分かんないですね
3: カイト、
1: あ、カイト、あ、それだそれだ、カイトだ、
0: はい、カイトを揚げるイベントがちょうどあの5月3日だったらしいんですけど、あの雨でずれて、
1: あ、
0: ちょうどね、
1: たまたま、
0: そうそう、5月5日にそのイベントやってて、あの鬼岳っていう、あのなんですか、鬼のこうなんか角みたいな形をした山があるんですけど、うん、そこに行ってね、あの山の頂上でたこ揚げするんですけど、うん、あのお祭りみたいになってて、キッチンカーとか、あの吹奏楽部の皆さんとか来て、うんうん、なんかあの工作、こう白黒のあのタコなんですけど、うん、色を塗るところから
1: 体験、
0: そうそう、始めて、
1: ね、
0: う
1: ん、
0: 充実してました。
1: お、はい、1泊2日
0: 2泊です。
1: 2泊あの、
0: はい、
1: 前々あんまりねお出かけ普段しない分、旅行に行くってなったらいつも2泊以上絶対してくるんですよ私逆にあのよくお出かけねしてるけど、なかなか2泊はしない。
0: あ、ほんと、
1: う
0: ん、
1: だいたいやっぱ1泊でもう帰ってきちゃうけど、うんうん、だいたいいつもあの旅行行ってくるねって言って、うんうん、まあ、お互い旅行行ってるときはなるべくこう考えないようにというか、仕事のことは一回忘れようみたいな、リフレッシュしてこようみたいな感じの雰囲気があるんですけど、うんうん、でどれぐらい行くのって言って、だいたい2泊3日か3泊4日とかすごい長く行くよね
0: 確かに、うん、いやだってユリはもうあれじゃん、こうもう九州がもうすぐそこぐらいな勢いだから、うだ、ね、うんうん、もうすぐどこでも日帰りで
1: 確かに
0: 帰るふっかるさはあるけど、うんうん、まあ、私たちはやっぱりもう常にその同じところでいろんな方向の地方を楽しみたい。
1: それもいいよねだから私は確かに行ったらなんかまだこれもしたかったね、うんうん、あれもしたかったねってこう残して帰る感じ、うん、
0: なるほどね、
1: また来ようねみたいな感じだけど、結構もう、はい、
0: もう
1: がっつりそれもいいですけどね
0: 知り尽くしたみたいな、
1: うん、五島列島ね、
0: いや行ってみて、そしてね、あのすごいよ、あの沖縄波のあの何
1: 景色、
0: ターコイズブルーって言うんですか、あれ、
1: 海の色がね、
0: いや、
1: ターコイズブルーしかないやろ海の色に、
0: あ、バチくるこれ
1: ターコイズブルーしかない、あ、来た来た、
0: もうすごい、うん、ほんと綺麗、綺麗すぎる。
1: 五島列島遠い、うん、
0: 遠いね、確かに、あの長崎まで車で行って、うん、そこからあのフェリー、
1: あ
0: ー、車と一緒、車も積めるフェリーで行ったので、うんうん、4時間そこからかかって、うんうん、
1: え、そこから4時間
0: そうです、
1: 家から考えると、
0: そう、7時間、
1: 7時間、うん、お、うん、結構しっかりかかるんですね。
0: そう、
1: 車内はどうすんの、そういう時は
0: 車内、
1: うん、子供たちほら今日はね、テーマあるあるですから、
0: はいはいはい、
1: やっぱりほらお出かけ、ね、そうそう、車の中どうやって過ごすか問題ない、うん、
0: ある、ね、あの私たちは常にあの、うん、ゲオで DVD を借りて、
1: お、
0: もうアニメこれ見よがしに、
1: うん、
0: めちゃくちゃ借りてきて、うん、あのずっとアニメだって、もう映画とかなったらやっぱ2時間、うん、1時間半ぐらいあるから
1: 流してるんだずっと、
0: うんうん、
1: 流してます。酔わない？
0: いや、意外
1: 酔わない、うん、大丈夫
0: とかもパーキングエリア、
1: ね、ちょこちょこ寄ったりしてね、うん、あ、いやそうよね、本当あのお出かけしたいけど、うん、車の中が、うん、あの食っていう人多いと思うんですよね。
0: そうよね、
1: 子供がさ、もうさ、あの1時間経った頃ぐらいから5分ごとにあと何分って聞いてこない？
0: それあるあるある
1: あるでしょ。みんな5分ぐらい経ったらさ、さっきあと30分だよとか答えたのに、また5分しか経ってあと何分、
0: うんうん、
1: さっきだからさっき5分経ったから25分だよあとみたいなねっていう、本当にもううるさいわってなる。
0: 本当本当、だからこっちがこう本腰入れて旅行行かないと、うん、本当になんかあのちょこちょここう、もうママママいつ、ね、お腹すいた、ね、トイレ、もう今トイレないとか、
1: そう
0: 本当に、ね、いろいろあるよね、
1: いろいろ考えないとまずい。だから本当に私も遠出するときは、そうそう、最初の30分でまず朝ごはんを食べてとか、うん、だから朝ごはんは最初に買っといて30分でご飯を食べる、うん、そこから30分は、うん、あの音楽流して歌うみたいな、うん、それから30分はアプリ使ってなぞなぞするとか。

0: めっちゃ考えていくよ。
1: イベントみたいになっとる。
0: めっちゃ考える。だってもう嫌じゃない、もうまだとか言われたらもううるさいわってなるから、最初からね、その嫌な気持ちにやっぱなりたくないなって思うから。なるほど
1: ね、旅行の時だしね。
0: そうそう、だからアプリでなぞなぞしたり、うん、まあ、小学生だからもう子供が、うん、あの勉強とかできないじゃないですか、旅行の時、うん、だからそのアプリで、あの算数のアプリとかあるのよ、いっぱい今国語とか漢字とかいろいろあるのよ。
1: みんな聞いてます、あのユリピアのゴールデンウィークまで勉強させて
0: ます。そうそうそうそう。まあまあ時間つぶしのね一つでもあるけど、あの勉強ね、
1: はい、そんなアプリあるんだね。
0: そう、なんたすなは何とか、こう文章問題読み上げて考えさせたりとかね、なあの手この手をいろいろこうでもなぞなぞは結構ねちっちゃい子から楽しめるので、なんか何家庭かで行くって行って、私の車にいっぱい子供が乗ってる時とかは割と盛り上がるし、
1: そ
0: う、いいなっていう、はい、コメントもねたくさん来てますよ。
1: みんな
0: ありがとうございますね、みんないっぱいいいねしてくれてますね。
1: みんなどこか行きました。
0: そう、なので
1: ぷくぷくさん、五島列島お魚が美味しかったでしょ
0: う。美味しかった、どう。
1: いや美味しかった、
0: 確かに
1: 美味しかったし、あの大きい全部が、何、あのサザエとかもなんかこんなビッグサイズ、
0: 本当に
1: 本当に本当に本当に
0: 持ってないよそれ。本当に大きかったんですね。
1: あのもうなんかこう網焼きしてもらったんですけど、こうあのサザエのさ、こうなんでこうトゲトゲがあるじゃん、もうさ大きすぎてはまり込んでさ、
0: そこのトゲか網にはまり込むぐらいの大きさなんだ。
1: そうそうそう、大きすぎたし美味しかったです、
0: そうね、確かにグルメもね、旅行はやっぱ大人はね、
1: そう
0: 楽しみ。
1: アジが出されたのかな、なんかふかふかでね、
0: ふかふか布団ふかふか、
1: ふかふか、
0: 皆さんお魚にふかふかっていう使う人あんまいないよね。
1: いや、そう、う
0: ん、
1: そうそう、ほらビッグサザエ、もうビッグサザエ、もうほんとね、メガなの。
0: メ
1: ガサザエ、
0: アジがふかふかだったのね。
1: アジふかふか、
0: それもいいね。やっぱ7時間かけて行く価値はある。
1: ある、
0: うん、
1: ある。この一回ちょっと脳型症忘れました、
0: 住もうかなぐらいの
1: 本当に本当に
0: もうちょっと痛いなぐらいの感じはあった、う
1: ん
0: う
1: ん、で、あの小屋の中にね、なんかこう塩、
0: うん、
1: 塩をこう作ってる釜があったりしたんですよ、
0: ね、
1: でずっと焚き木っていうか、こうくべて燃やしていらして、う
0: ん、
1: もう海のそのままの、もう近いんです
0: よね、海鮮をね、
1: そうそう、小屋がね、
0: 取れたてのをもうその場ですぐに焼いて食べられるとかね、うん、そうそう、ぜひじゃあ後で、マイマイが言ったサザエ小屋かカキ小屋かを後でインスタグラムに上げておきましょう。
1: あ、そうですね、
0: はい、おすすめのところをね。
1: オーシャンビューでした。
0: あ、
1: ちなみに
0: いいですねあの旅行行くとちょいちょい写真を送ってくれるんですよ、はい、今これやってますみたいな、
1: う
0: ん、確かにめっちゃ綺麗だったもんね、海のね。
1: そうよね、めっちゃ
0: 綺麗な、子供たちもすごい走り回ってね、楽しそうな感じでしたね、はいはい、ということで、じゃあ後ほど私ゴールデンウィークの思い出をちょっと語らせていただこうと思います。
1: どこ行ったのかな、
0: はい、じゃあではここで1曲お届けしましょう。マイマイ、今日の曲は、
1: はい、こちらは映画名探偵コナンの主題歌です。ミーシャでラストダンス、あなたと。

0: お届けしました曲はミーシャのラストダンスあなたとでした。この曲なんか一回聴くと耳につくよね。
1: そうつくし、なんかこの音楽感リズム感がなんかいいよね、うん、大人チックな、なんか
0: そう曲中に喋、ってたんですけど、うん、コナンのエンディングが他の映画と違っていいよねっていう話をね今してたんですよね、うんうんうん、他のはなんていうかイラストだったり文字だったりするけど、うん、コナンだけは実際のねロケ地の写真というか動画というか、
1: う
0: ん、ね、
1: そうそうそう、
0: あれがなんかすごい、わ確かに同じところあるんだみたいな、ちょっとうまく言葉にできないけど、
1: ね、なんかしかもそこでなんか旅行に行きたいとかも、
0: ね、そうね、うん、
1: 見てみたい、
0: さらになんかこう想像が膨らんで、あれも楽しみのね、うん、一つです ね。さあということで次はですねゴールデンウィークの話まだまだ続いてまいりまして、
1: あら嬉しい、アイクラストさん、はい、先日ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: またお邪魔しに行きます、
0: うん、ぜひまた来てください。
1: ぜひぜひ。
0: アイトラストさんね先日ゲストにね来てくださって、
1: はい、
0: はい、病児の入院の ね、 院のね方にお弁当を届けていらっしゃるというね、はい、お話をしていただきました。
1: ぜひみんなを見てみてください。
0: はい、はい、さあということでここからはですね、うん、ゆりぴのゴールデンウィークの話をちょっとしていこうと思います。
1: はい、はい、ゆりぴ楽しみ楽しみ。
0: 今年のゴールデンウィーク結構ずっとお仕事で、
1: はい、
0: 1日しかお休みがなかったんですね、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: なのでもう1日だったのでも日帰りしかできない、うん、ということになりまして、うん、選んだのは大分県に行ってまいりました。
1: 大分県に行ってまいりました、
0: はい、大分県、はい、で私大学が大分県なんですよね、
1: うんうんうん、
0: なのでもう別府はもう本当に庭みたいな感じなんですよ別府は庭なんですよ。もうナビ なくても行ける感じなんですよ。なので今回はちょっと趣向を変えようと思って、皆さん行ったことありますかね、九十、
1: はいはい、
0: はい、聞いたことはあるかな、九十に行ってまいりました。一番多分有名なのは、うん、大吊橋が日本一高い大吊橋っていうのあるんですよ。夢のね大吊橋っていうのがある、はい、
1: うん
0: うん、あとは花公園がすごい有名なんですけど、
1: うん、
0: そこに友達の子供の友達も一緒に連れて遊びに行ってきました、
1: はい、
0: その中で、紹介をぜひしたいなと思うのが一つ目九十自然動物園というのがあるんですね、うん、
1: はい、
0: で普通に私もそんなに調べずに行って、うん、あ動物園あるから行こうみたいなぐらいの感じで、
1: うんうん、
0: 気軽に行って、もう普通にゾウとかライオンとかそういうのがいるというイメージで行ったんですよ、
1: うんうんうん、
0: そしたらですね、うん、全然違くて、うん、まあ、一応動物園っていう名前ではあるんだけど、
1: うん、
0: 触れ合いがメインなんですよね、
1: うん、
0: で車を降りてこうゲートを駐車場から入り口に行ってゲートをくぐったら、そこにもうヤギとか羊とかがもういっぱい放し飼いにされてるんですよ、そこからもうすでにね。だから歩いてたらもうヤギに洋服を食べられるっていう、もう大変大変です本当に。油断したらね、後ろからとか横からとかもうね餌だと思って服をね食べられるんですよ。でこの時期ほらあんまり分厚くない服をみんな着てて、私もシャツを羽織ってたら、
1: はいはい、
0: シャツってちょうどいい噛み心地なんですよ多分ね。もう大変、右からも左からも
1: こうペラペラしてる
0: し、ね、そう髪と同じような質感じゃないですかシャツってね。だからもうすごかったんですけど、でもそれがもうめちゃくちゃ面白くて、最初に餌を

0: 何十匹もいるから、もう洋服は食べられるわ、もう餌ないって言ってるのにもう大変なことになるっていう、もうとにかくわーわーギャーギャー叫びまくって、はい、っていう動物園に行ってきまして、で、あの豚にねミルクをやったりとかもできるんですよ。そうそう、なのでとかちっちゃい、すごいちっちゃい小ヤギとかもミルクを飲んでくれたりとかして、すごい可愛いし、あのちょっと一風変わった、あ、面白い動物園に行ってきたよという話でした。
1: 面白い、
0: はい、10時から16時30分までの、ね、営業ということなんですけど、あんまり、うん、あのゴールデンウィークだったけどお客さんもそんなに多くはなくて、まあ、最終日だったからかもだけど、うん、すごく多くはなくて、うん、あのそしてヤギさんたちはあの食べても食べてもお腹は空いてるので永遠にね食べてくれるっていうすごいめちゃくちゃ面白かった。
1: みんな食べない時あるのかな。
0: ないと思う、多分ない。しかもね、あの進んでいくと、あの一応檻に入ってるヤギとか、うんうん、ものすごくでかい羊とかもいるんですけど、うん、もうね檻の隙間と隙間からヤギは出てきちゃうんですよね。だからあれ何のために檻があるのかなって思うぐらい一応檻はあるんだけど出てきちゃったりしてる、もう本当にそうそうそう自由だから、ヤギと羊がもうとにかくたくさんいて放し飼いにされてて、あとあのウサギを抱っこしたりとかね、そのいろいろ他にもいたんですけど、っていうもうとにかく騒ぎまくれる騒ぎまくれる動物園っていうおすすめです。
1: いやちょっと話聞いてて、あの、うん、車の中で DVD かけて見てたの、うん、マイクラフトってあるんですけど、
0: あの
1: 動物がすごい大量にいるんですよ。
0: マイクラの中で、
1: そう映画の中でね、うん、もうあのヤギやら牛やら羊やら、うん、もうめちゃくちゃいるんですよ、うん、それを思い出しました
0: それを思い出した今ね、そうそう、それのね実写バージョンです本当に。九十自然動物園ぜひ皆さん行ってみてください。
1: はい、
0: もう一つあるんですよ、うん、もう一つが同じく九十なんですけど、九十高原同心回帰農場ってちょっと長いんですけど、九十高原同心回帰農場、本当は全部漢字です、あのっていう場所があって、ここはですねもう一言で言うならば、あのハイジの世界、はい、皆さんイメージできますか。もうとにかく草原です。本当に広い、うんうん、広大な草原が広がっていて、でそこに童心ってあの何子供の童心ね、子供の心と書いて童心なので、に回帰戻れる農場なんですね。かわいい、見て今ねスタジオの外にとってもかわいい女の子かな遊びに来てくれてますはい、そう、子供に帰れる農場でして、うんうんうん、とにかく手作りの、あのターザンロープとか
1: 手作りの、
0: はい、全部手作りなんですよ。木で作ってあるんですけど、手作りのターザンロープだったり、とにかく長いし速い草スキーとか、あの空中を飛んでる気分になれる空中ブランコとか、そういうあのアナログの遊びがいっぱいあるわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: なのでもうあの子供だけじゃなくて大人も乗れるんですね、
1: はい、
0: であのトロッコとかもあるんですけど、
1: へ
0: どれもあの結構スピードが出るものなんですねトロッコとかあのゆっくりしたトロッコじゃなくてもうシューみたいなやつなんですよジェットコースターみたいな感じなんです。それでも手作りなの、本当すごくて、
1: すごいね、
0: はい、であのちゃんとシューって滑っていったらスイッチバックで斜めになっててちゃんと戻ってくるようになってるとか、
1: 工夫が、
0: そうそうそうそう草原の向こうには行っちゃわないんですけどね、っていうもう本当に工夫がすごい、あのおじちゃんがねしてらっしゃるんですけど、そのおじちゃんがまたすごい優しくて遊び方とか教えてくれたりするんですね。
1: へ
0: そうなので、あのとにかくもうその草原が空気が美味しいし、うん、気持ちいいし、うん、あの転がりたい気分になる、
1: うわいいね、そうそうそう、
0: そうだし、それもあるし、うん、もう遊具もたくさんあるので、うん、大人も子供もめちゃくちゃ楽しめるっていうね。
1: うわめちゃくちゃいいじゃん。
0: そう、九十高原同心回帰農場、平日は予約制だそうです、
1: はいはい、皆さんメモしましたか、
0: はい、ちょっとね長いですけど、また後でねインスタグラムにも上げておきますが、
1: 珍しい施設の名前よね。
0: そうそうそうそう、ちょっとね、うん、あの本当に高台にあるんですね、うん、ハイジのイメージなのでかなり高台にあるので、うんうん、なかなかそこを目指していかないと行かないかな。その周辺には本当にコンビニとかもなくて、もうあのドラッグストアとかそういう現代的なものは何一つない、はいはい、何一つなかったです。
1: そこからも始まってるんですね。
0: そうそうそうそう、行き道から

0: あの始まってる、すごい雰囲気もあるし、おすすめの、はい、遊びスポットです。
1: デジタルデトックス
0: デトックス本当にできましたね。そこもあんまり混んでなくて、やっぱり結構まだ知る人ぞ知るって感じで、インスタグラマーさんたちが、あのやってて、私はそれで見て行ったんですけど、なのでそんなにまだ人も多くなかったので、はい、ぜひ皆さん行ってみてください。
1: また遊び場が一つ増えました ね。
0: そうなんです。ちょっとね、能型からだと2時間半ぐらいかかるので、うんうん、あの私は先にさっきお伝えした九十自然動物園とか、うん、あ大吊橋の方が手前にあるので、うん、なかなか2時間半ずっと車の中はやっぱりね、謎々を駆使しても、うんうん、難しいかなと思うので、私はもう朝ごはんを買って、うん、食べながら行って、先に夢吊橋に行き、動物園に行き、昼ごはんを食べて、同心会機能場に行く、で温泉かえ入って帰るっていうコースだったので、
1: 最高だ、これを1日で
0: そ そうそうそう、やっぱね、たった1日の休みを有意義に、ね、そうそう使おうということで、なので先にもうそこだけ行くっていうよりは、先に大吊橋とか挟んで行った方が、うんうん、時間的にも子どもたちも飽きずに行けるんじゃないかなと。
1: いいですよね、ちょっと一家にこのユリピのあのものをですね
0: お出かけを ね、そう。ただもうやっぱり今回ゴールデンウィーク、私が仕事三昧だったせいで、うん、あの全然ユリピのお出かけスポットをゴールデンウィーク中インスタグラムのストーリーに上げられず、スタッフがあの今回なかったですねっていう厳しいお声をねいただいたんですよ今回なかったですね、いつも夏休みとかね、お正月とかそういう長期休みの時には、うんうん、みんな今日はここ行こうみたいなお出かけスポットを毎日あげてるんですけど、はい、はい、今回ちょっとあのサボってしまったせいで、スタッフからね厳しいお声をいただきましたので、
1: いやすごいよ、はい、あの1日で何個もね回ってるから、
0: 事後報告ということでね、うん、
1: はい、行ってます
0: そうそう、行ったよっていう、いやいや、あのまだまだね紹介したいところはいっぱいあるので、はい、ぼちぼちインスタグラムのストーリーでね、うんうん、あのお出かけスポット行きたかったところも含めて、
1: はい
0: はい、上げていこうと思っています。
1: はい、
0: さあということで、ここで1曲お届けしたいと思います。生き物係でジョイフル。

0: お届けしました曲は生き物がかりでジョイフルでした。元気が出ますねこの曲ね。
1: 元気出ます ね,
0: ねさあということでですね、はい、続いてはマイマイのコーナーに参りたいと思います。
1: はい、
0: ではマイマイお願いします。
1: 精神ナースマイマイ診療所。
0: イエーイ。はい。お
1: はい、ありがとうございます、うん、こちらですね、5月といえばゴールデンウィークもございますが、ゴールデンウィーク疲れとか、5月病とかってね、うん、あると思いますので、うん、そこをそのいろんな症状をですね、ちょっと事前に

0: に DM で集めておりましたので、うん、いろんな症状を訴えている方にあの処方していこうと。
1: なるほど、はい、今日はマイマイなんですね。
0: マイマイです
1: 。マイマイですね、はい、はい、別キャラではないそうです。
0: あ、別キャラになるかもしれません。
1: あ、途中でなるかもしれないけど、
2: それに対応したらいいんですね。
0: すいません、
1: さすがジャッキーさん、臨機応変です。
0: はい、いいですか。
1: はい、どうぞ。
0: いきますよ。
1: はい、
0: はい、本日も育児、家事、人間関係、気圧、睡眠不足に追われる皆様からいろんな症状を訴えられております。そんな5月病に精神ナースマイマイが処方するコーナーとなっております。
1: はい、
0: はい、いいですか、はい、皆さん
1: 2回目のタイトルコール出してますね。はい、
0: はい、皆さん、はい、診療所に来ましたよ皆さん。1人目の患者さんどうぞ。ママママママママと一日中ママの名前を呼ばれます。
1: うん、確かに確かに呼ばれます。
0: いいですか。
1: はい、
0: あ、ちょっと見させてもらいますね。いいですか、ちょっと両手上げてください。いいですか。あ、一日中呼ばれてる形跡がありますね。
1: おお、残ってる残ってる。
0: うん、残ってますね。これはママの呼吸確認をしている時間なんです。
1: なるほど。
0: お子さんがですね、ママ呼吸元気かな、呼吸してるかなっていう確認の時間なんです。お子様は定期的にママやパパの生存を確認してるんですよ。
1: なるほど。
0: 大事じゃないですか、これって。
1: そうですね、
0: そうですよね。あの
1: お風呂入ってる時とかにも、うんうんうん、あの私がお風呂に入ってて、うん、息子が入ってなかったらもう何回呼ぶのって思うぐらい、うん、母ちゃん、母ちゃん、母ちゃん、母ちゃん、母ちゃんってずっと呼ばれて、もう待ってっていつも言うんですけど、うん、あれはもう私が元気にお風呂に入ってるかを確認してくれてるんですね。
0: そうです、あ、そうだった。沈んでないかとかですね。
1: あ、なるほど、
0: はい、疲れすぎたらもう沈みますから。
1: はい、生きてるかどうかをね。
0: あ、大切なんですよ。
1: そういうことですね。
0: はい、でなおトイレの時に限って頻度が増します。
1: 確かに、
0: 後ろからどんな手を使ってでも尾行してくるという、そんな言動が増えますので。
1: 確かに、
0: 処方いたします。5分だけキッチンの隅でお子様に見つからないようにアイスや果物を食べてください。そして無の境地を開拓してください。
1: なるほど、キッチンの隅が大事なんですね。
0: 隅です、見てますから。
1: あ、なるほどですね。真ん中だと見つかっちゃって、
0: そうです、
1: ちょうだいとかなるから、
0: はい、
1: 見つからないように隅っこで、
0: うんうん、
1: フルーツかアイスを。
0: そうです、
1: こっそりですね。
0: こっそりでお願いします。
1: なるほど、
0: はい、あとは無の境地、皆さんも開拓されてますか。
1: ちょっとまだ開拓されてないな。
0: あの夕方でね、もう今ほら奈良市保育の方とか、うん、夕方になったらバーって泣くじゃない、
1: うん、
0: 足元で泣くのよ、
1: うんうん、
0: 夕食とか作ってるとね、うん、そこで無の境地こんな顔です。
1: ぜひ皆さんね、 YouTube で確認してください。 Instagram でも
0: いいですか。
1: ラジオのお聞きの皆さんね、想像してください。
0: ゆりちゃん、無の境地は開拓されてる。
1: いや、まだされてない、
0: されてない、
2: はい、ちょっとやってみてください、うん、ちょっと。
1: あ、無の境地いいですか、いきますよ、はい、無の境地、
0: はい、
1: どうですか。
0: 素晴らしい
1: 素晴らしい、
0: うん、
2: 近寄らなくなるね。
1: あ、本当に
2: 今の顔は、
1: 今の感じで、
0: うんうん、
1: できてましたか。
0: あ、できてる。
1: あ、よかったよ。
0: できてるの。皆さん、
1: 皆さんもやってみて、やってみて。はい、無の境地、はい、はい、3、2、1、
0: はい。
1: 新しいスタイルですね、これね。いいね、みんなできましたかね。
0: はい、
1: うんうん、今日から毎日やりましょう。
0: はい、やりましょう。はい、でも皆さん、隅っこですよ。
1: はい。
0: お願いしますね。で、次の方どうぞ。靴下が永久に片方しかありません。
1: 確かにあるわ。靴下片方しかないのいっぱいある。あれ皆さんどうしてますか。私も最近あの溝を掃除して捨てることにしたけどね。うん、もうだって、いや、いつか出てくるかもっと思って取ってるけど、うんうん、
0: 分かるよ、
1: 片方だらけになっちゃってさ、もう片方の方が割合が多くなっちゃう。意味わかんないことになっちゃうから、もう捨てる。
0: そうそうそう、
1: はい、じゃあ処方お願いします。
0: いいですか。
1: はい、
0: はいはい、もうこれはですね、もう皆さん一回通ってる道です。何度も何度も繰り返します。 こちらはですね、私たちは今地球という概念

0: 中で生きています。
1: 笑ってるやん。
0: ね、靴下もそうですよ皆様。パラレルワールド、ワールドはご存知ですか？
1: パラレル
0: ワールド、同じものがいろんな世界で同時に生きているんです。
1: 確かに。
0: 特に靴下は異世界へワープする習性があるんですね。特に左側です。左側注意。
1: 左側、
0: はい、洗濯機の中でもありません。もうね、こうなったら誰にも止められません。処方いたします、
1: はい、
0: 同じ靴下を大量購入で症状は緩和するでしょう。
1: 間違いない。
0: そうですよね。
1: そうですね、うんうん、じゃあもう最初から同じ靴下を3つぐらい買っとけばいいわけですね。
0: そうです。そうです。もう黒とかにしとけばいいんですよ。
1: 全部一緒にしちゃえばいいか。
0: そうです。
1: これ皆さん確かに、うん、いろんな種類の靴下を買おうと思うからダメなんですね。
0: そうです。
1: 全部同じにしちゃえ。
0: そう、あの黄色はね、黄色じゃないとダメとか、もうでもそういう概念ももうないのかもしれません。
1: 右が黄色、はい、左が緑とかでもいい。
0: いい
1: いい
0: いいいいいいいいですよ。
1: そうですね、おしゃれね、
0: う
1: ん、
0: そうですよ、そういう概念もありますから
1: 勉強になります、
0: うん、いいですか。次の方どうぞ。
2: トイレのウォシュレットボタンを子供に押されてしまい、私も子供もびしょ濡れです。
1: これもあるあるですね。
3: あるあるなんだこれ。
1: あるあるじゃないですか。経験ない。
3: ない、
1: ね、いやだって、うんうん、楽しいもんね、あれ押すの。
0: そうですね、うん、そしてなんかびっくりしてて、なんかあのママーって、もうあのであドアを開けたらビジャーってかかるみたいな。
1: シャワーみたいなね。、はい、じゃあちょっと処方してもらいましょうね。
0: ありませんか。
1: ありますね。
0: おほほほ、来ましたか、春の水害ですね。
1: 確かに。
0: まあ、なぜ押したのかも本人も分かっていないことが多いことで有名ですね。しまいにはあの怖くなって号泣するという症例もあります。処方します。ひとまず立ち尽くして着替え一式と便座から距離を取る精神で緩和しましょう。
1: 全然緩和できてないし。でもまあ確かにね、うん、もうトイレ掃除だと思うしかないね、うん、あれはね。
0: そうですね、もう時が止まりますからね。
1: そうですね、はい、もうせっかく濡れたし、うんうん、どうせ床も濡れてると思うんでね、そこまで来たら ね、もうお掃除しましょう、うん、一緒にね。
0: もうなんか怒りを通り越して笑うというですね、
1: そうですね、
0: お子さんが新たな作戦に出てるのかもしれませんね。
1: あ、なるほどね、うんうん、それもあのママが笑ってくれてるかの生存確認かもしれませんしね。
0: あ、そうですね、うん、本当ですね。
1: ママを笑わせてくれてるとポジティブにね、はい、考えたらいいかもですね。
0: 変換していきましょう。
1: はい、まだいるのね。
0: まだいますね。
1: はい、どうぞ。
0: あと、はい、次の方どうぞ。
2: 育休が終了します。今月末から仕事復帰です。泣きたい。
1: そういう方多いですよね。秘密基地にもたくさんいますね。
0: いますね。
1: はい、
0: わかります、
1: うん、
0: しかも大型連休もありましたしね、うん、休みがやっぱり重なると特にそう思いますよね、うん、まあ、早く起きて子供の準備をして自分の準備もして時間通りに出れるだけでもう奇跡です。復帰初日は生きて帰宅で100点でございます、
1: うん、
0: いいですか皆さん。処方いきますよ。処方します。コンビニのコーヒーを飲んじゃおう。そして頑張りすぎない精神です。
1: コンビニのコーヒーね、
0: 飲んじゃいましょう。
1: 何でしたっけ、マイマイがおすすめの、私が知らないあの茶色いボトルのいつも飲んでるやつ。
0: マウントレーニアですね。
1: それです。
0: 行っちゃいましょう。もうあんなの箱買いしましょう。行っちゃいましょうよ。
1: マウントレーニアね、うんうん、はい、マイマイがいつも買ってくれるあれね。
0: そうですね、もうそしたらもう、もういかに大人の気を紛らわせるか、
1: うん、
0: もうそれにかかっております。
1: そうですね、はい、楽しみをね、ちっちゃな楽しみを、うん、今日帰りにケーキ買おうととかね、
0: うん、
1: いろいろ見つけてね。
0: そうですよ、もう復帰ってね、もう朝から晩までもうぎゅうぎゅう詰め仕事で

0: でしょう、うん、でまたね子育てが始まります、うん、もう夕方からが勝負ですから、うん、はい、もう箱買いやっちゃいましょう、
1: やっちゃいましょう、
0: はい、ぜひぜひ、はい、いいですか、ちょっともう一つ
1: まだ、まだどうぞ、もう一人患者さんいらっしゃるようですよはい、どうぞ、
0: 次の方どうぞ。座りに効く薬をください。
1: 座りはね、あのね、もうどうすることもできないもんね、あれね。
0: そうですね、そうなんです、
1: 本当に
0: もうあの残念ながらですね、やっぱり精神ナース前々でも限界がここはですね、現在
1: そうですか、
0: はい、特効薬は開発されておりません。
1: あ、残念
0: ですが、うん、急に食べたくなったものを否定しないという家族は必要でございますよ、うん、周りがサポート、どれだけサポートできるかですよ、うん、もう今日はシャインマスカットが食べたい、もうシャインマスカット買いに走る、
1: あ、
0: もうびっくり
1: して
0: 行く、
1: ね、
0: うん、まあ、みかんが食べたい、もう季節外れでも行く、うん、もうどこかにも売ってるものをですね、あの今ビニールハウスというですね、あの最先端の技術がございますので、
1: はい、そうですね、
0: もう毎日毎日もう違うものが食べたくなります、うん、
1: 確かに。
0: なのでいいですか、処方します。炭酸水とポテトは常備、そして横になる精神です。もうあなたは何もしてないわけじゃないから、もう横になってください。
1: いや確かにこれはもう声を大にして言いたいですね、うん、本当にね、うん、炭酸水とポテトはね、うん、
0: はい、
1: はい、絶対ですね。
0: そうですね、
1: はい、あの第一子のパパに声を大にして言いたいですね。
0: いいですね、
1: 第一子のパパまだねちょっと分かんないと思うんですけどもね、はい、うんうん、炭酸水とポテトはね、まあ、本当あれしか食べれなくなるからね、はい、
0: そうです
1: ね、なぜか分かんないけどね、
0: 本当に買いに行きたくなるぐらい、
1: そうそう、なので、はい、あれが食べたいって言われたらもう、うん、いやいや別に明日でいいやんとかじゃなくて、
0: 今なんです、
1: そうそう、
0: 今なんです、
1: それしか食べれないんだよ、
0: そうです、ポテト、そしてね、もう食べたら食べたでまた胃がムカムカになってもうあの吐いちゃいそうとかね、なりますけれども、
1: そう、ね、うん、そういう時横になってね、
0: そうです、
1: とにかく休むと、
0: うん、
1: 家族の支えがあればですね、はいはい、特効薬はないけど
0: 本当ですよ、子育てしているすべての方々に、うん、もうあのサポートしてあげてください。
1: そうですね、はい、はい、
0: 以上ですよ、そして、あ、はい、それでですね、
1: 最後締めないと、
0: 締めですよ、はい、いいですか、
1: はい、
0: もう覚えてます皆さん、
1: ちょっと復習してもらっていいですか、
0: うんうん、
1: ライブ忘れてしまいました、
0: ですね、はい、あの拳を上に上げますね、
1: はいはい
0: はい、精神精神精神で締めますよ、
1: わかりました、
0: いい、
1: 一緒に言うんですねこれ、はい、みんなでね、
0: みんな晩ご飯作ってる今、いいですか、はい、いきますよ、それでは、はい、精神精神
1: 精神、
0: ありがとう
1: このコーナーをね楽しみにしてくれてる人いるんですよ本当にあの言われたことがあるんですよ、
2: うん、
1: あの最近精神ナースマイマイないですねみたいなねあれを聞くと元気が出るんですよって、精神精神精神言いたいってね、
0: そうそう、一緒にやってみたらなんかもう笑いが出てきたて、はい、
1: ほらもう一緒にやってくださってます、みんな
0: すごい、
1: ほらグーマーク送ってくれましたグーマークありがとう、みんな
0: みんなで小僧でやってる、
2: 好評なんだ、
1: そうなんですよ
2: 知らんやった、
1: そうでしょ、
0: やってみるもんですね、
2: やってみるもんですね、
1: いろいろね、マイマイナースの中にも、うん、あの一光さん出てきたりね、いろいろちょっと混ざってましたけどね、うん、今日もね、
0: うん、
1: でもやっぱこれが一番の人気コーナーですから、
0: はい、
1: みんな元気出たかな、
0: 元気出ましたかね、
1: はい、いや、あるあるってみんなねきっと言ってくれたはずです、
0: うんうん、嬉しいですね、
1: はい、ね、ぜひまたやりましょうこれね、はい、あのみんなが心が疲れた頃に精神ナースマイマイが、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: はい、やってきますのでね、
0: 半年に一度ぐらいかな
1: 会いたくなったらぜひ皆さんね、うん、ストーリーでね教えてください、
0: はい、
1: さあということで、はい、1曲お届けしましょう、サンボマスターでできっこないをやらなくちゃ。

0: お届けしました曲はサンボマスターでできっこないをやらなくちゃでした。これ私が今日持ってきたんですけど、なんでこれを選んだかっていう と、うんうん、小学生が、今ほら入学を終えて歓迎集会とか、うん、そういうのが小学校とかで会ってる時期なんですね、
1: うんうん、
0: で6年生が1年生に向けて歓迎集会で何の歌を歌うかを、うん、今時はですね子供たちが決めるそうなんですよ。なんか私のイメージはもう先生がはいこれを歌うよって言って練習させるみたいなのがイメージとしてあるんだけど、うんはいはい、もう子供たちが自分たちで何を歌いたいかっていうのを、うん、投票を取って、うん、多数決で決めるっていうスタイルでやるらしくて、うんうん、でこれが息子たちの中では投票が多かったと
1: へ
0: っていう。だから今時の子たちはこういう曲を歌うんだなっていうちょっとびっくりしたっていうねエピソードがありまして、
1: 歌詞もいいしね、
0: うん、でもね前向きだし、うんうんうん、なんかサンボマスターのできっこないをやらなくてってすごい令和の曲かって言われたら、うん、ちょっと前の
1: ちょっと前、
0: ね、平成かな、うん、曲なので、うんうん、なんか今の子たちがこれを選ぶっていうのはなんかそれはそれで嬉しいなってね、エモいよね、なんかそれはそれでいいなっていう思ったよっていうのでこの曲をお届けいたしました。さあということですね、精神ナースまいまい大変盛り上がりましてあと1分でエンディングに入るお時間となりました、
1: はい、
0: ですがせっかくですので、うん、私のコーナーもね1分間だけ、
2: うんはい、かわいそう
0: お届けしたいと思います。
2: 精神ナースに言ったら
0: そうです、ね、
2: 私のコーナー1分しかないんですちょっと
1: 私の精神が
0: 私の精神があっていいです大丈夫。ストーリーでねたくさんの患者さんが声を寄せてくださってましたので、
1: はい
0: はい、大丈夫です。
1: 大丈夫ですかすいません
0: さあということで今日はですねこの後お届けしようと思っていたのがお出かけスポット今日は佐賀編ということで、
1: うん
0: はい、お話しようと思ってました。最近ですね佐賀で新たなスポットを見つけましてぜひ皆さんにも行ってほしいなと思っての紹介なんですが、うん名前は神崎公園子ども遊園地。これまたちょっとね長いんですけど、うん、神崎公園子ども遊園地佐賀市にあります、
1: うん、
0: 何がすごいかというとまず入園料が無料です、はい、ただで入れます、
1: はい、
0: あるこんな遊園地
1: な、
0: ね、なかなかないよね、うん、
2: 県外の人も全員
0: 全員です。
1: へーすごい、
0: ね、誰でもただです。
1: は
0: やっぱりね某遊園地なんかはね、うん、2000円3000円は今もう優にするから、うん、はい、某遊園地はね、うん、九州県内のね某、うん大きいところとかやっぱねそれなりにお値段、まあ、もちろんその分楽しいですけど ね、
1: うん、
0: そうなんだけどここは入園料がまず無料で誰でも入れるんですよ、
1: うんうんうん、
0: で乗り物に乗るのに、まあ、もちろんお金はかかるんですけど、うん、それでも本当に500円以内とかですごい安いですね、
1: うん、
0: で遊園地自体は本当にジェットコースターもあるし、うん、上に上がったり下に下がったりするやつがあるじゃない、あれとか、はいはい、くるくる回るやつとかね、
1: うん、
0: よく遊園地にある遊具はもう大体あるんですよ。
1: すごいね。
0: でも本当に値段もすごい安いし、うん、中に入るだけだったらタダだし、うん、その遊園地の中には普通の公園の遊具とかもあるわけですよ、
1: うん、
0: だから本当にお金をかけずに遊ぼうと思ったら、うん、例えば乗り物を1個か2個だけ乗って、うん、あとは中のその公園の遊具で遊ぶとかにすればお金を本当にかけなくて

0: でも遊べるし、で、あのよく遊園地にある縁日みたいなのがあるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: ボールすくいとかさ、うん、射的とか、うん、それ1回全部200円なんですよ。
1: あら、
0: めっちゃ安いのね、うん、大体あの遊園地とかにあるのって、まあ、ちょっと高い500、600円とかね、うん、するけど、本当1回200円なので、うん、でも種類もめちゃくちゃ豊富 で、うん、でスタッフさんが大体あのシニア世帯の方が多いんですよ。
1: へー、
0: なのでおじいちゃんとか おばあちゃんよりおじいちゃんが多いな、
1: うん、
0: なので結構おじいちゃんと一緒になってこう盛り上がって射的が当たった当たってないみたいな話をこう、そうワイワイしたりもできるっていう、うんうん、あの安くでも遊べるよっていう、やっぱちっちゃい子がいるとほら乗れないのに入園料めっちゃ高い、
1: あ、
0: そうもったいないじゃないですか、ね、そうだからそれを考えると安くでも遊べるし、全部乗ってもそんなお金かかんないと思うので、めちゃくちゃおすすめです。神崎公園子ども遊園地、ただ人気が最近やっぱすごくあって、はい、あのやっぱインスタグラムとかですごい取り上げられてるのもあるんですけど、ゴールデンウィークはもうかなり人が多かったってあの言ってたので、友達が、なのであの行くときは早めに、ね、行くのがおすすめではあります。
1: はい、
0: はい、ということでね、
1: 佐賀へ
0: しっかり佐賀編もお届けできました。
1: あ、すごい素晴らしい
0: さあということでね、もうあと2分ぐらいでございますので、
1: はい、
0: ではまいまい今月の5月の予定に参りましょう。
1: はい、
0: はい、
1: 今月もたくさんみんなと会いたいので、はい、ぜひ遊びに来てください、
0: うん、
1: 5月の11日は、ママ沢会ですね、
0: はい、
1: はい、ちびっこ集まれハイハイレースございます、
0: はい、今月からねスタートしました、はい、ベビー会を開催いたします。
1: はい、はい、で17日はドッジボール大会ですね、
0: はい、
1: はい、こちらは能形の東小学校体育館で行われます。
0: はい、
1: で26日子ども勉強会とお出かけイベント、今月はいちご狩りに行きます。
0: はい、ちょっといちご狩りはね、はい、もう本当にこのお出かけイベントは、うん、小学生以上になるんですけど、小学生以上で子供だけを預かってお出かけに行きますっていうイベントを先月からやってるんですけど、本当にこれがもう人気で1日足らずでいつも埋まっちゃって、今回もちょっといちご狩りは埋まっちゃってるんですけど、うん、あの勉強会はまだ募集してますので、
1: はい、
0: ぜひ今月もまた来月以降もありますのでね、参加してほしいです。
1: はい、
0: はい、そして
1: では29日子ども食堂植木で行います。
0: はい、
1: メニューは焼きそばとスープと、
0: うん、
1: デザートですね。
0: はい、
1: この日は、入隊式といって、地域のみんな誰でもあの1年生だったり入園した子を対象にしてプレゼントもありますので、うん、ぜひ遊びに来てください。
0: はい、今月もねいろんなイベントがありますので、ぜひ私の秘密基地イベントに遊びに来てください。もうちょっとねいっぱいになってるのもたくさんあるんですけど、ぜひ LINE、Instagram チェックしてください、
1: はい、
0: さあということで皆さんゴールデンウィークの予定、この後もぜひぜひメッセージお待ちしています。
1: はい、
0: はい、ということでこの時間はゆりぴと
1: まいまいでした。
0: バイバイ。

0: ディオチューニングレディオアップフライデー
1: 5月8日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さて、今日東京半蔵門の空はね、少し曇っておりますけれども、はい、皆様の、
2: 湿気がありますね。
1: 地域はいかがでしょうか。本当ね、今日この半蔵門のスタジオは入ってきた途端に私は、
2: はい、
1: もう梅雨始まったぐらいの感じでね。
2: 栗山さんもう半袖ですもんね。
1: 汗だくになってきましたはい、
2: はい、
1: いつまでも汗をかく、そして汗が似合う男でいたい栗山です。本日もよろしくお願いします。さてさて、ゴールデンウィークというのはなんか今年はね、
2: うん、
1: いろんなこの変則なゴールデンウィークの取り方もあって、
2: そうですよ、
1: どうやらまだゴールデンウィーク中だという方も
2: いるみたい。
1: ポツポツと、
2: うん、今度の日曜日までってことですよね。
1: 本当かね。
2: 16? 最大が16ですかね。
1: 16連休
2: 自分で言っといてはへーって感じですけど、
1: 16連休、
2: うん、
1: あのさ、うん、例えばあなたの会社員で、
2: はい、
1: あの次に16日休んでもいいよ

0: はい、
1: どう、いや私10日ぐらいでいいですって言う方か16休む方か。
0: いやなんかもうほんと3日とかでいいかも、飛び飛びがいいかも。いや16休んだらもうその会社に戻ってこないです、私いなくなっちゃう。
1: みんなそういう人ばっかりですよきっとその会社はい株式会社16連休でございますみたいなねところであなたのゴールデンウィークのまとめとして、はいはい、どんなゴールデンウィークだったんですか。
0: なんか私はすごいどこかに旅行行った遊びに行ったとか、うん、特になく割と普通にお仕事して、うん、家で仕事して打ち合わせで出てっていう感じだったんですけど、はい、だからそのせいで、うん、なんか自分は普通の日と思って動いてると、あちょっとあれ外は浮かれてるみたいなことがありましたね。
1: まあ、その浮かれついでに、はい、私はそのね連休っていうかその週末の浮かれた公園が大好きで、
0: う
1: んうん、
0: あえ
1: そうなんです、はい、だいたい私はねあのウォーキングをするということが、まあね、
0: おっしゃってましたね、
1: あなたにもお伝えしておりますが、その賑わうわけですよ朝から。
0: いや賑わってますよ、
1: 本当に賑わってるの朝から。
0: わかる、なんか私もその、うん、それで気づくんです、うん、うわなんか賑わってる、つまり今日は祝日みたいな感じです。
1: あそういうことです、うん、そのにぎわいを見ると、はい、俺乗っちゃうんですよ、
0: 縦に横に
1: 縦乗りとかそグルーブが来るわけじゃなくてあのなんか嬉しくなっちゃう、ワクワクしちゃう。
0: あそうなんだ、
1: その名の人のキャッキャ言う、うんうん、ノンストレスの声が、うんうん、もう甲高い声とか低いところでおーいとかわーいとかわーとかやるの俺好きなのよ。あれ室内で聞くとストレスたまるけど、はい、青空に向けて発せられるのを聞いてると声をね浴びてる感じなの。だからなに声を浴びるの何よくボイス欲みたいなあるわけ。
0: ボイス欲、じゃあフェスとかも好きです、
1: ね、ハッピーボイス欲なんですよ。
0: ハッピーボイス欲
1: 私にとっては
0: いい、いいですね、
1: それがとても楽しくて、
0: はいはいはい、
1: でまあ、さっきもじゃあ小野ディレクターの話したんですけども、うん、でなんかその一人で公園 で、うん、で人の賑やかな声を聞いてニタニタたたつんでるこの初老のおじさんは悲しい人に思われるんじゃないかっていうふうに心配してくれたみたいですけど、
0: 可能性としてはね、
1: 可能性としてはなくはないです、
0: はいはい、
1: けど私いかにも歩きますっていう入れ立ちなので、
0: ああ
1: 近所の人がついでに、ね、いつもの日課で来たんだなっていうスタンダードな姿勢も見せているの で、ね、おそらくそのあたりはあの大丈夫かなっていうふうにな
0: るほど、
1: はい、あの伏線を張っております
0: 。あ私ももっと伏線がいるかもって今思ったんですけど、
1: はい、
0: 私あの自分のお家でコーヒー入れて、うん、近くの公園 の、そのベンチでのんびりみたいな平日やるんですけど、うん、その間違って土日に行っちゃうと、うん、なんかのんびりカップルとかもう休日、はい、ザ休日 の、あの老夫婦とかもいらっしゃって、うんうん、なんかこうチラチラ
1: あホワイトアイで見られる
0: いやいやいやいや、
1: なるほどね、
0: あなんかあやばい、
1: あ週末なのにあお一人あ見ちゃいけない見ちゃいけないみたいなのある、
0: なんかえあれみたいな感じありますね。
1: ああそうね、
0: いいじゃんね、
1: それはね、
0: いいじゃん、
1: ね、そのね、なんでホワイトアイっぽくなるかっていうと、
0: はい、
1: マイタンブラー持ってっからだよ。
0: えな何
1: いかにも家から来たなって行くとこねえのかなって思われちゃう。それ嫌でも、うん、なんとかバックスとか、うん、ねあの
0: あ
1: なんとか
0: 市販のものがいいんですか。
1: はいはい、市販のやつに入れ替えて持ってくると
0: やだな、
1: ついでに寄ったんだなと
0: 余計
1: 思われる。
2: あとカバン持ってた方がいい。
1: カバンとかね、
0: あなるほど、手ぶらっぽいからやばいのか。
1: そうなんです。あでもねちょっと私ね、はい、昨日ある仕事で、はい、ある超ウルトラビッグスターと3時間ぐらい打ち合わせをしてたんです、
0: は
1: い
0: は
1: い、で3時間ともなれば、うん、喉乾くじゃないですか、
0: はい、
1: でね、でまあいろいろ私もねあの、うん、いろいろなんとかバックスとか、ね、買って持ってくわけですよ、うん、水と一緒に、うん、相当飲みました昨日私喋りましたから、
0: はい、
1: そしたらその大スターが、うん、あのタンブラー持ってたんですよ、
0: うん、だから時代はほらエコだからみんなタンブラーなの。
1: 話最後まで聞きなさい。
0: 聞きます、
1: ね、そのタンブラーに大スターですよ、
0: はい、
1: 誰もが知る大スターが、自分の子供の名前の貼ったシールを貼ってあったの。
0: かわいい。
1: え、丸々さんこれってあのえこれ何これ
0: 坊ちゃんの
1: 間違って持ってきちゃったというとても和やかなゴールデンウィークの終わりにふさわしい、
0: スターも、ね、
1: ラジオの始まりかな
0: ってことなんです、
1: ね、そうなんです、
0: うん、
1: ですから皆さん公園に行くときはマイタンブラじゃなくてね、
0: あの市販のいいじゃん、
1: 市販のね、
0: いいじゃん、
1: そういうムードで行かれると意外とホワイトワイで見られないかなというところでございます。
0: そうですか。
1: さあまだゴールデンウィーク中の方はねもうラストスパート楽しんでいただきましょう
0: はい、
1: さて今週のメッセージテーマを発表しましょうか。
0: はい、今週のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
1: これは人類永遠の夢というかね、
0: はい、
1: 幻のようなあの現実を追いかけるということになっておりますが、うんうんうん、
0: はい、例えば過去に戻って自分にアドバイスしたいです。
1: そうですね、
0: ね、
1: 自分が人生で一番分かってからね、先輩だからね、
0: まあね、
1: うん、
0: あとは

0: 未来に行って株や競馬などで一攫千金したい、
1: あ、もうこれも当たり前です、定番ですね、
0: はい、とか昔に戻って恐竜やマンモスなどを見てみたい、
1: 確かにね、
0: これはいいですね、
1: 本当に実在したのかどうかって、やっぱり人間って見るまで分かんないですよね、
0: 確かに
1: ですよね、
0: まあなどなど、タイムトラベルできるならどうしたいか教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
1: はい、それでは本日の1曲目に行きましょう。
0: はい、タイムトラベルできるならどの時代に行きたいでしょうか。サディスティックミカバンドでタイムマシーンにお願い。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー、アットフライデー、栗山圭介と
1: 福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
0: タイムマシンにお願いと月でも新しいな、これ。
1: いいですね、
0: テンション上がる。これこそタイムマシンだよね。
1: ああ、曲がね、
0: 本当に
1: そうですね。
0: なんだろうな、これ俺たちは昔から知ってるから、うん、そう思うのかもしれないけど、これ古くなくない、今の
1: 人が、ね、私は子供の頃に、うん、あのポンキッキーズ21で聞いたんですよね。なんかあの番組っておしゃれだったんですよね、今振り返ると。
0: そうですよ、うん、あれおしゃれです。
1: おしゃれでしたね。
0: 絶対普遍的なこの歌、古さ新しさ構わねえよ、関係ねえよっていう歌の一つだと思うんです、
1: うん、うんうんうん、そうですね、まさに。
0: それは多分時代にこびてないっていうことと、
1: あ、大事
0: なんだろうな。あと押し付けがましく自分たちを伝えすぎないっていうその本当にいい余白というか、ね、
1: うん、
0: ニュートラル感が。
1: 確かにニュートラルってぴったりかも。
0: 今聞きながらふと思いましたけどね、改めていい名曲です。
1: 名曲素晴らしいですね。
0: さて今週のメッセージテーマ、タイムトラベルできるなら、
1: はい、
0: タイムトラベルできるってことだね。
1: ね、
0: 時間の旅、どの時間に旅したいですかっていうね、はい、タイムマシン乗っちゃったっていうんじゃない、あえてここ行くぞっていうトラベルでございます。
1: 不意にどこかについちゃったってことじゃなくて、自らここに行くぞって、
0: 時のいたずらじゃないんですよ。だから自分からね、あのタイムトラベル、時間旅行と言いましょうか。
1: おー素敵、
0: そういうことで、ね、さてそんなね、
1: はい、
0: カノンさんからまずお伺いしてよろしいですか。
1: いやー、私はなんかそんなに、そもそもですよ、
0: うん、
1: そんなに願望はない方、どっちかというと。
0: あ、なるほど。
1: なんですけど、
0: まあ、今最高だと、
1: うん、そう、今が最高、
0: 今の私一番キラキラしてる、
1: なんかわかんないけど今が一番いいと思っているんですけど、
0: はい、
1: でもあのもう廃止になってしまった電車、なんか寝台列車、
0: 北斗みたいな、
1: あ、なんかそう、うん、詳しくないんですけどね、
0: はい、
1: もう今ほとんどないじゃないですか。それに乗ってみたい。
0: そんなことねえだろ。
1: 今なんかなんとかかんとか出雲ぐらいしか残ってない。
0: なんとかかんとかが分からん。なんでもほとんどはなんとかかんとかだわ。
1: そう、そういうのになんか乗ってみたいです。
0: ちょっとさ、うん、そのなんだ、電車で、
1: うんうん、
0: まあ、要するにレール、
1: はい、
0: レールの上を走る移動って、うん、ちょっとメルヘンじゃん。
1: メルヘン、なんかいいですよね。
0: 時間をすごく大切にかけているっていう。
1: わ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、かります。
0: あるいはそのね、飛行機で行っちゃえば1時間で行っちゃえるところ、うん、7時間かけて行くっていうのは
1: 確かに
0: 時間に逆行しているみたいで、それ未来に向かっていくんだけど、ちょっと過去っぽくないですか。
1: うんうんうんうん、ね、確かに、ね、いいですね。
0: 何を補足してるんですか。私
1: バックトゥーザフューチャー的なことですよね。
0: そうです、
1: バックしてんだけどフューチャーみたいなね。
0: そうなんです。
1: そのバランスがうまいですよね。
0: そう、うまいって、あのちょっと話してずれましたね、私たちね。
1: すいません、
0: お互いのボキャブラリーを褒め合うというコーナーになってるん
1: です。え、栗山さんはどうです。
0: 俺はね、あのまあそもそも断言していいですか。
1: お、
0: もしそんなことがあるなら、
1: はい、
0: 世界中のみんな、うん、タイムトラベルは初恋のために使うべきだと思って。
1: うわ、それはいいかも、
0: うん、初恋のためですよ。
1: ディレクターはえーって顔してますけど、
0: うん、初恋って、
1: はい、
0: あの初恋だぞと思った時は初恋じゃなくて、うん、後から恋だったのかって思うから、その初恋探しに俺は行きたいわけ。
1: あ、うん、探し
0: というのはね、俺は明確に覚えてるよ、
1: はい、
0: 1972年の8月。
1: おう、
0: あのすみません、日にちまで分かんないで明確じゃな
1: くて、十分明確でございますよ。
0: それが俺が小学校4年の時に初めて、ね、
1: うん、
0: 岐阜からあの兄とあの父親に連れられて、
1: うんうん、
0: 東京見物に来たの、
1: うん、
0: でハトバスに乗ったの。
1: あら、
0: でハトバスに乗ってずっといろいろ巡ってから、
1: はい、
0: 親父がどういうわけか地方公務員なのに、
1: うん、
0: フジテレビの斉藤さんという人を知ってて、
1: 斉藤さん、
0: おお、圭介お前夜のヒットスタジオのリハーサル今日見に連れてってやるぞ、
1: いい、面白い、
0: 本当そんなことできるのと思って、
1: うん、
0: すげえな親父と思って、
1: うん、
0: やったーと思ったわけよ、
1: うん、
0: そしてあの行きました。
1: はい、
0: これが川田町のフジテレビのスタジオか、
1: ジ
0: スタかなんて言いながら、あ、テレビで見てると同じなんて思いながら見てたら、
1: はいはい、
0: 第199回目っていうね、
1: お
0: その

0: の一スタジオのその会だったんですよ、うん、で200回目だったら、うん、僕が大好きだ大好きな生まれて初めて人を好きになった南沙織さんが出るはずだった。なんで199回目なんだよって俺は思って、うん、俺の1週間のこのフライングで俺の人生は全然変わっちゃうんだなって小学校4年ながら思ったことがある。 あと1週間ずらしてくれ、
1: はいはいはい、
0: だから今まとめると俺のタイムトラベルはその10歳の8月の夏休みに戻ってさらにそこからもう一つネジを巻いて1週間先に行きたいという。
1: あ、でもなんかそれで言うとなんかあります、ちょっと似てることを今
0: 3時間かかるよ
1: これ、いろいろ思いついちゃった。
0: はい、いいよ、
1: やりたいこと
0: 思い切って1個だけ言っていい。
1: う、はい、その見たミュージカルのチケットの千秋楽を見に行きたいとか、うんうん、その千秋楽チケットって取れないじゃないですか、はい、でもやっぱ千秋楽見たかったなみたいな、そういうのありますね。
0: ちょっと違いますね。
1: 違いますか、
0: はいはい、ちょっと違うんで、ね、あの皆さんの、ね、はい、素晴らしいメールをお待ちしましょう。
1: お待ちしてます。さあ、そんな感じでタイムトラベルできるならどうしたいか送ってくださいね。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: はい、それでは次の曲に行きましょう。
1: はい、スマホがない時代に生まれたかった、そんなことを考えたことはありますでしょうか。上村かなさんでタイムマシン。

0: お相手は栗山圭介と
1: 福山香音です。アットポエム、当たり前の日常にあるあっという気づき、その瞬間は何気ないようでいて実はとても大切なこと、次のステップを踏み出すためのスタートかもしれません。このコーナーでは日常にあるあっという気づきをポエムにして発表していきます。
0: さあ、待ちに待ったこの時間ですね。
1: はい、
0: 私はね、いつもこのポエムの時間になるとちょっと心拍数がふーっと収まってきてね、はい、
1: 収まる
0: 収まるってダメですか？私いつも高鳴ってますよ。
1: いいですね。
0: おかしいですか？なんか
1: 全然大丈夫です。
0: いつも引き出しで開きっぱなしじゃないんですよ。閉じる時もあるんですよ。
1: 閉じる時もある、
0: うん、はい、閉じてこそ初めて浮かぶ言葉なりねみたいな、
1: メリハリがね、
0: この五七五的なことがあるじゃないですか、
1: はい、
0: まさにポエムの泉、はい、
1: はい、
0: そんなポエムでございますが、
1: はい、
0: まあ、冒頭にね、今日はゴールデンウィークのことも話しまして、
1: うんうんうん、
0: ゴールデンウィークなんぞやなんて話をしてね、
1: はい、
0: そうかそうか、ゴールデンウィーク後のことになったらきっとこんな人もいるしこんなこともあるんだななんていう、まあ、みんながね恐れているあのことを考えながら私ポエムにしたためましたので、一つ聞いていただけますでしょうか。ーゴールデンウィーク、旅行しておいしいもの食べてのんびりして、ああ終わっちゃったじゃなくて、充電バッチリ、さあ一丁頑張るぞ。これってポジティブな五月病？
1: なるほど。いや、ポジティブですよ。
0: じゃあそうですよ。あの
1: ポジティブな五月病？
0: そうそう。だからね。
1: というのは、
0: 私が伝えたいのは、
1: はい、
0: 五月病ってみんなネガティブっていうキーワードでくくりすぎているじゃない。
1: なるほど。
0: ね。英気を養って、俺頑張るぞ、俺なんかめちゃくちゃ働きたくなってきたぞっていうのも、ある意味ポジティブの5月病なんだよと。そうなると、うん、全ての、ね、概念でマイナスでくくってたものが、
1: うん、
0: あれ自分によってそれってポジティブな言葉にも置き換えられるんじゃないのっていう自己啓発みたいなもんですよね。はい、
1: はい、
0: 眠れる能力を引き出すというか、
1: はあ、かっこいいですね。
0: いいですか、私の質問、しまった引き出しをもう一度開けるときには、
1: はい、開けて、
0: はい、宝がガッサガサ出てくるんですよ。
1: ガサガサ。
0: 以上、
1: お疲れ様でした。
0: お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: じゃあね、ポエムの聖女と呼ばれる福山香音さん、
1: やば、
0: お願いいたします。
1: はい、4月、帰り道にふわりと漂っていたあの甘くて夜風のように爽やかな香り、今週はもうどこにもなかった。花は何も言わずに終わっていく、静かに季節だけを置いて。だからこそ疲れている日もぼんやりしている日もちゃんと立ち止まって感じていたい。今この瞬間にしか通り過ぎない香りや風や誰かの声を。
0: なんか今日最終回ですか？
1: いや、いつも短いって言われるんで、長くしてみました。
0: いや、何か最終回っぽくていいですね。ね、ちょっとでもときめいてたドラマが最後にスーッとこう何のようにしっとりした感じになって、でもなんか言わんとすることがちょっと似てたね、
1: うん、
0: 形容の仕方が違うだけで、
1: うんうんうん、
0: ね、なんかこうセンチメンタルなものってずっと感傷的なっていう意味じゃないですか、はい、でずっと心に傷を持つことを感傷的なんて感じで書きますけど、
1: うんうん、
0: その傷が癒えた時にまたエネルギーになるんですよ、
1: はい、
0: 人生はかさぶた。あ、もうこれ今日禁言にしとこう。
1: え、はい、でも私はこのお花の名前を探しています、はい、わからなくて、
0: はい、
1: その夜に変わるんです、
0: はい、
1: 夜帰り道でその甘いんだけど爽やかな香り、
0: うん、
1: でどのお花から香ってるのかわからなくて、うん、キョロキョロしながら帰るんですけど見つからなくて、うん、なのでなんか2週間前ぐらいに結構香ってたお花が皆さん心当たりがあったら教えていただきたい。

0: それはね、明確にリスナーにお伝えした方がいい。ぼんやりとじゃなくて教えてくれ。
1: 教えてください。
0: ね、
1: はい、
0: ということで、このコーナーいいんですよ。
1: 何ですかその言い方。いいんですよ。
0: ね、ディレクター一杯紅茶入れてっていう感じになってくるんですよ。
1: お茶をしばきたくなりますね。
0: チータイム、チータイムね。
1: ティータイムね。
0: うん、はい、
1: はい、
0: ということで、アトポミのコーナーでした、
1: うん、
0: さあここで一曲お届けしましょう。
1: はい、若い頃の自分に会えるなら何をアドバイスしたいですか。小袋でタイムマシン。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
2: ー、アットフライデー。今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
2: さあ、オープニングヒッターは上越の鈍行さんでございますが、
1: いつもありがとうございます。
2: まずはね、X のポストで、鈍行さんが先週の終わりに来週のテーマが発表された瞬間にメッセージが思い浮かびました。
1: おお、嬉しい。
2: 満を持しての投稿でございます。
1: おお、ありがとうございます。
2: それでは1番レフト上越の鈍行くん
1: お願いします。
2: タイムトラベルできるなら1961年6月25日、場所はニューヨークのライブハウス、ビレッジヴァンガード。この日はビル・エヴァンスの演奏があり、ワルツ・フォー・デビーとサンデー・アット・ザ・ビレッジヴァンガードの2枚のアルバムが発売され、どちらもジャズの名盤として知られています。当時のビル・エヴァンスはそれほど知名度もなく、素晴らしい演奏のバックに笑い声やグラスの当たる音が同時に録音されており、音楽に集中している方が少なかったようです。そこへ私が言って日本語で最高とか素晴らしいなんて叫ぶと、あの名盤に私の声が録音されちゃうかななんて思ってます。もちろん名演奏を生で堪能したいのが一番ですと。そうか、夢を叶えるためにタイムトラベル、
1: 確かになんかいいですね。
2: なんかタイムトラベルとかタイムマシンって、ちょっと自分の挫折めいた話とかうまくいかなかったことを補うためにもう一回チャンス頂戴的な話かなと思っていたら、鈍行さんはさすが1週間ね、満を持して、
1: はいはい、
2: もうこのこと、このテーマだったらこれっていうのがまずあるんだよ ね。
1: 素敵、
2: わかりました、じゃあ鈍行さん、1961年の6月25日、その日だけ鈍行じゃなくてタイムマシン乗って行ってきてください。
1: おお、しゃれだ。アキさんからいただいてます、はい、栗山さん、カノンちゃん、こんにちは。
2: どうも。
1: タイムトラベルできるならということで、私は18歳から2年間通った専門学校に戻りたいです。
2: おお。
1: その専門学校は栄養士調理師の養成学校で、私は栄養士科に入学しました。当時栄養士は男性の希望者が少なく、私の学校も女性8割男性2割という比率でした。
2: あら、大事じゃん。
1: 私は高校が男子校だったので女性の免疫がなく、初めて教室に入った時は女子校かと思うくらいの衝撃を受けるほど動揺しました。少しずつ教室の雰囲気に慣れてくるにつれ、居心地が非常に良くなってきました。困っていると手を差し伸べてくれる男子校とは真逆の対応に、いつしか私の最高の居場所になっていました。今思うと私のクラスの女性は優しい人が集まっていたのか、それとも私がどんくさいから優しくしてくれたのか分かりませんが、あのクラスで過ごせた2年間が最高だったのは言うまでもありません。当時は思い出しながら、これからも優しさに包まれたならなんて思う今日この頃ですと。あら、楽しかったんです ね。
2: 最後にちょっとなんか土曜日の朝の番組に寄せてます
1: ね。ありがとうございます、ね、忖度してくださって、
2: はい、まあね、そのなんだろうな、環境が変わってさ、特にその男子校だった人が、で女性ばかりのそのね、そのに入っていくっていうのは、
1: その
2: でもさ、これってさ、やっぱりこう慣れっていうさ、慣習性というものは人間にはあるわけじゃない、それってなんかずっとこう力入ってたものがほどけていくっていう時に、初めて良きものを見る、
1: そうですね、
2: そのなんだ、素直さみたいな、そういうところが出ると思うんですよね、やっぱり初めは自分がどう思われるかとか、どう見られたい、あれどこを見ればいいんだって、やっぱりそう言いながら人は観察をしてるんですね。その観察がなんかこの大きな概念をとこうバンバンバンバン戦うわけですよ、でもそれってあまり大したことじゃなくて、でも見た分、なんかこう自分が躊躇

0: 張した分、その分喜びをじわーっとなんか氷が溶けるように柔らかくね、スッといきますから、うんうんうん、そういうような思い出にたどりたいと、それが素晴らしい2年間だったということですよね。
1: いいです ね,
0: ね、
1: 素敵、
0: 羨ましいな。
1: でもなんかそういう思い出があったらずっとそれを元に生きていけますよね、楽しく。
0: それは、ね、うん、その通りでございます、うん、さていきますかね、
1: はい、
0: マッスさん、
1: はい、
0: どうもどうも
1: ありがとうございます。
0: 私は昭和の時代に行ってみたいです。
1: お、
0: 好きなアーティストが昭和時代にデビューしていて、私はその頃生まれてなかったので当時のライブの様子を見てみたいです、
1: うん、
0: そのアーティストは今も活躍されていて、お父さんの影響でファンになりました。マッスーさん誰これ。
1: ねマッスーさんよく推しの話をしてくださるんですよね。
0: いろいろいるのかな。
1: あ、確かに、ね、もうぜひ明言していただいてね。
0: あの5人組もそうでしょ。
1: あ、ね、5人組なのかなって思ったんですよね、この間の ね
0: ドリフターズね。
1: あ
0: 違うのかそれも違うんだな。でもマスさんちょっとぜひぜひ誰かって言って
1: ね
0: あのそしてみんなで分かち合いましょうよ。
1: 分かち合いましょう、
0: ね、昭和の時代で活躍してる人まだいっぱいいますから。
1: 確かに、
0: はい、そんなことも興味津々でございまして、
1: はい、はい、
0: じゃあちょっとね、この後はは
1: い、この後もメッセージをどんどんお待ちしております、
0: う
1: ん、メールアドレスは fly@musicbird.co.jp です。
0: さあ次の曲
1: いきましょうか、はい、時間が一度だけ戻るなら何をやり直したいですか。山崎まさよしさんで One More Time, One More Chance。

0: ライデー。
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山香音です。
1: 今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
0: 引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。以前さんからいただきました、うん、栗山さん、香音さん、こんにちは。
1: ハロー。
0: 今日は朝から雨が降ったり止んだり曇りの愛知県知多半島です。
1: おー、知多半島ね。
0: もしタイムトラベルできるならですが、私は今就活を兼ねて古民家のリノベーションをしております。
1: おや、
0: 自分のやりたいように自分が望むものを敷地や民家に手を加えて行っていますが、それが正しいのか、数年先の自分を覗きに行ってちゃんとできてるか、違うことになっていないか確認に行きたいですね。間違ってたり方向がずれてたら現代に戻って方向修正、そして子供夫婦や孫が来て楽しくやっているか見ていきたいです。それはこれからの楽しみと言われる方もいるかもしれませんが、楽しい未来を知っていれば辛い今を乗り越える原動力になりますもんね、ということでした。いいですね、リノベーション。
1: 未来へのタイムトラベル初めて来たね。
0: いや確かに皆さん結構過去に ね行こうとしてらっしゃる。
1: そうか、今伊勢さんのこれ見て、うん、なんとなく思ったよ、
0: はいはい、
1: やっぱ過去って、もう経験があるから、その過去をね速やかに点数上げたいとか、うんうん、変えたいとかっていう、
0: うん、
1: ちゃんと答えが出てるところに新たなそのアップデートしたい、過去をアップデートしたいみたいなのあるけど、はいはい、未来ってまだ行ったことないから、うん、今やってることが正しいかどうかっていうを探るのも、うん、確かにタイムトラベルというのは大きな大きな目標値になっていくかもしれないよね。確かに、
0: このリノベでなんかいいですね。私リノベでチェックするなら、うん、やっぱその、はい、塗料って時間が経つごとに色変わっていくじゃないですか、はいはいはい、でやっぱもうちょっと暗めが良かったなとか明るめが良かったかなとか、はい、やっぱ日が当たるとこうなるなみたいなのチェックしたいですね、はいはいはい、って思いました。
1: 不動産会社となんか付き合いあるんですよね、そろそろ更新の時期始まってません
0: か。そろそろ更新ですが壁面何色で塗りましょうかみたいなね。
1: 本当にその通りですよね。本当に霊験式金星突なんとかしてほしいですけどいやいや、あの、うん、確かにね、この経年変化とかね、うん、あのいろいろなんだ時間による経過は味わいだっていうことはありますけど、はい、まあ朽ちるっていうのと、
0: うん、
1: 変化っていうのは、うん、まあ、似て非なるものですよね、うん、まあね。

0: 微妙なとこですね。
1: そうですけれど、自分が手を加えてね、リノベというよりかやっぱり施してあげると、
0: うん、なんか育てていくイメージですよね。
1: 体と同じで、うん、ちょっと傷んだら手当てをしてあげると、うんうんうん、そういうことを考えていくと、お家にも手当て、はい、あ、今日金言その2にさせてください、う
0: ん、すごいたくさん、はい、たくさんあること
1: 今日終わるまでに5つぐらい言っときますから、そこの中からドロドロドロドンでドラムロールで選んでいただくっていう初めての手法もありかなって思っておりますよ。それでは次の曲に行きましょうか。
0: はい、この後もメッセージお待ちしています。さあ次の曲は映画バックトゥーザフューチャーの主題歌です。ヒューイ・ルイス&ザ・ニュースでパワーオブラブ。

0: キュイ・ルイス&ザ・ニュースでパワー・オブ・ラブでした。
1: さあ午後2時から生放送でお送りしておりますアットフライデーでございますが、
0: はい、先ほど上越のドンコウさんがあのニューヨークのライブハウスのビレッジヴァンガードのことを書いてらっしゃいましたが、それを受けて肥後のダルちゃんさんがタイムマシーンドンコウさん渋いっすね、ビレッジヴァンガードなんて本屋でしか知りませんと、ね、え
1: それもね正しいですいいじゃないですか、教養番組ですよ
0: 教養番組です、
1: 金曜日の午後、ね、何気なくこうだと思ってた概念がどんどんどんどん皆さんとの会話でこう知識が増えてる、
0: おいいわ、
1: さあこの後もアットフライデー一部地域を除いてまだまだ続きます。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: レディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月8日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して、当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さあ、皆様の中にもほぼほぼほぼほぼゴールデンウィークは終わったかと思いますが、
2: まあどうなんでしょうね。
1: はい、まだね、しぶとくゴールデンウィーク起こってらっしゃる。
2: いいんですよ、
1: なかなかね、
2: 権利は大事ですからね。
1: 素晴らしいです、
2: 楽しんでいただいて。
1: そんなゴールデンウィークの私の思い出その1、
2: その1、
1: 5月2日に、これペーパービューで、
2: ペーパービュー、
1: はい、はい、私、中谷井上戦をですね、
2: あ、
1: 友人の家で見まして、
2: ボクシングですね、
1: はい、割り勘で見まして。
2: おお、ちょっとそれなんかまあグレーなところですね。
1: 割り勘で見に行って、一、人だと結構かかるんですよ。
2: お
1: でもそれぐらいやっぱり見たいですね。
2: どういう試合なんですか。
1: 世界戦ですね。
2: 世界戦、
1: チャンピオンベルトをかけた、井上選手が全部チャンピオンベルトを持っていて、まあ3階級制覇の中谷さんが1個階級を上げてきて、ようやく2人がぶつかると。でそれ1年前にそのある表彰式で、井上選手が中谷選手にぜひ来年やろうということが実現して、世界中のボクシングファンのみならず、はい、スポーツファンからも注目を浴びる世紀の一戦と言われたんですね。
2: 世紀の一戦、
1: 早く喋らせてください、その割り勘の話に。
2: はい、
1: で友達のところに割り勘で行くだけじゃ申し訳ないから、私得意の鶏の胸肉の油淋鶏作って、
2: あら美味しそう、
1: はい、これはまたね、もういいよそのソースの話はね。
2: 聞きたいのに。
1: それとシャンパンも持ってた。
2: あー最高、
1: ね、それでも本気で見るぞと、
2: はい、
1: だからもうそのなんだメインイベントだけじゃなくて、
2: はい、
1: もう 5,6
2: マッチ
1: あるんですよ。
2: そういうことじゃない。

0: プラスね、でそれが見るために行くわけですよ、
1: はい、うん、
0: そしたらね、まあ、一般の方はね、派手に打ち合ってどっちがノックアウトしたとか、
1: うん、
0: 一方的なね、まあ、ストレス解消的な勝利とか勝敗の決め方っていうのが、うん、まあ、入り方としては悪くないと思うんですよ。でも、もうこの2人のね、うん、僕はその日に備えてきた準備の仕方というものに、うん、もうびっくりしてしまって、
1: は
0: い、それでもう2人とも距離を取り合って、うん、すごい低く身構えて、お互いがお互いのたった1メートル向かいありながら全然有効打を出せないまま4ラウンドまで行くわけですよ。僕とちょうどカノンちゃんがね、このラジオブース1メートルちょっとないぐらいの距離で向かい合ってるじゃない、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ですね、
0: ここでずっと睨み合いながら、うん、ぐっとボクシンググローブを構えながら打てないの、打ったら打たれる、打たれたら打ち返す、そういうことの緊張感と恐怖感と、やっぱり相手をずっと凝視するこの迫力、
1: はいはいはい、集中力というか、
0: そうなんです。でそれがね、まあ、ずっと12ラウンドですから、マスト、ラウンドシステムっていうのがあって、絶対世界戦というのは10対10って引き分けはないわけ、1ラウンドごとにどっちかが優劣、10対9採点つけなきゃいけないんですよ、
1: はい、
0: どっちかがポイント取ったっていうのはね、それはすごい難しい採点になったんだけども、まあ、結果的に井上尚弥選手が4つのタイトルを、ね、持ってらっしゃいますから防衛するということになるんだけども、その中谷潤人選手とのこう戦いの中で、
1: はい、
0: お互いにふっと一緒に笑うんですよ。それが、
1: うん、
0: 打ち合ってないんだけどさすがだなっていうね、
1: なんかドラマなんですね、
0: 本当にお互いを認め合った、はい、あのねカメラがその2人のもう最高のやつと俺今戦ってんだなっていう、なんとも言えない幸福で高揚した感じを見た時に、いや僕タイムトラベルに乗ったらボクサーになりたいなと、うん、勝手に今日のテーマに結びつけてしまっていますが、
1: いいですね。
0: さあちょっとね先走ってしまいましたが、
1: はいはいはい、
0: 今週のメッセージテーマを発表してください。
1: はい、今週のメッセージテーマはタイムトラベルできるなら、
0: だからボクシングやります私は。
1: なるほど ね、うわ迷うな、そういう系、はい、私もいろいろ考えますが、はいはい、まずちょっと例えばの話を、はい、バブル時代に行ってマハラジャに行ってみたい。
0: マハラジャね、これはもうマハラジャとかキング&クイーンとかありましたからね。
1: 何ですかそれは。 Let's go next、 はい、未来に行って完結していない漫画の最終回をこの目で確かめたい。やだやだやだ、まだ最終回。
0: これね、これなんならね、はい、1回書いて読み返す人が多い中でね、
1: はい、
0: 急がないんで。 Next、
1: はい、次、江戸時代に行って江戸城を見てみたい。
0: なるほどね、
1: これは私も見てみたい。などなどタイムトラベル、ね、できるならどうしたいか皆さん教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X でもハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: はい、それでは午後3時台の1曲目に行きましょう。
1: はい、時間を超えた永遠はタイムトラベルなのかもしれません。ドリームズカムトゥルーで時間旅行。

0: 白黒つけろ、
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
3: さあ、そろそろゴングという時間でございますが、早速今日のディベートテーマを発表しましょうか。
1: はい、ゴールデンウィークが終わりになると仕事のモチベーションが下がる方多くなります、
3: うん、
1: そんな時期は退職代行サービスで依頼が急増して、新卒によるスピード退職の相談も増えるそうです。
3: だしね、
1: ニュースでも見ますね、
3: うん、
1: そこで今週のテーマは、入社3ヶ月以内のスピード退職はありかなしか。
3: 俺これドラが好きなんだよ、うん、まず
1: 私もドラが好き。
3: 3番目2丁っていう、
1: え、ドラが鳴る中華料理屋さんがあって、
3: うん、
1: もうめっちゃ好きで頼んじゃう。
3: その話しようとしてんだよ
1: まあまあまあまあ、まあ、
3: そうね、
1: はい、
3: これやっぱ気分、そっちの話じゃないよね、
1: うん、退職問題
3: なんかね、どうやらね、このそれがね、辛抱に耐えることができない若者と取るのか、まあね、まあいろいろな世の中の見方というのがあります。
1: ねえ、
3: ね、
1: 決断の速さとね、
3: 何、入社3ヶ月以内のスピード退職はありか

0: 確か3ヶ月
1: なんか何をスピードと取るかもですよね。その3ヶ月がスピードでもなんか1週間とかの人もいるわけじゃないですか、
0: うん、そうね。まあそのところをちょっとね皆様頭に置いといていただいら、うんうんうん、ディベートを楽しんでいただきたいと思いますが、
1: はい、
0: はい、
1: さてこちらについて私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定されております、はい、栗山さんはスピード退職はアリ派、
0: アリ派、
1: アリ派です、はい、そして福山はスピード退職はなし、
0: なし
1: 派となっておりますよ。
0: なっておりますね。
1: そうですよ、決められて、はい、それをやるんですよね、
0: はい、私たちはディレ、ね、もうディレクターの
1: 小野ディレクターの仰せのままに
0: 仰せのままに、は
1: い、やっていきますよ。はは ー, はーって感じでやっていきます、
0: はい、あもう異論ございません
1: では、はい、じゃんけんしていきましょう、はい、
0: 勝った方 が, い
1: つも、ね、った方が先行いきます。じゃんけんパー、
0: はい、
1: チョキ負けた、
0: はい、じゃあ栗山からいきましょうか。では栗山は、こちらが、うん、スピード退職はアリ派ということで行わさせていた、ちょっと待ってね、
1: うん、準備はよろしいでしょうか。
0: 生放送バリバリ感出しますね。
1: タイマーをね、はい、いいですよ、セッティングして、それでは、はい、まず先行の栗山さんからいきましょう。
0: はい、レディーファイト。定年まで会社一筋なんで昭和の産物です。転職することイコールマイナスと捉えられた時代がありました。故に会社内では独自のレールが敷かれ、役職者優先主義的ヒエラルキーが確立、様々なハラスメントが横行しました。とりわけ新入社員や女性社員は自らを抑制しながらの就労があったことでしょう。それを正解とする時代は終わりました。仕事に希望をもたらすためには己の才能を発揮できる環境を得ることです。考えてみてください。頑張って頑張って頑張って難関突破して、せっかく第一志望の企業に就職したのに、いわゆる配属ガチャで上司も外れくじ、ストレスを抱えたまま自分もごまかしながら働き続けるか、能力を最大限に発揮するための環境を求め早期退職するか、引き延ばせば延ばすだけたまるストレスと絶望、就労の代償は人生の大切な時間となります。断言しましょう。スピード退職は身勝手な行動ではなく正しい人生の決断であります。
1: ちょっと楽しすぎました今日。
2: うますぎるわ。
1: 超楽しい、超楽しい。
2: うますぎて引くわ、
1: うん、うますぎて引くとディレクターがおっしゃってますよ。
0: はい、じゃあ今日も負けで
1: まだ私もやります。
0: はい、じゃあガノンちゃんよろしくお願いいたします。
3: Ready? ファイ
1: ト。私は入社3ヶ月以内のスピード退職は基本的にはなしだと考えています。もちろん明らかなハラスメントや心身の不調などすぐ離れるべきケースは別です。ただそれ以外の場合、短期間だけでこの仕事を合わないって判断してしまうのはちょっと早いんじゃないかなって思うんです。というのも、人って新しい環境に入った直後は常に緊張していて、本来の自分で物事を見られていないこと多くありませんか。仕事の内容よりも慣れない人間関係とか生活リズムの変化に疲れてるだけっていうこともあります。そして不思議なのは、少し環境に慣れてきて気持ちに余白が生まれてきた時に初めて見えてくる景色、これがあることです。この仕事意外と向いてるかもしれないと思えたり、逆にやっぱり違うなと納得を持って判断できたり、だからすぐ辞めるなという根性論ではなくて判断を急ぎすぎないこと大事なんじゃないかなと思っていますよ。いい勝負だねってディレクターさんがおっしゃってますよ。
0: なんでこんな疲れるんだこれ。
1: 疲れた。はい、というわけで、
0: はい、
1: 判定に参りましょうか、
0: はい、
1: 今日担当の小野ディレクターは栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
3: The winner is カノン。
1: 意外でした。栗山さんかと思いました、
0: はい、
1: カノンでした、
0: はい、
1: やったー。
0: もういいです、次のコーナーいきます、
1: ね、なんで。えでも私今回の栗山さんの意見、はいはい、あの栗山さんの口から、うん、あの配属ガチャとか出てくるのがちょっと面白かった、
0: うん、俺だってねちょっとぐらい知ってんですよナウな言葉を。
1: 配属ガチャですか。
0: そうなんですよね、うん、俺ねずっとでもこれはね、いろんなところでね、
1: うんうん、
0: ちょっと講演をさせていただくことがあって、で今あることって、
1: はい、
0: 当たり前か当たり前じゃないかっていう結構

0: 皆さん自己問答してくださいみたいなことやることがあるのね。そういう時に、うん、当たり前だと思ってる人はむしろ危険だと、当たり前じゃないと思ってる人がいい。それは、うん、でも当たり前じゃないのは今の環境を自分で変えるか環境の違うところに行くかっていう選択肢がもう一個生まれてくるよみたいな話をするわけね。で最後にここに文言にも入れたけども、
1: はい、
0: 本当にもうどこに就職するために小学校から塾に通ってどこの高校行って、うん、どこの何々学部の何々会行ってっていうことがあったけども、うんうんうん、
1: いらっしゃいますよね。
0: そこで本当に配属ガチャと上司外れくじに当たったら、うん、俺の今までの20年返してくれって思うことがあると思う。
1: ありますね。
0: これが一番僕にとって人生はそこが分かんない、うんうん、でそこでいやここまで頑張ったんだから俺はここでちょっと審査舐めながらもやるよでもいいし、でも本当の社会はここから始まるわけじゃない。
1: 確かに。
0: それまでの準備がそこでゴールだと思ってしまうことにもうそもそも間違いがあるよっていうところがあるから、そういうことを考えると、まあ今のはもう両論あるけれども、まあ今回は私は小野ディレクターの駒ですから、駒としてね、一歩一歩歩みを進めて、
1: いやー、
0: はい、そんな話を。
1: 難しいですね。私もなんか、はい、友達がもしもうやめようかなって言ったら、もうやめなやめな、会わないって思うならやめなって私は思う派なんですね、うん、でも自分の場合はどうかな、うん、ちょっと粘ってみるって考えたりもするかな。
0: あとさ会わないと嫌いは別に分けなきゃダメじゃん。
1: 違います、ね、違います。
0: 嫌いだったらさ、嫌いはどこでもあるよ。
1: まあしょうがない、ね、しょうがないです。
0: そうじゃん、うん、でも嫌いって多分それって聴感すると、うん、鳥の目で見ると、うん、近いから、うん、嫌いと思ったら嫌いしか見えないわけよ。
1: なるほど。
0: 聴感するとその人の一部だっていうことがきっとわかると思うんだよ。
1: へー、あ、まあ、人って多面体って私いつも言ってるんですけど、
0: そう、
1: そうですよね。
0: だから嫌いなところを、ね、近場で見るとその人は嫌いハンターになっちゃう、
1: うんうん、
0: でも嫌いっていう、成分を持った生き物である、うん、の人間は私も他人もっていうことを思えば、うん、みんなの嫌いのところもあるけど その何倍も嫌いじゃない部分があるよっていう、うんうん、いいとこ探しゲームもできるぞという話じゃないですか。ええ、
1: そう、
0: なんかこの BGM なしで話すとなんか本当にやっぱりね、
1: いいトーク番組感があっていいですね。
0: 教養番組ですよこれは。
1: 教養番組わかんない、教養番組ってなんだろう。
0: うん、まあディベートなんて僕らはこう与えられた課題を今日やりながら、うん、そうだよななんて言いながら、おそらく小野ディレクターなんかクリさんなんか絶対反対側の意見だろうなって思ってくるのはこうラジオ的にあるわけですよね、
1: はいはいはい、
0: そうすると自分でこう思いながら、まあ、ちょっと、ね、予習で下書きなんかすると、
1: うん、
0: 自分に置き換えるっていうのがある。で、あと自分の時代に置き換える。でもその自分の時代からも自分ははみ出していたんだけれども、
1: うんうん、
0: 今となったらどうなんだって言ったら、でもはみ出し何十年やってると、もうはみ出しの黒帯だから、それが一つのなんかね、ちっちゃな、なんだろうな、
1: 継続
0: いかだがちょっとした船になってっていうようなものに感じてしまうような、感じでございます。
1: いいですね、
0: とても楽しませていただきました。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: 次の曲に行きましょう。
1: はい、忘れらんねえよでいいから早く布団から出て働け俺。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ。今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないし、とつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: ラジオショッピング、0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うん、そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、うん、はい、実際使っている方のお写真も、はい、名代さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、はい、ベルリン大学名誉教授のリームシュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです、うん、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、うん、気になるところにクリームをくる

0: くるくるくる塗り込むだけで OK です、うん、はい、さあこちら1個 26g 入り、はい、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
1: う
0: ん、
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、はい、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました、うん、しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、うん、さらにもう1個プレゼントします、う
1: ん、じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー、アットフライデー、栗山圭介と
1: 福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: コロモタニスさん、
1: ありがとうございます。
0: 1993年6月12日の新潟県長岡市の長岡悠久山球場に行きたいです。これはイチローが近鉄バッファローズ野茂英雄投手からプロ入り初ホームランを打った日です。当時鈴木一郎だった2軍から上がってきたばかりのイチローのホームラン、ボールをキャッチして宝物にしたいです。よっぽど鮮烈に残ってんだ ね。あと思い出が足りなかった、もっともっとあの一瞬を思い出にしたかったっていうところからのそういう願いかもしれません、
1: ね、なるほど。さあ次、ヘベレケさんからいただきました。
0: はい、どうも。
1: タイムトラベルができたら織田信長を殺した明智光秀の殺害動機を知りたいです。なるほど、
0: すごいね。
1: いやこれなかなか、これ
0: 殺すっていう字が2回入ってる。
1: これ大変ですよ、明智光秀の近くに行かないとまずその動機はね探れないですからね。
0: ねえ、
1: 結構
0: まずはね、今豊臣兄弟、
1: 選ばれしい場所に行かないと。
0: 豊臣兄弟見ていく、うん、

0: いただいて、
1: うん、見ていただいて、
0: 要潤さんに会うか、以前キリンが来るの長谷川博己さんにお会いしてどんな感じですかってインタビュー、あと古くはね、近藤正臣さんがやってたんです、まあ、近藤さんはね岐阜県郡上の山奥にいますから、ひょっとしたら会えるチャンスがあるかもしれない。細かい情報です。
1: ありがとうございました。
0: 細かい情報をお届けいたしました。
1: ありがとうございました。
0: 八木さん、
1: ありがとうございます。
0: 1960年代前半の最初の東京オリンピック開催の頃から生まれて、少し経った70年代前半までを旅したいということですね。友達から聞いたり、ラジオやテレビで懐かしい出来事として放送された場面を実感してみたいというのが一番の目的です。東京やその後のオリンピックの熱気、応援をはじめスター選手が数多くいたプロ野球、再放送で見たアニメやドラマを見た人たちの感想などを聞いてみたいですねと。八木さんスポーツ好きだからね。
1: いいですね。
0: でも過去を巡るということで、そのスポーツってのも欠かせないテーマかもしれませんよ。
1: 確かに確かに、はい、活字と馬の日々さんからいただきました、はい、今週のテーマですが、未来か過去かで迷うはず、個人的な記憶を補うなら迷わず過去を選ぶでしょうね、うん、僕が生まれた頃や子供の頃の街の様子をリアルでガチで見て記録してみたいです。だって記憶よりも記憶の方が確実だからね。おしゃれ、
0: 止めに頑張ってきた感じだね。そうですね、記憶というのはね本当に永遠ですからね、
1: うんうんうん、
0: はい、まあ人の記録も自分の記憶に、ね、なってまた再生されるということもございますが、
1: そうですね、
0: ホロヘキのコージーさん、
1: ありがとうございます。
0: 1992年の6月に戻りたいです。原付バイクを購入して3日ごとの 夜に居眠り運転で道路の側溝に突っ込みました。手術をしたのですが15針を縫う怪我でした。
1: うわ痛い。
0: 左手を見るたびに、なんであの頃あの夜バイクで走り出したんだろう。タイムトラベルできるなら傷物になった左手を過去の自分に見せてあげたいです。ここで尾崎とかかかるとか、
1: ね、かかりそうだった
0: ね、かかんないけどね。
1: かかんないです、
0: はい、
1: さあじゃあ次、ネギのおネギさんからいただきましたよ、
0: うん、
1: タイムトラベルできるならということで、
0: うん、
1: おお、ちょっと読ませていただきます。未来を見るのはちょっと怖い。だってその時もう死んじゃってたら夢も希望もなくなるお年頃、うん、私が行ってみたいのは短大生の頃、夢にあふれて一日一日必死に過ごしていた2年間、それゆえか記憶がほとんどないんです。あれだけ頑張っていたのに何をやっていたのか覚えてない。その時追いかけていた夢は叶いませんでしたが、今の私の根っこにしっかり残っています。あの頃の私をそーっと見てみたい。

0: 井由美さんで、あの日に帰りたいでした。
1: 私ちょっとおしゃれな深夜放送かと勘違いしてしまいました
0: 素敵なメールから。
1: 今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
0: 引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
1: あー、これは私しか分かんないローカルネタですが。
0: そうなんです。
1: ストーブ奉行、
0: ありがとうございます。
1: タイムトラベルできるながら、
0: うんうん、
1: 美濃町線に乗って岐阜のパルコのスガキ屋でラーメンと栗膳食べたいですね。
0: 栗膳って何ですか？
1: クリームぜんざいです。スガキ屋のラーメンとクリームぜんざいカップリングなんです。もうこれは岐阜県関市のユニで、我が県立関高校の、はい、生徒は学校帰りに食ってましたね。クリゼン、
0: クリゼン、
1: クリームぜんざい、
0: クリームぜんざい覚えておきます。
1: もう当時のね味の素とマッチするんです。
2: 愛せの話しない
1: とね。あ、そうそうそう、その美濃町線でございますが、うん、2005年に廃線になったと。
0: ああ、なるほど。
1: まあこの、あの廃線になった美濃町線のね終着駅は美濃駅っていうのがありまして、
0: うんうん、
1: この美濃駅から徒歩350m ぐらいのところに野口五郎さんの家があって、当時ね私鉄沿線なんていう歌が流行りまして、このローカル線のことを歌ってんじゃねえかなんていう噂がね誠しやかに流れたというのを、
0: 面白い、
1: 私は添えておきましょう、
0: うんうんうん、はい。はい、自撮りとみかんさんからいただきましたよ、はい、栗山圭介さん、福山かのんさん、スタッフの皆さん、こんにちは。
1: どうも。
0: まずは平安時代に行って、あのクレオパトラ、楊貴妃とともに世界 三大美女と言われる、ん、世界三大美人と言われる小野小町さんの写真をスマホに撮りたいです
1: 、はい、撮ってください、はい、
0: 次に、
1: 次にあるの、
0: はい、江戸時代末期の京都に行って、うん、美少年剣士だったとされる新選組の沖田総司さんの写真をスマホに撮りたいです、
1: うん、肘肩いらないんだな
0: そして、うん、西郷隆盛さんの写真も命がけでスマホに隠し撮りして、上野公園の銅像と顔を比べてみたいですね。チャンスを逃すといけないなと、スマホの予備バッテリーはたくさん持って過去に行きたいです
1: いいです、
0: 以上です。どんなことでした？
1: いいで、とっても可愛いですねそのバッテリーを最後にね、備えは大事ですからね。
0: いや、まあ爆発しないように気をつけていただいて。
1: 本当ね、大丈夫ですか？機内2個までしか持ち込めない
0: らしいですね、最近ね。
1: 過去行きのね、
0: 過去行きのね、
1: 過去行きの列車はどう走るのか知りません。
0: いやいいですね。
1: 西郷どんのなんだその、うん、あの肖像はなんどうやら本人なのか、なんか親族なのかっていう噂があるけど、う
0: ん
1: う
0: ん、なんかあの顔は西郷どんの顔じゃないらしい。
1: じゃあそのあのちゃんと確証をね、
0: 確かに、
1: あの自撮りとみかんさん、
0: 自撮りとみかんさんがそれを
1: よろしくお願いします。
0: 確かめて来てください。
1: 西郷どんのね、うん、お顔をどうか
0: お願いします。
1: お願いいたしますよと。これは肥後のダルちゃんかな。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうね。先週のユーミン番組、あ、かのちゃんの番組、
0: ね、ありがとうございます。
1: 番組では、はいはい、映画とユーミンについて牧野宅

0: も紹介されてましたが、うんうん、今夜の金曜ロードショーで魔女宅が流れるのでバッチリですね。
1: あ、そうなんですよ。
0: さてタイムトラベルするなら大阪の万博へ行きたいです、うん、去年のではなく私が生まれていない1970年の万博です。今では身近な存在になっている携帯電話や電気自動車、人間洗濯機と呼ばれる泡が出る風呂に入って1970年の万博から生まれたんですよね。それに触れてみたいし、月の石も生で見てみたいです。一度現在の万博記念公園行って太陽の塔も間近で見たけど、うん、あんな場所で当時は1日に何十万人も集まってたのがすごいです。
1: うーん、確かに。
0: その万博のね、太陽の塔のね、
1: はい、
0: 左右目に人が入ったんですよ。そこで2日ぐらいね、籠城したんですよ、目の中に。大騒ぎでしたわ。
1: あれ、はい、そうなんですか。
0: 私当時小学校2年生、もちろん私ね、大阪千里の万博に2回行きました。はい、ありがとうございます。
1: いいですね。
0: 初めて動く歩道なる、なんかね、エスカレーター、平場のエスカレーターの手、私びっくりこけました。
1: はいはいはい、
0: ありがとうございました。
2: 最後のメール、
0: はい、最後のメール
2: をお父さん、
0: はい、あ、じゃあ最後のメールをちょっとこれ読ませていただこうかな。
1: あ、
0: そうそうそう、ゆずじじさん、
3: ありがとうございます。
0: うん、なるほど。両親が亡くなる前に感謝を伝えることができませんでした。なので物心がつくはるか以前、自分が生まれる前に戻って、両親が自分の誕生した時どんな気持ちだったのか、そしてどんな風に自分を育ててくれたのかを知りたいです。そして亡くなる以前の両親に育ててくれた感謝を伝えたいですと。タイムトラベル楽しいね。なんかそれぞれのね、ドラマがあって自分の人生の中でね、絞り出すような時間旅行を皆さん聞かせてくれました、
1: うんうん、
0: とっても素晴らしいです ね、
1: ね、読み切れないほどのメールをいただいてありがとうございます。
0: さっきね、まだ、うん、松任谷さんが新井時代のね、
1: うん、
0: あの日に帰りたいというね、
1: はい、
0: 誰もがね、耳なじみのある曲をいただきましたけども、
1: うんうん、
0: まあ今日はタイムトラベル、
1: うん、
0: 時間というのはね、一つ旅行もできるんじゃないかという妄想を働かせながら、我々はね、希望に変えて生きているものでございます。そこで本日の金言とさせていただきますが、あの日に帰りたいのオマージュとして捧げたいと思います。あの日に帰りたい、そんな日をたくさん過ごそうね。ブチッと切れましたけどね。
1: ドドン。
0: はい、まあ、あの日に帰るだけじゃなくて、そんなあの日に帰りたいのをね、どんどんどんどん過去、今はほら、毎日が実は過去作りじゃないですか、
1: うん、そうです、そうです。
0: 毎日毎日、あの日も良かったな、この日も良かったなっていう思い出を作っていくことは、本当の人生の素晴らしさじゃないかな、
1: うんうんうん、
0: そんな風に思っております。
1: 素敵です。
0: それでは今日最後の曲といきましょうか。
3: はい、タイムトラベルはまだまだちょっと無理そうですので、未来のために今を生きましょう。エレファントカシマシで笑顔の未来へ。

0: さあお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングのお時間ですけども、今日は面白かったね。
1: いや楽しいですね。
0: タイムトラベル、うん、ね、やっぱ冒頭にも言いましたけどタイムマシーンと違うっていうね、
1: うんうんうん、
0: 自分が行きたい場所にセットしてそこに向かうと、
1: うん、
0: さあその理由はねその人のみならずですけども、
1: うん、
0: メールとかねポストの中からいろんなドラマが見えてきました、
1: うん、
0: まさにねやっぱりどっかに行きたいそして帰りたいっていう場所もあるのかもしれませんよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: まあそんなことを思うとというところで、
1: はいはい、
0: やっぱり我々の一つの願望の中には何もないところに行ってみたいっていうのも一つありませんか。
1: あるかも。
0: そんなところで来週のメッセージテーマを発表しましょう。
1: はい、来週のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物二つだけ。
0: もう我々大盤振る舞い、普通は一つだけって言うけど、
1: そう普通は一つだけ、
0: 二つ持ってっていいと。やっぱり何もないところに行ってどう生活するかっていうことが一つのね、人類としてはロマンのような気がしてならないんですけども、
1: はい、
0: 皆さんがね無人島に行った時の持ち物二つだけこれをぜひぜひ来週たっぷりとお聞かせいただければと思います。 いやー面白かったな。
1: 楽しかったです
0: ね、こんな感じでまた来週も楽しんでいただければと思います、うん、はい、アットフライデーお相手は栗山圭介と
1: 福山香音でした。
0: また来週無人島で会いましょう

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。

音楽を愛し機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 年中無休で営業中。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 通勤時や外出した時に震度6強のような大規模地震が突然発生したら、電車が止まるばかりでなく、東日本大震災の時のように道路は大渋滞して帰宅困難になる恐れもありますよね、
2: はい、
1: そんな時私たちはどう行動したらいいですか。
2: 震度6レベルになると建物などに被害が発生することが予想されます。ですから東日本大震災の時歩いて帰れた人も、次の震度6では、安全に帰れるとは限らないということなんですね。そこでポイントを3つに絞ってみました。
1: ぜひ教えてください。
2: まずは安全な場所へ一時退避するということなんです。繁華街や商店街では自販機が倒れてきたり、ビルの窓ガラスや、外壁が落ちてくる、住宅街であってはブロック塀が倒れてきたり屋根瓦が落ちてくる、車を運転中の方も電柱が倒れてくるような危険性もあるんですね。
1: うん、まずは安全確保が大事ということですね、
2: はい、次に安否確認の連絡なんです。心配している家族や、会社へ現在地と怪我をしていないかどうかなどの状況説明を知らせてあげましょう。その際に携帯電話は使えなくなると思うので、ショートメールや SNS、災害用伝言ダイヤルなどを複数共有しておくことが大切なんです。
1: 連絡がついたら次は何をすべきですか。
2: はい、正しい情報を得るということなんですね。交通状況や被害状況、津波や火災などの危険情報、そして避難情報など公的機関から正しい情報を得るようにしてください。また状況は常に変わるので、ポケットラジオなどでずっと情報を聞いててほしいんです。東日本大震災の時も津波の高さがどんどん高くなったということもあったんですね。
1: 安全確保、安否確認、情報を得るという3つのポイントですね、
2: はい、最後にもし避難所行った場合には、そこの避難所のお手伝いを自主的に行動していただきたいと思います。外国語ができるんであれば通訳、看護や介護ができる人であれば計画人や、お年寄りのお手伝いなどもあるんですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、ゴルフの話題をお届けしています。さてゴールデンウィークが終わりまして、今週は茨城国内女子ツアーのメジャーワールドレディースカノン、ワールドレディースチャンピオンシップが行われていますけれども、今週が2日目になりますね。お天気も今週は多少持つということで、この後明日明後日の戦いも気になります。さあ今週の放送は、先週の大会 NTT ドコモビジネスレディースを振り返ります。優勝は先週インタビューをお送りした菅沼菜々選手ですけれども、素晴らしいプレーを見せてくれました。彼女の、優勝インタビューも交えて今週はお届けします。ではウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、最後までお楽しみください。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今週と来週は、先週の試合、今年8戦目になります、NTT

0: ドコモビジネスレディースを振り返りたいと思います。NTT ドコモビジネスレディースなんですけれども、新規の大会になりますけれども、去年までは同じコースで、パナソニックオープンというのが行われていました。それが、コースは変わらず大会名のみ変わって行われることになったんですけれども、なんと去年のこのコースでのチャンピオン、菅沼菜々選手が優勝ということで、同一コース連覇と、そういう言い方ができるのではないかなというふうに思います。この浜野ゴルフクラブなんですけれども、ゴルフ設計家の方で非常に有名な井上誠一さんの設計で知られているんですけれども、高低差はそれほどきつくはないんですけれども、ただフロントナインのですね、後半に非常にこう池が絡んで、傾斜のある、素晴らしい設計の場所がありまして、僕はそこの風景がこう大好きなんですけれども、池絡みということでね、こう一個間違うと大きくスコアが変わってくるという、本当に難しいコースなんですけれども、こちらのコースで、菅沼菜々選手、強さを見せて、コース連覇という形になりました。ではですね、先週もちょっとお送りしましたけれども、まず菅沼選手、この大会に入る前、先週、お届けした大会前の大会直前のインタビューを聞いていただきたいと思います。
1: よろしくお願いします。
2: まず大会名が変わりましたけれども、去年このコースで優勝を果たしています。改めてこのコースに来て、去年の優勝についてどんなことをこう思い出しましたか？
1: そうですね、すごく自分の中でも復活優勝だったので、とっても感慨深い気持ちになりました。
2: 特に18番 の、優勝を決めたアプローチ、結局ショットが去年の LPGA の年間ベストショットにもなりました。改めて18番、
1: そうですね、やっぱ17番でボギーを打ってしまったので、すごく流れが悪い中であそこに外してしまったので、こう夜確率的にはすごく厳しい状況だったんですけど、すごくいつも通りアプローチが得意なのと練習してきた成果をここで出せたらいいなと思って、もうすごい願いを込めて打ったので寄ってくれてよかったです。
2: 笑顔かつ
1: 何度か、もうすごくファンの方がタオル持ってずっと応援してくれて、私が17番でボギー打った時のみんなの顔が忘れられないぐらい、本当にそこでスリーパットするんかみたいな感じだったんですけど、でも本当に最後優勝してみんなが泣いて喜んでくれたので、すごい嬉しかったです。
2: 今年はV ポイントで、それから熊本8位、今シーズンどうですか？そのあたり、
1: そうですね、今シーズンはすごく自分の中でも感覚が良くて、トレーニングの成果だったりとか、あとは練習をすごいしっかりしてきたので、すごく調子はいい感じです。
0: 先週の試合、 NTT ドコモビジネスレディースで、コース2連覇を、果たしました。菅沼菜々選手、大会前の声を聞いてもらったんですけれども、1年前の優勝は非常に不調の中で、優勝をつかみ取ったという、感動の優勝だったんですけれども、今年のプレーはこうなんとなく、余裕というとね、ちょっと怒られるかもしれませんけれども、本当に強さが光った試合でした。今18番ホールの話が出てきましたけれども、この大会はですね、実はちょっとこうツアーの中では非常に珍しくて、18番ホール最終ホールがパー3になってるんですね。で、こういったのはおそらくツアーで唯一このコースだけだと思うんですけれども、スタンドが、この18番ホールを取り囲んでいて、でギャラリーの方はですね、タオルがもらえるんですけれども、そのタオルをこう掲げて、ナイスショットだったりナイスパーだったりナイスバーディーとかを盛り上げる。でそしてDJ の方もいて盛り上げるという、これはちょっとアメリカの PGA にも時々あるような仕掛けなんですけれども、本当にこうスタジアムのような野球場のような雰囲気でゴルフを楽しめるというね、これもぜひまた来年同じような形で演出があるかと思いますので、またぜひ来場していただきたいなと思いますけれども、非常に強さを見せた、菅沼菜々選手の、4日間のプレー、この後ちょっとまた振り返っていきたいと思います。では今週は、素晴らしいこの5月のシーズンに合う、ドライブソングをお届けしていきたいと思います。まず最初の曲はこの曲です。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています。ウィークリーゴルフデビューノーゴルフノーライフ、今日はツアー8戦目、4月30日から、5月2日まで行われた、NTT ドコモビジネスレディースの、優勝、菅沼菜々選手についてちょっとお話をしています。菅沼菜々選手、大会前、非常に今年は調子がいいということで、試合に臨んで、見事こう連日、素晴らしいスコアを出して優勝したんですけれども、その強さ、今回のその彼女の強さの秘密の一つが、安定感だったんではないかなと思います。とにかくこうボールが飛ぶ、非常に飛距離が伸びていて、ある時は同伴のプレイヤーから 2,30 ヤード前にいたぐらい

0: の、まあ、飛距離がこう今年手に入れることができたと、そういった中で、まあ、安定したプレーをこう見せてくれたんですけれども、ではですねちょっと音があんまり良くないんですけれども、菅沼菜々選手の優勝会見の音を少しご紹介したいと思います。その後また彼女の今回のプレーぶりについてご紹介したいと思います。
1: そうですね、やっぱりこうバディ合戦になるとは思っていたので、自分自身周りにこう惑わされずに自分のプレーに集中しようと思ってやった結果、朝から3連続バーディーで少し後続をちょっとだけ離すこともできたので、すごい最初に伸ばしたことはすごい良かったです。そうですね、6番7番あたりは本当にパーパットが長かったりとかだったので、8番も7、8番がパーパットが長かったので、すごいしっかり自分を信じてパターを打ってパーを決めることができたので、すごい良かったです。そうですね、やっぱ、まあ、3日間の中で今日が一番ショットがあまり良くはなかったんですけど、それでもすごく感触が良かったのでガンガン攻めていこうと思いました。そうですね、やっぱ16番でバーディー取ってすごくいけるかなっていう感じだったので、すごい嬉しかったです。どん底からの復活ということで、すごくもう一打一打にしびれていたんですけど、後半今回は自分のショットとか自信がすごく今あるので、その自信満々でゴルフすることができたので、本当に自分を信じてプレーしたので、去年よりはそうですね、緊張はしなかったんですけど、でも去年は最終日の前の日普通に寝れたんですけど、昨日全然寝れなかったです。はい、もう時計見るたんび1時間ぐらいしか進んでなくって、まあ、緊張してるなと思いました。
0: 5月、ゴールデンウィークを盛り上げてくれた、女子プロツアーの大会 NTT ドコモビジネスレディースで優勝した、菅沼菜々選手の優勝会見の音、ちょっと会場の電波の関係で、音が悪くてすいません、お聞きづらかったかもしれませんけれども、ちょっとまあインタビューの方、会見の方を振り返っていきますと、まあ今回はやっぱり去年はかなりどん底からの復活ということで、厳しい、気持ちで大会に臨んだということなんですけれども、今年は、まあ、開幕から比較的調子が良くて、この大会も、まあ、自信を持って臨んだということですね。で、まあ、その自信の一つになっているのがやっぱりショット力、それからドライバーだと思います。彼女はまあ、自称アイドルとか、まあ、自分で言ったりしたりとか、あとまあ、CD を出したりとか、まあ、いろいろゴルフファンの間では、彼女のまあそういったこう、まあ、プロとしてのこう活動についてちょっと眉をしかめる方もいるんですね。まあ、これはちょっとまあ、ゴルフファン非常にそれぞれゴルフに対しての価値観がありますので、まあ、そんな活動をしているんであればゴルフにもうちょっと真面目に取り組めとか、まあ、そんな風にまあちょっとこう思ってしまう方もいるかと思いますけれども、僕は個人的に菅沼プロをこう言って取材させていただいて思うのは、ゴルフに関しては全く手を抜いてないと思います。むしろそういった活動をすることによってゴルフ界を盛り上げようというすごく前向きな気持ちを持ってくれている、そんなプロは他には僕はいないんではないかなと思います。まあ、多少ね誤解されることも多くて、彼女自身もそういったところで傷ついたりしているそうですけれども、まあ、それでもやっぱり自分のやることをやっていくことに自信を持って臨んでいるその姿は素晴らしいと思います。まあ、そういった彼女の姿勢はやっぱり今年のオフの練習にも現れていたようで、かなり厳しい練習を自分に課して、体力部分も含めて、非常にこう筋力アップなどを取り込んできたということで、まあ、それにより本当に信じられないぐらい飛距離が伸びたというふうに言っています。まあ、実際会場で見ていても飛距離のアドバンテージは半端なくてですね、まあ、今女子プロの中には、まあ、非常に飛ぶという選手、結構飛ぶという選手、割と飛ぶという選手、まあ、いろいろなんかあって、彼女のランキングとしてはまあ普通の選手だったのが、今年はやっぱりそういったトレーニングのおかげでかなり飛ぶ選手になって、第2打目のこう見えるグリーンに向かって見える風景がかなり違ってきたというところも自信になっているかと思います。それからまあここのコースは彼女が大好きだということで、やっぱりその彼女の前向きな気持ち、大好きだという前向きな気持ちが、コースにビビらず攻めていってる、まあ、そういったところも素晴らしいなというふうに思います。 特に最終日全ホールこうついて回っていた中で、9番ホール9番の、グリーン手前に池が広がるコースがあって、ここはパー5なんですけれども、なんとパー5、第2打目をグリーンオンさせてるんですね。普通は皆さんこう3打目刻んで4打目で乗せてという形なんですけれども、彼女はこう優勝争いの中でもこうアグレッシブに、2オンを狙っている、まあ、そんなプレーもやっぱりギャラリーの方を本当に盛り上げていました。まあこの会見、今聞いていただいた会見でちょっとお聞かせできなかったんですけれども、彼女はこう自分がアイドル活動をしていることで非常にこう叩かれたりいろいろ言われたりすることが多いというふうに言ってました。負けるとまた言われる、でそういった中でやはり自分が頑張ってるんだということを少しでも多くの人に知ってもらいたいということで、頑張って優勝争いをして、まあ、優勝したということは何よりも嬉しいというふうに言ってました。それからそういった彼女の活動なんですけれども、決してこう自分のためだけにやっているわけではなくて、実はそういった部分で、ファンの皆さんと一緒に、まあ、グッズを作ったりで、そういったものを販売していますけれども、それをすべて寄付しているんですね。チャリティだったり寄付していると、まあ、それも本当にこうそういった機会で少しでも多くの人が、チャリティの機会を持って、何か貢献、いろんな社会的なものに貢献できたらいいかなっていう、まあ、そういった気持ちもやっぱり強くして、そういった活動をしています。彼女は広場恐怖症ということで、飛行機とか交通の公共移動手段がなかなか取れないということで、沖縄の試合とか北海道の試合は出ることができないんですね。でそういった中で自分の出られる試合に、まあ、集中したりとか、あとこう同じようなこう苦しみ、同じような病気を抱えている方に、まあ、元気をこう伝えたいと、そういった気持ちも込めてやっているということで、やっぱり彼女のこうプレーする一つの姿勢の中には、自分と向き合うのと同時にこう感謝の気持ちをたくさんの人に伝えたい、そういう感謝の気持ちを強く持っているという選手はやはり強いなということを、今回も改めて思いました。まあいろいろこうね、彼女を強い言葉では言いませんけれども、やはりこの彼女のこう本当にこうアイドルと言われている愛らしい、姿の中に、どんな人にも負けない素晴らしい強さ、あとこうゴルフに対して燃えるこう炎のようなものもね感じた試合でした。また、彼女の試合、ぜひ注目してあげていただきたいなというふうに思います。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今週は、5月の、連休の試合ですね、NTT ドコモビジネスレディースで優勝した菅沼菜々選手の魅力、強さの秘密をお話ししています。ここでお知らせなんですけれども、菅沼菜々選手、先日、今年アース製薬と、契約をしました。アース製薬さんといえばアースモンダミンカップで有名で、非常にそのゴルフ界に貢献されている会社なんですけれども、菅沼選手、アース製薬さんと、契約をしました。ということはですね、6月の、後半終わりにある、後半戦の最初の試合になる、アースモンダミンカップで、彼女は契約選手として臨むことになるんですけれども、彼女はこの今回、彼女が優勝した、浜野ゴルフクラブと同様に、大好きなコースの一つというのが、このカメリア、アースモンダミンカップが行われるカメリアヒルズカントリークラブなんですね。ちょっと余談になりますけれども、プロゴルファーどんな時でも強いんだろうと思うと、先日も丸山プロとこう話していて、いろいろ教えていただいたんですけれども、やっぱりこうプロには難しい、自分にとってこう難しいと思うコースと、合う合わないというのが結構あるということなんですね。なので、もうこれはここは苦手だなと思うと、最初からあんまりやる気が起きないみたいなことを半分冗談でおっしゃっていましたけれども、やっぱりこのプロにとって、自分に合う合わない、これも丸山さんの受け売りなんですけれども、プロの試合というのは、打たなければいけないところが本当にこう普通のお部屋の窓ぐらいの、広さスペースしかないようなところ、そういうふうに設定されているみたいなんですね。我々アマチュアの場合はフェアウェイが広ければ広いところに打っていく、狭ければそれなりに緊張しながらもまっすぐ打っていくというところで、全て完結しているかと思うんですけれども、プロの試合はだいたいその打つところが、だいたい200ヤード先300ヤード先の、そうですね、サッカーのゴールぐらいのところに打っていかなければいけない。つまりこう PK

サッカーの PK というのがありますけれども、まあ、あの PK と同じようなことを250ヤード先300ヤード先にこうやっていかなきゃいけないというのが、まあ、ゴルフの試合のようなんですね。ですのでこうやっぱりそこを狙うとなるといろんなコースのレイアウトとかを考えるとやっぱり苦手、得意苦手というのがやっぱりかなり出てくるそうなんですね。ですのであのその辺はこうもちろんこうプロなのでどの試合でもベストはちゃんと尽くしているかとは思いますけれども、それでもやはりその合う合わないというのがあってやっぱり優勝したばっかりのプロが次の試合では予選落ちをする、なんかこれ本当に不思議なゴルフあるあるなんですけれども、まあそういったことも起きるというのはやはりこう選手とコースとの相性というのはやっぱり非常に大きいということは改めてこう気づかされたんですけれども、まあちょっとそういった余談が長くなりましたけれども、菅沼菜々選手、浜野ゴルフクラブと同様もう一つとっても好きなコースがあるという言ってましたけれども、それがこのカメリアヒルズ、千葉県木更津にあるカメリアヒルズなんですけれども、ここはちょっと接待コースのようなイメージで、あんまりこうアスリート系のゴルファーの方には簡単だなっていうふうに以前は言っていた方がいたんですけれども、このアースモンダミンカップ今年でもう10年以上開催されてますけれども、アースモンダミンカップが行われるようになってコース改修が進んで、あんまりもしかするとその以前言っていたけれども最近あんまり行かないという方はぜひこの大会前に6月の大会前に行っていただきたいなと思います。大会に向けて非常にセッティングも進んでいますし、芝生の状況もいい状況になっていますし、それから何といっても、この大会は、1年ごとに1つのホールを大改修してるんですね。で、いわゆる接待コースだったコースを、プロのトーナメントが行われるにふさわしい大会ということで、何億円もかけてこう砂を入れ替えたり、バンカーの砂を入れ替えたりとか、あと風の影響がきちっと出るようにということで木を切ったりとか、実はゴルフ場にとって木を切るというのは、実はお金がとってもかかってあんまりみんなやりたがらないんですね。ですのでゴルフ場によってはこう古くなった木をそのままにしておいたりすると、逆に芝生の状態も悪くなると、まあ、そういったこう経済的にいろんな負担のある中でこのカメリアヒルズはアース製薬さんが非常にお金をかけて整備していて、プロにとって、プレーのしがいがある、そしてそのプレーをここのコースでプレーをすることによって世界に行っても世界に出て行ってもこう素晴らしいプレーができるような、試練というかコースのこう難しさというのを出している、そういったところにも貢献されているんですけれども、今年もあるホールでは大改修が行われていて、プロの皆さん楽しみにしながらも結構ビビっているというふうに言っていましたけれども、このコースにこの大会に菅沼菜々選手は、契約プロとしてまたプレーを見せてくれることになります。去年の大会では、優勝争いをして、残念ながら佐久間朱莉選手が優勝、2位が、菅沼菜々選手だったんですけれども、やはりそういった部分でもきちっとこう実績を上げていますし、今年はそれにプラス、契約企業の大会ということでこう菅沼菜々選手のこうエンジンというかやる気もこうマックスになるんではないかなというふうに思いますので、ぜひ6月、後半、アースモンダミカップ千葉県にありますカメリアヒルズカントリークラブで行われます。この千葉県のこの内房地区というのは風がすごく重いところで有名なんですね。ですのでこうちょっとしたこう接待コースというふうに言われていながらも風の影響というのはやっぱり非常に大きくて、そういった部分もこうプロの皆さんのプレーにこう試練を与えてよりスキルアップしていく、いろんな意味でその選手の皆さんのこう成長を促し、プラスこうホスピタリティも非常に素晴らしいということで、ファンの方、ゴルファーの方、それから女子プロゴルファーの方にも、注目されている、愛されている大会なんですけれども、ぜひ6月25日から、4日間千葉県のカメリアヒルズで開催されます。ちなみに大体の大会というのは、4日間と決めていながら途中で雨が降るとこう3日間にしたりとか1日中止にしたりするんですけど、この、アースモンダミン

カップは必ず4日間やると、ある時は 月曜日の決着になったりすると、そういったところでもですね、やはりその海外の試合がやっぱり4日間にこだわられるということで、きちっとやっぱり4日間プレーすることが真の王者だと、まあ、そういったところも考えて、大会の運営をされている大会です。ぜひですね、菅沼菜々選手かなりやる気出してこの大会に臨むんではないかなと思いますので、6月アースモンダミーカップ、いろいろこうツアースケジュールの中で、予定を入れていただきたいなと思います。それからこの大会はあのゴルフファンだけではなくてファミリーでも楽しめる大会となっていますので、お子さん連れでもこう子供さんをね預けるようなところもありますし、ファミリーでこの素晴らしいゴルフ場の環境を体験していただきたいなと思います。菅沼菜々選手、ぜひこの大会でも活躍してほしいなというふうに思っています。

んにちは、プロゴルファーの吉葉ルミです。ポッドキャスト番組吉葉ルミのワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建、試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。

0: お知らせの前にお送りした曲は、ジム・ウェップのハイウェイマンという曲でした。さあ今週は国内メジャーサロンパスカップが、茨城ゴルフクラブで開催中です。今、お話しいただいた吉羽ルミプロ、残念ながらこの試合は棄権ということで、また次の試合頑張るというふうにおっしゃっていました。それではこのサロンパスカップ、今日は予選2日目ですね。ちょっとリーダーボードの方をご紹介したいと思いますけれども、この大会メジャーということで、こう非常にセッティング、コースが難しくなっていて、ハイスコアをなかなか出すのは難しいという中で、まず今週1位に、この予選ラウンド1位に立っているのが大久保優月選手ですね。なんと5アンダーですね。それから、2位タイが荒木優奈選手3アンダーということで、この、スコアボードを見てみると、いわゆるアンダーを出している選手は赤字、それからオーバーの人は黒字というふうになるんですけれども、なんてやはり赤字が非常に少なくて、今の段階でも7人ぐらい、がマイナスということで、大久保優月選手、それから荒木優奈選手、それから、アマチュアのオスミン選手、それから福山恵里選手、金沢志奈選手、川崎春香選手、川本優選手、たったこれだけしかアンダーが出せてないということで、このセッティング、非常に面白いセッティングもあって、なんと100ヤードのパー3っていうのがあるんですね。で、なかなか普通パー3っていうのは150ヤードとか160ヤードなんですけれども、なんとこの試合は、100ヤードのパー3というコースがあります。これは本当に面白くて、一歩間違うとその手前が池になっていて、スピン量とかを間違えると池になるという、こう見応えのあって、選手も非常に好評、お客さんにも好評な、この大会だけのスペシャルなセッティングがありますので、ぜひ、明日明後日週末決勝ラウンド、いらっしゃっていただければと思います。
1: 菅沼奈々です。ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしてきましたウィークリーゴルフレビューのゴルフノーライフ、今日は、5月連休中の試合 NTT ドコモビジネスレディースで、同一コース連覇を果たした菅沼菜々選手についてちょっといろいろお話ししてきました。菅沼菜々選手、CD も出していてコンサートもやって自称アイドルタレントと言いながら本当にこう今の日本の女子プロゴルフ界でも、トップクラスの、実力とアスリートな感覚それからこうチャリティーとかをしっかりやっているというですね本当に、素晴らしい選手なんですけれども、このあと今シーズン菅沼菜々選手ぜひ賞金女王に向けて頑張っていただきたいなと思います。来週は、今週行われている、サロンパスカップについて、お届けします。それではまた来週ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフマーシー西川がお届けしました。

0: 器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ピックアップ JP。 こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ピックアップ JP、 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしているヒットチャートプログラム、 JP トップ 10T を担当している私、山川智也がチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなど、ギュギュッと凝縮してお届けしていきます。5月8日、まあ、今週は大型連休、ゴールデンウィークがありましたから、平日は2日しかないわけなんですよね。仕事をしたのかしてないのかよくわからないっていうような方もいらっしゃると思いますし、逆に今だからこそ忙しかったっていうね、そういう方もいらっしゃるかと思います。そんな金曜日の夕方にお届けするこの番組、ラジオの前のあなたに今日も J-POP お届けいたします。さあ早速1曲目お届けするのは Mr.Children のナンバーです。産声。

ピックアップ JP、 今日1曲目にお届けしたのは Mr.Children のナンバーです、産声。こちらは4月12日付の JP トップ20のチャートに初登場、いきなり3位を獲得という、まあ、そんな登場の仕方だったわけなんですけれども、アルバム3月25日にリリースされました産声、まあ、まさにタイトルトラックとなっております。でこの Mr.Children の皆さん、まあ、今回のアルバムは2年5ヶ月ぶり22枚目のアルバムとなるわけなんですけれども、いや本当にね、だって私が小学生の時から、まあ、活躍している、まあ、第一線で走り続けている、そんなアーティストで、未だにこうやってね J-POP の世界で、まあ、トップランナーとして活躍してるって本当にすごいことだなっていうふうに思うんですよね。まあ、そんな Mr.Children の皆さんが、まあ、2年5ヶ月ぶりに届けてくれたアルバム産声、まあ、そのタイトルトラック今日はチョイスしてお届けいたしました。ということで Mr.Children 産声でした。ピックアップ JP、 さあどんどん参りましょう。続いては私山川智也が気になる一曲お届けいたします。今日ご紹介するアーティストはこの方です。キャリーパミュパミュ。

2011年デビューミニアルバムからの一曲ポンポンポンを今お届けしていますけれども、このキャリーさん、まあ、今ももちろん日本のみならず世界で活躍するアーティストですけれども、そんなキャリーさんの楽曲が今リバイバルヒットしているというのをご存知でしょうか。まあ、少し前の楽曲なんですけれども、なぜリバイバルヒットしたかというと、アベマの人気恋愛リアリティ番組今日好きになりましたに出演していた小林優愛さんによる TikTok の投稿、まあ彼女が投稿した、まあ、動画をきっかけに、あ、この曲いいじゃん、ちょっと私もやってみようみたいな感じで、まあ、動画投稿が、まあ、どんどんどんどん広がっていって、今リバイバルヒットしているということなんですね。結構まあ、TikTok、Instagram、まあ、こういう SNS ね、こういう流行り方最近多いですよね。ちょっと前の楽曲がね、なんかこう懐かしいナンバーが使われて、でどんどんどんどん広がっていくという、まあ、そんなリバイバルヒット多く出ているんですけれども、まあ、このキャリーさんからもリバイバルヒットが出てるということで、そんな楽曲今日はお届けしようと思います。お届けするのは2013年の楽曲です。テレビアニメクレヨンしんちゃんのために制作された一曲、キャリーパミュパミュ君に 100%。

ップ JP、 今日2曲目にお届けしているのはキャリーパミュパミュ、君に 100% です。この曲2013年の楽曲、つまり今から13年前の楽曲ということになるんですよね。でも、まあ、その楽曲が今こうやってリバイバルヒットしているということで面白いですよね。まあ、あの影響力のある方が楽曲を使って動画を投稿することによって、あ、この曲いいじゃんっていう風に広まっていくということなんですね。まあ、他にリバイバルヒットのナンバーで言うと、例えばアンダーグラフの翼、そしてハルカリのお疲れ様ありましたよね。あと、あの M フローのカムアゲインとか、まあ、昨年はねかなりこうリバイバルヒットして話題となりましたけれども、まあ、こうやってちょっと懐かしいナンバーが今ねまた再び SNS の力によって、まあ、こう光が当たるといいますか、ヒットするっていう面白い、そんな現象がねこう時々起きたりするわけなんですけれども、この曲も13年前の楽曲ではありますが今リバイバルヒット中ということでお届けいたしました。ただ SNS ってね怖いんですよ。何が怖いかって、流行りのそのターンっていうんですか、もうね早いと1週間とかで次のターンに行っちゃうんですよ。次の流行りに行っちゃう。だからね、一生懸命こう追いかけるの大事なんですけれども、もう次に行っちゃう、もう次の次に行っちゃうとか、そういうこともありますからね。なかなか追いかけるのも大変なんですけれどもね、皆さんの中で今流行ってる楽曲、一体どんな楽曲があるでしょうか。ということで今日2曲目にお届けしたのはこの曲、キャリーパミュパミュ、君に 100% でした。ピックアップ JP、 さてそろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはミスターチルドレン、産声、そしてキャリーパミュパミュ、君に 100% の2曲でした。私、山川智也がナビゲートしております JP トップ20、次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からです。お聞きいただける地域の皆さん、ぜひこのヒットチャートプログラム JP トップ20もよろしくお願いいたします。果たして次回は一体どんなナンバーがトップ20入るのか、楽しみにしていてください。ピックアップ JP、また次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、はい、今日はこの番組でも何度か取り上げている、女性と防災がテーマなんですが、今日はちょっと幅を広げて、ジェンダーフリーな防災の取り組みの現状を考えてみたいと思うんですが、水上さん関心がありますか？
0: はい、とても気になりますね。
1: 防災というとどうしても危険と隣り合わせという側面があって、ボランティアにしてもですね、力仕事が主役という印象から男性主体のイメージが作られがちですね。
0: はい、
1: でも今社会には多様な人たちがいて、これまでのようにジェンダーに縛られていると乗り越えられない壁もあるんですよね。
0: そういう意味では、例えば避難所でトイレをどうするかという問題でもジェンダーの問題っていうのは関係してきますよね。
1: そうですね。最近いくつかの女子大学でトランスジェンダーの学生の受け入れを行うところが増えてきているそうですが、この傾向はさらに加速していくと思いますね。
0: はい、
1: その場合でもまず施設的な対応っていうのが最初に求められますね。
0: 国としてはこの方面の支援を十分に行っているんでしょうか？
1: 日本ではまだジェンダー関係の取り組みの日が浅いので十分とは言えないと思うんですね。国の大きな枠組みとしては、内閣府が男女共同参画局というものを設置して、いろんな意識改革につながるような啓発活動などに努めています。
0: はい、
1: 災害対策については、最近では特に避難所での生活に女性や子育て中の家族の負担が少しでも軽減するような取り組みをしていただくような情報が出てますね。
0: 確かに避難所の運営となると、男性に任せてしまいがちかもしれませんね。
1: 東日本大震災を受けて復興への取り組みが進められていますが、そこにおいても女性や性的マイノリティの方への配慮が不十分だということで、多くの意見が出されてますね。
0: これまでの日本社会では、地域リーダーは大概は男性で、それも年齢の高い方が多いですよね。結局は町会長さんだったり、自治会長さんだったりと。
1: そうなんですよね。でも女性の方が長生きすることはね、もうはっきりしてますんで、これからは女性のリーダーにも、そしてジェンダーに縛られない多様な人々を取り入れた、安全を確保した地域づくりっていうのが求められるでしょうね。
0: 地域活動の主体に多様性を取り入れるというのはなかなか難しいでしょうかね。
1: そうですね。これまでの日本社会ではなかなかできなかったことかもしれません。でも次の世代を担う若い人たちがこれを変えていこうという機運を持たれているところもたくさんあるようですから、私はね、期待してるんですよ。
0: はい、今日はジェンダーと防災のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: ちくわまいちのなんちゃラジオ、イエーイ、ありがとうございます。さあ今回のカラオケリクエストはゆのあさんにいただきました、うん、バックナンバーさんの幸せでした。ありがとうございます。
1: バックナンバーさんか、
0: はい、バックナンバーさんの切ない失恋ソングですかね。はい、リクエストいただきました。ちょっと感情込めて歌わせていただきましたね。ほとんどカメラを見ずに歌わせていただきました。すいません、大好きなんですよバックナンバーさん。
1: そうだね、
0: はい、ありがとうございます、うん、さあこの番組は大好きな地元筑豊のいろんな魅力や歌う筑豊のインフルエンサーとしての活動をお届けする番組です。福岡県直方市古町にあるチョックラジオから生放送でお届けしております。お相手は直方に住んでる筑豊まいちんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。よかったよかったってありがとうございます。さあ先日なんですけども、うん、私事ですが第2回目のファンミーティングを行わせていただきました、うん、バーベキューをねさせていただきましたけども、うん、ジャッキーさんもね全面協力ということで全面協力どころかもう裏方
1: 私ともう一人のお父さんと2人 で、
0: はい、もう一人のお父さんってそうなんですよ、2人がかりでもうほぼ焼きがかりをねしていただきましたけど、もともとはねちょっとあの別の場所で行う予定だったんですけど、
1: はい、そうなんですよね、
0: もうその日だけピンポイントで雨予報もうどうしたものか、
1: しかも大雨、はい、結構降ってました。
0: 結構な、うん、降水確率で急遽ね場所変更させていただいて、うん、はい、まあ、ジャッキーさんありがたいことにこのラジオ局の前をね、うん、開けていただいて皆さんとファンミーティングをさせていただきましたけど、はい、はい、参加していただいた皆さんありがとうございます。
1: いかがだったでしょうかね。
0: 本当に楽しかったですかね。楽しくなかったのかな今前にもいるんだけど ね、参加してたファンの方いるんだけど下向いてるからびっくりしちゃった楽しかったでしょ。あ、よかったよかったよかった。
1: いやいやって言ってる感じがしますけど違う。
0: もういやいやながら手を挙げていただきましたけどいや私はいい思い出になったなと思いますけどね、うん、ゴールデンウィークの、うん、なんかねみんなはどんな風にゴールデンウィーク過ごしたのかななんて気になりますので、もしよかったらね YouTube でコメントなんていただけたら嬉しいです、うん、はい、それでは今日も元気に筑豊

0: さあ今日のテーマは最近行ったところ、イエーイ。はい、筑豊スポットをね結構行きましたので、
1: だんだんテーマが雑になってませんか。
0: そんなことない。
1: 最近行ったところって
0: そんなことない。
1: 前はちょっと凝ってたと思うんですけど、
0: ね、いやっぱリアルタイムのもうほんと新鮮な情報を皆さんにお届けしたいということで、
1: 新鮮な前打ち情報
0: をお届けしたいということで、もう練りに練って持ってきましたよ。本当に昨日も寝ずに、本当、はい、すいません、はいはい、最近行ったところ
1: 最近行ったところね、はい、
0: スポット紹介します、うん。まあ、まずは見てくれた方もいるかもしれないんですけど、釜石にある梅ヶ谷の梅ヶ谷酒造さんですね、はいはいはい、うん、こちらちょっと私初めてお邪魔をさせていただいたんですけども、うん、4月の29日からスタートで蔵開きということで、お邪魔、はい、ジャッキーさんと一緒にお邪魔させていただいたんですけど、うん、なんか100年前の、うん、にあったレシピをそのまま再現したお酒が飲めるということで、はい、
1: うん、
0: いやーすごかった。本当になんかもうお腹いっぱいになるぐらい説明してくれて、いろいろ。
1: そうですね、
0: はい、田村正和さん
1: いいね、新しい芸が増えたね
0: これやるって約束してたんでね、
1: そうそうそう、
0: つってこれあのこれね、分かんない方よかったらあのチャックラジオと、うん、あの筑豊前地の方に、うん、あの
1: インスタ
0: で配信、そうです、インスタで配信したやつの残ってます、アーカイブが
1: 残ってます、ね、
0: はい、残ります。よかったら気になる方見ていただいて、相当長い時間、
1: ちょっと映画並みの長さですけどすいません、
0: もう後半寝てるかもしれないけど
1: 国宝ぐらいのね長さありますけど
0: だいぶね、だいぶ長いことさせていただきましたけども、
1: お付き合いください。
0: いや本当に、でも本当すごい貴重なものをたくさん見せていただいて、うん、まあ、当時のお酒の樽っていうんですかね、はい、うん、お酒を貯めてた樽なんかそのまま置いてあったりして、うん、本来多分そういう酒蔵を開きみたいなのあった時って、まあ眺めてここにこうお酒があったんですよとか入れてたんですよみたいなことあると思うんですけど、うん、実際にその樽の中入っちゃってくださいみたいなえ、ここ入っちゃっていいんですかみたいな、
1: うん、まあ、あの撮影スポットになってましたね。
0: すごかったです。なかなかあの中に入ることはねないでしょうから、うん、まあ、そういう貴重な体験ができたり、あとはね昔はお酒をね一升瓶で販売したりっていうよりかはとっくりに、うん、一升瓶のあのとっくり、
1: うん、
0: すごい大きいんですけど、うん、そういうね昔のものがあったり、あとお酒作る時の道具とか、まあ、本当貴重なものがたくさん置いてありまして、
1: うん、
0: もう勉強プラスそういうなんか貴重なねものも見せていただき、うん、面白い社長さんがいらっしゃって、うん、もうあのプラモデルなんかも今はねちょうど展示中で、
1: はい
0: はいはい、これもねなんか順繰り変わるそうなんですよ、いろいろ、うん、だから行くたんびにね違うのが見れるっていうのもいいですし、うん、もう本当にあの初めて酒造さんお邪魔したんですけど、とにかく楽しかった、
1: うん、
0: 私的にはすごく昔のものが大好きなものでもうぶち刺さりまくりましたね。
1: うん、
0: すごい素敵でした。本当に気になる方ぜひね、10日までなんですよ、この酒蔵なんですか、蔵開きが酒造さんと酒蔵がちょっとなんかいろいろ混ざって酒造さんのねこの蔵開きが10日の日曜日まであってますので、うん、はい、うん、ぜひ10時から16時夕方4時まで会ってますんでね、うん、なんか行ったっていうファンの方もいらっしゃったんですよね。ね、行ったんでしょ。
1: あ、
0: ね、
1: あ、ありがとうございます。社長もおっしゃってました。
0: あ、本当ですか。
1: 内地のファンの方が来てくれたって
0: バレてるよ。よかった。いや本当にね。
1: ありがとうございます。
0: いやありがとうございます。
1: 社長喜んでました。
0: あ、本当ですか。よかったよかった。ってよ。よかったありがとうね。はい。もしねあの週末のご予定決まってない方いらっしゃいましたら、
1: まだ10日までまだあるみたいです
0: 。そうそう、あ、お酒もですか。
1: 100年のお酒まだ。
0: もう貴重ですよ本当に、うん、あの3本ね3種類あるんですけど、うん、3種類全部ねお家で飲ませていただきました、
1: うん、
0: 飲ませていただきました丸もうないなったよ
1: あ、もうないの
0: はい、もうないなりましたごめんなさい、パパと一緒に。
1: あ、お父さんどう、喜んでました。
0: めっちゃ喜んでました。美味しい美味しい言
1: う
0: て、
1: うん、
0: 2人でね乾杯して飲みましたよ本当に。あの可愛い

0: チョコもありますのでね、はいはい、あれであの丁寧に飲んでますけど、うんうん、まあ、あの後半戦パパすげえでかいあのコップに入れて飲んでました。もうグビグビやってました。日本酒のペースじゃないみたいな。でもそれぐらい本当に美味しいので、まだ残ってるということで、はい、ぜひ10日まで会ってますのでね、うん、行ってみてください。釜石の梅ヶ谷酒造さんですね、はい、お願いいたします、うん、さあ続きましてココットさん。
1: ココットさん、
0: はい、ココットさんなんですけど、うん、こちらのねよくあのキッチンカーで、うん、あのチューリップフェアなんかまで、はいはい、あのいらっしゃいましたけども、うん、がココットさんが、うん、あのレンタルスペース古民家カフェのムクさんという中で、うん、水曜日と土曜日に、うん、なんとなんか食堂をやってるということで、うん、はあはあ、噂を聞きつけて行ってきたんですけども、うん、めちゃくちゃ美味しかった。
1: あ、そう、
0: はい、日替わりランチプレート、もう1500円でドリンクもついてるんですけど、うん、あのたくさんおかずついてるのって贅沢だと思いません、うん、なんかだいたいメインとサラダとみたいなのはあると思うんですけど、メインにこうたくさんおかずがついてるって一番贅沢だと思うんですよ、うん、本当にいろんな味をちょっとずついただけるって、うん、でしかもそれちょっとずつだからお腹いっぱいにならないんじゃないと思うんですけど、まあまあボリュームがあって、うん、結構満足感を得られるんですよ、うん、そして美味しいというね、うん、もうこれ本当におすすめです。あとスイーツもねとにかくめちゃくちゃ美味しかったので、うん、もう女子会もうぜひ皆さん行っていただきたい。ちょっとねあの住宅街だから分かりにくいかもしれないんですけど、すごい大きな駐車場もあったりして車も止めれますので、うん、もうお店の中の雰囲気も最高、超おしゃれで、
1: いいよね、
0: いや本当に超おしゃれで、うん、びっくりしました。なんかちょっとレトロチックなね、食器とかも置いてあったり、雰囲気がなんか一つずつお席で違う感じがして、うん、もうどの席に座っても楽しいかなと思いますので、ぜひムクさんの中でやってるココットさんがね食堂されてます。水曜日と土曜日の限定ですのでね、うん、明日ありますよ今日金曜日なんでね、明日食べれますから、うん、ぜひ皆さん日替わりランチプレートを食べてみてください、うん、さあそして最後なんですけど、昨日ちょっと動画を上げさせていただいたんですけども、うん、あずき屋さんですね。
1: はい、
0: あーもう美味しかったこれ本当に。もうね何回もねお邪魔させていただいてるんですけど、うん、なんか金曜日限定販売のおにぎりがあるって聞いて、はい、行きました、うん、今日ですよ金曜日、
1: うん、
0: 酵素玄米のおにぎり。酵素玄米って何って多分思う人多いんじゃないのかなと思って、はい、うん、私もちょっと人生初で、私あんまり冒険できないタイプなんですよ。あの新しいものとか味想像できないものちょっと食べるの苦手なんですけど、もう匂い嗅いだというから、え、美味しそうみたいな、うん、で食べたらいろんなこのなんだろう風味豊かで、もうとにかくご飯がもっちもちで美味しいったらありゃしない、うん、はい、これ1個380円なんですけど、もう大満足、うん、もう1個食べちゃったらふーってなるぐらいすごいあの満足感が得られるおにぎりで、うん、まあ、味はもちろんですけど、もうなんといってもね体にいいということで、うん、酵素玄米、もう玄米はね体にいいってなんとなくわかると思うんですけど、酵素っていうことで、うん、なんかあの3日間ぐらい熟成させたりしてるらしいんですよ、はい、保温を繰り返したりして本当にちゃんと寝かせて酵素玄米おにぎりっていうものを作っていただいてって、だから金曜日限定でしか販売できないんですっていう風に、うん、もう超大人気らしいので、もし、ね、あのラジオ聞いてる方ぜひねこの足で買いに行っていただきたいのと、5月の1日から新メニューが始まりまして、明太ツナマヨおにぎりが始まりました。これ1個200円なんですけど、もう中の具材の多さ、しかも大人気の明太子とツナというねツートップを一緒にしちゃうという、もうありがたすぎる。私やっぱねコンビニに行くと明太子とツナマヨはマストでもう選んじゃうんですよ。どっちか明太子かツナマヨどっちにしようかなって結構悩むこと多いんですけど、うん、これを1個にしてくれるという本当に素敵だもういいとこ取りをありがとうございます。しかもあの中にちゃんと明太子って言うとあれなんですけど、うん、ちゃんと明太子が入ってて、うん、あの上にはあのなんていうのかなチューブ状のやつなんですけど、中にちゃんと明太子が入っててめっちゃ美味しかったし、
1: ちゃんと明太子ね、
0: ちゃんと明太子って言い方が合ってるのか別に嘘じゃないんですよ、上にかかってるのも嘘じゃないんだけど、うん、ちゃんとその固形の明
1: 太子固形の明太子
0: ラジオって難しいですね、
1: 難しいですね、
0: 手で出せば分かるんだけどねはい、ちゃんと明太子入ってるはい、はい、とツナマヨにすごく合う、もう美味しいに間違いないんで、うん、もうこれも1日からの新メニューということで始まりましたので、うん、ぜひそれも食べていただきたいのと、まあ、大体おにぎりが180円から200円というすごい低価格でありますから、あのコンビニで買うより安いんじゃない

0: ないかと。コンビニでお昼ご飯用意するより安いと思います、うん、あと味噌汁150円、卵焼きスティック1本100円ともう大破格で大破格すぎるぐらいでお届けしてますから、うん、もう味噌汁なんてね、もう愛情たっぷりの、あー母さんって言いたくなるような味してますから本当にもう
1: またなんかキャラが出たね今母さんって
0: 全然そんなキャラでもないけど、はい、あのもちろん回転焼きもね150円から200円でご用意してますので、うん、めちゃくちゃ美味しいですからぜひ行ってみてください。夕方17時5時までね会ってますので、今日がですね限定のおにぎりの販売ですよ。金曜日限定のおにぎり、あの今日玄米ね販売してますので、うん、ぜひ食べてください、はい、ということでまとめますと、はい、まず釜市にある梅ヶ谷酒造さん、うん、こちらがね29日から蔵開きスタートして、うん、10日まであってますのでね、ぜひ100年前のレシピ再現したお酒ゲットしてみてください、うん、そしてココットさんですね、これはあの農方の日吉町にあるレンタルスペース古民家カフェムクさんの中で、うん、水曜日と土曜日だけ限定でやってるお店ですね、うん、日替わりランチプレートぜひ美味しいので食べてみてください。そして最後が小豆屋さんですね、金曜日限定のおにぎり酵素玄米おにぎりが1個380円でなんか数量限定らしいので、ぜひ皆さんお急ぎでゲットしてください、うん、こちらが夕方5時まであってますのでよろしくお願いします。結構ちゃんといい感じにまとめたと思う。
1: すごいね、最初どうなることかと思ったけどちゃんと取材してましたね
0: ちゃんと
1: すごい
0: やるときはやるんですよ。
1: なりますね、
0: はい、朝5時まで書いた回がありました。
1: そっか、
0: はい、すいません、ありがとうございます。
1: 最初のネーミングをちゃんと考えてよかったねじゃあね内容良かったのにな
0: んか最近行ったところ確かちょっとなんかちょっと、ね、バカっぽいですよ、なんかね
1: チャラいでしょ、なんか
0: 最近行ったところコンビニとか言い出したらもうそれはもう大事ですけど、あ、ちゃんとじゃあなんかあれですね、マユチンスポットみたいな感じで、
1: ね、
0: なんか名前つけた方がいいですね。
1: お願いします。
0: はい、わかりました、次回からそうさせていただきます、うん、以上最近行ったところでした学習せんなって、うん、ありがとうございます。それではここで一曲聴いてください。サカナクションさんで怪獣。

0: さあ、今聴いていただいた曲は近所のもずくさんリクエスト、サカナクションさんの怪獣でした。ありがとうございます。最後だけなんかちょっと歌ってましたけど、ジャッキーさん耳に残りますよね、なんかね。
1: そうね、
0: なんかそうですよね。これ私もなんか PV 見たんですけど、すごい走り回ってるPV でなんかちょっと不思議な気持ちになる感じで、はい、結構好きです、サカナクションさん、ありがとうございます、さあここからはですね、ちょっとまあ小話っていう感じでみんなとお話ししたいなと思ってるんですけど、まあなんか夜はね五月病なんか言ったりして、みんなが楽しみなゴールデンウィーク終了しちゃいましたけども、皆さんどんな風に過ごしたのかなと思いましてね、ちょっとあの最初の方で言ったんですけど、結構あのコメントいただきまして YouTube の方で、ありがとうございます。読ませていただきますね、ありがとうございます。としさん、まいち、皆さんこんにちは、こんにちは、ありがとうございます。うち、こんにちは、こんにちは。まちゃん、おはようございます。おはようございます。ちょ、学校みたいになってきたすいません、
1: 出席取りますみたいな感じですけど
0: ちょっとでもジャッキーさんが言うと学校見出ますよねなんかちょ先生感強いんでね、はい、すいませんポチョブキーさん、まいちーって、やっほー、ありがとう。えいちゃん、楽しかったよ、美味しかったよって、あ、バーベキューですね、ありがとうございます。シュウさん、ジャッキーさん、お世話になりましたということで、
1: 本当ですよ、
0: 本当
1: で頑張りました、
0: ね、目しばしばやりながら焼肉焼いてくれましたからね。
1: いやでも良かったです、喜んでもらえたら、ね、
0: いや本当ありがとうございます、ポチさん、ゴールデンウィークはめいっ子夫婦が住んでる小賀で飲んだくれ、翌日は熊本から来た友達と行く橋で飲んだくれておりました飲んでばっかりやな、
1: いいね、
0: 幸せじゃん、いいゴールデンウィークですね。しげさん、ゴールデンウィークはずっと仕事でした。あ、まあ、でもそっちのパターンもありますよね、まあ要は関係ないみたいなね、確かに。ホークス応援していました。あ、いいね、あ、ホークス、あ、試合合ってる、
1: 試合やってますよ、
0: そうですよね
1: ちょっと調子悪いけどね。
0: あ、そうなんだ、あ、なるほど、勝ち試合見に行きたいですね、確かに、温泉に行ったよって。あ、どこの温泉行ったんだろう、いいな温泉。え、この辺だったらどこになるのかな、田川の方にもありますもんね。
1: あるね、
0: 北条温泉とかね、農方なくなっちゃったんだよね、温泉。昔ありましたよ、カッパの湯みたいなの、カッパの湯、
1: カッパの湯、
0: なんか農方イオンの近くにありましたよ、昔温泉が、温泉とかお風呂あったんですよ、よく行ってました、家族で。
1: 憩いの村もあったけどね。
0: あ、憩いの村もありましたね、ないなっちゃったんだよね。いいね温泉。ジャッキーさん、ダンディーですよねって、トシさんが
1: 今頃
0: おびっくりしたいや、気づいてたと思いますよ皆さん、
1: 早めに言ってください。
0: 言葉にするのがねちょっとね、どうなんだろうみたいなところがあったんじゃないでしょうかねはい梅形に酒造さん10代目田村社長はサービス精神旺盛でめっちゃ楽しい方ですよねって、本当にそう、めっちゃ楽しい方でした。

0: 全く一緒ですからね、うん、でも本当にすごい優しい方でした、うん、マユチンってお酒強そうかっこいい意味でめっちゃ気使われてる強いんですかね、どうなんだろう、まあ、飲めるは飲めますけど、
1: はいはいはい、
0: 強いかどうかで言うとそうでもないかもしれません。
1: そうでもない、
0: はい、うん、顔的にめっちゃ飲みそうって言われるんですけど、ね、
1: そうですね、
0: めっちゃそうですね酒飲みの顔してるらしいですけども、うん、ジャッキーさんには負けますね。
1: いやいや僕もそんなに言うほど、
0: いやいやいやいやいや
1: いやいや本当本当
0: いやいや
1: 言うほどない
0: よく本当に飲みながら MC できるなと思いますもんマジですごい、なんであんなになんか普通ではないですけども、後半はもうやってんだなってる時あるけど
1: 本当俺ちゃんとやってるつもりだったけどな
0: でも、うん、強いと思います、飲みながらお仕事できるからね、はいはい、須崎町商店街のココちゃんに鯉のぼりが泳いでます。そう鯉のぼり、うん、マユチンの鯉のぼりあるんですよ須崎町商店街、
1: そうだね、
0: 実はあるんですよ、
1: 絵付け体験したもんね、
0: はい、やりました、
1: うん、
0: 見つけてくれたかな、
1: うん、
0: 見つけてくれたかな、
1: いや結構泳いでるからねちょっと分かんないかもね、い
0: やあえて正解を出さなかったんですよ、うん、探してねっていうことで見つけれたらって思ったんですけど、私も探すのすごい大変でした
1: でも見つけた、
0: 見つけました、というよりかは菱屋染め物さんがいらっしゃったので、うん、鯉のぼり見つけられなくてって言ったら、うん、ここに飾ってあるよって教えてくれました、
1: そうなん、
0: はい、ちゃんと全部管理してあるみたいで、何番目のところにあるよって教えてくれたんで、ね、はい、ちゃんと見つけました、うん、そのおかげで、もしよかったら皆さん探してみてください、ありがとうございます、
1: うん、
0: さあさあ続きましては、私も飲みたかったのに、あ、日本酒かな、日本酒ね、
1: うん、
0: いやまだ間に合いますよ、10日までありますから、
1: はい、
0: ぜひ、うん、美味しい日本酒は本当水みたいに飲めちゃうからやばいですよねって、わあ、でも分かるかも、初めて、うん、人生で初めて日本酒美味しいと感じました、
1: おー、
0: うん、
1: 最初苦手って言ってたもんね、
0: はい、飲めないんですとか言ってたんですけど、うん、うまいと思って美味しかった、お家でもぐいぐい飲みました、
1: うん、
0: 藤巻さんのベーグルが売り切れて食べれなかったって、あ、そう、
1: おにぎりのね、
0: そうらしいですね、
1: 藤巻さんが最近ベーグルを
0: 米粉の、
1: そう
0: なんか噂には聞きましたけどね、ちょっと狙ってます、行きたいなと、
1: 売り切れてんだ、
0: はい、まあ、この時間で早いねそうなんだ、梅ちゃん初めてリアタイします、駐車場いっぱいあるお店行きやすいですねって、確かにね、うん、駐車場あると便利ですね、酵素玄米の漢字がすごいことになってるけど酵素玄米なんか訴えるみたいななんか字になってるよちょっとだいぶやばいからやめてやめましょう、
1: 訴えられるの、
0: 訴えられるからね、藤巻さんも作ってます、そうね、美味しかったよ、でも本当に、うん、ジャッキーさんの詳しいプロフィール知りたいですって、
1: 詳しいプロフィール、
0: うん、言えないことばっかりなんじゃない
1: 、いやいや
0: そんなことない、
1: うん、いや、いつも何で質問してください、
0: 逆にそうですよね、何を聞きたいかにもよりますよね、
1: うんうんうん、
0: ツナマヨ僕はファミマが一番好きです、いやこれも本当食べたら変わりますから、あずき屋さん行ってください、うん、美味しいですからね、うん、はい、ありがとうございます、コメントもたくさんいただきました、うん、ありがとうございます、嬉しい、天気をぶりましょう、私はですね本当中学生ぶりに家でゆっくりゴールデンウィーク過ごしましたね、もう高校生社会人アイドル時代とすべてサービス業だったもので、うん、ゴールデンウィークはもう働いてましたから、
1: うん、
0: 逆に何していいか分かんなかったです家で、何したらいいんだろうと思ってずっと寝ては起きて寝ては起きて本当にダラダラさせていただきましたね、
1: うん、
0: ありがとうございます、
1: うん、
0: まあそんな感じでゴールデンウィーク終了しましたけども、
1: うん、
0: 筑豊のおすすめスポット紹介したんで行きながらね、
1: はい、
0: 楽しく過ごしていただければと思います、
1: うん、
0: ということでイベント情報をお届けします、は
1: い、
0: さあ5月の17日日曜日は撮影会を予定しております、
1: はい、
0: また告知出しますのでもう少々お待ちください、
1: うん、
0: そして5月の20日水曜日はサトジーとマイチンのレッツノーガール1時半から事前収録になってます、
1: うん、
0: なので放送日は27日の水曜日なんですけども、はい、事前収録なので27日の水曜日にはいません、ここには、
1: うん、
0: はい、20日の日に事前収録でいますので、
1: うん、
0: もしお時間ある方見に来てください、
1: うん、
0: そして5月の29日金曜日がドスコイ金曜グランプリで福知町の方のイベントに出演させていただきます、
1: はい、
0: 時間が19時50分からですね、
1: うん、
0: ぜひお待ちしております、そして、5月の12日火曜日なんですけども、
1: うん、
0: ジモチャンネル19時から放送に変更になりました、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: ようやく
0: ようやくどんな風に映るか分かんないですけど、うん、5月の12日火曜日です、うん、ちょっと早まりました、来週ですね、うんうん、夜7時から放送になります。

0: かったら見てください。そして次回の放送が5月の22日金曜日11時からになっております。ぜひよろしくお願いします。さあ今日はね、なんかあの雑だと言われましたけども結構あの楽しかったです。
1: 内容はしっかりしてました。
0: 内容ちゃんとしてますんでね、皆さんぜひ参考にしていただいて、ゴールデンウィーク明けも一緒にね、共に戦っていきましょう今日も本当に聞いてくださってありがとうございました。

0: ラジオを聞きの皆さん、自動車保険に毎年いくらお支払いでしょうか。35,410円。こちらプリウスにお乗りで70歳ゴールド免許20等級の方の保険料例なんです。事故故障のご連絡は24時間365日受付。経験豊富な担当者が迅速に対応。だから事故対応満足度 91.3%。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989
2: 860-989。 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。 0120-016-707 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。毎週日曜午前11時から JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

0: さあ皆さんこんばんは。夕方のお時間いかがお過ごしでしょうか。毎月第2第4金曜日夕方6時からお届けしております、街角テラス。本日も皆さんと一緒に楽しい時間を過ごしてまいりましょう。さあというわけで、メインパーソナリティの河野さんはいつものように現地にいらっしゃいます。河野さん、
1: お疲れ様です。
0: こんにちは。あ、こんばんは。
1: 聞こえますか。
0: はい、聞こえております。
1: こんばんはですね。この時間は
0: でも明るいですね。
1: 明るいですね、はい。まあ、収録なので今日、うんうん、今2時です。
0: はい、今、はい、河野さんの背景に、
1: はい、
0: ご当地という字が見えましたけれども、
1: はい、今日は、
0: ね、はい、
1: 見えましたね。
0: 見えました。
1: 田川市、
0: はい、
1: ご当地商店街の方に来ておりまして、
0: もう入り口すぐ入ったら今村茶穂さんが、
1: そうです、
0: あるとこですね。
1: はい、もうすぐ、うん、入ってすぐ右側ですね。
0: はいはいはいはい。
1: で、
0: うん、
1: こっち側が後藤寺駅です、ね。
2: もしもし。
0: はいはい。
1: こっち側が後藤寺駅の方に。
0: はい。
1: 聞こえてありまして。
0: はい、見えてます。
1: 後藤寺駅から、
2: どこに行ますか、
1: 向かって、左側が銀天街、後藤寺商店街ですね。
2: うん。尾形のラジオに。
1: その右側がですね、
0: はい、
1: サンシャイン通りという。
0: ああ、はいはいはいはい。あ、うん。商店、後藤商店街の反対側ね。
1: 反対側です。
0: はいはいはいはいはい。
1: こちらの方にですね、
0: うん、サンシャイン、
1: ここはもう
0: サンシャイン通りですね。
1: サンシャイン通りです。
2: 持って帰っておきます。
1: もともと秋月街道、うん、
0: はいはいはい、
2: ありがとう。
1: この通りからこっち側に向かって行く通りが秋月街道という。
0: あ、そうなんだ、知らなかった。秋月街道ね、
1: はい、
0: うん、
1: 街道沿いになるんです
2: か。あ、こんにちは、はい、
0: こんにちは、
1: はい。こちらの方にですね、
0: うん、
1: ちょうど Y 字になっているこの、
0: はいはいはい、
1: この物件、
0: 建物ありますね。
1: はい、
0: うん、
1: こちらの方でですね、
0: うん、
1: 何やら、
0: 何やら、
1: いろいろ、
0: いろいろ
1: 面白そうな、
0: ほう、
1: 取り組みをですね、
0: は
1: あ、行おうとしている。
0: 今
1: もうほぼ、はい、もう決起集会みたいなのが終わったんで。
0: へー、はい、あ、ちょうどこう分かれるとこですね。サンシャイン通りがね。 Y 字にな
1: る
0: とこ
1: ですね。そうです、そうです。
0: なるほど。
1: 右側に行ったら、
0: はい、
1: 秋月街道ですね。河原町の。
0: うーん、そういうこと。
1: はい、
0: この
1: 建物ですね。
0: なんか超
1: 何が行われるかというのはですね、
0: ようそこに建てましたねって感じですけどね。
1: もともとね、ここの人がですね、持ち主さんが
0: ねえ、
1: これすごいですよね。
0: へー、
1: ほんと角地になってますけれども、
0: はい、うん、
1: こちらの方で、
0: うん、
1: 何が行われるのか、
0: うん、
1: 何を考えてるのか、
0: 何を
1: ちょっとお話をお伺いしたいなと思います。
0: です。なんかいらっしゃいました。
1: です、はい。
2: はい、よろしくお願いします。高木です。
0: よろしくお願いします。高木さん、さっきなんかどなたかと喋ってらっしゃいました。
2: あ、ちょっと電話してます。
0: その声が入ってました今。
2: あ、ごめんなさい。言ってたまんまになってた。
1: あ、マイク拾ってました。
0: あの、マイクしっかり拾ってました。はい。
1: あ、そうなんですね。
2: 完全にすみません。
0: いえいえいえ。
2: いないもんだから。
0: あの、はい。
1: まあまあ、それも放送では流れ。
0: そうですね。あの、流させていただきます。はい。
1: はい。はい。いや、いいな。

0: はいはいはい、も
1: う出始めたらこんな感じちょうどいいですね。
0: いや
2: すいません、
0: まずでもそっか、あ、なるほど。伊藤さん、
3: はい、失礼しました。
1: はい、
0: 高木さん、
1: はい、
0: 高木さんですね。
1: 高木さん、はい、はい、
0: よろしくお願いします。高木さん、はい、
4: よろしくお願いします。高木です。
0: まあ高木さんが何者かっていうのはこの後ねお聞きするんでしょうけれども、
1: はい、
0: うん
1: うん、まあちょっと中を見ながら、
0: はい、
1: 感じでいきましょうか。
0: はい、わかりました。
1: 中の外観が入って、
0: うん、
1: もういきなり、
0: あ、ちょっとなんか声が途切れ途切れになってます。
1: ここは元々何やったんですか。
4: ですね、
1: あらまあ、
4: うどん屋さんとか、
0: うん、
4: その後は防具屋さん、
0: 防具
4: だったらしくて、
1: うん、
4: 飲食、はい、なんかあの剣道とか、防具、
0: 剣道の防具、へえ、そうなんですね。
1: あ、これはひょっとして電波が途切れ途切れになってる。岩尾さんの顔面が、
0: はい、今ね
1: 固まってますんで、
0: 途切れ途切
1: れ、上の方が電波が通じると思います。
0: はい
1: はい、もうもちゃちゃっとここ、はい、2階の方に上がらせていただきたいと思います。
0: 2階に、はいはいはいはい、
1: 2部屋ね、こんな感じ、
0: はいはいはい、
1: そしてこちらの方にもお部屋があります。あ、
0: 結構広いですね。なんか外から見るとなんかね細長い感じだったので結構お部屋広いですね、うん、
1: 広いですね、
0: うん、
4: そうですね。2階建てというか中2階があって、まあこれ3階になるのかな、ここが。
0: へえ、はい、中2階、
1: 中2階、
4: さっきの下のところが一段上がってるので、
1: あ、
4: 僕らは中2階という、
1: あ、そういうことですか、はいはい、なるほどな。
4: 店舗部分がまず1階であって、はい、そこからこう、あの1階こう上がって部屋があって、でそこにトイレとか、あのトイレがあって、
0: うん、
4: でそこから階段上って今ここっていう感
0: じ
1: になっておりますけれども。
0: なるほど。
1: で何をするのか、
0: うん、
1: ちょっと今日1時間かけてですね、はい、お話しいただければなと思いますので、
0: はい、
1: お付き合いよろしくお願いいたします。
4: お願いします。
0: お願いします。ありがとうございます。街角テラス、この番組はご当地タイムズスクエアの提供でお送りいたします。

0: さあ本日お送りしました1曲目はザ・ダイヤモンズで、悪いやつはという曲でございました。いやなんかかっこいい曲でしたね、うん、このさんね。
1: ダイヤモンズっていうのはあの選曲は今日高木さんにしていただいたんですけど、こういったバンドでございます。
2: はい、実はですねザ・ダイヤモンズ僕がギターを弾いてるバンドでして、
0: かっこいい。
1: あ、そうですか。
2: そうなんですよ。あといいかねパレット、まあ、僕たち高川市のあのいいかね小学校、元いいかね小学校でいいかねパレットっていう施設をやらせていただいているんですけど、うんうん、その今の運営会社の株式会社ブックの社長の青柳がボーカルをしております。
0: 今の声青柳社長の声ですか。
2: そうなんですよ。
0: かっこいいですね。
2: いやいや、ちょっとあのすごいダミ声がうるさいっていう風に言われたりもするんですけど
0: そうですか。
2: ありがとうございます。
1: ちゃんとしてますね。ちゃんとしてる感じでしたね。
0: いやなんかハイクオリティーのね、
2: うんうん、いやいや、うん、とんでもないです。ありがとうございます。
0: そうか、ギターをね今日はあの、はい、ダイヤモンドさんの曲がね次も続きますんで、
1: はい、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ちなみにこの曲はいい金で撮ったんですか。
2: そうです、いい金パレット の、あのレコーディングルームで撮って。
0: いや一度撮ってみたいな。そこでかっこいいですもんね。
2: ぜひお願いします。もうあのいい環境ではあると思うんで、あの結構やりやすいし、
0: うん、
2: あの他にも、まあ、もう最悪あの夜遅くなったら泊まりもできるんで。
0: あそっかそっか、
1: はい、本当ですよね。
0: 徹夜で収録なんかもね、うん、
2: そうですそうです、
0: できます。レコーディングなんかもできますよね、
2: うんうん、へ、追い込まれても逃げ場がないなんですけど
1: 確かにね確かになんかあそこからどうやって帰るんやろうって思う。
0: 確かに
1: 車がない
0: と止まらざるを得ないみたいなね。そっかそっか、はい、まあまあいい金パレットの話はまたちょっとね後でねまた
1: お聞きしたいと思います、
0: うん、
1: はい、それではこの時間ちょっと田川の情報をですね、
0: はい、
1: お送りしたいと思いますけれども、
0: うん、
1: 田川といえば、
0: はい、
1: 放送日が5月の8日、
0: うん、
1: 金曜日です、
0: はい、
1: 翌日9日土曜日10日日曜日が、うん、皆さんお待ちかねの糸田祇園山笠
0: ですね。来ました、
1: はい、
0: 知る人ぞ知る、
1: うん
0: うん、糸田祇園山笠
1: 知る人ぞ知る。
0: いやあのなんか大きな山笠出るんでしょこれ。
2: そうですよね、迫力あるその山笠が僕一回見に行ったことがあって、うん、めちゃくちゃ迫力ある山がありました
0: ですよね。
1: あれは結構糸だって道が狭いじゃないですか。
2: あ、そうですよね、はい、
1: あの中を通っていく感じなんですか。
2: あ、多分そうだと思いますなんか僕行った時ちょうどどの山もこう勢ぞろいしている場面しか行ったことがなかったんで。
1: 世界は どこなんですか。
2: なんかですね、
1: はい、
2: 広場みたいなやつ
0: あの全ての情報がざっくりしてますけど高木さん
2: すいません
1: 今日来る時にあの川中岩寺川で、ね、あの上りが立っとったんですよ。糸田祇園山笠ドラーッと、
0: はいはいはい、
1: あの辺りかなんか会場になってるのかなと思ったりもしたんですけど、そうでもなさそうですね。
2: あ、すいません、あんまり詳しいよ
0: いやいやいや、あんまり知られてないってあれですけど、あの迫力の山笠の割にはね、なんか皆さんに知られてないっていうふうになんかいつもね言われてましたけどね。
1: 知名度がね思ったより、
2: でもなんか方はなんかすごく大事にされてるし、なんか地元の方がすごく盛り上がってるっていう印象ではありますね、
0: うんうん、まあ、本来のお祭りですよねそれがね。
2: あ、そうです、本当に。
1: もうまあちょっとこれちょっと今回機会がなかったですけど、
0: うん、
1: 行けたらいいな。
0: あの最近行ったじゃないですか、あの能形からドラ猫さんが、
1: 工藤さんが
0: ちょっと写真ね動画ぐらい撮ってほしいですね、
1: うん、そうですね、うん、そんな気の利いたことするかな、なんか
0: しないのか。
1: いや一応言っとけばしてくれるとは思う。
0: ちょっとね、あの糸田町の PR でね、はい、せっかくすごい山が出ますからね、
1: はい、
0: うん、

0: まあまあドラ猫工藤さん経由でちょっとで繋がっていきたいなと思います、はい、でそれが明日の9日から10日日曜日まで行われて、
1: はい、土日
0: 来週が皆さんご存知の、
1: いや
0: 封じ発
1: はい
0: 川渡り人工祭、
1: うんうんうん、
0: こちらになりますね。
1: なるほど、そう、
0: はい、
1: 高木さん、このお祭りはどんなお祭りなんですか？
2: まあこれこそ本当ザ・田川のお祭りなんですよね。いや、
1: っていう、そうですね、
2: はい、なんか僕なんかは僕大東町が出身なので、遊びに行く感じで田川の人工には参加をしてました。
1: あ、じゃあ小さい頃から結構見学とか遊びに行ったりする？
2: あ、そうです。でやっぱり周辺の、まあ、僕らが子供の時だった時とかは、ここに行くのがやっぱ一番おしゃれする時ですね。
1: 年齢
2: 1年間で一番おしゃれしていくのが板野人工祭でした。
0: あそこ川渡人工祭の川沿いですよね、大東って。
2: あ、そうですね、
0: だから、まあ、川沿いにある一直線ですよね。
2: そうです、
0: わりかし、
2: はい、なんでも生きのいい、おしゃれな若い人たちがたくさんいる。はい、
1: へ
2: え、迫力もあるし、もちろん山形です
0: ね、はい、こういう時キッズはね、自転車すごく便利ですよね。自転車で人混みの中、車も止めれんぐらいじゃないですか。
2: あ、いやでも、もう自転車も通る隙間もないですね。
0: あ、そんな多いんですか？
2: めちゃくちゃ多いです。ほんとここ点の部分がもうギシギシになるんで。
0: へえ、はい、僕子供の頃行ったっきり行ったことないんで、ちょっとこれも気になるんですよね。
1: 子供の頃行ったことある？
0: 連れて行かれたことは一度ある。
1: いや、一番やっぱ田川がね、盛り上がるイベントの一つですよね、
2: はい、そうですね、もう間違いなくそうだと思います。
1: それが、
0: はい、来週の
1: 来週
0: 5月16、17
1: おお、そうかそうか、
0: ですね、そして、
1: はい、
0: その次の週、
1: うん、
0: 5月の22、23が、
1: うん、
0: 田川の人工祭お祭りの最後と言っていいんですかね、うん、春日神社という、
1: はい、
0: ちょうどここのご当地、
1: うん、
0: エリアにありますけれども、
1: うん、
0: そちらの人工祭と、
1: うん、
0: 神楽みたいなのもやるんですよね。
2: そうなんですよ、この春日神社の神楽の方たちが実はその神社だけじゃなくて、この町中にやってきてですね、神楽を舞うという。
1: 街中で神楽、
2: 珍しいです、珍しいです、本当に、はい、なんか鬼の仮面とか天狗っぽい仮面をかぶった人たちがブワーって来て、そこでこうやり合うんですよ、こう神楽の子、でこうなんて何をやってるのかちょっと分かんないですけど、はい、なんかすごく面白い光景です。
0: へ、なんかそれで赤ちゃんとか抱かしたりしてるみたいです。なんか写真見たら。
1: あ、
2: そうですね。
0: で、そのギャン泣きしてるんです
1: 。ああ、なんかあれですね。生ハゲみたいな感じですね。
0: そんな感じですね。
2: はい、そうですそうです。
1: へえ、
2: この神楽もなんか珍しいらしくて、なんかどっかの神楽とどっかの神楽がこう一緒になってるみたいなこと言ってます。
0: なんか豊前神楽と、
2: そう
0: 豊前神楽とな
1: んかが、
0: そのなんかがすいません。あれです。
1: まあまあ、高木さんにもいいですね。さっき高木さん、なんかとなんかって言ってましたけど
0: 、はい、でなんか岩戸神楽って名前でしたっけ、なんかこのね、
2: あ、そうですね、
0: 名前があるん
2: だと、ね、神楽って、
1: なるほど、
0: はい、
1: それが5月23、24と、
0: はい、はい、
1: うん、
0: これがですね、ちょっと楽しみな、
1: うんうんうん、
0: 思っておりますけれども、来年もし、
1: うん、
0: これを取り上げるとなるとですね、
1: はい、
0: 戸田祇園山笠だけでは済まんでしょう、
1: うん、
0: 毎週末どこかで必ず何かやっている。
1: いや、本当やね、
0: 4月から、
1: うん、ですよね、
0: だから彦さんから始まり、
1: 高橋君、志軍、至る所でお祭りが開催されている感じですよね、うん、
2: そうですね、まあ本当この人口、田川の人口っていうのは、まあ彦さんが川切りなんですけど、うちの彦さんが先にこのおみこしっていうのが降りてきて、そこから川を下るように、田川の周辺のエリアで人口がこう始まっていく、まあ、ここはもう本当クライマックスというかですね、5月の後半までが、
1: へー、はい、いや楽しみですね。

0: まあとりあえず4月5月もう田川がもう盛り上がってのもうこの2ヶ月なんで、特にねこの最後の方のクライマックスに向けての糸田祇園山笠と川渡神幸祭と春日神社この流れが見ものですね。
1: 男たちが盛り上がるんでしょうこれね。
0: まあ岩尾さんとか僕とかはあんまり縁のない。
1: いや僕やるときやりますよ。
0: いやまあまあそうですね。ラグビー部やったし。
1: 遠い昔の話やなそれ。そっか。なんかねこの後ちょっと話あるんでしょうけれども、ご当地タイムズスクエアさんとしてもなんかね、まあとかブックさんとしてもなんかこの時期はなんか合わせてなんか取り組まれたりしてることあったりするんですかね。
2: 今年はですねこの春日神社の巡行の時23、24はこのタイムズスクエアの、まあ、下のところ の, あのスペースを使って何かしらこう出展というか持ちたいなとは思っているところではあります。
1: なるほどなるほど、
0: はい。まあ、その辺の、短期中期のですね、はい、展望とも含めて、また曲を挟んで詳しくお伺いできたらなと思っております。
1: はい、
0: 以上田川の情報でございました。
1: はい、では、本日の2曲目いきましょう。同じくザ・ダイヤモンズ、これもねノリノリの曲でしょうか、お届けしましょう。ザ・ダイヤモンズで村社会、どうぞ。

0: さあ、それではここからのコーナーも株式会社ブックの高木さんとお話を進めてまいりたいと思いますが、高木さん、
1: はい、
0: ギターが、高木さんのギターが響いておりました今。
1: ありがとうございます。もう本当に申し訳ない恐縮です。
0: いや、素晴らしいですね。
2: それよりも歌詞の内容でちょっと僕ギターの音聞こえなかった。
0: 確かにメッセージ性のある。

0: よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。ありがとうございます。
2: ファンファーレでお迎えいたしました。
0: はい、はい、ありがとうございます。まあ、高木さんは、自己紹介というかどういう人となりというか、
2: うん、
0: 何者なんやと皆さん思ってるかもしれないんで、ちょっと地元も大
1: 塔町。地元大塔町です。
0: なんですよね。
1: はい。
2: うん、
0: 大塔町って何があります？
1: いや、もう道の駅ですよね。
0: ああ、子供の頃ありましたか？
1: あ、なかったです。なかったんですけど、やっぱり僕の、うちも家もそうなんですけど、実家もそうなんですけど、彦山川沿いにあって、うん、やっぱ川っていうのがすごく、川があるなっていうのは僕が思ってる印象で、
2: うん、
1: はい、で、しじみ祭りっていう、お祭りがあって、
0: してます。 今もあります。
1: 今も多分あってると思います。多分去年もあってたと思うんですけど、
2: ね、しじみね、
1: はい、
2: 名産ですよ。
1: そうなんです。実はもともとあったんですけども、炭鉱で川が汚れてしまって、うん、でその炭鉱の汚れた川を、まあ、シジミが1日にコップ1杯の水をきれいにする作用があるらしくて、
2: へ、
1: うん、でそのきれいになるっていうのを、まあ、シンボル化した、まあ、シジミというのを、うん、まあ、キャッチフレーズというかですね、うん、町のシンボルにしようという動きがあって、うん、それで毎年開催されるようになったのがシジミ祭りで、
2: うんうん、
1: 本当地元の子供たちが喜ぶようなこととかを、まあ、してくれるいいお祭りだったんですよ。
2: うん、
0: いいお祭りだった
1: の。まあ僕はもう子供、まあ、そ、最近はちょっと行けてないので、あれなんですけど。
0: 今の住まいは大塔じゃない
1: ですか。今は高橋に住んでて、
0: 高橋、
1: はい、それこそご当地の近くの湯桁というエリアに。
0: あ、湯桁に。
1: はい。
0: へえ。
2: へえ、なるほどね。でもあれですね、高木さん、公務員を辞められて、今ということですね。
1: そうなんです。2023年の3月で退職をさせてもらってですね、公務員時代は地方創生のことだったりだとか、うん、あと学校の教育、学校教育だったりとか、うん、そういった部署で働かせていただいて、
2: うん、
1: その中で、まあ、地方創生とかを一生懸命こう仕事の中でやっていく中で、やっぱ地元にあるいい金パレットがすごいいい活動をしてるなっていうのは見ながら応援をしていたので、うん、まあ、ちょっとこれを機にちょっとやめて、そっちの方頑張っていこうって思ってやめたん
2: で、うん、いい金パレットに骨をうずめる思いでね。
0: こんな感じでもなさそうな。
2: あ、そうなんですか。
0: 純社員じゃないで、まあ、いろんなお仕事をっていう感じ。
1: そうですね、一応なんか他のいろんなプロジェクトにも関わっているので、
2: へ、
1: ちょっとそこやられてることだったりとか、
2: うん、
1: はい、
0: 結構いい金のパレットのブックの中でも自由が利く方という立ち位置。
2: みんな自由じゃないですかね。そうでもないんだ。なんかみんな自由にやってる感じしますけど。
0: 確かにコンペットがね、この間、この間、まあ、ここのタイムズスクエアのオープニングイベントみたいな、
1: そうですね、
0: 行った時になんか自由、なんでしたっけ、キャッチフレーズ。
1: まあ、自由な、世界を作る、はい、コンセプトに。
0: 自由な世界を作る。
2: 自由な世界を作る。
1: うーん、ごめんなさい、違うかもしれないです。
2: 高木さん、せめてそこだけはしっかりと。
1: そうですね、いや、なんかですね、実は当初ですね、そのまさしくいい金パレットってどこでもドアみたいなドアがあってですね、それがシンボルになってるんですけど、まあ、本当に何でも、あ、何でもできる世界を作るのか。
2: なるほど、なるほど。そういうことですね。
1: はい、本当にここでも田舎でも何でもできるんだよっていうのを体現するような施設にやっていくっていうのをコンセプトで最初にやっていて、
2: うんうん、
1: で代表が今の青柳になった時からは、うん、理念を、まあ社会をもっと面白くするっていうのを、うん、まあ、理念にしてですね、まあ、もうその何でもできる世界の先にあるとは思うんですけど、うん、まあ、その社会全体をこう面白くしていくんだっていうことをやってるっていう感じですね。
2: へえ、なるほど。なかなか今のね、ご時世、なんて言うんでしょうね、もうなんかこう生きることでね、こう精一杯でなんかこう楽しいことなんてちょっとね、想像すらできない、特に若い子なんかはね、多いような気もしますけどね。
1: うん、本当その辺が余白っていうか、うん、僕たちがいい金パレットもそうなんですけど、このバフもまさにチャレンジする余白を持ってほしいなって思っていて、
2: うん、
1: なので本当ガチガチになんかコンセプトを決めてやっているっていうわけじゃなく、
2: うん、
1: 本当になんかやりたいなっていう人を柔軟に受け入れられる

0: れるような場所でありたいっていう願いもあって、
1: うん、
0: そういうふうにここは今運営している感じですね。
1: なるほど。あ、だからそういう自由さだからこそさっきねコンセプトを忘れてらっしゃったんですもんね、高木さんね。
0: そうですね、
1: そういうことですよね。
0: それも許容してくれるんで
2: 突っ込んでね、お前それ違うって、
1: でもだから、そうか、だから僕今日はね、あの僕の高木さんだからきっといい金パレットでね今日中継つながるんだろうなと思ってたんですけど、ご当地の商店街でしたね、
2: はい、
1: うん、
2: あとちょっといい金パレットってやっぱそういうさっき言った余白みたいな人、余白みたいなのを求めてくる人が結構集まってくる感じなんですか。
0: そうだと思います、今の来ていただいている方を見るとですね、
1: うん、
0: はい、あの特に長期滞在という仕組みがあって、あの1ヶ月ぐらい、1ヶ月2万5000円から住めるんですよ、いかにか、うん、
1: 2万5000円、
0: うん、2万5000円からですね、まあ、ちょっとあの今後あの、まあまあね、上がってるんでちょっと値上げする可能性もあるんですけど、あのそんくらいで、いや一番低くはそんくらいから住めるようになっていて、その方たちはだいたい東京とかでちょっと疲れたよっていう方が、うん、あの興味を持って来てくれるっていうのがありますね。まあ、転職するまでの移行期間だったりとか、あとちょっとあの退職をしてちょっと自分を見つめ直したいとかっていうのをきっかけにいかにかれて来てくれて、うん、であの本当に何もすることないんで、うん、あの他の人と話したりとかいろんなことを、まあ、時間を過ごしてながらこう自分を見つめ直したりしてっていう感じの、うん、そういう人たちがたくさんいます。
2: あそこ出入りしてる人は結構年齢も老若にゃん。
0: そうですね、
2: なんかすごい、うん、結構普通にお年寄りみたいな人もおるんですよ。
1: へ
2: え。なんか年配の人もいません、なんか。
0: そうですね、あの当時はそんなにないんですけど、はい、あのイタリアパレットで働いていらっしゃるあのテナントさんとか方が、
2: そうですね、は
0: い、あのご高齢の方もいらっしゃるんで、はい、
1: なるほどね、
0: 多種多様な方が今施設を利用していただいていて、あの学校終わりに、ね、子供も来るので、
1: うん、本
2: 当に、いやいやすごいですよ、すごいです、ランドセルポーンと置いてなんか遊びよんですよ。
1: だってグランドはね、なんか遊具そのままでしたっけね、なんか、
0: あ、そうですね、ただ遊具がもうあの本当、あ、
1: そうか、
0: もう古いので、
1: そう、
0: あまり遊んでもらうの推奨してないですけど、勝手に遊んだり、
1: ね、勝手に遊んでる推奨はしてないけどね、
0: あの手がするよとか言いながら、
1: あ、そっかそっか、まあまあね、まあ、
2: そんなですよ、うん、そんな一金パレットを運営しながら、
1: うん、
2: ここご当地商店街、
1: うん、
2: まあこのご当地商店街、さっき言いました秋月街道の先がいい金パレットあるんですよ、
1: うんうんうん、
2: このまずご当地商店街でなぜご当地タイムズスクエア、これって何っていうところなんですか。
0: はい、あの実はですね、あのイカネパレットの活動をしている時に、あのこの、まあ、物件のオーナーさんに、まあ、出会いまして、
1: うん、
0: で、あのイカネパレットみたいなことをここでしてくれたらいいなみたいなことを実は言っていただいたんですよ、
1: うん、
0: まあ、それがきっかけで、あ、そしたらちょっとあの借りてみようかなというか、
1: うん、
0: 社内で検討をして、それであのここをちょっとあのお借りするっていう運びになったっていうのがざっくりとした、
1: まあ、
0: 経緯ですね。はい、でまあ、あの実は、まあ、その経緯にというかこのお話に乗るのもあの、まあ、理由があって、というのがイカネパレット今本当にありがたいことに利用者の方とか住んでる方とか非常に多くなってきたんですよね、うん、で多くなるとあのやっぱ自由に何か何でもできるよっていうことがちょっと言えなくなっちゃってるっ
1: ていうの
0: でやっぱ誰かがやりたいことと、まああの衝突するわけじゃないけど誰かがやりたいことをやるときに誰かはちょっとできないという、
1: うん、
0: 施設のやっぱりあの許容上そういったことが起こったりするんですけど、
1: うんう
0: ん、まあ、そういうあのちょっとやっぱ余白がなくなってきてるっていう現状もあって、あの、はい、ここをちょっとあの使うことで新しい余白をここに求めてきたっていうのもありますね。
2: じゃあそれって結構嬉しい悲鳴ちゃ嬉しい悲鳴、
0: まあ、そうですね、嬉しい悲鳴っちゃ嬉しい悲鳴です
1: なんで半笑いなんですか
0: そんな、いや、というのがあのそれって大体めちゃくちゃ儲かってるあの会社さんだったりとか
2: あ、なるほど
0: そういった会社さんが言うのはマジ、まあ分かるんですけど、はい、我々も本当に儲かってないので
2: そういうことになってるみたいな。
0: そうなんですよ、まさにそうなんですよね。
1: そうか、まあ、カツカツで、ね、やりながらもやっぱこういった、うん、 まあ、地域の需要もありますよね、なんかこうね、いいかねさんのなんか、ね、活動をちょっともうちょっとね、こう面として広げてきてほしいみたいな、まさにその場所はね、うん、こういいかねパレットさんとなんかね、のようなことをやってほしいということでのお声かけだったですもんね。
0: あ、そうですね。あと、まあ、あのご当地商店街の方たちも、まあ、あの実はこの商店街で、391とかですね、あのお祭りをやるときに声をかけていただいたりしてたので、ある程度関係性がちょっとあったっていうのもあって、その中であの僕たちがここに来るってことを商店街の方たちもあのあいいねって言ってくれたんです、うん、それがすごく大きい方ですね。一応佐川の中ではいかねパレットって面白いことをしてるよねって思っていただいている方はいらっしゃるので、
1: うん、いや、いっぱいいると思いますよ。
2: 佐川市どころじゃないですもんね。
1: いや、もう本当地高全体ね、うん、
0: いや本当にあのそれだけがなんかその僕たちの資産というか、あのなんかこう僕たちがやると面白いって思ってくれるっていうのは、うん、あのその場所にはすごくプラスに働くことがあると思うので、うんうんうん、商店街も面白くなるかもねってい こう期待感を持ってもらうっていうのがあのすごくあの今回あのそういう風にして盛り上がっていけたらなとは、うん、思ってます、うん、
1: なるほどなるほど。じゃあ今回その田川ご当地あ、ご当地タイムスクエアか、
0: はいはい、
1: さんは、まあ、いいかねパレットさんとしてもメインの場所ありますよね。そこから出ての、はい、まあ、第1号の施設みたいな感じですか。いくつかあるんですか。
0: あ、サテライトみたいなイメージ。そうですね、まあ、サテライトみたいな感じで一応あの会社の中では整理はしています。ただですね、ちょっと面白いというか あのあれなのがあの社員で関わってるのって本当数名で、
1: へ、
0: はい、あの実はこうタイムズスクエアというプロジェクトやるんで、あの一緒にやりませんかっていう公募をしたんですよ。そしたら全国から15人ぐらい一緒にやりたいですって言ってくれた人がいて、
1: はいはいはい、
0: でその人たちとまあチームを組んで、うん、今ここでどんなことしたら面白いかなとか話しながら、うん、あのやってるっていうのが今の現状です、うん、
2: その辺の話をですね、はい、ちょっと曲を挟んでお伺いできればなと思っておりますけれども。
1: わかりました。次がですね、
2: はい、
1: うん、ローエイジキッズさんのスカイという曲ですね、
2: はい、
1: これなぜこの曲を選んでいただいたんでしょうか。
0: はい、実はですねこのスカイという曲はですね、あのもう十数年前に僕たちが高校3年生だった時にいたローエイジキッズというバンドがいてですね、
1: うん、
0: そのローエイジキッズというバンドも高校生だったんですけど、僕のあの会社 の, あの青柳がまさにそのバンドのメンバーで。
1: ああ、そうなんですか。
0: そうなんですよ。もう高校生の時に作った曲ぜひ聴いてほしいな。
1: わかりました。じゃあちょっとね注目して聴いていただきましょう、はい、では、はい、本日の3曲目ですねお届けいたします。ローエイジキッズでスカイ、どうぞ。

0: さあ、それでは引き続き株式会社ブックの高木さんとお話を進めてまいりますが、はい、これかっこいいですね。
1: まあ、すごいかっこいいですよね。
0: これ高校生の？
2: そうなんですよ。私たちのそのイカネパレットの代表の青柳と、あと僕のさっき流させていただいたザ・ダイヤモンズのギターのもう一人のギターがいて、それ木村隆っていうんですけど、うん、あのフライングエレファンツっていうタガーの有名なバンドの息子さんなんですけど、あ、
0: ポール木村さんの、
2: あ、そうなんですよ、ボーカル、このバンドのボーカルで、
0: うん、
2: で、ドラムはあの当たり前体操の、うん、あの樋口太陽君っていう僕の同級生なんですけど、
0: はいはいはいはい、
2: 青崎、木村、樋口、太陽、この3人のバンドなんです。
0: すげえ。
1: あの3人で
2: 僕らの時のやっぱすごいカリスマ的人気があったバンドです。
1: なんか、
0: うん、
1: 青柳さんにやっぱ憧れとったみたいで。
0: そうなんですね。
2: そうですね。まあ青柳にっても、まあ、木村隆樹です。
1: このバンドに、なるほど。
2: そうですね。あの青柳はどちらかというとやっぱずっとのお寺家キャラなので、
0: うん、
2: あの。なんですね、モテる方というか、山本さん好きな人として好きですけど、
0: うん、
2: あの憧れを抱く人あんまりいない
0: 社長ディスってます、社長青柳社長、
2: もう圧倒的に木村隆樹が人気だったところです。
0: へぇ、
2: 樋口君ももちろん、
0: うん、いやなんか本当ね、素晴らもうなんかその世代なんか素晴らしいね才能を持った方がたくさんいらっしゃいますもんね、うん、
1: はい、それが今二十何年後もここのタガーの地でやってるという、
0: うん
1: ね、それがまあちょっと音楽じゃないところにつながってるという
0: ような
2: ことですかね、
1: はい、感じでいい金でつながって、
0: うん、
1: その発生サテライトでここに、
0: うん、
1: お通り、タイムズスクエ ア、
0: うん
1: はい、ということで今高木さんからちょっと説明ありましたけれども、ちょっと手伝ってくれる人募集みたいなのをやって集まったんですよね。
2: そうなんですよ、
0: 全国からね、
1: すごいですよね。
2: そうなんですよ、しかもなんかやっぱりこういうのに手を挙げてくる普通の人じゃないんで
0: そうでしょうね、
2: はい、面白い人がたくさん来ていただいてですね、
0: うん、
2: 地元の人から大阪とかその辺からなんかコンサルやってたりする人とか
0: ですね、へえ、
2: はい、もうなんかその中でみんなで話し合いながらやってますね。
0: なんかこう具体的に今こう動き出そうとしているプロジェクトは何かあるんでしょうか。
2: うん、はい、ですね、7月ぐらいにここ泊まれるようにしたいなっていうのが今決まってる。
0: へえ、
2: ご当地にホテルとか宿泊施設がないので、
0: あ、ないか、ないですね、本当ね、
2: ご当地はないんですよ、
0: うん、
2: それでまあそれでここに宿泊できる機能が欲しいよねっていうことがまず一つあって、
0: うん、
2: でそれまでの期間、まあ、認知だったりあと皆さんにこう知ってもらう、そしてそれまでちょっとやっぱ僕らもお金を稼がないといけないので、ポップアップストアみたいな感じで、
0: うん、
2: 誰かが、まあ、1日だけお店を持つとか1週間だけお店を持つみたいな感じでここを使ってもらって、お店をしてもらうっていうのをちょっとやっていこうと思います、
0: うん、
2: でもう早速ですね、来週の5月の17日、うん、川谷人工祭の日なんですけど、その日の夕方ぐらいに、まあ、それこそいい金パレットに長期滞在で来てくれてる女の子が、ちょっとスナックをやってみた
0: いいいっすね、
2: それでスナックを、まあ、やろうということで計画中ですね。

0: スナック系みたいなのは、
1: あ、今しおりっていうスナックが、
0: あ、あるのはある、うん、
1: ありますね。
2: あ、でも一軒だけですかね。
3: おそらく一軒だけ、
0: もう 片手ぐらいですね、はい、あったとしても。
1: 前もっと高かったよね、本当何のそこぐらいしか。
2: へえ、なるほどね。いや、それちょっと行きたいですね、スナック。
1: あ、ぜひぜひぜひお願いします。
2: スナックの名前決まってるんですか？
1: ですね、面白い名前が決まってまして、実はその女の子、ここにイカネパレット長期滞在に来る前までは、先生してたんですよ。
0: へえ、なんか信じられんすよね、なんかそんな、
1: なんか取り組みを知って、一緒にやりたいって言ってくれて、でわざわざ来てくれてっていうのがあるんですけど、はい、まあ、その先生が、と今日朝話して、はい、決めたこのスナックの名前が、関東住み元教員が訳あって田川のスナックで包丁を握るセカンドライフの件についてっていう名前のスナック
2: 、ね、ネーミングも変わってますよね、やっぱね。
0: もうもうなんかもうすごいですね、なんか高校時代からずっとそのね血のりでやってる感じがしますけど、
2: ね、いや、なんか包丁を手に持っててなんかね、板前さんのような感じですけどね。楽しみ。あ、そっか、1階はあれですよね、こうキッチンみたいのも、
1: うん、あ、そうですそうです、
2: 揃ってるから、
1: はい、
2: およそ何でもできますね。
1: はい、そうなんですよ。この日はお酒と、まあ、おつまみというか、ちょっと小鉢でご料理を提供させていただきたいなというふうに思います。
2: へえ、楽しみ。
0: これはとりあえず一発だけ？
1: そうですね、まず17日にこれをやってみて、うん、で翌週がご当地の、春日神社の神幸祭なので、まあ、この日はまあ違う形で、まあ、スナックなのか、まあ、普通の出店なのかっていうのをやると思うんです。でこれをやっぱ皮切りに、なんか私もやってみたいっていう、うん、そういった人たちをこう、まあ、拾っていきたいっていう感じで、はい、この、元先生のこの女の子も今回がこういうの初めてなんですね。なので、まあ、本当にこう低いハードルハードルなんで、それをみんなでこう超えていって、こうステップアップしていくみたいな感じで、こうこう僕たちがこうやって担ぎ上げているそんな感じでやろうとしています。
2: なるほどなるほど。だからご当地タイムズスクエアさんがキーの場所となって、ゆくゆくはね、こうやっぱ商店街も近いし、
1: うん、はい、
2: ですね、こう、まあ、空き店舗もあるでしょうから、
1: うん、そうですね、
2: そういうところでこうなんか広がっていくと理想的ですね。
1: はい、それが本当に理想的で、ここでやってみて、もし、あ、いけるとかって思ってほしくて、
2: うん、
1: そうなると余白がこの場所だけじゃなくて、ご当地商店街全体に余白があるので、うん、今度そこでそのチャレンジが始まるっていうところまでが、もう実現できたら最高だなとは。うん、
2: すごい広がっていきそうな、なんか予感をしますよね。
0: 小川さん、なんか僕らもなんか誘われたんで。
1: あ、そうです、ぜひなんかや
0: なんか考えましょう、なんか
2: なんかね、
0: うん、なんか考えましょう。
2: あ、お友達価格でいいんですか、お借りするときは。
1: あ、ですね、実は7月までは利用料とか設けなくて、もしなんか上がりが上がったら、いただくって話をしたいなと思うんですけど。
0: あ、じゃあその話をどうぞ。
1: そうですね、なんかこれ運営を株式会社ブックのスタッフが主体としてやってなくて、
2: うん、ああ、さっきおっしゃってましたもんね。
1: はい、うん、実行委員会の人たちが、まあ、企画をしたりとか、実行委員会の人たち、工房で来てくれた人たちがですね、主体的に、あ、私たちこんなことしたいとか、この人にこういうことやってほしいとかっていうのをどんどん広げていくっていうことを、まあ、7月まではやっていこうとしておりまして、
2: うんうん、
1: で、まあ、それまでは、まあ、利用料とかを設けず、つどつどなんかそのイベントの内容だったり、趣旨によって、こんくらいの、売り上げのこんくらいでちょっとくださいみたいな感じで話をしながら、やっていこうっていうふうに今決まってて、なので、ぜひ使ってもらって。
2: あ、本当ですか。いや、それはなんかね、挑戦しやすいですよね。
1: あ、ありがとうございます。本当に。
0: なんかそれまでの間はなんか隙間なくこう週末はなんかそういうのが埋まっていきたいですね。今から。
1: あ、本当そう。
0: 6月7月は
1: 理想ですね。
0: まあそんなですね。
2: はい、
0: 取り組みをこうなっております。
2: うん、
0: いい金パラ。

0: 都内株式会社ブックでいいんですかね、
1: はい、
0: にお問い合わせお尋ねみたいな感じで、
1: あ、そうですね、あとご当地タイムズスクエア の公式 LINE もなんか SNS あるので、こちらでもどちらでも大丈夫です、
0: はい、うんうんうん、SNS にDM を送ってもらって、はい、お問い合わせいただければなと思っております。
2: はい、
0: よろしくお願いします。はい、以上でございます。Choke Radio 86.1

0: さあ、あっという間のエンディングの時間になりました。なんかこう楽しくてね、ついついお話聞いてしまいましたけれども、
1: うん、
0: はい、ありがとうございました。
1: なってました。聞けば聞くほどなんかいろんな面白い話が出てくるんですよね。
0: いやー本当ね、ネタに尽きないですねブックさんね、
2: うん、いやーまだまだたくさんネタはあります。
0: あるでしょうね
1: 言える話、言えん話いっぱい。
2: 言える話、言えん話、もうね、本当苦しいよって話もある
0: し、苦しいよ
2: って話もあるし、
0: でもいい金パレットが立ち上がってどれくらいですかね。何年経ちましたっけね。
2: ですね、いい金パレットが今年で 9周年。
0: すごい、
2: うん、で会社が10周年です、
1: ね、すごい。
0: いやあのね、いい金パレットのさんのなんだかな、あの プレゼンかね、なんか聞きに来ました。そういえばね、
2: あ、そうなんですね。
0: ブックさんがこう挑戦されて、そう、うん、その勝ち取った瞬間
1: を、ね、からね、
2: そうなんですよ。
1: 一番最初の方からご存知ですね。
0: うんうんうん、
1: はい、はい、
0: 楽しみに、はい、
1: 高木さんに一言頂戴して、うん、お別れしたいと思います、う
2: ん、はい、あの僕たちも、ね、実はあのこういう、まさかにこのショックラジオだったり、あの街角テラスみたいなあの発信あのをしたいなとも思ってまして、あのぜひぜひあの今回本当このような機会をいただいて本当にありがとうございます。逆に僕たちもゲストでお呼びしてあの話していただくってこともしていただきたいなと思っているので、まあ、本当末永く引き続きよろしくお願いします。
0: ありがとうございました。
1: 岩尾さん、ありがとうございます。よろしくお願いいたします、
0: はい、それでは、私は締めていいのね
1: 以上、現場からでした。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: さあ、ぜひあの新しい、ね、名称ができましたご当地商店街の中、ね、ご当地商店街近くにですね、ご当地タイムズスクエア、ぜひとも多くの皆様足を運んでください。本日のゲストは株式会社ブックの高木優斗さんでございました。まあ、詳しい情報はご当地タイムスクエアの公式 LINE 等々もありますし、株式会社ブック、もしくはいかねパレットさんの方にもお尋ねください。というわけでお届けしてまいりました街角テラス、また、次回お会いいたしましょう。本日もありがとうございました。

How you doing? This is Naomi. チョクラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします。直美のロンドンコーリング、ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。 Please listen to it.

0: ね、
1: ちょっと耳くそをほじられてましたけど、
0: もう始まった瞬間になんか耳がかいなと思ってさ、いや、
1: ちょっと
0: 知らせなまあまあまあね、桜見に行ったんですか、3月は。
1: あ、いや、直接見に行ってないですけど、チューリップフェアのね、会場にいたので、
0: 中野島の、
1: そうそう、はいはいはいは
0: い、俺、ね、最近ほら、ね、チームウォーキングデッド、うん、ね

0: 作ってましたね、
1: はい、余計なアプリを紹介しましたね。そうそうそうそう、
0: ね、本当にいいアプリを見つけてね、はい、今ね
2: 一目瞭然やもん。
0: あれね、ちょっと皆さんね、一応ご紹介しますよ。
2: うん、
0: あのね、福岡健康ポイントアプリっていうのがありますね、
2: はいはい、
0: でこれに登録をしてですね、はい、毎日のこう歩数目標に対して達成率が出るわけですよ、はい、まあ、率がないか達成とかね、はい、そういったのが出るんですね、
2: はい、
0: でそれをチームで登録ができます、
2: はい、
0: でうちがね、チームウォーキングデッド、
2: はい、
0: 8名の、ね、参加者全員をこの福岡アプリに入れました。
1: これ分かりやすいですね。
0: 分かりやすい、
1: はい、
0: でね、これね、順位も出るんですね、
2: はい、でグループ内のね、
0: そう、グループ内で8人中、はい、今誰が1位で、うん、誰が同盟ですよって。
1: そうですね、うん、登録初日はね、
0: そうそう、俺らほら4月の15日あたりに登録したんですよ、
1: はいはい、
0: ね、で1人フライングで、はい、もう前から登録してあった人がいた。
2: ずっと登録してたんですよ。
1: あ、うん、いや、そういうことですね。
0: そうそう、ジャッキーさんは
2: 健康ポイントアプリはもう前から入れてて、
1: うん、
2: 一応連携させてました。
1: なるほど、
0: うん、だから4月のね15日僕たちがゼロ歩スタートの時に、うん、岩尾さんはもう5万歩行ってたわけですよ。
1: いや 4万ちょっとやったんです
2: かね。もうすぐ5万みたい
0: な、ね、5万歩でほぼね、
2: うん、
0: で岩尾さん当たり前ですよね。僕たち初日2日目っていくと、まあ3000歩4000歩で、
2: うん、
0: 岩尾さんダントツの1位なんですよ。
2: しょぼいなこいつらと思ってね、
0: うんうん、で、あのね、今月の1位もらいましたってね、大口叩いた男がですよ、
1: はい、
0: 今ないと思います彼。彼ね、ちなみにね、
2: うん、
0: ね、
2: こういうアプリね、
1: そうそうそう、
2: YouTube をご覧の皆様、そうそう、
0: ちなみにね、ジャッキーは8人中今5位。
1: しかも5万近くやったから、そうそう、今5万590歩、
0: 2000歩ぐらいしか歩いてない。この1週間ちょっとで。
1: もうこれは本当ですか？数値的には間違ってないです。
2: いや多分合ってるでしょ。
0: 合ってるでしょ。
2: うん、ね、うん、
0: でちなみに今のね、現1位、はい、僕ですよ。
2: おめでとうございます。
0: 69000歩。
1: ちょっと待って、これ、うん、ってことは10日弱ぐらい
0: で。そうよ。だから俺3日間は本当に真剣に歩いたんですよ。で日曜日さ、結構さ、タイチはゴルフ行ったりとか、
1: はいはい、
0: みんな歩きよったじゃないですか。で、伊藤さん、パジャマやったっけね、送っていた写真。
1: あれでね、ウサギとカメみたいな。
0: そうそうそうそう。もうあの瞬間に、あ、これはもう俺らの勝ちやなと。
1: ウサギがあのね、パジャマ姿っぽいやつ。
0: そう
2: 犬と一緒にね、うん、ソファーに座ってました。
0: うん、もう、どこの初老のおじさんかなと思ったもんと。
1: 周りに家族がおる気配も感じなかった。
0: いやいや、全く誰もおらんやったよ。
2: そうそうそう、
0: うん、一人ぼっちやった。
2: 一人ぼっちでしたね、うん、
1: ワンちゃんのおもりで。
2: そう
0: まあそんな感じでですね、
2: はいはいはい、
0: 4月の赤坂場、いよいよスタートいたしますが、うん、はい、今回はですね、前回の誰ですか、
2: はい、渡辺さん、
0: はい、本当に緊張したんです僕。
2: いやもうね、いつものさ、うん、赤坂さんらしくなくてさ、うん、笑っちゃいました
0: ね。もう本当にとりあえずね、聞き役に徹したんですけど、うん、あのね、渡辺さんの、うん、シナロケの、
2: はい、一生懸命ね、
0: そうです、
2: チャッピーにね、
0: うん、どんな
2: 質問したらいいやかっちゅって、
0: はい、
2: ことごとく外してましたもんね、
0: もう
1: 的を得ん。
0: まあまあそんな感じのね、3月でしたが、今日はね、はいはい、思いっきり楽しもうかなと思います。
2: あ、もう全く緊張しなくていいですもんね。
0: いや、もう今日はですね、もううん、やりたい放題でいこうかなと思ってるんですけど、ね、今日はね、サンミュージックバーの、
2: うん、
0: まあいいや、とりあえず、はい、名前だけ紹介します、
2: はい、
0: 本名でもお伝えしますので、うん、キム・サンギ君に今日は来ていただいております。
3: キム・サンギと申します。よろしくお願いします。
0: はい、いらっしゃい。
3: ポンポンポン、うん、
0: ということで、とりあえず乾杯しまーす。
1: よっしゃ、
4: 赤坂バー、
3: 赤坂バー、イエーイ、うん、ね、
1: まあ、その花山さんはいいとして、
0: うん、
1: お隣には、
0: うん、
3: あ、はい、
0: そうね、ちょっとね、紹介してもらいたいなと。
3: 皆さんご唱和ください。せーの、圭一郎でーす。
4: はい。
3: 誰だ、ね、誰だろう、
0: 圭一郎さん。
4: まあ、じゃあ自己紹介いいですか。
0: ね、ちょっと待ってね、その前に、はい、自分の自己紹介からまずね。
3: ほらほら、これが先
4: や。皆さんこんにちは、
0: はい、こんにちは、
4: サンミュージックバーのサンちゃんことサンでございます。よろしくお願いします。
2: サン、
3: はい、サンです。
4: サンちゃんとかサンくんとか、
1: あれお酒を飲めないらしいんです。
0: うん。
2: でもなんか今日いいんですか、大丈夫ですか。
3: お、赤坂場。
0: うん。
3: 酒場なんで。
4: じゃあ僕水買ってきたんですけど。

0: 酒場を経営してるのに酒が飲めないの。
1: 本当本当飲めんの。
2: 聞いてください、うち、はい、ミュージックバーなんで、はい、ミュージックバーなんで、うん、構わないんじゃないかなと思いますけど、
1: あ、音楽を習得、
2: そうなんですよ。
0: なるほどなるほど。
2: あのもう紹介していいですか、うん、皆さんご存知屋台寿司の向かいにございますね、うん、オレンジ色の建物なんですけど、サンミュージックバーとございます、はい、で2軒隣にはですね、あの、うん、大人気サンバカ屋台がある、その隣の隣というところで営業させてもらってます。もともとはあのダイニングバーというか、もうランチもしてたんですけど、うん、もう飲食だけじゃつまらんなと思いまして、うんうんうん、これはもう音楽に全振りするぞと決意をしまして、そこから今に至るというふうになっております。
1: じゃあ今食事は食べれるんですか。
2: 召し上がれます。
1: あ、召し上がれるんだ。
2: もちろんです。
1: バーの中でっていうことですね。
2: もちろんです。
1: 召し上がれないかと思ってた。
2: いや、召し上がれますんで。
0: 焼き鳥ある？
2: ねえよ。
3: 僕はあのね、刺身の盛り合わせがある。
0: そうそうそうそう、酢の物ある、酢の物。
1: ホルモン鉄板と
2: かない、全然ないです。
1: 全然ない。
2: はい、またちょっと詳細、まあね、ご説明したいと思うんですけど、うん、はい、あの実はですね、あの音楽を主体としたお店として、はい、やっていきたいなと思って、はい、なんか いい仲間おらんかなってずっと思ったんですよ。僕一人でずっとピアノ吹いたり、はい、サックス吹いたりして、はい、客寄せしよったんですけど、一向に誰も来ず、でたまたまなんですけど、ギタリストの方が遊びに来てくれて、はい、それが彼。
0: へー、あー、彼
1: もともと知り合いじゃない。
2: あー、違います、
3: 全くです。
0: ケンタロウさん、
2: はい、ケンゴロウさんですね。
1: ケンシロウ、
0: ケンシロウ、
2: ケンシロウ、
3: ケンイチロウです。
1: ケンイチロ
2: ウ、ケイイチロウ、
0: ケイイチロウさん、
3: ケイイチロウ。
0: なるほど。
3: なんでそのサンさんとの出会いは本当去年の4月ぐらいですよね、
0: う
3: ん、
0: まだ1年ぐらいなの。
2: あ、じゃあ1年ぐらい、
0: ま、あ、そうなんだ。
3: 出会って1年ぐらいで、もともと七輪焼き立つの店主さんと僕が同級生で、
0: う
3: ん、
0: あ、立つと、
3: はい、
0: お、
1: 七輪焼き、
3: 名字はないんだっけ、
2: 大北、は
1: い、ね、弟かなんかお兄ちゃんかが
0: 花の雨、
3: はいはい、
0: 花
3: の雨、花と雨で、でまあそのもともとタツが、サックスを習い始めたっていうことで、
0: そう、はいはいはいはいはいはい、
3: そんなお店あるんやねっていうことで、いや、そうあるんよ、じゃあ今度連れて行って、で連れて行ってもらったのがサンミュージックバー。
0: なるほど、
3: はい、それがまあ4月ぐらいで、でも行くや否や、ギター弾けるみたいな、バンドやろうみたいな話にも、
0: 本当にその偶然な出会いなんだ。
2: あ、もちろんです、もちろんです。
3: それからいろいろ欲しとったかもしれないですね、人とか。
0: まあそうかもしれないね。
2: いや、僕そうですよ、もうずっと欲してましたんで、はい、もうドンピシャで来やがったんで、
3: 来やがった。
2: もうこれはよし
0: か。その自分の目にかなう音を奏でる。
1: ああ、そういうこと。
2: そうですね。
3: 弾いてすらないです
0: よ。あ、そういう。弾いてもないんだ。
3: 弾いても
1: ない。とりあえず弾けると
3: か。そう、ギター弾けるよっていう話になったら。
2: いやいや、もちろん演奏の場面見て、
1: う
2: ん、彼だねと。そういうことですね。いうのはもちろんあります。
1: そういうことですよ。そりゃそうですよ。
2: ただギター弾けるだけで。
1: だけでもそら。選ばれませんよ。
0: あ、メガネに固定が来てもね、別に断るぐらいね。
3: だって最初に僕の演奏を聞いたのが、多分その4月に出会って、で今度5月5日の五日市でちょっと。ライブをしたいから、うん、
1: あの
3: そこでギターを弾いてくれっていう話になって、はい、
1: そうや、
3: そうですよ、その練習で初めて僕のギター弾いたんで。
1: いやもう分かるよね、雰囲気で。
2: まあまあいいじゃないですか。まあま
0: あ、でね、ちなみにやけど、はい、今さ、はい、ここで突然さ、セッションしてとかってできる？
1: あ、もちろん
2: くださいよ。
1: 楽器持ってきてますから。
0: ね、いや、もう目の前に置いてあるじゃん。
2: ね、これ、うん、これ、まあ、
1: やってみよう。
2: いやいやいや、じゃあ先に
0: ちょっととりあえず一発。
2: いいんですか、めちゃくちゃかっこいいっすよ。
0: 20秒ぐらいで収めて。
2: なんでかい。
3: ワンコーラスだけやります。
2: 40分ぐらい
1: コーラスしますよ。
0: 歌うの？
3: あ、いや、サックスメインで、うん、あのインストでちょっと一曲、
1: うん、え、ケイチロウ氏は何するの？
2: ギター持ってきてますよ。
0: うん、やっちゃう、やって、やっちゃって、
2: 出して、出して、出して、
1: いえ、
0: 俺もする
2: これ。
1: 何あれ、あの、ボイパやったら
0: いい。あ、ボイパ。
3: あ、じゃあ、僕こう、音のチェックします。
2: ボイスパーカッション、ちょっと、
3: え、いいですね。
2: めっちゃうまい。
1: うまい。
2: おっ、あ、うまい。
1: 本物や、本物や。
3: 負けじとこれ。
0: もしもし。
1: いや、ほんとやる気あるんやろね。
3: 大丈夫なのかな。
1: ほんとセッションできるんやろね。
0: ちょっと軽く。
2: お待たせしました。
1: はい、
2: いらっしゃい。ギターの方が整ったようです。
1: まあ、とりあえずさ、俺今日

0: テゴで梅干し持ってきたら食べる。
1: チューニングとかいいんですか。
2: チューニングしてきましたよ。
1: あ、してきたんだ。
2: 多分
1: 一応しとこう。ちょっとあのマイクを、
0: ま、今日ギャラリーがめちゃくちゃ見えるけど、はい、どなた。
3: なんかトロンボーンの人らしいです。
2: また後で紹介しますけど、うん、サンミュージックバーのホストバンドのトロンボーンプレイヤーさんとチューバプレイヤーさん。
1: いやいやいや、
0: あの持ってきてないんかな。
4: トロンボーン持ってる。
1: 持ってきた。
2: 持ってきて
4: 持ってない。
1: じゃあ
4: 口で、
1: 直ちに、直ちに持ってきてください。
4: まだ間に合います。
1: まだ間に合う。
4: まだ間に合う。
1: だらだらやってるから。
2: どうでしょう。
1: はい、いいです。
2: オッケー
1: です。よっしゃ、はい、行こう。では、
3: okay。
0: はいはい。

0: すげえ。
1: いいっすか。
2: すげえ。
1: いいっすか。マジで。
2: むちゃいい。
1: いやいやいや。
2: 赤坂さんは耳をほじってたけど、僕は聞いてました。
3: 思った以上長いなと思って。
0: そういいや。いいや。
4: いいや。30秒って話やった。おお。お
3: お。もう一本開けようかなと思ったもんね。
4: 僕もなんか賞味期限確認しよう。
0: めっちゃいいし。
2: いやいや、めっちゃいい。びっくりした。
1: いや良かったですね。
2: おーすごいね。やっぱギターがいいんじゃない、やっぱ。
3: そうやね。
4: ギターが
3: やっぱ、ね、
0: ほら誰も褒めてくれ
3: ない。いやでもほら楽器2つでこんだけの演奏ができるんです
2: よ。いや、うん、いいね、いいところ聞いたね。
3: いやそれって本当に未知の世界よ。ほら俺って基本的に朝からオーケストラを呼ぶタイプやから。
4: 朝の食事の時からね。
3: そう
4: ディナー、
3: うん、いやモーニングでね。
4: モーニングで、
3: うん、あのウィーンオーケストラを呼んでくるぐらいなんで。でも2つでもできるんだなと思って、すごいな。ちなみに楽器を演奏し始めてお互い何年ぐらい。
1: 僕は中学校くらいから、うん、当時流行っとったバンドで始めたくらい。
5: まあ、僕は今39歳なんですけど、まあ、中学校3年生なんで。
1: あ、同じくらいね。
5: 14歳くらい、まあ、なんで20年ぐらいにはなるんですかね。20年以上くらい
1: ね、なるね、
5: はい、
1: わへー、
5: あー、すいません。
3: そうなんだ。
1: いいっしょ。
4: ちなみにバンドって何や
1: その説明させてください。
0: はい、
1: 説明させてください。おうおうおう、
0: 説明させてください。飛ば
4: しますね。
1: サンミュージックバーっていう、言うからにはやっぱ音楽が主体であるべきだと思ってて、はい

0: 音楽が好きだはずです
1: もちろんその、うん、で、まあ、当時は僕が頑張ればいいかなっていうのはあったんですけど、うん、やっぱ音楽って今見たように、うん、こうケミストリーがこうすごく大事なんですよ。
2: ケミストリー、
1: ケミストリー、
2: 科学、
1: 融合、分からんけど、
2: ケミストリーってあれじゃない、道鎮って、道鎮っていうね、
1: ハンパーな運命、今聞いてもらったようにギターとサックスが掛け合った時って、うん、え、めっちゃいいやんってなるじゃないですか、うん、で、それの究極がいわゆるバンドだと僕は思うんですよね。ドラム、ギター、ベース、歌とかサックスとか聞いてよ、聞いてよ、で、僕はそのサンミュージックバーのバンドを、作るべきだとずっと思ってて、でも最初僕ですね、僕はサックスと鍵盤と歌ってできるんですけど、一人じゃそんな大したことできないんです。ほんで、僕が
0: 二刀流かなんか、
1: いや、二刀流できるかできるか
0: 二刀流いけるかもしれない、
1: できるかそれ、結局一人じゃないですか
3: なんかね、偽物みたいなと
1: ほんで、僕最初に、はい、それこそ、今日見に来てくれてるトロンボーンの和則、うんうん、彼と最初に出会って、うんうん、お店オープン前から知り合って、ほんで、あんたのお店いいねって言ってくれて、はいはい、あ、僕この子となんか一緒に音楽できそうだと思って、はいはい、最初はサックスとトロンボーンだけでなんか遊んだりしよったんですけど、やっぱなんかリズムも欲しいよねとか伴奏も欲しいよねとか、うん、ずーっと欲しかったんです、うん、そしたら圭一郎ですよ。ここで圭一郎、
0: 圭一郎
3: 来た、ね、
4: 救世主、
1: 救世主、
4: ファンの救世主、
1: ほんとそうですよ、うん、でギターって分かる通り和音が弾けるんですよね、ジャーンって、で和音があったらそれに乗せてメロディーも乗せれるし歌も歌えるしいうのがあって、まあまあもう素敵なやつに出会ったなと思ったら、そしたら彼がドラマーの信明を、信明君って言うんですけど、連れてきてくれたんですよね、同級生
3: です
1: ね。
3: そうですね、まあ、彼もだから僕、その信明君が僕が中学校の時にバンド始めた時に一緒にバンドやってたドラマの子で、はいはい、
2: まあ、ちなみにさ、お前はどこの中学校なの？
3: 野方第三中学校です。
2: 三中？
4: 三中、
3: はい、
1: 僕、水巻南中学校です。
4: どこだ？
0: 水巻南はどこ？
1: 吉田小学校とか、あ、東水巻駅付近です。
3: あ、はいはい、
4: ああ
1: 焼き鳥田舎門、
3: はいはい、
0: 田舎門があると
1: こ。おお、
2: っていうかね、俺ね、今ね、二人の演奏を聞いて、うん、俺のソウルに響いたよ。
4: うん、
1: 社長のソウルに指出すか、
3: ね、それが一番嬉しいですね。
2: ちょ、岩さん、もうチームウォーキングデッドちょっとやめて
4: さ、よし、楽器
3: やりましょう。ぜひぜひ
4: チームサンミュージックバ
3: ーぜひ
4: ぜひやチームサンミュージック
3: よ、吸収されとるね
4: みんなでやろ
2: う、やろうやろう、
4: うんうん、
1: 簡単にやめすぎ
3: すぐやめられます
1: ごめんなさい、俺知らんかったけどチームウォーキングデッドですか。
2: そうだよ、
1: かっけー、
0: 歩く
2: そう、ほらそこでシャツもあるんだよ、みんなのお揃いしてバックプリントはね、みんなそれぞれ違うんやけど、うん、これを着てみんなで歩こうっつって、
3: かっこいいし、
1: ウォーキングデッドパクりすぎじゃないですか。
2: いやいや、もう完璧にウォーキングデッドパクっとるんや。もうゾンビに、ゾンビよ。
1: 僕ウォーキングデッド全部見ましたけどね、
2: そう
1: めっちゃ好きで、
4: うーん、
1: いや、ほんでもうバンドができたっちゅうので、
4: できたね。
1: そうで、最初はサンミュージックバーのバンドって言ってたんですけど、うん、なんかバンド名はふと聞かれたときに、バンド、うん、バンド名
3: ないよねってなりましたね。
1: え、バンド名ないねってなって、うん、ほんで一緒にやってるメンバーの中から、うん、みんなに案を出してもらって、うん、投票制で決めたんです。
3: はいはい、
4: はあはあ、
1: で僕はですね、うん、僕はもうこれやっちゅうバンド名があったんです、うんうん、ハンサムスタッフっていうバンド名考えて、これ絶対みんな投票するぜと思ってたんですけど、今のバンド名実はですね、七輪焼きタツのタッチャンが出した案が通ったんです。
2: タツの案が、
3: そうなん
1: でしょ、あいつっすよ。
3: でもまだ肝心のバンド名言ってるんです
1: か。これから、
3: あ、これから
1: ね、
3: えらいっぱいありますね。
1: 分かった
2: 分
1: かった
2: 2人で一緒に言って、
1: 任せてくれません、はい、もうちょっと、もうちょっとこう波持ってい
4: きます。
1: 最初はタッチャンが、うん、 日本語の稲瀬だねの稲瀬を使って、うんうん、

0: イナセイズとかもうしょうもないダサいダサい名前持ってきたんですよね。そしたらもう、
1: まあ、それそれで浸透したらいいやろ、
0: みんなで考えて、あの、うん、イナセイズじゃなくてもうちょっとあの語呂よくしようやって言ってできたのが、うん、せーの、
2: ちょっと待って、おお
1: いいねいいね、
2: 俺ね予想ついたんやけど、おおおお、あいつが考えた、
0: はい、
2: バンド名、
0: はい、
2: 東京 X やな、
0: ほんでイナセイズもう東京 X 出します
2: の
0: 話、
2: 豚豚の、ね、あまあまあいいや、でそれで
0: 今度行きましょう、
2: はい、せーの、
0: イナセイズじゃダメやから、うん、心よくしようぜって言ってちょ聞けよ、はい、ほんでみんなで決めたのがせーの、
3: イナセイダーズ
2: もう一回言って、
0: イナセイダーズでございます、
2: イナセイダーズ、
0: イナセイダーズ、
4: まあ、ちょっとレンジャーっぽくね、
0: レンジャーっぽくね、
4: はいはいはい、
0: うん、何のこっちゃ全然分からん、
4: 分からんすけど
0: 一応まあ、
4: イナセイズよりはいいやろ、
0: イナセイダーズにしようやって、うん、
5: 一応言うとけど だいぶ引きましたね今ね、うん、もうちょっと盛り上がるのかな、うん、ちょっと、う
0: ん、いや待ってください、うん、今めっちゃ盛り上がったじゃないですか今見や視聴率が
5: 一人になった、うん、視聴者が
2: えっごめん、イナセって大体どういう意味なの、
0: いや、あれじゃないですか、いいなせだね、夏を連れてきた人、なぎさまてうさ走るよめかわいい、
2: うん、で、いなせってどういう意味
0: なの、なんか、なんやったっけ、
4: いきなとか、
0: いきな
4: とか、なんかそういう意味や
2: った、そういう意味なんだ、
0: はいはい、小粋な感じ、
4: 小粋なとか、
2: あーなるほどなるほど、
4: はいはい、
2: あ
0: 僕らはもう、主なメンバーがみんな40代前後なんですけど、まあ、40代前後で生きとか
4: いやいやまあまあまあまあ、
2: で、今そのイナセイズ、イナセダで、イナ、なんだっけ、
0: イナセイダー、
2: イナセイダーズ、イナセイダーズは何名のバンドなの、は
0: い、常勤と非常勤がおります
1: けど、ヘルプが来るわけ
0: です、全員
2: 正社員とパートみたいなも
0: ん、正社員とパート合わせると大体11名くらい、
5: そんなにいんの、
2: いいんだ、
0: おるよ、ちょっと詳細は貼ってきますけど、うん、僕らもう見てもらった通りいわゆる普通の4ピースバンドに加えて、うん、管楽器があるんですよ、
5: あ、
0: サックスと もちろんそうだし、
5: トロンボーン、ね、
0: トロンボーンとトランペットです、
2: なるほど、
5: トランペットもいるんだ、
0: そうそう、だから管楽器のメンバーが多いんで、あ、じゃあチューバもあるね、チューバもあるね、うん、
2: だけさ、はい、そうやったらさ、ノーカタスカパラダイスの人はこうやって
0: ん
2: や、
0: あ、出たね、
5: あ、出た
0: 出た出た出た出た出ました出ました、
2: ねえ、
5: あ、そっちの方がよかったね、
2: ねえ、うん、
0: いや、まあ、やすいしね待て
2: スカパラ、うん、スカパラやけど、まあ、ノーカタスカパラダイス、スカパラ
1: でもなんかバンド主体な感じしないですよね、なんか
0: まあまあまあ、まあ、オリジナリティが欲しいじゃないですかいや、本当はハンサムスタッフにしたかった
2: いやでね、渡辺さんが前回の渡辺さんから聞いたんやけど、そのバカナイトで演奏したじゃん、
0: はい、
2: で彼ほらその T シャツ着てるけど、タツがボーカルで、
0: そう、
2: ね、みんなでこう歌ったとか、あの演奏したっていうのも、ちなみにあれどんな感じやった、いい感じやった、
6: 俺たちの口から言っていいんかね、まあ俺たちが、まあ、一番ね森上がっとったかな、もしかしたら、
0: わからんけどね、
4: まあまあまあ、僕らあのコピーバンド
0: で、ね、コピーバンドやね、
4: そうそう、皆さんがこう知ってる曲、まあ主に東京スカパラダイスオーケストラのコピーなんで、はいはいはい
5: はい、あ、そうなんだやっぱスカパラなんだやっぱり、
4: バレたバレたなんで、まあ知ってる曲なんでね、みんな結構、
0: まあまあそうよね、
4: 聞いたことあるっていう感じで、
2: いやだってさ、うん、たまにさ、どっか何とかの日曜日の、ま、時に店の前とかで結構演奏したりするやん、
0: はいはい、
2: で、タツがさ、歌ったりしようんよ、俺さ、聞こえてくるんよ、店の店まで、で、その時に歌いようと思って、あれ、スカパラの歌よね、
0: そうなんですよ、うん、
2: だからね、
0: だからスカパラの曲をコピーしようってなったのも、うん、タッちゃんが好きやったっけ、
2: うん、
0: タッちゃんがスカパラ好きやった、うん、

0: 聞きながらこうピアノかなんかでこう、うん、パパラバババみたいな、あこれやそれであのあ音符はこれやねちゅって探っていくだけ、うん、絶対音感なかなか持っといておらんもんね、
1: ないですね、うん、俺意外とあるんだ
0: よで耳コピーしたり耳コ
2: ドミソーみたいな
3: ゲストやから、
0: ゲストやから、
3: 今日前回と全然態度が違う
1: もん。もう今もうね、先月分までね、ここで発散しようと思って。
3: 人生でね、
1: 人生いろいろありますよ。
0: でも紹介していただいた渡辺さんですよね。
3: いや、うん、そうよ。
0: ありがとうございます、なべさん。なべさん、イエーイ。
1: ありがとうございます。で、まあそのね、そういったセッションがあって、バンド名が。
0: イナセイダース
1: で、それをもちろんね、それはあくまでも自分たちのバンドとして人に聞いてもらうためのバンド、
0: はい、
1: で、自分の事業としてはそのサーミュージックバーというものを経営しながら、はい、そこで音楽を教える立場でもある。
0: あー、そこもあった ね、 そうですね、ご紹介してよろしい
1: ですか。もちろん
0: サーミュージックバーというだけあってですね、まあ、ドリンクももちろんお食事もしていただける形態になってます、うん、で2階はですね元スナックを改造してスタジオにしてるんですね。でこれ
1: あれって元スナックやった
0: スナックやったらしいですよ。
1: へ
0: え、いや親父からなんか譲ってもらった時は、うん、なんか物置やったんですけど、うん、よう見たらなんかスナックっぽいカウンターがあったんです
1: よ。
0: スナックやったらしいです。いや、ほんで、まあ、僕ら音楽好きじゃないですか、うん、せっかくやけなんか音楽興味あるけどしたことないっていう人たちになんか伝えられたらラッキーやねーって、つまりレッスンもしております。レッスンもしておりますね。
1: それは楽器を持たなくてもレッスンが受けれるの？
0: そこ大事なポイントで、うん、楽器なくても、うん、うちのお店にはたくさん楽器があるんで、鍵盤ももちろんそうですし、ギター、ベース、ドラム、あと管楽器もたくさんいろんな種類あるんですけど、全部お店にあるんですね。なので最初の導入としては、うん、当店の楽器を使っていただいてっていうことももちろんできます。
3: へー、すごい。ちょっとやってみたいけどね、いきなり楽器ね、買ってまではね、
1: 購入はね、別に金はあるけどね。
0: 本当買って
1: 別にその
0: 知ってる
1: 別にさ、ね、そのほら、ね、ステインバッハとかさピアノこうって買ってもいいんやけどでもとりあえず
3: 買えるけどね、
1: うん、まあ別にね、
0: まあまあまあ、まあうん、入会料をいただくこと
1: にただ僕とか岩尾さんみたいにちょっとハイソサイティな方々って、うん、やっぱりこうチェロとかを習いたいんだけど、
2: チェロもあります
0: ね。チェロあるね、カズノリ
3: カズノリが持っとんね。ナベさんとこ行って
2: るやん。違うナベさんから
0: ご紹介しますご紹介します。
3: すぐ近く、すぐ近く。
0: あ、ごめんなさい、カズノリがチェロ持っとこと秘密やった。奥さんに内緒で買ったって言った。
1: あ、そうか、
0: 絶対言ったらダメ。
2: どっか行きましたね。
0: いや、ほんで最近そのずっとレッスン1年以上継続してやってあるんですけど、僕はもうもちろんサックス担当、うん、で他にはまあ、鍵盤とかも対応させてもらってるんですけど。
1: 鍵盤って何？ピアノ系？
0: ピアノキーボードですね。ところがドラム習いたいとか、
3: うん、
0: ベース習いたい、ギター習いたいとかいうご要望もいただいて、ありがたいことに、うん、ただ僕教えれんな思って、そうやちイナセイダースの、
3: うん、ね、
0: ね、
3: みんな揃っとうもん、
0: みんな暇じゃないかな思って、ね、ね、ちょ教えてくれみたいな。
1: お
0: 最初はもうただ働きさせて、もう小遣い稼ぎできるって思ったけど、さすがにそれはいかんと、
1: うん、
0: 両親がいたんで、彼らにギャラをちゃんとお支払いしてもらって、はい、ちなみにレッスン料っていうのも非常にリーズナブルになっておりまして、
3: はい、
0: 4回分をですね、1回1時間で4回分で8000円と頂戴しております
1: 。でも1時間2000円ってこと？
0: 1回2000円ですね。
3: へ
2: ぇ、それはちょっと 安すぎっすね。
0: 比べたらですね、そうやろ、うん、でもね、僕らはもうこれ言い訳じゃないんですよ、うん、僕らは素人なんで、うん、そんなもう音大行ってもう人に教えれるレベルやでって言えないじゃないですか、うん、
1: はいはいはい、
0: でもあらかた教えれるんですよ、導入部分として、
1: うん、そうですね、
0: です、
1: はいはい、
0: でもなんか音楽興味あるな、楽器知ってみたいなに、うん、の方に必要なのは僕たちみたいな存在も大いに必要じゃないかなと思うんですよ、うん、近所の楽器上手な兄ちゃんみたいな、うん、
1: あ、その方

0: ていいんじゃないかなとは思ってます。うちの姪っ子がドラムを習いたいらしい。
1: すぐ呼んでください。
2: ナブアキ
3: おーお
2: お、俺と岩尾さんは海に向かってサックスを吹きたいの。
1: それじゃあ海でレッスンした
2: 早いよ。ただただ錆びるよね。
1: あ、だけ海でサックス吹きたいなら、うん、サックスじゃ錆びるんで、うん、もう叫べばいいと思います。
2: 叫べばいい
1: このレッスンなら、
2: ね、全然
4: それやめといた方がいい
3: よ。海で叫ぶレッスンがあんの。
1: まあ3ヶ月はいるから
3: そんなにかかる。
1: 3パ24、2万4000の2人分やけ4万8000
3: あざーす
4: 先払いで。
2: なるほどね、
1: 飲み行こう。
2: なるほどなるほど。まあそんな感じのね、うん、まさかそのねバンドを組みながら そういった授業もレッスンもしながら、
1: はい、
2: で本業の本業で飲食もしながら、
1: はい、
2: そのサンミュージックバーのフードメニューもね、ちょっと聞いてみたいな。
3: いや、ほん
2: と、
3: なんもないかと思った。
1: そこまでご紹介してよろしいでしょうか。
2: 一番最初の第1回目ですよ、うん、差し入れ持ってきますよ、
3: うん、赤坂場のね。
1: そうや、
3: そうや。何もできてくれたっけ。
2: 芋芋なんか芋みたいなやつやった。
3: 芋みたいな、
2: 芋のなんかこう
1: 俺芋持ってきたか。い
2: や、なんかね、あのナチョスと、
1: そう
2: ナチョスとなんか芋やった。芋やった。まあ、楽しくは赤色の第1回目見てください。
3: よう覚えとうねん。
1: 言い方が悪い。ポテトや。
2: そう
3: ちょっとメニューを教えてください。
1: あのちょっとこれ配信の皆さんに見えてるか分かりませんが、タブレット持っててよかった俺、うん、あの実はですね、
3: パスタだな、
1: 当店の一番の推しはですね、アメリカで定番のキューバサンドっていうお料理があるんですよ、実は。これ何かって言ったら、アメリカのすぐ下がキューバなんですけど、キューバの人たちがアメリカのカリフォルニアかに出稼ぎに行ったんですよね。ほんであのキューバで食べられとったサンドイッチを売り出したら人気になって、まあ、それをキューバサンドっていう。
2: でもアメリカのすぐ下ってメキシコじゃないの。
1: あ、違うんですよ。あ、いや、あの
5: メキシコもあります
1: ね。島国みたいなところです、キューバ
5: って。まあ大体メキシコや、
1: メキシコじゃなくてすぐ下はキューバがある。
2: お
1: ー、なんでなんでそんなの知っとくかって言ったら、あの映画でですね、シェフっていう映画があって、それの題材になったやつなんですよ。それ僕すごくわかっこいいなと思って、真似しようと思ってで始めた。
2: そう、もともと料理はしよったんですか。
1: 料理はあのいや居酒屋とかそのくらいです。
2: バイト？
1: バイトです。料理好きですね。
2: でもほら、もともとさ、お父さんがそこで焼肉屋さんやってあったじゃないですか。
1: はいはい。
2: 焼肉屋さんかな。だから食に関わることに関してはあながちゼロではないじゃ
1: ん。まあゼロではないかもしれないですね。なんか父はあの韓国物産展でキムチやら、その焼肉したりとかあったんですけど、なんか。そうキムチをなんかアレンジしてうわ食えみたいなのがしてくれよったんですね、
2: あのすごい、あのこんなことを俺はこの公共電波で聞いていいのかどうかが分かんないんやけども、そもそもほらキムサンギ君っていう名前であって、
1: はいはいはい、
2: 韓国の出身ってこと、
1: はい、あ、いやいやいや、あの日本生まれですよ。
2: 日本生まれ、
1: うん、日本育ち。
5: 国籍は
1: 韓国です。
2: 韓国なんだ。
1: 韓国人が日本にやってきて、うん、で日本って少しで、
2: うん、出てる出てる。
1: で、うん、僕の父も、うん、あの日本で生まれたし、
2: お、
1: 僕はいわゆる三世、
2: で三世、
1: 三世、あの、うん、日本にやってきた人たちが一世、
2: うん、
1: でその子たちが二世、うん、で僕はそのもう一個下の三世、うん、三世ですね。
2: 満世とか違うの。
1: 満世ちゃいます。
5: そっち側の方じゃない。
2: 万葉文豪とか違うの。
1: 愛号です。愛号、
2: 愛号、
1: 愛号、
2: 愛号って寂しいってことやろ。愛号、
1: なんかいろいろあるらしいですよ。悲しいとか、うん、パララとかなんかそういう意味らしいですよ。そうだけ韓国、ほんであの僕日本の通称名 もちろんあるんですけど、うん、金山直樹っていう、
2: うん
1: うんで、あのそれで育ってきたんですよね、うん、であの母ちゃんからあんたあの実は韓国人やけん知っときなさいって言われて、うん、あ、俺韓国人ないな、うん、外国人やんかっけーって思ったんですよ、小学生の時に、ね、俺外国人かっけーやんみたいな思ってたんですけど、意外と差別されとったみたいな。
2: 嘘、されます。
1: いや

0: 当時はやっぱ
1: 昔はですね、ありましたね、
0: あるよね、
2: うん、えしてはなかった
0: です僕一緒もそうですけど
1: なんか社会的にね、
0: そう、やっぱありますよ、うん、親父の世代とかはやっぱそうやったらしい、
2: あ、まあまあ、お子さん世代はそうでしょう、うん、
0: 僕の子供の頃もちょっとやっぱありましたね。
2: 本当ですか。
3: でもさ、それもさ、全く感じさせんよね。
0: でしょ、
2: うん、まあ、そういうのがあったからかもしれない、
0: うん、そうか。でも赤坂さんが僕のこと好きやけんじゃないですか、ね、うん、
3: てか、お前が俺のこと好きや
2: ん。あれ、免許証はカッ
0: コ、あ、そう
2: ね、なんかね、うん、本名、どっち、
0: そうです、
2: 日本名カッコ、
0: 本名のカッコ、日本の通称、
2: うん、あ、そうか、
0: で、僕はその別に本名だろうと通称名だろうと別にどうでもいいんですけど、あの、自分のお店の名前考えるときに、うん、なんかこう僕自己主張が強いタイプやねんですか、うん、俺の名前つけたろうと思って、うん、で考えたときに、あ、俺の本名サンギやんって言って、うん、サンってよくねってなったんですよ、うん、あの、もののけ姫の
2: サン
0: サンこれや、
2: うん、
0: だったらもうサンミュージックバーのサンちゃんの方が通りやすいかなと思って、うん、その方がいいよね、うん、です、
2: 確かに。もうでもなんかそういう人って普通にいわゆるそういう
3: 飲みなさい、
2: いいんですか、
0: いや、ちょ、ケイチロいる、
3: あ、なんか、そう、お、俺も出して、俺も出して、
0: ちょ、社長なんかいいんですか、
3: あ、さっき俺が帰ってきた、
2: だんだん、
0: ジャッキーさん、だんだん目が座ってきよう、
3: ジュンキどうぞ、
0: だんだん目が座ってきよう、
4: 社長、あ、赤坂さんと何の目
3: を、氷結、うん、あの、ぶどうみたいなやつがあったろ、あの、ちょっとね、最近体調、あ、ありがとう、体調が悪いけどちょっと無糖にしようと思って。
4: みんなで見てほら、ケイチローさんも。
3: あ、いただきます。
4: だってケイチロー、日本酒のま
2: ま。ああ。
1: 僕日本酒ダメなんですよ。
4: マジで。
2: いやもう飲んだらいいやん。
1: 飲みなそうじゃん。
4: あ、飲む。いや、日本酒美味しいよ。どれ飲んでいいんですか。
2: 梅型に酒造の。
4: どれ。
2: 提供は梅型に酒造さんから。
3: これ、はい、これ二次会です。
0: いや大丈夫大丈夫。
3: とりあえずさ、二次会でさ、サンバ行こうぜ。
0: サンバ。なんでか。なんでか。
3: いや僕も行こう
0: ぜ。いや屋台寿司行きたかった。
4: 屋台寿司。
0: みんなこげあるとですよ。みんなこげあるとですよ。
2: こげあるね。
0: ねえ、和則。うちで消費してよって言うの。
4: いや、それはそうよ。
0: 最初僕のお店に来てくれるんですよ。あ、こんばんは。あ、来てくれたよねって。うん。じゃあ、ハレイシだけサンバカ行ってくる。なんこいつら。だけど僕一回みんなに言ったんですよ。あのね、俺がやっぱ栄えるためにさ、うん、実際来てくれたやん。そしたらさ、うちで売り上げ上がった方がいいやろ。だけどさ、あの、うちで食べ物食べてよ。うん、そうっすね。
2: じゃあ、
0: じゃあ、
3: でもさ、確かね、俺の記憶やったんやけど、うん、第1回目の時に差し入れくれたんや、うん、
0: その後行きませんでした、
3: 行ったんよ、
0: 行きました。
3: で、その時に桑野がパスタを手で食ったん、
2: はい、ああ、桑野ってるの、
3: そうそう、で、桑野が手掴みで食い始めた時に、あ、桑野ったぞっていうところから、あの、キーワード出たんですよ。
0: いや、桑野さん、ベロベロやったわ、あの時。
3: 酔っ払いの、
0: 大体ベロベロやけ
3: ど、酔っ払いのキーワード、桑野ってる。
2: 桑野ってる誕生した時ですね。
3: そうそうそうそう。
0: あ、形容詞になったんですね。
3: そういうこと。
2: ケイちゃん、どうし。
0: いただきまーす。いただきまーす。
4: 名
1: 型に
4: 収
1: 蔵
4: さんね、
1: 名型に
4: 収蔵、
0: そうね、赤酒場、
1: めちゃくちゃ飲みやすい、
0: はい、うん、ね、美味しいね、美味しい。
2: あ、これはどっちですか、純米、
4: 特別純米、
2: わ、これはうまいやつですね。
3: それなんで自分らだけ飲みようと、
0: いや、だってこれ隔たりがあるしなんか渡しにくいし、まあ、
3: てか他になんか紹介したことは、
0: いや、ちょっとありますね、うん、なかなか、あ、僕やっぱ音楽ってずっと憧れとったんですよ、
3: う
0: ん、
3: ありがとうございます、う
0: ん、バンドしよったら、うん、俺母ちゃんに言ったんですよ、うん、俺ミュージシャンになりてえ、社会人になったらミュージシャンになりてえって言ったんですよ、だけ音楽の専門学校行かしてやって言ったんですよ、いや、あんたね、うん、音楽が何のお金になるとって
4: 、おお、まあまあまあ、まあ、親にしたらそう思う
0: よね、もうほんと一握りよって、ミュージシャンなんか、いや、でもあの、まあスタジオミュージシャンとか、まあ、いろいろあるのはあるんでしょうけど、やっぱもう普通の人から見たら売れな、もうダメ。
3: そりゃそうだ。

0: うわーって思って、うん、いやいや、じゃあ本なら俺聞いたんやけど、うん、警察官の音楽隊、
1: あ
2: ーおー、うん、
1: 自衛隊とか、ね、
0: 隊ね、そうです、うん、これやったら仕事として演奏できるけ、
3: はいはいはい、
0: 母ちゃん俺とりあえず警察官目指すわっつったら、あんたダメばいち、なんでかっち、韓国人になってた。
1: そうなの、
3: そうなの、
0: あ、ダメなん
3: です、日本国籍ないとダメなの、
0: 国家公務員ダメなの、
3: ダメなんですね、
0: これほど韓国人を恨んだ日はなかったですね。
3: それで
1: そうなの、
3: 日本に帰化しようとかを考えなかったんですか、
0: うん、あ、なんかやっぱその時はやっぱばあちゃんのことがちらついたっていうか、やっぱ親父も、うん、あ、日本人になるのはどうかねみたいな、そんな感じです、やっぱ家計的には。あの盆正月もやっぱり韓国式で、あの法事しますし、やっぱ日本人になるっていうのはやっぱ抵抗があったんじゃないですかね、親父の世代。
3: ちなみに一個聞いていい？俺あのパッチギって映画見たんやけど、
0: パッチギ
3: でみんなあの人って、あの人たち北の人たちかね、
4: まあ在日、
3: 在日だよね、うん、でね、ご飯食べるときにこう食べるやん、
0: そう膝立てるんですよ、
3: 膝立てるやん、
0: 膝立てます、うん、
3: 韓国の方って、
1: うん、韓国なのか
4: 朝鮮
0: の方なのか、多分そうですよ、うん、その座卓やけ、うん、でやっぱ膝立てる文化はあるし、うん、で男性が先なんですよ食事、
3: うん、あ、そうなんだ、
0: うん、でみんながそうか、
1: あー、止めよ
3: う、あのね、誰か紹介する人おる、
1: 渡辺さん、渡辺さん、
3: 違う渡辺でしょ、
1: 違う、ま
3: おい、行くぜ行くぜ、どんどん行くぜ、そうだったら、
1: いいんですか、
3: うん、いや俺ね、うん、どうぞ、
0: どうしよう、ちょっと考えさせてください、
1: うん、はいはい、
0: あ、考えよう間、圭一郎の面白い話して、
5: いやもうやめて、そういう
0: 風に面白いやん、や
1: めよ、 あるやん、とっておきのやつやん、
5: ない、本当にない
0: っすよ、口で来たっす、口で来た、
1: 口で来たな、まあそもそも普段は直されとんの、
5: あ、うん、普段は、うん、あの普通に会社員をやってまして、
1: へ
5: ー、まあ、会社が宮若市にあるトヨタ自動車九州、
1: おー、はい、
5: 普通に仕事して、
0: お世話になってます、
3: カローラ、カローラやね、
0: カローラ、
1: カローラ、
5: レクサス、レクサス、はい、作ってますね、
3: ハリアも作るね、ハリア、
5: はい、
1: ハリア、
5: うん、ハリアも、はい、そうです、
1: すげえ、
0: だけどもう、
1: はい、じゃあリズムは狂いそうですね、生活のリズムはなんか、
5: あ、そうなんですよね、だけ交代機なんで、
1: 3交代、
5: いや、2交代です、2交代、
1: 2交代やったら12時間、
5: いや、もう普通に8時間が定時で、そこから残業、はい、まあ、2時間ぐらいですね、
3: は
5: い
3: は
5: い、
3: じゃあゴールデンウィークはいつからいつまで、
5: 29、
1: それ聞いてどうするんですか、
0: 聞く、
5: うん、いや、そうなんです、トヨタって長いっていうイメージが、
1: うんうん、あ、そういうこと、あっちのラインを止めるとね、うん、長く止めとかんと意味がない、
5: そうそうそうそう、うん、なんで、まあ、でも今年ちょっと短くて、ここは4月の29から7連休、
3: 長えし、
1: 1週間休ん
5: で
1: よ、
5: そうですね、7連休ですね、でも大体毎年10連休ぐらいあるんですよ、それはちょっとカレンダーの曜日の
1: 関係でね、
5: はいはい、
0: ずるいよね、
5: つなげちゃうと長く なりすぎるっていうので、うん、はいはい、
1: あ、トヨタ、トヨタ、それはね、
3: デサンギ、
5: はい、
3: 決まったか、
0: あ、俺、はい、決めた、
3: うん、
0: ちょっとぶっちゃけそんな面識ないんですけど、
3: じゃあちょっとその番号を
1: 番号だけ教えてください、
3: 岩尾さんに、
5: ちょっと電話するんや、
0: あ、いいっすか、
3: うん、
1: あ、今言わんでください、
0: あ、いいですか、じゃあ電話お願いします、
1: 言わんでくださいよ、
3: 名前は
0: 佐藤よしきさんです、
3: おう、農家付き、農家付きやね、
0: 農家付き、あ、そうなんですね、うん、
5: 佐藤
0: よしきさん、うん、まだ若い方です、
3: まだね、
0: まだ若い、
3: 入って2年ぐらい、
1: え、何も
6: 知らないな、
1: 建築屋、
3: 建築屋、
1: うん、
3: 意外とね、
5: いじって大丈夫、
6: こいつもね、面白い話題が聞かれますよ、
1: へえ、
3: 安永の暴露が出てくるかもしれない、あ、間違った、ワイナガの暴露が、
1: はい、前、ヘッドホンして、
3: はいはいはい、
1: はいはい、もしもし、
7: あ、もしもし、佐藤です、
3: あ、もしもし、
5: 佐藤さんで、
3: 赤坂です、
7: はい、
1: はい、
3: はい、はい、はい、
1: 分かってないみたい、
3: あの、赤坂ですけど、分かります、
7: あー、すみません、忘れてました、
1: おい、
3: いやいや、
1: よう出たね、電話
3: 今日はサンミュージックバーのね、
7: はい、
0: こんばんは、
7: あ、こんばんは、
3: キムサンギ君からのご紹介で今から、
7: はい、
3: 今電話しておりますが、
7: はい、
3: はい、今何仕事
7: 今お風呂入ってました
1: お風呂、あ、完全に忘れて
3: た、それ防水ちゃんとしとる携帯は、
7: あ、はい、大丈夫です、
3: あ、大丈夫、

0: お風呂の中で、
1: あ、お風呂の中から、
2: はい、
0: ちょっとよう出たね、
1: チャピチャピしてごらん、
2: 番号が野方だったんで、
1: うん、ちょっとチャピチャピしてごらんて、
2: はい、
1: チャピチャピってしてごらん、
2: はい、またそばに出た
3: 多分ね、
4: めっちゃラフっすね
1: ってことで今全裸なん、
2: はい、
4: お、
1: 全裸マンやん、
3: じゃあちょっと下半身をこう左右に
1: ちょっとあの今からさキム、あのサンギと、はい、あのセッションしてよ、
0: あ、ドラム担当で、
1: ドラム担当、
0: ボン、あ、じゃあパーカッション、
3: パーカッション、あの太ももとかなんかパチパチとか
1: あのサックスとパチパチパチパチって言うて、
2: はい、
1: サックス今から吹くんで、
0: えって言って、
1: あの腰をね、左右に振ってさ、
0: あの、あの パーカッション役お願いします、あの
3: スネアを当ててください、スネアドラ
0: 当ててる、当ててる、
2: 聞こえないっすね、
0: 聞こえない大したものじゃないから聞こえないね、う
3: ん、みんなひどくないっすか、みんなひどい
1: でね、佐藤君、
2: はい、
1: ね、5月なんやけど、
2: はい、
1: 22日の金曜日、
2: う
1: ん、
2: はい、
1: 第4金曜日なんですが、
2: はい、
1: 赤坂場への出演をお願いできますでしょうか、
2: エクサ、
0: はい、
5: アレクサ、
1: それ分かっとんか、
0: アレクサ、アレクサ、
1: アレクサ、ちょっと
3: アレクサじゃないです、
1: アレクサ、
3: イクサって言いました
1: 、うん、じゃあということで、
0: うん、
2: はい、
1: ゴールデンウィークいつからいつまで休みな、
2: あ、まだ何も決めてない、
1: お、決めてない、
2: はい、
1: あ、じゃあとりあえず、
0: じゃあちょっとパーカッションやってください、
1: パーカッションしてください、
3: じゃあちょっと左右にね、
1: うん、とりあえずチンコ、あの
3: チンコ、チンコ、公共っすよ、公共っすよ、
1: 公共っすよ、公共っすよ、失礼しました、
0: 放送禁止用語余裕で言ったから最悪や、
4: 岩尾さんアウト、
0: アウト、
1: ごめんごめん、間違えた間違えた、
3: ということでね、次回は
1: 5月の22日、
2: はい、
1: 酒を持って、
3: はい、
1: 来てください、ラジオ局です、
2: 何からですかね、
1: 19時からスタートです、
2: 19時、
1: うん、
2: 変わりました、
1: なんで、19時、
0: 7時ね、午後7時、
1: うん、午後7時だから6時55分までにラジオ局に集合、
2: はい、
1: うん、
2: はい、分かりました、
1: はい、その前にあの一緒に飲みましょう、とりあえず
2: あ、分かりました、お願いします、
1: 了解です、
2: はい、
1: はい、じゃあ6時に花心集合
2: 了解しました、
1: はい、
5: まあまあタイトル、
1: うん、
0: まあまあタイトル、
1: じゃあまた来月お会いしましょう、
5: よろしくお願いします、
2: はい、お疲れ様です、
1: ありがとう、じゃあごゆっくり、あの風邪ひかんように、目覚めせんような、風邪ひくなよ、歯磨きしろよ、
0: はい、それはあれやドリフや、はい、はい、よく聞かせて早く
1: バイバイ
2: はい、
0: バイバイ
1: よろしく
5: お願いします、
0: よろしくお願いします、
2: お願いします、
0: はい、よかったよかった、
1: 感じでよかった、まあ、あとね、賞味5分なんすよ、
3: はい、サッカーが、
1: もう一曲聴きたいな、これ、
0: なんかいける、
5: あります、
1: 出しますよ、
0: 出しますよ、
1: もう一曲聴いてみたい、
4: じゃあちょっと準備しよう間に、
0: ケンイチロも出しますよ、
4: 僕もうちょっと話したいこと
0: がある、あ、どうぞ
4: どうぞ、あの、あ、なんか準備しよう、音楽は聴く人にとってっていう印象はありますけど、うん、でも僕があの音楽が需要があるのは、うん、演奏する人にとってっていうところが大きいなというのがあるんです。何かというと演奏する楽しみ、
1: うん、
4: どこかのイベントに呼んでいただいて、そこであの格好つけるために一生懸命練習して、
3: うん、
4: 本番で大成功することの価値、そこがあの音楽の素晴らしさだと、本質だと僕は思ってるんです。
0: 聞くだけじゃなくてね、
4: つまり聴衆が、うん、素晴らしいねじゃないんです、プレイヤーが頑張ったの方が僕はすごくなんかリスペクトできることだと思うんです、
0: 音楽本来の、ね、
4: 人生において、
1: うん、でもほら聴衆側からすればお金を払っていくってことを考えると、
4: はい、
1: 俺のソロに響けよっていう思いもあるよね、
3: まあまあ、
4: だからあの上手な方がいいと思います、
1: うん、でそれは上手だから演奏しに行くんであって、
4: うん、
1: で俺とか岩さんみたいに、ね、フーフーフーフー言うぐらいだったらねいやでも、うん、やっぱりほら
0: そういう風に響かせるために練習していくんですよね、
1: だから双方がお互いをリスペクトできるような環境ができたら一番いいよね、
4: うん、僕はその そこの中核になれたらいいなと思ってるんです。

0: カンミュージックバーがね、
1: 僕があの素晴らしいプレイヤーじゃないし、うん、僕はあの上手じゃないんです、めちゃくちゃ上手じゃないんです。渡辺さんとかね、うん、やっぱプロで活躍されてるような方みたいな技術はないんです、うん、でも僕はそこをつなげる役割をしてみたいなと思ったんですよ。だからそれに価値があると思ってるんです、うん、だからそこに遊びに来てドリンク頼んでいただいて、そこで僕が儲けいただいても僕はいいと思ってるんです。
2: もちろん。
1: だから悪い言い方すると音楽活用してますになるんですけど、うん、でもそれって演奏する人にとっても、うん、聞く人にとっても、うん、素晴らしい体験ができると僕は信じてます、うんうんうん、だからこの授業をできたことは僕は大成功だと思ってます、自分の人生で、
0: うんうんうんうん、
2: 俺はキムのサンの夢を作った、
1: 俺の夢を、
2: うん、俺が作った、
1: 社長が作った、
2: うんうんうん、これを叶えてほしい。
1: あ
2: 東京芸大に行け
3: 今から
1: 今から
2: お
3: キングヌーキングヌーみたいな、
2: それは年関係ないし、
3: でも、サンの本ミュージックバーの本当素晴らしいところって、うん、その音楽の敷居を下げてくれるところだと思う、
2: うん、
3: そのこれからいろいろやりたい参加したいって言った時にやっぱどうしても演奏の立場に自分がなるってなったら、うん、ものすごく敷居が高く感じると思うんですよね、
2: うんうん、
3: 下手くそだったら人前で弾いちゃ、ね、叩かれるとかいろいろそういう感情があって、うん、なかなか参加できないところを、うん、もうサンミュージックバーグッと敷居を
2: 下げて、ごめん、あと2分で終わるラジオ
3: なんで、まあ、ちょっと今からそういう
2: 1分で終わる歌にして、
3: じゃあイズンシーラブリーをじゃあワンコーラス、
1: よっしゃ行こう行こう行こう、演奏するんだ、
2: 1分で終わるよ。
1: あ、ごめんなさい、
0: 演奏して演奏して、
1: 11歳のシンガーのヤンちゃんをお忘れなく。
0: いや、
1: ほんと
0: ほ
1: ん
0: と、
1: ヤンちゃん、
0: ヤンちゃんもう会いたいね、
3: ヤンちゃんのバックバンドも ね
1: やらせて
3: も
1: らってるんで、ヤンちゃんのバックバンド僕らがしてるんで、うん、誇らしいです。
0: では、
2: はい、
0: お願いします。
3: ヤンちゃんじゃこの間の入ってください、
2: バカライブ、バカライブ、
1: バカナイト、
0: バカナイト、
1: いきます。
0: はい、ワン。
1: 赤坂、はい。
0: あ、いる？
1: ワン、ワン、
2: ワン。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。

0: いや俺今ね、
1: はい、エンディングまで、ね、
0: そうそう
1: 最後までこれ
0: 最後ね、うん、音楽流しながら、うん、ぜひサンミュージックバーにお越しくださいって言いたかったんやけど、とりあえず終わっちゃったんで、もう一回、もう一回して、
2: 今のでいい

0: 今日の、ね、ゲストはサンミュージックバーのキムサンギ君でした。またぜひサンミュージックバーにお越しください。ありがとうございました。チョークラディオ
1: 86.1 シンガーのいつかです。ミッドナイトの夜を彩る心地いい音楽と、私いつかのハートを鳴らした素敵な曲が満載のラブサウンズ。アカペラやゲストコーナーもあります。いつかのラブサウンズは毎週水曜午前0時です。ぜひ聴いてください。

0: かちょっと今ねこうあ今の中でちょっと振り返ってあこういうことかとでもあとこうなんか、
1: うんそうですね、
0: もうなんかこう導かれるようにいくんだけれどもちょっと今なんかこうね、今の段階でこれちょっと悟りを開かれたような、
1: うん、悟りは開いてないでしょ。
0: でもちょっとねちょっとあのもう一回こうね混乱してもらって
2: あそうそうそうそうそうそう
0: 今また改めて
2: なんかこっから田中さんが戻ってきたっち、うんうん、でもう一回行く気もお任せで、うん、なんかこう行くかもこう行くかもしれんけど、うんあのもうここっち分かっちゃう切って悟り開いて、うん、全部こう開いながらこう行くけど、うん、そ上、うん、宇宙さんが言うのん、うん、なんかこっち向き、
0: うん、
2: なんか、
0: うんうんうん、なんか違う方向もね、
2: うんうん、そうで こっちのこれは田中自称地、うん

0: これは、うん、これは田中辞書なんやき、うん、これ持っちゃってもいい、うん、これは、うんうん、でもこれ持ったまんま、
1: うん、ああ違う方向にね
0: みたいなのが、それがどんな活動とかじゃなくって、うん、なんでしょうね、それを田中さんがふーんって思うだけで、うんうん、いいみたいな、だけなんするとかじゃなくって、うん、その今のその悟りがこれで、
1: うん、
0: 悟りが田中辞書、
1: うん、
0: けどそれもってなんかあっちやらこっちやらみたいな、
1: それプラス亀、貯めてる亀があったでしょ、う
0: ん、
1: 貯めてる亀はどうなるんですか、
0: 溜めてる亀もこの中に、
1: あ、だから連なってる感じだ、きっと後ろに、あ、今入り込んでね、田中辞書の中に、
0: うんうんうん、それが改訂版でも、うん、亀が1個から10個になっても、うん、この中にそれが入ってる、うん、この田中さんの宇宙、その人生のこれなんやけど、うんうん、本当の本領発揮パワーが、うん、だけこれを持っちゃってもいいき、うん、どうか違う方、
1: あ、ちょっと探ってほしい、
2: 探ってほしい
1: ね、うん、どっか違う、うん、違う方向がないかなっていうのはね、
0: うんうん
2: うん、難しいですね、
0: あ、難しい、
1: 難しいんです
0: よ、全然
1: 難しいのがいいことでしょ、
0: うん、そうです、う
2: ん、なんかイメージ的に、うん、なんかね、まあ、その悟りという話じゃないですよ、うん、その分かった話じゃなくて、うん、それも一つになるじゃないですか、
1: うん、それ
2: も、あ、それ別に決まってるとか決まってないとかじゃなくて、なんかうまく言えないんだけど、うん、なんか宇宙銀行とかも考えることがあって、
1: うん、
2: で結局そのこれは多分僕のきっちりしいと思うんですけど、
1: うん、
2: いやそれみんな、うん、まあ、本当の、本当のこう真面目な話をすると、
1: はいはい
2: はい、何をもって、うん、プラスなんやかって思うんですよ、
1: うんうんうんうん、
2: ね、
1: うん、
2: でこれもしかすると、うん、本当は人間である以上、うん、お金をたくさんあったりとか、うん、幸せっていう感じが一番、うんうん、ね、それを貯金するっていうイメージがあるじゃないですか、うん、徳を積むとか積まないとかもあるけども、うん、もしかすると、悲しみとかもその一つで、
1: あ、
2: 貯金を、悲しみを貯金するっていう発想には、でもこういう話の時にはならないじゃないですか、でももしかしたら、うん、そのなんだろう、うまく伝えれないけど、
1: うん、
2: それも貯金、
1: うん、
2: なんか分かります、
1: うん、
2: 貯金かもしれないので、うん、だけどなんかそうなってくると、うん、もう全部よしになってくるじゃないですか、
1: うん、
2: それ全てが、うん、どこに行こうが、うん、もう全てが良くて、うん、毎日なんか、
1: うん
2: ね、なんか分からなくなりますよね、
1: うんうん、
2: そので、で多分それが分からなくなるのも含めて、うん、おそらく、うん、さっき言ってた、うん、決まってるなっちゅう、迷うのも含めて、迷うのも、そうそう、だから迷ったら迷ったでいいし、うん、っていう感じの、さっき言ってた、行ったっていうのは、あ、その、うん、なんかね、ここに行くとかは分からないんですよ、うん、分からないんだけど、うん、もう要は来てしまったらそうなっとったんやろうっていうのがちょっと思ってしまう。
1: なるほど、
2: ね、今日もこうなって、で、まあ、でもこうなってて、
1: うん、
2: でもこうとかいうのも含めて、
1: うん、
2: なんかね、でも常に迷ってるんだけども、この迷ってるのももう OK じゃないけど、うん、OK とは言わないけど、うん、まあ、だけ言うと迷うとかきついとかも、うん、よくなろうとすることも一つなんだけど、さっきのこう、うん、うまく言われないけど、宇宙銀行で言うと、うん、悲しみのもしかしたら銀行も貯金もあるかもしれないので、その時はその時で、うん、何かが多分なんかね、何かが溜まってて、うん、でもそれはきっと何か必要な何かかもしれないので、うん、それをなんかどうのこうのっていうのは僕らにはこうもう分からないんじゃないですかね、うん、もうこれはもう終わってみないと分からないから、う
1: ん、
2: なので、まあ、それはそれで、まあ、まあ、唯一できるのは、まあ、真面目に言うと、うん、それに感謝できるかできないかだけが自分かなっていう感じがするんですよね、うん、
1: なるほどね。
2: これはきっとでもありがたいことなんだと、うん、でも後できっと聞いてくるとか、まあ、その後がもしかしたら今世じゃないかもしれないとか、
1: うん、
2: この嫌なことはもしかすると、
1: うん、
2: まあ、人生で言うと、うん、ここでなんか嫌なことがあっても、うん、このおかげで要は良くなったっていうことは多々あるじゃないですか、
1: うんうん、
2: でもこれもしかしたら人生一つの人生を思って、
1: うんうん、
2: そのことがもしかしたら起きるかもしれないなとか、うん、なった時に、
1: うん、
2: まあ、でもそこでこう唯一できるのはもうもしかしたらそういうことかもしれない

0: れないなみたいな、そこで、ね、うん、それこれはきっと何だろうありがたいことなんだって、うんうんうん、もうもしかね、うんうん、ないとかちょっと怪しい話になるので、うんうん、あんまりこう、はい、いやあんまりこう仕事いやいやいや仕事をしてるね、うんうん、仕事をしてる中で商売人的にこういう話をしても全然いいことはないんだけども、うん、せっかくなんかこういう話をすることになったんで、うんうん、僕は多分ちょっとそこら辺なんですよね、うん、そうやって思えるかなみたいな、うん、そうなった時にそう思えるのかな、うんうんうん、そのなんか常にこう楽しめるとか先も含めて、うん、多分いい時は多分、ね、仕事が順調にいってる時はみんな楽しめるし、うんね、なんかありがたいなとか思えるんだけども、うん、やっぱこうぐっと、うん、とかねうまくいけない時もあって、うん、でもそこでやっぱりこうね、こう楽しめる人はきっと楽しんでるし、うん、そこでもなぜかこう感謝できる人ができてて、うん、なんか何もなかったようにね、うん、去っていってるいらっしゃるんで、なんかまあそこら辺はなんかこう、さっき言ってたもうこんがりがありますよね、うん、そのいろんな意味でね、そうそう、なんか全然なんかちえさんが言ってるのなんかなんとなくわかるんですよ、多分こう、うん、なんかねこうこう、うんうん、でも多分そういうのも含めて、きっちりしいだなと思います。
1: きっ
2: うん、でもできるんじゃないかな、そのね、うん、本来の田中パワー、
1: うんうんうん、
2: 今の話だとね、うん、なんか全部なんかこう、うん、自分にとっての正解にね、
1: うん、
2: できる
0: そうですね、うん、まあ、でもなんかね、うん、それぞれ、ね、やっぱ正解があるじゃないですか、うん、でもそれをなんかないっていうと、うん、そんなにこう正解がないまま生きていけるほど強くないじゃないですか、うん、やっぱ何かをね自分の中で正解にしないと生きていけないから、うん、なんかそこはありますよね。で今で話しているのは多分僕の、うん、なんかねその正解と思っていることは、うん、また変わってきますけどね、うん、10年経つとまた、うん、10年前とは全然思っていることは違うんで、うん、また10年後はねきっとさっき言ってたなんかこう海底海底で来るでしょうけどね、
2: うんうん
0: うんうん、はあるかな。
1: 田中さん見て、うん、だけ勝手にその田中辞書を使って、うんうん、幸せになる人が増える
0: いないと思うけどな
1: っていうのをなんかあれかな自覚
2: る。なるほど、田中辞書全部じゃなくて、うん、田中辞書の中の、うん、あこの言葉は、うん、あこの皆さんこの方には、
0: うんね、でもさっき言ってたいろんな人にやるとか、うん、ネットワークも含めて宗教も含めてっていうのは、うん、やっぱありますからね、みんな僕だけじゃなくて、
1: うん、
0: 辞書はみんな持ってるじゃないですか。
2: ありますあります。
0: その辞書を僕は見に行ってて、うん、取り入れるのを、うん、取り入れてる感じはありますよね、
2: うん、
0: それぞれに、
2: うん
0: うん
2: う
1: んうん、こう増え大きくなってるんですね、田中辞書がこう、うん、
0: まあ、捨てる方が多いですよねいらないっていうことあ、なんだこれいらないじゃんか、いらないですかね。いやもう年齢的に増やす年齢じゃないです、もうどんどん捨てていく、捨てていく年齢なんで、もうどんどん今から折り返したらもうずっとね、少なくても折り返してますから、もう捨てることばっかりなんで、うん、人見て捨てていくしかないですよね、う
2: ん、ちなみに田中辞書は どなたかに見せてるんですか。
0: 田中辞書はないけどな、
1: うん、多分それかな、
0: 辞書はないけどな、
2: 田中辞書もぜひ皆さんにね、
1: うん、なんかね、
2: 公開していただきたいですよね、
1: うんうん、
0: なんかさっきの話したのが田中辞書だけどな、
2: 田中さんも他の方の辞書を 見られてるでしょ。その代わりに田中辞書も、
1: う
2: ん、
0: 田中辞書を
2: 見せていただきたいですよね。
1: それが多分私がさっきこっちの方向とか言って言ったの、うん、田中辞書見せるみたいなのが多分ここに田中さんがそこ謙虚、うん、
2: いやこんな僕の辞書なんかみたいな、
1: うん、謙虚やっき
2: ことで閉じていると、
1: うん、見せるのが多分あっちの方向っていうことみたいな。
0: 田中辞書
2: もうね相当な辞書ですよ。
0: 辞書じゃん、いやみんな持ってますよ。
2: みんな持ってるけど
0: みんな持ってる。
2: 田中辞書見せて、うん、あもうこれいらんやんっつって捨てていくの、あこの、うんうんうん、田中辞書のあちょっとこれだけちょっとね、
1: うん、
2: もらおうみたいな、
1: いいって言って、うん、あそうかも。あこっちはね、うん、なんかそれピンとこんやったっけって捨てるのはじゃあこっちやけど、うん、見せてほしいなっていう今日のラジそれなんやないですか、
0: ね、それは先生が
1: 聞いてた。いやそれじゃないですか。
2: ごめん、違う、どうかな、
1: 私こっちの方向っていうのがものすごい言いたかった。そのここはこれで本当大あれで、ただこっちの方向なんて言ったらいいんやろうと思ったけど、それと思う、それじゃないですか。
0: 当てます、当てます、
2: 先生が当てるならいいんです。
0: 先生、
1: そうです、そう、うん、
0: あ、そうですか、
1: うん、
0: それ
1: これ
2: でも田中辞書見せるのなんかちょっと抵抗がある感じですよね。
0: 田中辞書、うん、

0: すごいありそうですよね。
1: 今なんか
2: いやみんなあるじゃないですか。いや
1: みんなありますよ。
2: みんなみんなあるんですよ。みんなみんなあるみんなある。で僕どちらかというと、うん、田中辞書は開示してる方と思います。今日もそうですけど。あんまり、うん、やっぱりこう僕はスピリチュアルとかを、うん、自分のその目に見えないことを喋ることにすごく抵抗があるんですよ、うん、見えないことは見えないことなので、うん、もうその勝手な話にな、うん、まあ、特に男なんで、うん、で特に、ね、仕事をする中で、まあ、みんなそれぞれの考え方があって、でその中でそのこうお金の話になると10円20円っていうのが分かるけど、うん、さっき言ってたうん、感謝みたいな、じゃあその、うん、何をもって価値になるし、うん、多分僕がそういう話をするほどその地獄を見たわけでもないし、うん、天国を見たような経験もないし、うん、九死を一生に得たとかいう人の、うん、多分こうなんだろう、健康とかと、うん、僕みたいに何もないラッキーで生きてきて健康っていうのじゃ、健康の重さが違うじゃないですか。で僕はあんまりそういうのをできるだけ言いたくないっていうのはちょっとあるんですよ。でそんなに苦労もして、だから運がいいから苦労しないんですよ。で困ってほぼ困ったこともないし、なんかすごい壮絶な別れも何もないし、それで僕がいくら言っても、その要は空想の先の頭の話であって、多分それを言ってもなんかこう僕が恥ずかしいし自分で思ってるんですよね。それは自分の中でその思っとけばいいだけの話で、でも本当に困らないんですよ、その自分自身が、うんうん、もしかしたら自分は困ってると思ってるけど、人の話聞いたらとんでもない人がいるじゃないですか、うんうん、地獄見て、うんうん、よく生きてるねって、僕絶対それやったらここまで立ち直れるんでしょ、うんうん、たくさんいる中で、うんうん、自分がその例えば苦労してないのに苦労した方がいいよとか、うん、その運動のうち言ったところで、いやいやいやって自分自身がやっぱなんかそれはなんかそのた、ね、ちょっとなんか言えない、
1: 分かりました、分かります、
2: 分かるでしょ、
1: 僕分かる分かる、
2: 分かるでしょ、
1: 僕もなんか結構ラッキー
2: ラッキーで来てるから、ラッキーで来てるでしょ、分かる分かる、
1: ラッキーで来てるから、いやもう、いや、そんな僕のことなんかね、見せなくてもっていう、だけれどもやっぱりこうそれはもう程度の差はあるけれども、もう大変苦労してる人してるけれども、やっぱこう田中さんね、チラ見だけでもなんかね、なん
2: か
0: こ
2: う
0: かな
2: それを前提に、いくらでもチラ見は、うん、
1: チラ見せですね、うん、田中さんから行くとね、
2: うん、そうそう、チラ見ですよ、チラ見全然全然でも、でもそれがやっぱありますね、そのだから
1: 分かる、
2: あんまりその
1: でやっぱね、見せてるようで見せてないですもん、やっぱり、
2: うん、なんか、うん、おこがましい、そういう話するには、うん、全く経験が足りてないのは自分で分かるじゃないですか、うん、じゃスピリチュアルにしても、うん、そのじゃ目に見えないことを感じないかって言ったら多分みんな感じますよね、うん、感じるけど、でもそれをなんかこう自分がそうやからこうやって言ったところで、うん、なんか絶対背景がまたねみんな違うし、ね、そう違うし、うん、で自分が確信持ってその話はできないですもんね、うん、そのこうした方がいいよって思うことはたくさんあると、うん、僕もそういう目に見えない流れとかはあるなとは思うんですけど、うん、でも、うん、なんかこう絶対これした方がいいよとか、うん、いうのも自分自身にも分かってないですもんね、なんか弱いかな、
1: いや、まあ、田中さんがそう言ったところで、うん、向こう多分もういや関係ないんだ、向こうしてますからね、なんかもうなんかいいんじゃないですか、
2: そうですね、まあ、聞かれたら言うという、ね、うん、スタイルで、う
1: ん、あとは自分で決めてねっていうことで、
0: そうね、
1: もうちょっとこう
0: それとかすんごい、うん、そのすごい地獄とか、うん、レベル高い方たちの、うん、意外とみんなちょっとこう 重すぎて、うん、受け止めれないから、
1: 辞書には書けない、
0: うん、なんかということは、うん、うん、ちょっと差がありすぎる時もの方が多いです、うんうんうん、特に若い子ちゃんはね、
2: 多
0: 分こうちょうどいい感じで、
2: そうです、
0: はい、じゃあどうしても苦労話は苦労話 美徳みたいな感じでちょっと日本あるけど、もうちょっと本当は楽でなんか朗らか苦労ぐらいの方がこれからは
2: 本当マジリアルに苦労はしてないと思います、うん、
1: いやいやいや
2: 本当に本当にそのぐらい、うん、運が良かったし、うん、自信があるのはやっぱ出会いもすごく良くて、うんうんうん、なんとなく、うんうん

0: 言われてるのは、だってそれが、なんていうんですかね、スピリチュアルやと思います。だって何も確信がないのに、だってこう何も特に何もないのに、こうなんかなんとなく来てるって、すごくないですか？
1: 若い子ちゃんとか今からの人たち、でも聞きたいのそっちと思う。
2: なんか。だったりさっきのこう、悲しみも貯金するとか、なんかそういう話は、とても参考になるような気がします
0: ね。お金も、綺麗事ではなくて、みんな定義があって、困らなくたらいいって思ってるんですよね、困らなかったら、自分は、困ると嫌だけど、困らなかったらいい、困らなかったらいい、
2: お金です
0: ね。お金も、いろんなものも、
2: いろんなものも、
0: その自分が活動する中で困らなかったらいいじゃないですか、人も困らなかったらいい、でそれプラスアルファはまたどの子の楽しみとか出てくるんだけど、またそれもなんかみんな違いますもんね。
2: いや、それ違います。
0: みんなそれぞれのあれが違うからですね。なんか、その例えばこういろいろ話する中で、やっぱこうそれはまたきっちりしいなんでしょうけど、幸せとか豊かさっていう時にみんな思ってる幸せと絶対違う中で話をすると、なんかまた難しくなったりするじゃないですか。だからそういうのがやっぱ自分の中ではよくありますね。僕らは多分まだ近いと思うんですよ、お会いしてこんな話できてるから。でもやっぱなかなかね、それをねとかいうのが、それも含めた上で、なんかね、チェイ先生の明後日を向いてみようみたいな、ね、ここら辺を向いてみようって、ここら辺を向いてみよう、ね、ちょっとね、うまくちょっと、向けたらいいなとは思いますけどね。
2: そうね、なんか意外となんかこうした方がいいよって言っても、相手は素直に受け取らんし、もし刺されば受け取るけれども、なんかでもあんまこうなんかこう自分が言うことによって、なんか向こうが強制されるみたいな、社会でもないしですね、なんかもっと自由になんか元気さんもね、なんか僕の経験ではこう思うよっていうことは伝えてもらってもいいような気がしますけどね。
1: 今苦労話刺さらんですもん。
0: でも あまりそのなんですか、知り合いもそんな別に多くないんで、そんなこう相談されることもほぼそもそもなくて、全然言ってるとき、聞きたいことがあったらいつでも言いますよと。面倒くさい感じで、
2: なんか聞きたいことっていうのは、なんかしらの会話の時に、なんかちょっとなんかこうこれは言っときたいねみたいなことは、なんかこう遠慮せずに、
0: そうですね、
2: なんかこう独り言みたいな感じでいいから。
0: でもね、
1: 受け取っても受け取らんでも、
0: チェイさんで言うと、田中カレーは袋を取ると普通のカレーなんですよ、何もないで取ると、何もないじゃないですか、何もない、でそれに、僕がいろいろこうやって田中カレーとか言うと、田中カレーになるんですよ。
2: そうそういうことですね。
0: で、さっき言ってたのちょっと似てて、普通のなんか日常とかことが起きるじゃないですか。別にこれ美味しくないカレーってなったら、美味しくないカレーになるんですよ。でこれなんかこうこれを食べたらラッキーになるって言ったら、これラッキーになるカレーになるんですよ。
2: 確かに、
0: で結局、その理屈ですね。それをこのレトルトをさあどうする？そのジャッキーさんはどう、何カレーにする？
2: そうだね。
0: 何カレーにする？何カレーにする？で、ある人は多分心配して。非常用の、いわばそのなんか地震が来た時用の災害用カレーにしようとか、じゃあ人を元気にするカレーにしようとか、そうするといろいろこうあれじゃないですか、多分その同じことが起きても、みんなこう解釈の仕方が違うので、その解釈の仕方が僕やったらこうしますっていうの。の話です、そのさっきの辞書の話を、
2: そう
0: その感じかな。スピリチュアルも結局僕はそんな感じでもこういうのがあって、それどうする、これをどう使うっていうあるじゃないですか、それかな。だけど千恵さんで言うと、あ、千恵さんこうやって言ってくれて、ここがうーんちゅういいじゃんちゅう、
2: そうそう、だけどそのレトルトカレーを、じゃあ僕は棚カレーにしたよっていうことを、こう別になんかこうせいっていうことじゃなくて、僕はこうしたよっていうことを、なんかこういろんな人になんかこうお話しね、するような、
0: お話しは、今日呼んでくれたんで、これスタートで、千恵さんが僕は朝倉さんの時に来たように僕も呼ばれて、多分これが今日スタートで、多分6年後ぐらいにそういうラジオ番組ね、やってました。
1: でもなんかそんな
2: そんなこと、
1: そんなことです。

0: いや本当に、
1: 本当に
0: もうできてね、悟ってアレストール、うん、
2: 悟りはないって
0: そう、ただなんかそれがこれから皆さんの、うん、なんか皆さん勝手にですよ、うん、田中さんがしちゃるとかっていう、うんタイプじゃないじゃないですか、うん、おこがましいし、うん、勇気、うんうんうん、けどか、ね、みんなが勝手になんか、うん、
2: わかりました
0: 田中さんのおかげで幸せにっていう
2: わかりました、これそういうこと、はい、そういうことですね、先生
1: そういうことです、はい、
2: 先生、そういうことですね
0: インディージョーンズちょっと見て
1: 長かったなって
2: 長いですね食べつく食べつく長いですねやっぱ先生やっぱいいですね
1: いや本当
2: 先生いいですね、うん
0: はい、ありがとうございます。いやいやいやこの度もジャッキーさんにも
2: これはなかなか難しい。めっちゃ
1: 頭使うんですよね。
2: でもジャッキーさん上手いですね。
0: すごい。
2: 僕あのこう髪ってこういった時にこれどう思ってくるかもうずーっと考えててい
0: やすごいんですよ。そうすごいと思う。
1: もう通訳ですね。
2: 通訳ですね。
0: すっごい多分ドイツ語英語とかよりも
1: いやいや本当
0: 本当。
1: なんか法則があるわけじゃないしね単語とか文法があるわけじゃないけれども、うんね、
0: もうすっごいですよなんか
2: 相性でしょうね
0: とかなんかちょっとした粒子みたいなのを拾ってくれてなんかこう塊にしてこれですかとかしてくれるんですよなんか粒子をこうやって
2: ザキさんやっぱこうすごいこういうことですよねって、うん一回こうやっぱ持ってくるんです
0: 本当すごいんですよ天才
1: いやでもそれが合ってるかどうかちょっと一回
2: 確認して
0: もらってるんです
2: ジャッピーですね
0: どうして
2: ジャッピーじゃなくてジャッピー
1: ネーミングセンスがダメ
2: ジャッピーですあのこういうどういうことですかこういうことじゃないですかって今起きた
0: いやもう本当すごいんですよ
2: やばいですね
1: いやいやいやよかった
2: ですああ最高でしたね
1: でもなんかね田中さんの周りにねこうやっぱこうやっぱなんちゅうかな
2: まあ、今日はジャッピーいきます
1: いやなんかちょっとした一言でなんかこうこうなんかこうあ自分の糧にできてる例えばねあの冒頭の話もねそのたまたまテレビでねなんか言われてなんかちょっとこう種がね目がね
0: 目ができ
2: た朝一番にあのうちに来なくちゃいけないということ自体が来てますもんね
1: うんまあまあお互いです
2: そうね来てますもんねそんなの思わないじゃないですか。
0: さっき3日前って言ったけど、うん、多分前日なんですよ、うん、私なんかわけわからず宣言したんですよ、うんうん、もう裏口があったき、うん、
2: ちょっと思い出した
0: 前からテレビ局
2: 言ってましたね言ってました、うん、言ったでしょ言いましたよ ね,、
0: うん、
2: たよね
0: テレビ局来たら私裏口からサーチ逃げるき、うんうん、その時は全部頼むけって妹に、
1: ね、そんなチミーさんがテレビの前で凡人っていう一言をね、うん、凡人って言うまでになったんですからね
0: 私なんかその頃いろんなとこのセブンとかローソンとかで見たよとか言われて、うんうん、であれ何回も再放送あるから何回も言われて凡人って言われて、
1: ね、今の活動のきっかけに、ね、
2: そう
1: なったみたいな人がね多分ね周りにたくさんまだ
2: ね
1: 多分いらっしゃるでしょうから、うん、田中さんの周
2: りに
0: おかげさまで、
1: うんうん、そうそうそうそうそう、うん、
0: でそれを忘れない、うん、恩を忘れませんっていう、うんうんうんうん、
1: なのでちょっとずつ、ねまあまあ、田中辞書ちょっとずつねちょっと見せてって、ね、
2: 岩尾辞書見せて
1: くださいいやいや
0: いや絶対いやすごいですよね
1: いや見せ
0: すごいですよこんなですよ
1: 僕の辞書いや僕の辞書なんて
2: そんな感じで見せれませんかわかりますよね
0: なんか別冊とかあるんですよ
2: いやありますよ、ね、チャートがありますチャートが
0: もう絶対あるんですよ
1: 上中下ね
0: そうですよでなんか英語バージョンと中国あるんです
2: よ通訳もしてます、ね、
0: 絶対
2: 怖い、
1: うんうん、
2: ありがとうございます、
1: ね、お互いちょっと見せましょうね、
0: はい、ありがとうございます
1: ありがとうございました
2: 長いな

ありがとうございます。今聴いていただいた楽曲は長澤飛鳥で It's Alright でした。先ほどもね、ご紹介させていただいたんですけれども、4月1日に発売いたしましたラブループというね、6曲入りのミニアルバムからお届けさせていただきました。この曲はですね、私自身が明日いろいろ早く起きてこれしようあれしようって思っていたのに、もう気づいたらもうお昼も過ぎて、なんなら夕方ぐらいになってしまって、でも他のみんなはすごくね、頑張っていたりする中で、なんか自分ってなんでこうなんだろうみたいな感じにこう思ってしまった日があって、そんな時にね、このメロディーがふと浮かんできまして、でね、なんか他の、私が尊敬している方から言っていただいた言葉で、その言葉がね、ちょうどね、そういう風な気持ちになった時にこう思い出されて、それでね、なんかそのメロディーと一緒に結びつけていったんですけれども、人によってね、こう花は咲く時期が違うから、必ずあなたにもこう咲く時期が来るし、ね、今咲いている人がいたら、あ、綺麗だなっていう風に思ってあげたら、思ってあげたらというか、思えたらすごくね、人生素敵だよねみたいな風に言っていただいて、その言葉がずっと私の中の心の支え でね、そんなことをね、こう思いながら書いていった楽曲なんですけれども、サウンドはですね、小林俊太郎さんというね、素晴らしい、アレンジャーさんがサウンドプロデュースに入ってくださって、今まではね、私キャッチーでポップな楽曲も多かったんですけれども、また長澤飛鳥の新しい扉が開いたというような、シティポップな軽快なサウンドになっているので、ぜひね、It's Alright ね、もう一回後でね、聞いていただけたら嬉しいなと思います。ということで、今日はですね、お台場レインボーステーションをお聞きの皆さんに、長澤飛鳥についてよく、さらによく知っていただけるように、こんなコーナーを用意していただきました。パチパチパチパチ、題して、長澤飛鳥に聞いてみたというコーナーでございます。イエーイありがとうございます。じゃあ早速やっていきましょうか。私、長澤飛鳥についてのね、質問が机の上にいくつか置いてありまして、そちらに答えていきたいと思います。はい、じゃあね、いきますよ、早速ね。今まで出会った人で一番印象に残っている人は、という質問がありました。これね、結構難しいですね、印象に残っている人。でも私の中ではね、こうパッて思い出されるのが、私高校生の時にね、サッカー部のマネージャーをやっていたんですけども、なんかマネージャーっていうとこうなんかこうキラキラしててね、なんか華やかな感じがするんですけど、私の高校の時のマネージャーはもう本当にそれはそれは結構修行のような結構スパルタな顧問の先生がついておりまして、でもね、その先生が本当学校一怖かったんですよ。その当時多分35、6歳だったと思うんですけど、先生がね、その年齢で貫禄出せるのすごいなって今すごい思うんですけど、その先生のおかげで、でも私もすごい人間的にね、まだまだ未熟ですけど、高校の時にああやって厳しくしていただいたからこそ、なんか今の自分があるなっていうね、本当に今でも先生が高校の時の顧問の先生でよかったなっていうね、思うぐらいね、私の中ではすごく印象にね、残っている人でございます。はい、じゃあちょっとね、なかなかこうやって質問、しかもこんな質問っていうのもあるから、ちょっとじゃんじゃん答えていきたいと思いますよ。ということで、次、上京して驚いたことはありますかっていう質問がありました。ちょうどね、新生活もね、スタートして5月なのでね、私もその時のことを考えると、もうだいぶ上京してから経ってしまったんですけど、やっぱりね、上京してびっくりしたのは満員電車が本当にびっくりして、もう乗れないよっていうぐらいなのに乗ってくるじゃないですか。本当にびっくりして、最初はそれに慣れるのがやっぱり大変だったし、大学に通っていたので、もう朝の満員電車やだなっていう、だから本当に通勤している皆さんは本当に大尊敬で、ね、私はまだ学校だったからさ、まだもうちょっと短かったりするじゃないですか、時間がね。通勤すごいなと思って、あとはなんか小学生が一人でこう電車に乗って通学したりしてるんですよ。それがすごすぎて、私小学校1年生の時なんて田んぼの道を分かんない、なんか小学校ね、何年生か低学年の時は田んぼの道を歩いたり、みんなで歩いたりなんかしてたので、いやー、なんかそれに比べたら電車に一人で乗って本とか読んでたりする小学生いるんで、東京には。それすごいなと思って、と

てもね、あのびっくりしたことでございます。よし、では次行きたいと思います。楽曲制作での苦労は何かありますかということで、質問がございます。そうですね、こちらはですね、まあ、今回ね、そのミニアルバム4月1日にリリースさせていただいたというお話をしてたんですけれども、まあ、そちらのね、あのリードトラックになっているね、フェイクっていう曲は、まあ、今の、令和のこう恋愛をテーマにこう書いていって、まあ、ハッシュタグをに焦点を当てて書いていったんですけれども、まあ、この曲を書くときにはなんかこう私が歌詞を書くときにこうメロディーと一緒にねこういう音を乗せたいなとかもあったりするときがあって、あ、例えばなんだろうね、酸いも甘いもっていうねフレーズが出てくるんですけど、そのフレーズはもう絶対にここにはめたいっていう、でもそのこう前後をじゃあどういう風に聞いた方が情景をこう浮かべていただいて、自分もこういうことあるな、あるよねっていう風にこう思ってもらえるような言葉選びっていうのをこうしていくのをね、すごくね苦労した覚えがあります。まあ、毎回曲を作る時もそうなんですけど、やっぱり、まあ、曲自体もそうですけど、歌詞をねやっぱりすごく大切にしているので、ちょっとの一言で全然印象がね変わっていくと思うので、毎回ね楽曲制作での苦労は歌詞言葉選びを苦労しているかなっていうのと、あとはこうね締め切りがあったりする時は私ギリギリにしかできないタイプでございまして、皆さん私を知ってくださっている方はご存知の通りなのでね、なんかもうそのギリギリ女で毎回その締め切りの前の日は震えながら、でもきっとなんかこうやってギリギリだからこそできるとこうね言い聞かせて作ったりとかしていますね。でもね、そうなんですよ。あ、ちょっとね YouTube の方にもコメントね来てますね。ありがとうございます。あ、すごい、ありがとう。パチパチ、どんな厳しさですかって来てた。何の話だったの、ごめんなさい、何だったのね。え、そうそうそう、あ、先生の話だ多分ね。いや先生もめっちゃ怖かったですよ。だからもうさっきの話に戻るんですけどね、印象に残っている人はだからその先生は英語の先生でもあったので、英語の授業になるともう5分前とかにみんな着席して、でその先生がね誰に生徒にこう振るときに質問をねじゃんけんで決めるんですよ。で今日例えば5月8日なんで、そしたら出席番号8番で、8番の子の前後にいる子がじゃんけんしてグーとかチョキとか出してどっちに進むかっていうのをもう休み時間のうちにみんなでじゃんけんグーチョキどっち出す、今日はこっちが負けるとかを決めてるぐらいみんな震えてて、たまにそのじゃんけん間違える人がいて、もうそしたらみんな汗汗とか言ってこっちに来るみたいな感じでねやってた。そう、そんなぐらいね厳しかったんですよ。そうはい、ということでね、質問もありがとうございます。次の質問まだいけるかな、いけそうですね。ではいきます。最近困ったこと、今困っていること何かありますかというね質問が来ております。これはですね、まあ私最近というか、まあちょこちょこあるのが同じものを2つ買ったりしちゃう癖があって癖というか、これはただただもうなくなった時に、もう今だったらスマホとかあるんですぐメモすればいいんですよ。次お買い物行く時これを買おうとかね、なんですけど、この間びっくりしたら、ちょうどねニンニクのチューブがなくなったんですよ、お料理で使うね。それで私はニンニクのチューブがなくなったって思ってたのに、なぜか生姜のチューブを買ってしまって、お家に帰ったらもう買いたての生姜のチューブがあって生姜のチューブが今私のお家の冷蔵庫の中に2本あるんですよ。そうだから、なんかそういうこと結構多くて、あ、みりんがなくなったからみりん買おうと思ったらお酒買ってきちゃって、飲む方じゃないですよ、料理酒ね。そう、なんかにちょっと似てるじゃないですかね、なんかそういうのを間違っちゃって、それがね同じものを2つ買ってしまうっていうことは、まあもうこれ解決法はね分かってるんですけど、ただ単にメモをして買い物に行けっていうことなんですけどなんかね、なんか覚えられると思っちゃうんですよ。そう、それでなんか買い物に行って大体間違えるっていうねことがよくあります。はい、では次行ってみましょう。最近気になることものはということで、こちらはですね、まあ、最近ね気になることはなんかやったことないことやってみたいなっていうのが結構あって、やっぱりねそういうことをした方がこうなんか自分の音楽にもなんかこういい影響があるんじゃないか

ていうのもあるし、まあ、それもありますし、まあ、人生一度きりなんで、なんかいろんなことをやれるだけやりたいなっていう気持ちもあったりとかして、でそれでね、私あの、まあ、今回ね、あの岐阜の方でちょっとねテーマソングも書かせていただいたりとかして、え、岐阜にもねちょこちょこ行かせていただいてるんですけど、あ、結構知らないことが多いなと思っていたんですけど、あのね、陶芸、美濃焼っていうのがあって、陶芸体験がね実はできるらしいんですよ。で、私小学校の時になんか陶芸クラブじゃないんですけど、そういうのがあって、学校でねなんかちょっとあの湯飲みみたいなの確か作ってやったことがあって、でもこう大人になってあの陶芸したことがなかったたりするので、なんか結構ね周りでもね陶芸体験行ってきたよ、楽しかったよとか、その作ったお皿でこう夕ご飯を食べるとか、そういうのがすごいねいいよっていう風にあのなんか聞いたので、ちょっとねそう、まあ、岐阜ではちょっと美濃焼をやってみたいし、でも都内とかでもこう陶芸体験ができるみたいなので、なんかそういうのやってみたいなっていうのがあるのと、あとはですね、まあちょっとあの見たい映画があるんですよ。そう、毎年4月になると名探偵コナンが公開されてて、今年もまだ行けてないんですけど、あの名探偵コナン見たいのと、あとプラダを着た悪魔2がねあの最近公開になりまして、そう、そちらが見たくて、なかなかね映画館、やっぱ映画館でね見るのいいよね。そう、気づいたら最近もさあの、ね、サブスクとかになって見れたりするんですけど、ちょっと映画館行きたいなっていう風に思っています。はい、それでは次の質問いきたいと思います。今一番欲しいものは、これ難しいね、これ難しい。でもちょっとあのまあ本当にリアルなものでいくと、そうだな、まあなんか洗濯機、いい洗濯機が欲しいなと思ってあのいます。なんかさあれなんですよ、だいたい電化製品ってこう同時に壊れていくって言うじゃないですか。なのでそろそろ多分ね壊れると思うんですよ、洗濯機が。私の予感で洗濯機が壊れるということは、冷蔵庫も電子レンジも多分壊れるんですよ、一緒に。だからちょっと壊れる前にね、あのちょっとずつ買い替えていきたいなっていうのはあるんですけど、まあね、でも次洗濯機買うならなんか乾燥機付きのやつやっぱいいじゃないですかね、便利でね、時短だし、だからなんかそれがちょっとあのいいなって思っているのと、あとね、あの、まあ、欲しいものというか、あのバクネって知ってます皆さんね、あの寝る、なんか今 CM とかでもやってますけど、なんかそういうね、なんかバクネすごい睡眠、良い睡眠が取れるらしいんですよ。そちらも気になっていてね、まあいろいろ欲しいものはあるんですけど、あとはですね、去年運転免許を取ったので、物物質ではないんですけども、運転技術が欲しいなっていうのがあります。ということでね、質問たくさん、あのね、もう素敵な質問、普段だったらね喋ってないようなこととかもお話できてね、ありがとうございます。皆さんもね一緒になって考えて、くださっていたら嬉しいなと思いますね。どうですか、みんなも欲しいものあるのかな。でもね、私は、まあ、もっともっとちょっと人気者になれるように、それも欲しいなと思ってなので、皆さん今日聞いていただいた皆さんね、ちょっとあの長澤明日香、あのこんな人物なんですけれども、あのぜひねちょっとまた覚えていてくれると嬉しいなと思っております。というところで、それではね、ここでね長澤明日香の今後のスケジュールをお知らせさせていただきたいと思います。パチパチパチはい、大事なライブが決定しております。長澤明日香バースデーワンマンライブツアー2026ラブレター開催決定しております。ありがとうございます。スタッフさんも拍手してくれて優しい、ありがとうございます。名古屋公演、10月25日日曜日夜、新栄ですね、ハートランド。そして11月21日土曜日昼、東京公演、原宿ルイド、お昼に開催が決定しております。そして12月1日火曜日、私のあの誕生日当日なんでございますが、私の地元新潟公演、長岡の音楽食堂にて夜公演が決まっております。初めてね、あのバースデーワンマンライブツアーをやらせていただくんですよ。なので今年はもう明日ぐらいに、あの今年終わっちゃうんじゃないっていうぐらいの多分体感で、あの1年が過ぎてね、もうだって半年ぐらい経つわけですからね、今年始まって。なのでまあ、今年は本当にそちらに全力を注いで、必ずね、あのワンマンライブに来ていただいた皆さんに素敵なあの思いとね、音楽をあの受け取って帰っていただけるようにね、今からね準備して、一本一本の

ライブを大切にしていきたいと思っているところでございます。まあ、近々のライブで言いますと、5月10日のね、日曜日、もうあさってですね、名古屋の、方で栄南音楽祭があります。まあ、明日から開催なんですけど、私は2日目の日曜日の方に出演をさせていただくんですが、12時40分からラシック前、そして16時半から名駅ナナちゃんストリート、ね、ナナちゃんめっちゃでっかいナナちゃんいますからね、あのナナちゃんストリートね、ございます。2回ね出演をさせていただきまして、それでね先ほどお伝えさせていただいた名古屋公演がね10月25日に決まっているということで、なんと5月10日の日曜日、栄南音楽祭にて名古屋の、新栄ハートランドの、バースデーワンマンライブツアーのチケットを販売開始させていただきたいと思います。ぜひね皆さんね、それぞれの公演全部来ていただいても、あのどれもこう違ってよかったって、言っていただけるようにね、そんな公演にしていきたいと思っているので、興味を持っていただいた方は、詳しくはですね長澤飛鳥のインスタグラムや X などをご覧いただけましたら、嬉しく思っています。ということで、いろいろねお話をさせていただいてきたんですけれども、そろそろエンディングのお時間となってまいりました。あ、皆さんコメントしてくれたり、あ、車欲しいのかと思ったね、車ねあったらいいなとは思いますけどね。ね、ルイド、そう、お昼公演でございます。音楽食堂ね、駅に近くていいですね。ありがとうございます。ぜひね新潟の方にもお越しいただけたら嬉しいなと思います。それではですね、今日は本当にねお台場レインボーステーションお聞きくださって、そして YouTube からも見てくださって本当にありがとうございます。たくさんお話しさせていただいて、すごくね、私自身楽しい時間でございました。またねいろんなところで皆さんに聞いていただけるように、そしてこちらもまたお邪魔できるようにね、一本一本頑張っていきたいと思いますので、これからもね長澤飛鳥の方どうぞ応援よろしくお願いいたします。ということでですね、本日のこの時間のお相手は長澤飛鳥でございました。最後はですね、ミニアルバムラブループより、こちらリードトラックとなっておりますフェイクという楽曲をお聴きいただきたいんですけれども、この曲はですね、先ほども歌詞についてねお話をさせていただきましたが、そんなねサウンドもねもう本当にかっちょいい仕上がりになっておりますので、サウンドと一緒に楽しんでください。それでは長澤飛鳥でフェイク。

お台場レインボーステーション楽しんでいただいてますでしょうか。さてここから番組がおすすめする映画、音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。さて今週ご紹介するのはデビュー44周年記念日の5月1日に発売となった中森明菜のセルフカバージャズの集大成フルアルバム明菜ノートです。2CD デラックスエディション全18曲収録と、通常版の CD 全14曲収録をリリースしました。今回の作品は 2CD デラックスエディションのみの豪華2大特典として、中森明菜オリジナル明菜ノートと中森明菜自筆デザイン明菜ノートステッカーシートが封入されております。また明菜ノートが待望の完全生産限定初アナログ化が決定。2CD デラックスエディションと同内容の全18曲収録の12インチアナログ LP 版2枚組として7月1日に発売が決定しております。そして本日はこのアルバムの中から1曲ご紹介いたします。中森明菜で飾りじゃないのよ涙は。

けで、あっという間にエンディングのコーナーでございます。お台場通信お便りのコーナーはですね、先ほどもお伝えしましたメールアドレスであったりファックスでもお待ちしております。なんとこの番組の時にもですね、もう素敵なイラストなどもですねファックスでいただいておりまして、ヒューストンブルースさんありがとうございますということで、本当に皆様ねファックスでもメールはお待ちしておりますのでね、本当皆様の一通一通のお便り励みになりますので、ぜひぜひ送ってきてください。もうそうですね、まあこのようにイラストもでしたり、まああとはそうですね、まあメール本当文章ももちろんですけど、いろんなお便りお待ちしておりますので、ぜひぜひお待ちしております。というわけで今週のお相手は園田翔でございました。来週は甲田真理子さんのレインボービームでございます。それでは皆さんまた良い週末を。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: フライデーナイトフィーバー、
1: 円楽の
0: シネマトーク&ミュージック。こんばんは、小杉幸子です。この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン、東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
1: こんばんは、七代目三遊亭円楽です。
0: はい、師匠、こんばんは。さあ、9時台始まりますね、
1: は
0: い、
1: 本日は僕の入門記念日なんで、
0: そう、おめでとうございます、
1: ね、25年
0: 先週もね、聞いて、
1: そうです、そうです、
0: はい、5月8日
1: そう、2001年、はい、平成13年
0: あ、そう、
1: 5月8日に円楽の、五代目円楽のうち行って、名前も命名、あの2時間ぐらい喋ったのかな、師匠おしゃべりだから、
0: あ、そうなの、
1: 全然関係ない話をずっと、だから父親と母親に囲まれて
0: 向
1: か
0: い、ね、
1: その師匠と向き合って、
0: そう、待って待って、もう一回、好楽パパとお母様と
1: 3
0: 人で伺うんだ、そういう時って、
1: そう、普通誰でも、だから両親連れてきなさいって、要するに両親の了承を得ないと、
0: そっか、
1: はい、
0: 素敵ね。
1: そうそうそう、それで2時間ぐらい喋って、はい、天ぷらそばの時ごちそうになったのかな、
0: あ、出前、
1: もちろんやっぱ喉通らないという方から緊張して ね、
0: なんか出
1: ない
0: よね、味
1: もう当たり前ですけど、はい、で名前だけどねって言って、
0: うんうんうん、いや似てる似てる、もう一回、
1: いやいや名前だけどねって言って、師匠がね、で平成13年5月8日大楽って書いて、うん、
0: その場で書くの？
1: そうです。でこの名前を考えてるんだけどって言った瞬間にソファー座ってたんですよ、
0: はい、
1: 父親がその、はい、僕の襟首掴んで、その下に降りて正座させて、
0: はいはい、
1: ショー、ありがとうございますって言って、
0: 泣ける、ちょっとごめんなさい、瞬間泣ける、
1: そういう、で僕はその抑えられながら、あ、そういう世界なんだみたいな、
0: いい話じゃない。
1: で、実はもう一つ考えてんだけどって言って、
0: うん、
1: お手元、要するに天ぷらそばごちそうになったから、お手元の袋に、
0: はい、
1: ひじり、
0: あ、
1: せい、
0: せいという字、せいこちゃんのせい、
1: せいこちゃんのせい、せいらくと考えてんだけど、

0: こっちの方がいいよねって、いやそれはあんた色紙に書いてるから決めてんだろうと思って、
1: ちょっとこんなエピソード初じゃない、この話って知ったことある。
0: 方々では喋ってますけどね。そう、ここでは初めてかもしれません。
1: そうですか。
0: そう、この記念日に当たんないと喋んないから。
1: もしかしてそれって、はい、まあそれはもちろんだから大楽さんと決めていたけれど、うん、一瞬その生に楽と書いて小楽、生楽、
0: 生楽ですね、
1: 生楽も一瞬よぎったんだ、
0: はい、よぎったんですね、5
1: 代目。
0: でもまあ当人はもう色紙に書いてるから決めてんじゃねえかあんたみたいな
1: ですよね、
0: はい、いやでも、はい、僕はその時はやっぱまだ生の方がって思ってました、その時はね。
1: 思った、一瞬の、一瞬頭の中で思った。
0: 王ってだって入門したてのペーペーがですよ、王ってどういうことやねんみたいな、
1: そう最初そういう印象、
0: 何も成し遂げてないのに王ってどういうことやねんみたいな
1: 思った、
0: はい、でも今から考えてみると、そのまあ話家も歌舞伎役者もこの名前なんて読むの、うん、みたいな名前の感じはあるじゃないですか、
1: うん、あります。
0: で王楽はやっぱ王楽しか読みようがないし、
1: すぐ読めるので
0: 、あとはやっぱ先輩方、
1: ワンラクはないかね、ワンラク
0: はないか ね、ないかな、先輩方がやっぱ王ちゃん王ちゃんって言ってくれてたんで、
1: だよね、
0: それはやっぱ、うん、感謝ですね。
1: いやもう私もまだまだまだ実はこそば言うわけで、
0: うんうん、
1: 円楽さんっていうのが、
0: はい、
1: 王楽っていうさ、なんかもう見るからに王楽なのよ。
0: みんな今先輩方まだ王ちゃんですよ。
1: そう、はい、なんかさ本当私の知りうるその30年ぐらい大の師匠なんか、本当にギャルソンの可愛さ、蝶ネクタイとかさ、ドレスアップしてさ、はい、私のパーティーとか来てくれて、本当にオーラクプリンスみたいなさ、うん、雰囲気だったし、可愛いもんね、なんかね、今も可愛いよ、
0: ありがとうございます
1: ということ、
0: はい、
1: そう、でも本当に記念すべき5月8日、はい、今日で25周年ということで入門してね、
0: なんか改めて師匠に感謝しつつですね、
1: はいはい、おめでとうございます。ね、この番組をお聞きのリスナーの皆さんも、はい、ぜひみんな一緒にね、この円楽師匠の25周年、お祝いしたいと思います。そしてこれからまたさらにね、はい、輝いていけるようにぜひぜひ皆さんもご支援ください、
0: はい、
1: さて番組ではメッセージを常に受け付けていますよ。メールアドレスは en@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp まで、あなたのお聞きの放送局、お住まいのエリアなども添えてくださいね。さあそしてですね、この番組パソコンやスマホよ、もう皆さんも常に持ってらっしゃるわ ね、
0: そうですね、
1: スマホでも聞ける、
0: はい、
1: これね、あのアプリがあるじゃない、いろいろね、で Spotify というね、ものではアーカイブを配信しています、
0: はい、
1: いつでもこの番組楽しめるのでね、はい、よかったらお友達にも教えてあげてくださいね、
0: はい、
1: であとはね、あのなんだろう、そのコミュニティ FM ですから、その地域にいないと聞けないって思ってる方もいるかもしれないんですけど、あのレディモっていうアプリがございます、
0: はい、
1: これね災害時なども大変にね便利ですから、うん、よかったらレディモ皆さんダウンロードし
0: ダウンロードして
1: スマホでも聞けますのでね、うん、
0: はい、
1: さあということで、
0: おい、
1: 先週に引き続き、
0: いやでも
1: どう
0: ルーツ66的なですよね、
1: 話していい、
0: いやいいっすよ、だって、うん、発見が多すぎたから、うん、メンツがメンツだけにね、
1: ね、
0: そりゃ会場入れない人が その劇場で見て、
1: そうなん、
0: だいたい尺は
1: それが、
0: そう、そうそうそう、尺聞こうと思って、
1: あのね、
0: うん、
1: 4時間とは言わないけど、
0: まあ、でもそれが
1: ほぼ4時間、
0: でもそんな感じですよね、
1: そうな
0: の、予想と
1: そう、
0: うん、
1: やっぱそう思った、
0: そんな感じだと思います。
1: しかもさ、みんな押すから無駄な話は厳禁ってなってるみたいで、喋、
0: うん、
1: りたいけど次行きますとか言って呼び込むわけ
0: だって、
1: そう、それでも
0: ね、絵力あるからそれだけの人たちが並ぶっていうことがないんで、
1: ないですね、
0: うん、だからそれだけの見応えが
1: ありましたよ。
0: でそのなんだ、
1: はい、
0: オープン誕生日順に歌っていくわけでしょ。
1: そうなの。
0: それで
1: リレーするわけ。
0: オリジナルランの接吻から始まったら、それはいきなりもうフルスロットルじゃないですか、
1: ね。だから私それで泣いたんですね。なんか自分でそんなつもりなかったのに、ね、あの曲が流れてきたらドワーってなる気持ち。
0: いや、あの曲自体が素晴らしいしね。だけじゃなく。
1: 来るよ。
0: 66が4番バッターが並んでるから、
1: そうなんですよ、
0: どこを切っても4番バッターの番組は、
1: そうだから、だってさ、じゃあ次キョンキョンとか言ったらさ、うん、わーって出てきてさ、喋っちゃいけないルールだからさ、なんてったって
0: はーい
1: だ
0: ー、いやいや
1: から始まるよ、
0: なんてったって歌ったんですか、
1: そう、
0: うわ
1: 最初の
0: オープニング、それは痺れるわ、
1: それでもうみんなその

0: 間にそれぞれの、
1: うおーですよね。
0: そうなんですよ。もう
1: あの文字通り会場が揺れますもんね。
0: 揺れる。もう10代ぐらいに戻っちゃって、ごめんなさい。
1: いやだからそうそうそう、ね、うん、そうそう、その時代になりますもんね。
0: そうなの。
1: だから男性と女性でさっき、あ、前回も言ったけど開きがあるから、80年代になって90年代になって80年代になって90年代になるんだと思います。
0: だからね、ちょっとそこも面白かった、うん、はあ、大抵さ、私そのなんかいろんなライブ活動っていうか、はあ、あの推し活でいろんなそのなんか昭和のアイドルのコンサートとか行くんですけど、うん、はいはい、それはそれでみんな単調なんだよ、よく考えたら、うん、同じおっしゃるように師匠さすがで、だから今回は90年代入ってきちゃうから、
1: 揺れがね、
0: はい、
1: そういう意味でもその文化、味わった文化の年が、
0: だから、
1: だから姉さんがその
0: そ
1: なんてたってアイドルは10代で、接吻は20代とかで、また女性のシンガーに戻って、男性と女性の開きが80年代と90年代とあるから、
0: だからかも。それで斉藤由貴さんが卒業、制服のって始まるじゃん。そうするとまたさ、15歳とかに戻るわけじゃん、私が。そう、
1: でやっぱ卒業ですもんね。
0: そうなんです。いやそれはフルコーラスの卒業。
1: え、チケットいくらだったんだろう。
0: いくらだったんだろう。だ
1: すごいことになってますよね。
0: そう、
1: だってしかもなんかそういう時に偉いなって思うのが、だからみんな接吻歌ってなんて言ったって歌って卒業って、
0: は
1: い、それだけで一曲だけでもすごいことじゃないですか。
0: そう、 そう、それをダイジェストでみんなが
1: 惜しみなくね。
0: そうだけど、さっき話してたけど夜ヒットみたいなやり方なわけですよね。
1: 渡辺美里さんとかも歌うわけでし
0: ょ。そう、マイレボリューションですよ。マイレボリューションとか。
1: いやそれはね、
0: 発声綺麗みたいな。そう、
1: そりゃそうだ。
0: 早見優だって、
1: 早見優
0: ナンシーだよ。
1: うわ、
0: いきなりナンシ
1: ー。そうなんですよね。そこが偉いとこですよね。
0: そうなの、惜しみなく出す。そうなの よ、ね、古い曲封印するアーティストいるじゃない。
1: そうそうそうそうそう、ね、そう、なんか変なプライドがあってね。
0: そう、今の曲が、曲を聴いてくださいみたいな、うん、私も若干あ、プライドか、多分それはちょっと違うけど、玉置浩二さんのいろいろ聴きたいと思って、私、はいはい、ね、あのワイネットはもちろんのことながら、なんか行った時に全部新曲だった時があってちょっとがっかりすいません、はい、そんなこともあったんですけど、はい、
1: あ、でもそうだな、玉木さんはな、
0: ね、
1: あ、そう
0: そうそう、まあ、それはそれとして、はい、だから、いやでも本当さ、こういう企画ってね、あの誰かが多分思いついて、
1: はい、
0: あの連携してったんだと思うんですけど、はい、やっぱりそういう熱量とか、あと多分単純にそういう、まあ、だから音声さんもプロモーターも演出もバンドマンも全員が同い年って、多分楽しかったんだろうね、最初の1回目作る時から。
1: 要するにそうですよね、まあ、もちろん聴衆、こっち聞く側は楽しいに決まってるけど、
0: う
1: ん、パフォーマーも、
0: そう、制作サイドも
1: でっかい同窓会だから、
0: そう、毎回みんなそんな感じで、うん、共通言語でじゃあここでウルトラマン出そうよとかさ、多分やってたんだと思うのでさ、なんか後半の方になるとみんながその、要するに私たちの日の絵馬世代が、はい、その当時子供で見ていてヒットした曲を歌ったのね、何人かで、
1: はいはいはい、
0: あの組み合わさって、その時にキョンキョンがさ、あのリンゴ殺人事件だ。
1: リンゴ殺人事件って何ですか。
0: 知らない、
1: すいません。
0: やった、
1: そうなんですか。
0: 郷ひろみとキキキリンさん、これドラマ中で、
1: ちょっとなんか、
0: いや今ちょっとなんか
1: 覚醒の感がありますね。
0: 今私ちょっとテーブルに一本線引いたよね。
1: でもそれって、まあ、D も今うなずいてるけど、売れ知らない人いないですよね、その世代で。
0: いない、
1: キキキリンさんと郷ひろみさん、
0: 今すごい線一本引いてるの。そうそう、あ、ひろみさんとキキ
1: キキリンさんと、はいはい、いや知らない。
0: 振り付けも
1: しかもすごい想像がつかないんだけど、そのコンビが、
0: 本当、
1: だってキキキリンさんとゴーヒロミさん
0: ですも
1: ん
0: ね。そう、だからそれはドラマの中で、あのキキキリンさんはおばあちゃんの役をも吹き役でやっていたんだけど、その場の劇中でやってたのね。じゃあ1曲目いっとく、
1: いきましょうか
0: ね。もうなんか先週もすごい喋ったんだけど、また喋りたいけど、じゃあやっぱりね、今週も日の絵馬男子アーティスト特集です。
1: はい、
0: 1曲目は、
1: はい、
0: これもね、だから、ね、知ってる人と知ってない人いるんだけど、ジュンスカイウォーカーよ。
1: おお、ジュンスカイウォーカーズ。
0: それも世代的にあり？
1: ジュンスカーは僕がやっぱ中学かな。
0: うん、あ、そう。
1: 全盛期、はい。
0: あ、じゃあ、いやいやいやいや、ね。
1: よく歌ってた曲一つあるから。
0: あ、そうですか。
1: うん、未だに歌おうかな。
0: そうだよね。ボーカルの宮田和也さん。
1: 宮田和也さん
0: が66年ということで、はい、とてもイケてる男子でしたよ。はい、なんかね、笑っちゃうのエピソード的に、あの、で、斉藤由貴さんとか、あの、早見優さんとか、いろんな、永井真理子さんとか、出てくるじゃないですか。
1: はい、
0: 男子チームが、あ、女子はいとか言って、で、みんながもぞもぞしてるんですよ。

0: トータスとか、うん、ね、あの、吉井さんとか、はい、そうすると、この人が温度を取って、はいはい、みんな来て、はい、肩組んで、とか言って、で、みんなでわーとかやってんの。いや、こう言わないと、触れないからさ、斉藤由紀にって言ってた。
1: いいですね。
0: いや、もう、男子本音だなと思って、とても素敵な人でした。それでは聞いてください。ジュースカイウォーカーズで、スタート。

0: ジュースか。
1: これは、うん、もろ世代です。僕中1か。
0: そうなんだね。
1: 中1で、そうそう、中2になる春の時はの頃だから、うんうん、ローソンのコマーシャルかなんかですよ。高島まさのぶさんか。
0: あ、やってた。
1: まさのぶさんがローソン
0: ストライプの、
1: ね、今でこそ松山健一と、ね、松山健一さんとやってますけどね、王林さんが。
0: そうだよね。
1: あの頃はだから高島さんがローソンのキャラクターで、でこれが多分おそらくジュースカの中で一番ヒットしたんじゃない
0: かな。だからそうだよなと思いつつ、
1: で僕しかも当時からずっと歌ってるし、いまだに弟弟子とかとカラオケ行ったりすると、兄さんこれ歌ってくださいっつってスタート入れたりとか。
0: めっちゃだからきっとそれさ、僕うまいんだよ。
1: 66の曲、男性の曲、
0: 実は
1: 完璧かもしれない。僕
0: 嬉しい。ちょっと一つ共通項を見出すって私非常に嬉しいんですけど、いやでね、彼はね、あのなんだろう、ボーカルの
1: 宮田さん、
0: はい、もうね、美女もね、うん、まあもちろんそれなりに年取ってるよ、もういわゆるロックシンガーって感じで、
1: はい、
0: スキニーなね、
1: はい、
0: 感じで、もう いや太ってない、全然太ってない、かっこよかった。ファッションも着こなしもなんかよかった、
1: うん、
0: 大事だなと思って。
1: そうですよね、うん、
0: もちろんさ、年相応になってる方ももちろんいらっしゃるし、はい、それでもなんかそれもすら全部肯定、全肯定できる感じだった、うん、
1: でもまあ今の還暦の66の方々、還暦になる方々って、
0: うんうん、
1: 昔じゃ考えられないぐらい若いですよね。だって
0: 確かに、
1: まあちょっとあれですけど、裕次郎ひばりが51にって亡くなったってどういう貫禄なんだよっていう。だってひばりさんのよくカラオケで本人映像とかあるじゃないですか。でこれがそう、南海とかこれ40代後半、俺と同じか下じゃねえかみたいな、ちょっとどぎも抜かれますよね。
0: 別次元
1: だから、今のもう年の取り方がちょっと違いますよね。
0: うん、
1: いい意味で若いから、
0: うん、自分でも思うもん、はあ、なんかね、だから要するに15歳ぐらいで思ってた60歳ってさ、本当におばあちゃまだし、はい、自分のおばあちゃまもそうだったと思うし、
1: おばあちゃんですよ。
0: ならなんか着物とか着てさ、なんかさ、うん、いたよなみたいな、のんびりしてたよなみたいな感じだし。
1: だってそれこそさっきおっしゃったけど、

0: そのキョンキョンがなんてったって歌うわけでしょ。だってなんてったって違和感感じない
1: か、もうかわいい、ね、もう
0: あんな60います。
1: そうこだわっちゃってんだよ。また衣装とかもさ、
0: おしゃれなんですからね、キョンキョン。
1: 本当にキョンキョンさで今あのもちろんあのニュートラルに生きて、うん、そんなきっとその自分の自然体でいらっしゃる。だから割とダブっとしたお洋服とかも似合うんだけど、結局何着ても似合うんだけど、うん、
0: ギャルソンみたいな意味
1: があるから。そうです、もともとモードの人だから、ね、でもね、でもねやっぱり素敵だったのはちょっと衣装に飛ぶけど、うん、あのデニムの上下、はい、まあもちろんオーダーだと思うんだけど、はいはい、着てあのダブダブってして、はい、あの厚底ソニーカーで来るんだけど、まあ顔がちっちゃいから全部バランス取れちゃうね。で可愛いんだけど、インナーよ、やっぱりみんなご注目を。インナーは全部あのシースルーなのね、うん、シースルーのシャツでボタンはちゃんと留めて上、うん、で中はブラミセ、同じ系統のブルーのブラにスケスケの着て、でも上も羽織ってる、そういうとこがキョンキョン。
0: あでもなんかかっこいい。やっぱ聞けば聞くほどそれ見たかったっす ね、
1: うん、
0: それね。
1: だから本当になんかやれば
0: いい、
1: どっかでまたなんかね、
0: いやそれと金取れますよね、
1: やればいいのにな、
0: 金取れますね、
1: 配信でとか思う、
0: うんうんうん、いや聞けば聞くほど、だってそりゃこの、まあ、皆さんもお気づきの通りこの熱量で語られてれば
1: 2週すいませんでやらせていただいてます。
0: まあ何度も言うようですけど結局、はい、絵力が
1: そうなんだよ、うん、
0: その人たちが一堂に会してるのってなかなかないから、
1: でなんか本当にそれぞれがやっぱりあの楽しんでるっていう感じがね、やっぱりバシバシに来るんだね、うん、だから夢のクラスじゃない、夢のようなクラス一つが文化祭で、はい、なんか体育館のステージに立ってみたいな雰囲気なわけよ、う
0: ん、これ姉さんこのあのおっしゃってたけどあの、はい、2回ぐらいやってるんですよね過去に。30代40代
1: か、あそうそうそうそう、まず、はい、日の山の人たちアーティストが40歳の時、そして50歳の時、
0: ああすげえ、
1: 10年ごとにやってらっしゃるんですよ。で
0: これ、
1: はい、
0: それだけのメンツが、
1: はい、
0: 誰がはたくそのかなもちょっと、
1: そこちょっとチェックして
0: みよう、まあ、僕の中でちょっと頭の中でキョンキョンっぽいイメージなんだけど、でもそうでもないのかな、
1: 大外れ
0: あ、してるんですか
1: 即答。なぜならば、うん、キョンキョンは60今年になって初めて加入です。初めて初加入なのよ。まあ、ほら大人の事情とかあるんじゃないほら事務所をほら
0: 出、ね、
1: して彼女は今ね、あの、うん、自分のオフィス持ってるじゃない、あさってだっけ、うん、京子だからあさってね、確かね、はい、そういうのもあるのかなって私も業界通としては、うん、思いました。
0: そうですね、確かにそうだそうだ、ね、
1: だから
0: 誰なんだ、
1: だから出てないって人も多分いるのは、そういろんな判件とかなんかあるのかも。
0: すごいですよね、はい、いやこれを集めた、
1: そう
0: 集まる方は、まあ、あれだろうけど、旗振る人が
1: ね、
0: うん、これだけのメンバーを、
1: そうなんですよ、
0: うん、で気になりますよね。
1: でね、このホームページがあってルーツ66のそこにそのなんかアーカイブも出てる。
0: え
1: なんかその20年前の最初のセットリストとか、
0: はいはい、
1: その時はエレカシがこれ歌ってとかゼロロ出てる。
0: マジか。
1: そうなの。ちょっとこれ深掘りしてですね、さらにあなたの、ルーツ77
0: ルーツ77
1: の参考にしていただきたいと思います
0: 。いや本当にちょっとあのイベントとしてあの
1: そうや
0: った来るべき未来のためにちょっと考えますわ。
1: いやもう早くやって、うん、
0: いや本当あのね、いつかより
1: そうゴールデンウィーク中に仕上げて、
0: いやよ早すぎますよ
1: だってさ3年後でしょ、例えば50歳って2年
0: 来年
1: やえやば、早くしないと
0: 来年ですよ。50歳
1: え
0: 50歳来年。
1: じゃあ分かった、そこは大掛かりにしないで発足、
0: 小掛かりで
1: 発足しましたっていう意気投合した芸能界の77生まれを少なくとも5人ぐらい集め、まあ、ま
0: ず読売ホールぐらいのところでね。
1: いや結果元になっちゃうかも、だけど箱を下げてなんだよ、箱
0: できるもんな。
1: あなんなら野外でもいいよ、
0: 国際フォーラム C ぐらい。
1: いややんないとね、
0: A でいい。 C は1500だから、うん、A3000 なんですよ。
1: でも来年だとなんとかすればほらプロデュースの王楽だから、まあ、今円楽だけど、
0: いや
1: プロデュース力を買われてるんですよこの方はね、リスナーさん、あの落語家業界でもね皆さんの師匠がおっしゃる、
0: なか
1: ね、
0: ね、ちょっと今のうち動こう、
1: プロデューサーよ名プロデューサー、
0: ちょっと考えます
1: よ落語界のよ名プロデューサー、
0: 考えます、
1: お願いします。落語界はだから一之輔さん、
0: 一之輔は78なんですけどね。
1: あでも平気よ、早生まれでしょ、
0: はい、
1: それはあのだから今日かけたいと思うけど、はい、アンコールでそういうのを演出してた、
0: はい、
1: そうなの。
0: あそうですか、
1: 同じ学年ということで、
0: あ
1: 間に合う、間に合うよ、
0: ちょっと他業界の人に接触したいな。
1: そうですね、だから会う人、うん、会う人に何年生まれですかってもしやっていう人がいたら、
0: はい、
1: あとは調べといて、
0: あと調べます、
1: その場合は70

0: 7年ですよねから入れば一気にもシェイクハンドねってことになるんじゃない？
1: 6677いいっすね。
0: いいと思う。それ見
1: 77ゴロも
0: に行き
1: いい
0: た
1: し
0: いも
1: な。
0: んね。
1: 77やりたいっすね。
0: そうだよね。だからなぞって、そうすると66年の弟分妹分たちってことになるから、そうなったら66年にまず挨拶に行って、はい、まあ、25年前の今日、五代目円楽師匠に挨拶に行ったかのように行ってソファーから土下座。
1: ちょっと ラブレター書きまくろっかな。
0: お願いします、うん、誰に書く？
1: いろいろでも本当ラブレター書きまくって、心ある人は返事いっぱい来た。 それから付き合いだから。
0: だって
1: こ同い年の作家と ね、
0: 中村文のね。だって紀ノ国屋さんこれからですけど、
1: はい、
0: ね、その話いい話だなって
1: 僕それでつながり作ってきたから。
0: すごい。
1: いや、77やりたいな。わかりました。
0: じゃあもうそれはもうこの番組でもあの、ね、途中経過報告を、
1: はい、
0: ね、リスナーの皆さんにもお伝えしながら、
1: 参加決定とかね。
0: そう、あの分かった。
1: 参加決定、
0: フジロック的な第2弾みたいなやつでしょ、はいはい、だとしたらまずはリスナーの皆さん、1977年生まれのあなた、
1: はい、
0: まずはここに1メールください。
1: いや今もうまだやってないのにね、ちょっと緊張してきて
0: 顔が真顔になってるんだけど、
1: もう松たか子さんが明日春が来たら歌ったらどうします？
0: 春が来た
1: 死んじゃいます、ね、
0: どうする？ラであなたの目を見たらどうする？
1: 死んじゃうな。
0: 来たらとか一緒に歌ってんのよ。だって
1: ね、
0: どうする？
1: ちょっとやろう。でも、
0: うん、楽しみだね。
1: オーフェスじゃねえ、俺
0: しかもさ、そうだよ。なんかでもいいよ。だってオーラから始まって連絡、うん、いいんじゃない。名前がみんな取ってる人たちでさ、豪華だよね。しかも66と来て88で来ないで、77がやんないと88ができないから。どう、そう思わない？
1: そうですね。
0: です。だからあなたたちやん
1: ないと。77やるが、
0: そうやんないと後が続かないから。
1: 88って、あ、昭和63年なんだ。88は
0: そうだ、ね、
1: 昭和63年。
0: それって誰だろうみたいな。
1: わ、ね、かりました。ちょっと頑張ります
0: わ。じゃあブリッジとして頑張ってください。
1: はい、
0: はい、さあじゃあ行きますよ、
1: はい、
0: 2曲だからね。でね、私ね本当に不勉強で、さっき師匠言ったようにやっぱり女の子のアイドルはもう14、5、6で同世代キョンキョンとかあったとしても、
1: はい、
0: だから男子が売れてる頃、同世代の男子が売れてる頃はもう社会人とかになっちゃってて、
1: はい、うん、
0: ね、
1: そうですね、
0: あんまりさ、バンドとかってちょっとね、
1: はいはい、
0: って感じだったと思う私、
1: はい、
0: なんかうーんって感じ。だからみんな年下だと思ってたんだと思うんだけど、
1: いや、そうですよね、
0: そんな聞いてないんだよね。知らないの、いっぱいで、いっぱい出てきた人の中で、そう、
1: はい、
0: そういった意味ではめっちゃ面白かったな、
1: うん、
0: あの筋肉少女隊の大月健二さんが、
1: 大月健二さんもそうなんだ、
0: いらしたんですけど、
1: 大月健二さんもそうなんだ。
0: そう、赤いね、真っ赤な特攻服で出てらっしゃって、
1: あ、ぶれないですね。
0: で、還暦だからっつって、赤だけどさ、恥ずかしいんだけどさとか言いながら、新しいの作ったよっつって、そこなんて書いてあったかって思うと、
1: はい、
0: オカルトを医者に止められた男って書いてあったんです。あ、ちょっと違ってたらごめんね、チェックして。それもう笑って、はい、多分もうあの還暦になってくるといろんな病気みんなし始めてるけど、オカルトとか好きなんだなって、多分なんか民間療法とかやってお医者さんに止められたのかと思ったんだけど、まあそんな中でも私全然知らなかったんだけど、
1: はい、
0: なんかこの人の、あ、待ってよ、違う、それは後だ、この後にかける。だから最初みんなが知ってる曲をかけるってことになったんだ。吉井和也さんです。
1: あ、ザ・イエローモンキー。
0: イエローモンキー、
1: はい、
0: で吉井さんはね、私結構エピソードある、20代の後半ぐらいとかまだ若い時に友達が仲良かったから、
1: うん、
0: しょっちゅうイエモンの楽屋行ってた。
1: あ、すごい。
0: でアーティストのなんかの招待席によく行っていたし、
1: はい、
0: でなんかその時はね、あのドラムスのアニーさんっていう人がいたんだよね。急に思い出した。なんかロン毛で、はい、すんごいロン毛で、本当に胸までつくぐらいのロン毛のドラマーで、
1: はい、
0: なんか上半身すごいなんか脱いでるみたいな、はい、かっこよかったって急に思い出した。でもだからその時も吉井さんが同い年と

0: イエモン、うん、いいよね。
1: 僕はもうモロだってスパークだと大学1年だから
0: 第1年、
1: はい、モロ青春時代です。一番楽しかった。
0: あとヒット曲といえば、
1: だから楽園とかラブラブ少年、
0: ね、ラブラブ少年、
1: はい、
0: バンだ
1: バンね
0: バンバン、バン全部だからノリに乗ってる時だよね。
1: あとジャムか。
0: あ、ね、そうだよね、
1: はい、すごい。
0: だから大学生からは結構女の子をナンパしたりとか。渋谷といえば、ね、だからそうだ、チーマーで、チーマーの時代でしょ。
1: だから僕が高校の頃ですね、チーマーの全盛期は。
0: そうだよね。だ
1: それで電波少年でほら松村さんがセンター街で、
0: はい、
1: はい、だ僕そう大学高校1年の時がそのチーマー全盛期で
0: だよね。渋谷センター街行ってましたか、師匠。
1: いやいや僕怖くてそんな駒沢大
0: 学映画館に行くのに通ったとか
1: そうそうそう
0: 千歳会館とか
1: 渋谷は行かなかったな。もう駒沢大学高校で
0: ね、乗り換え渋谷じゃない、
1: はい、僕の、はい、学年に、はい、高1ですよね、
0: はい、
1: そのあるチームの、
0: はい、
1: あもういたボスが僕の学年に
0: イケてる
1: 有名な人がいてい
0: たんだ。
1: で僕疎いから、
0: はい、
1: で地元の僕、はい、地元日暮里で全然駒沢と離れてるじゃないですか、はい、世田谷と、
0: はいはい、
1: でうちの地元の不良が、うん、お前の高校に誰それいるって本当ってネットのない時代ですよ。でそんぐらい有名な人
0: じゃあ相当あれだったんですね。
1: 退学しちゃさせられちゃいましたけど、パーケンとかかな。
0: あの子パーケンあった、懐かしい響き。
1: で何がすごいかって、その彼が在学の頃、
0: はい、
1: 神宮前6丁目あたりだ裏入って服買いに行ったんですよ。
0: すぐ分かった。それで
1: 服買いに行って、はい、後ろにで僕友達と歩いて、はい、学ランのままで後ろにちょっと背の高い男の人2人がずっとついてきてたんですね、はい、あこれ絶対来るなと思ったらねえねえ君たちっつってちょっとお金こもってるからちょっと来ないって言って
0: 肩上げが、うん、
1: で片方の方が、
0: はい、
1: あの僕らがもじもじしてたら、
0: はい、
1: おい駒子だよっつって、
0: あ気づいてくれた、
1: 誰それんとこじゃんっつって、うん、あそっかやべえかっつってごめんねっつって
0: 去ってった。
1: それだけ有名なんですよ、ねね、
0: ってことはそれは彼らは学ラン着ていたから駒子だと気づいてくれたってことですか。
1: そう
0: そ
1: うだから学章を
0: 見よ着といてよかったよね。
1: 駒子だよこいつらっつって、
0: だからそのボスが、はい、その退学になった彼が、はい、いかに影響力があったか、
1: すごいことだと思いますよあの時代で、はい、
0: でもそれってさなんか面白い、やっぱりその当時もっていうかだからなのか、うん、

0: やっぱりそういうのが頭に入ってて、はい、そういう人の学校にはそういうものをあの要するに手を出さない
1: ね
0: ことになってる、ね、
1: すごい。もしも関わってたらと思うぐらい脅威だったんじゃないですか。
0: そうだよね、
1: はい、
0: だってさえでもさそれだから私服で行ってた場合は
1: もう取られまくりですよ。
0: お洋服買うお金は全てあの、まあ、差し出す、はい、ということになっていたんでしょうね。
1: はい、いやそんなのありました。
0: いやちょっといいエピソードだな、うん、これが何年 80…
1: あいやいやいやいや94年か
0: 94年くらいですか、うん、
1: 高2だから
0: そう裏腹の時代ですね。
1: 裏腹
0: まだ手前か
1: 文化が始まったのが大学3年ぐらいかな。
0: あ、じゃあちょっと98年とか前だもんね、うん、おしゃれさんその頃から言ってたのね、
1: う
0: ん、
1: いやいやいや
0: そうですか。
1: そうい
0: や面白い
1: 余談ですけどね。余談でしたけど、
0: いやなんか私すごくねあの見えてきた、あチーマーの時代そうかと思って、うん、いやだから結構チーマーのことかっこいい子が多いから芸能界入った人も多かったもんね。そういうことだよね。
1: いい高校に多かったですよね。
0: あそうで結構さ私立のさ、うん、
1: 慶応まあね、これもあれですけど、
0: わかる。私もね慶応の子、
1: 明大中野とか、
0: ね、あそう明中、明中結構、ね、
1: 明中多いです。
0: やんちゃ多かった、はい、私沿線だったから女子校、わ、はい、かる。うーんなるほどね。そうそうそうそう。でも駒沢もかっこいい子多いっていう印象だったね男子校。
1: 僕らの時は多分多かったと思います、うん、いや本当に。
0: いや私の時代もそうだよ。
1: こんな怖かった、怖かったですもん僕あの同級生とか、はい
0: は
1: い
0: で, すね、
1: でも僕仲良くなるの得意だからあのどっちともその不良とも、はい、僕そういまだにちょっとそういうとこあるかもしれません。その
0: あ可愛がられちゃう、
1: 仲良くな れ, なれるというか
0: ねえ、うん、そうなるよね。いや面白いですね。いや
1: じゃあまあ、
0: ね、
1: なんだったんでしたっけ。
0: だから家門から
1: の、あそうだ家門からだ家門はそうそう僕の青春時代ですよ。
0: そうなのよ
1: 青春時代。そっか吉井和也さん。
0: いやだから
1: そうが熱いな。
0: 熱いんだよね。
1: 家門もいたか66は。
0: いたのでさあとさあとその66のねそのライブ振り返ると、はいはいはい、ミュージシャンの中にもみんなっていうかみんなが66年なわけで、
1: はい、
0: まあメジャーな人もいろいろね入ってたんですけど、東京スカパラダイスオーケストラスカパラの、うんうん、バリトンサックス担当の柳中敦さんいらっしゃってたんですよ。
1: へ
0: え。そうキーボードの方もいらしたのかな。ですごい素敵で結構ねファッションブランド一流メゾンのモデルなども務めていらっしゃることがこの後わかるんですけど、うん、だからこのライブの後もインスタとかわーってもう、
1: はい、
0: あのルーツ66でわーって全部フォローしたのでね。これね夢かわからないんですけど、
1: うん、
0: なんかその、うん、で斉藤和義さんはじめ皆さんもフォローしたんですけど、はい、なんかねこの谷中さんとね、うん、田島さんからフォローバックされた気がする。
1: あら
0: でも夢かもしれないしあとはあとはなりすましかもしれない
1: んですよこいつ引っかかりそうだね。
0: そうなの
1: それはちょっと可能性ではありますね。
0: 嬉しくて私のそう皆さんここ聞き逃さないで、はい、私のインスタアカウントはラジオ DJ サチでねアバターが本当にアバターだからよろしくってアイコンなんですけど、
1: 姉さん僕フォローしましたよね。
0: えしてくれたの。ごめん。
1: いやわかんない、
0: ね、あとあちょっとチェックする。
1: 母ちゃんに言っといたんです。
0: あよろしくお願いします、
1: はい、僕インスタいじれない。
0: お互いにちょっとねあのフォローしてあの、
1: ご助会みたいな、
0: ご助会ですよ当然ですよ。お互いに高めていかないと、
1: ね、
0: 人という字は、
1: ね、
0: 人という字は、
1: ね、支え合わない
0: と、ね、先生言ったよ
1: 助けられないと
0: ね。そういうことです、はい、だからで、ね、思ったのその時に待てよって一応チェックしたんだけど勢いなんかすごく興奮してるからいいなりすましてもいいと思ってフォローバックしたということでね、はい、盛り上がったんですけどじゃあそんな中で、
1: うん、
0: 最初はねジュンスカで次今イエモンじゃん、
1: はい、
0: これはまあみんなさんもご存知と思う、うん
1: はい、
0: だけど私が本当に当時本当分かんなかったんだけど聞いてね、
1: うん、
0: 素敵だなって思ったので。 D はよくさすが音楽業界ご存知だったんですけど、
1: うん、
0: ケムリというバンドがあったと。
1: ケムリ
0: 知らないよ。
1: 知らない
0: 知らなかったのごめん。
1: 不便、ね、いやすいません、
0: ね、
1: ケムリ消えてくじゃないですかいやあれです
0: ね。でもいいんじゃない、火のないところに煙を立たないっていうニュアンスかもしれないしね、はい、それでそのねあの方と、伊藤文雄さんというボーカルの方と、
1: うん、
0: 斉藤和義さんがギターで一緒に歌ったんだけど、うん、すごい素敵で、なんと、
1: はい、
0: でねまた出た斉藤和義さんのことを好きになりかけてる私、
1: うんうん、
0: あのねまあ出ましたわーって出てきて二人がわーって拍手したらなんか、うん、じゃあちょっと脱ごうかなとか言って、
1: うん、
0: 斉藤和義さんが革ジャンを脱いだんですよ。
1: 革ジャンを脱いで
0: そしたら、うん、

0: その伊藤文夫さんがいらっしゃる煙というバンドの何十年も前の T シャツを着ていたんです。
1: あー、そうなんだ。
0: なんか素敵じゃない？
1: いいっすね。いいっすね。
0: トップの斉藤和義がだよ、ね、しかもさらっとだよ、メルカリで買いました。
1: あー、いいな、
0: みたいな、わかる、ずるいでしょ。
1: さすが。
0: そこでみんなもうさ、え、いや、だから言っちゃうとマネージャーが買ってるかもしれないんですけど、
1: いやいや、まあどっちでしょ。でもメルカリで買いましたもいいっすね。
0: なんかずるすぎ、元カノって言ったのと一緒ぐらいずるかったんだよね。それでみんなもうおーってなるじゃん。
1: なりますね。
0: だって立場的にみんな大変メジャー大ヒットメーカーの、それがもうやっぱり、あ、みんなバンドってつながってんだなみたいなさ、はい、そういうちょっとこう本当文化祭で言うと軽音部、あ、なんとか高校となんとか高校とみんながこう集まってる文化祭のバンドの人たちのつながりを見るようなね、そんな雰囲気あったんですよ。
1: そうか、煙さん知らなかった。
0: だから、はい、じゃあその方の楽曲をお届けしたいと思います。はい、煙で、PMA ポッシブルメンタルアティチュード、お聴きください。

0: いやでも今ちょっとね、うん、師匠にそのなんか YouTube で見てもらったんですけど、はい、と同時に私も初めてこの YouTube を見たんだけど、はい、なんかいいよね、
1: フェスに持ってこい
0: ですね、そうそうピョンピョン跳ねてね、うん、みんなでわーっとこういう感じで、でもなんか楽曲のなんか良さと、うん、なんか声の質の良さとかで割とタイプ
1: 楽しくなりますね、素敵素敵、
0: 今回本当にいろんな発見があってね、うん、楽しかったんですよ。なので、まあ、お届けしたのは、煙というバンドのね伊藤文夫さんがボーカルを務める、はい、PMA という曲をお聴きいただきました、はい、ね、なんか同世代じゃなくてもそうであっても皆さんこうちょっとそういうねいろんなアーティストのことを知ってたら教えてください。
1: あ、そうですね、
0: 不勉強なんで、
1: こんな人たちもいましたよとか、
0: そうなのよ、
1: 忘れてませんかみたいな、ね、
0: うん、
1: そうなの、
0: そ
1: ういうの頼り欲しいですよね、
0: 教えてほしいなって思います、うん、そう、そしてでね、あとね、だからね、あのね、このじゃあルーツ66を語るとしたら、
1: はい、
0: もうね、冒頭の演出から最後の演出までが素晴らしかったんですけども、はい、最初はね、傷だらけの天使ってわかる？
1: 傷だらけの天使ってドラマですか？
0: はいはい、いわゆる証券が、はい、あの出ていたという伝説の、はいはい、あれも代々木なんだってね、知ってて、あれもって言っていきなり代々木ってさっきごめん、ね、曲中で喋ってた話、いや、あのリスナーの皆さん、代々木に素敵なあのライブカラオケ、うん、レストランみたいなとこがあってそこ今度行こうと誘ってたんですけど、師匠にね、
1: 行きましょう、
0: そうそうそう、あのね、そうなんですよ、当時あの山手線のガード下の雰囲気とか、
1: はいはいはいはい、
0: 街走ったりするじゃないですか、はい、であのビルの屋上のなんかところが、はい、あのなんかこう最初オープニングであの牛乳パックから飲んだりとかパン食べたりこうコンビーフを揚げて食べるみたいなシーンがオープニングにあるんだけど、
1: その曲水谷豊さん、
0: そうなんです、兄貴って言って、
1: 僕生まれる前だもん
0: な、全然でした、だって私だって子供だった、うん、本当小学校の低学年で、私兄とか姉がすごい年離れてるから、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっと早熟に見てたっていう、おさむちゃんとかっていう人が出てくるんですけど、まあいいとして、はい、そう、分かる人が分かったよね、はい、いいリスナーだと言いながらも、そう、それで、うん、あのまあね、そういう演出がありながら、要は私たちの世代の日の山の子たちが子供の時から見てきたドラマとか、うん、そういうものを交えてたんです。で、途中、つぶらやプロコラボ、うん、だからウルトラマンが出てきちゃった。
1: おー。
0: 演出上来て、みんな大喜びを。
1: はいはいはい。
0: で、いろいろなんか画像も出たりなんかして、はい、で、バルタン星人も来たの。
1: バルタン星人も来たんですか？
0: あの、ロブスターみたいな。

0: それは知ってる。バルタン星人わかりますよ。
1: それわかるんだ。なんで？それ
0: バルタン星人知らない人はいないんじゃないですか。
1: ずっといるの？
0: バルタン星人は誰でも知ってんじゃないですか。
1: じゃあさ、ウルトラマン自体はオンタイムの？
0: ウルトラマンは僕の頃は
1: シリーズ何？
0: ああいうの好きだし、
1: あ、そっか、
0: オタクだから。
1: あ、そうなんだ。怪獣ものとか
0: 僕らの時は再放送がめちゃくちゃやってたんですよ。だからテレ東が権利買ったりとかで、セブンとかエースとか。
1: え、見た？セブン見た？
0: 僕見てました。
1: 私一押しはセブンですよ、うん、
0: セブンね、
1: やっぱりセブンセブンセブンから始まって、はい、やっぱりさ、目をさ、はい、眼鏡つけて変身じゃ、はい、あれかっこよかったね。しかもポーズも一番かっこよくなかったですか、手話
0: とかね。そう、まあ、こんなんですね。
1: そう、はい、あ、そう、頭にあるなんかあの殿様のあれ、あ、そうそう、曲げみたいなのシュンってやってピュンってやるんだよね。
0: アイスラック
1: 伝わってるかな、リスさんの皆さん、すみません。
0: トサカのやつをブーメランみたいにしてね、
1: 脳内で構成してくださいよみたいな映像
0: で、スパンツ切るん
1: ですよね。そうなんですよ、あの
0: 怪獣を。
1: そういうこと、そういうことです。あ、よかった、話せて、うん、でね、そういう演出があったりした中で、はい、で、あの前半はさっき申し上げたように、その皆さんの大ヒット曲をわーやるじゃないですか、
0: はい、
1: でいろんな人とコラボして一緒に歌う。で後半もあの流行った曲を全部いろんな人がなぞっていくという中に出た、女子からすると、
0: うん、
1: ピンクレディ。
0: あ、ピンクレディ、
1: これ外せないのね、
0: う
1: ん、
0: はいはい、
1: あの日の山、
0: はい、
1: まあ、ジェネレーションにとっては。
0: そうでしょうね。
1: でキョンキョンが、
0: うん、
1: リーダーシップを取って、
0: うん、
1: 女子全員と日のだから、ハイミユーさんとかもいろんな人たちが出て、あの斉藤由貴さんもいたと思うな。で UFO を歌う。
0: へえ、すごい。
1: もうね、体が動くね。
0: ただでさえ並んでるメンバーがすごいのに、はい、その曲、ね、UFO を歌うんだ。
1: やっぱね、50年以上経っても、うん、あの体が覚えてるから、私もですね、パブリックビューイングにもかかわらず、うん、はい、あの映画館で
0: 立ちましたか。
1: うん、ちょっとね、立てるタイプなんだけど、すっごい前の方に座ったから恥ずかしくて、後ろを見たらちょっとやってる人いたんだけど、さすがにちょっと恥ずかしくて一人で行ったし、
0: はい、
1: あの、だから座ったまんま踊りましただけど完璧な UFO を、はい、上半身の完璧な UFO をやってみせたわ。だから後方の女子にも多分私の UFO が引き金となってやろうという、うん、あの、
0: はい、後ろはやりやすいですよね、
1: ムーブメントなので、なんか本当楽しかった。だってね、小学校の時ペアが必ずいるのよ、塾にも習い事にも。で私はミー担当だったんだけど、 K の子がいるから、そういうことをちょっとした休憩時間とか休み時間とかに、あの練習に練習を重ねていました。
0: はい、
1: だって YouTube とかないんだから、
0: はい、そうですね、
1: 振り付けなんて、だからベスト10とか音楽番組を見て凝視して覚えるしかないわけ。
0: だからそれっていいことですよね。
1: そうなのよ、
0: 僕らもちょっと、はい、その落語界で稽古っていうとテープ取ったり音源取るじゃないですか。
1: いい、ね、
0: で昔はないから、
1: だからそうじゃん、
0: もうそれで、だからもう多分教えてくださいっていう時にはもうすでに頭にあるような状態じゃないと失礼に当たったんです
1: 。ねえねえ、分かった、うん、この前いろいろ伺ったじゃないですか、うん、その新作の中村をあの25周年読売でやるにあたり、
0: うん、
1: いろんな想定でなんかあの稽古つけてもらう前に自分で横にぬいぐるみを置いて師匠が見てる手でやったみたいなのあったじゃないですか、うんうん、でもさ、そこには音源があるわけじゃん。
0: はい、
1: でもさ、好楽パパとかさ、皆さん五代目の円楽様の時代ってそういうのがない時に、だから袖で学んだの。
0: うん、だからその方が体に入りやすいですよ、必死に。だからそうやって UFO をここ今しか見る機会がないっていう本気度なんですよ。
1: そうだね、
0: 人間
1: 見逃さないぞ、
0: 人間本気度が大事なんです。
1: そうですね、
0: 師匠、今しかないっていう、
1: いいこと言う、
0: うん、
1: 今しかないよね。そこに集中することによって多分備わってる人間のスペックが全部がこう働くんだろうね。
0: 稽古は本番のように、本番は稽古のように。
1: ちょっと待って、来た、ちょっと何それ。
0: そう、だから稽古の時は本番だと思ってやる。それこそ僕は人形を置いたように
1: ですか。
0: うん、でもうノンストップでやる。もうそうするとここにお客さんが読めるホールの会場って
1: 緊張がもう全部、
0: もうそうするとなんか思いもよらなかったアドリブが生まれたりするんで、だから本番だと思ってやんなきゃいけないです。もう今噛みましたけれどもとかいうのも
1: やりながら、誰もいないところでぬいぐるみに、
0: うん、こんなところで笑ってる場合じゃないですよとか、
1: なんてやってんだ、
0: やったりとか。
1: ちょっと待って、びっくりだな。
0: で稽古は、あ、本番は稽古通りあんだけやってきたんだからっていう自信が湧くし、
1: ちょっとすごい、なんか私それで思い出
0: して準備してない

0: 時が一番 あれです、はい、このくらいのキャパでこのぐらいの客が来てるだろうからこれでいい、うん、このぐらいでいいだろうは、
1: はい、
0: もうね、
1: はい、
0: やっぱねお客さんも分かるんですよ、はい、
1: あそれね、プロだからちょっとね歌手の方だけど私それそういうの垣間見たことが2回ぐらいあるんですよ。
0: ありました。
1: 準備してきてないなこの人っていうライブで思ったことありますね、
0: はい、これはだから僕らもだから舞台上がって反省してってというか、はい、
1: あそう
0: この間ほら何でしたっけ、
1: はいはい、
0: あの女の子、
1: はい、
0: 坂本さんじゃない方の女の子いたじゃないですか。
1: 出た、ユーミンの苗場ね。
0: あいや、じゃなくて、
1: 違った、ごめんね、違った、ごめん、
0: 申し訳ないです。
1: 待って、ごめん、間違った、失礼。
0: いや、ごめんなさい、いやいや、フィギュアの、
1: ああ、分かった、分かった、
0: 女の子、
1: 分かった、分かった、出てこない、出てこない、はい、あのオリンピックのね、
0: あの子、
1: はい、
0: あの子が、うん、なんだっけ、うん、自分を信じるんじゃなくて、自分がやってきたことを信じるって、すごい、すごくないですか、10代の子。
1: 書いていいですか。
0: いや、これはすごい名言だと思います。
1: 自分を信じる
0: のではなく、
1: なく、
0: はい、
1: 自分がやってきたことを
0: 信じると。
1: 信じ、
0: いやこれすごいですよね。
1: い
0: やよくぞこのあの子の名前が出てこないんだけど。
1: え、
0: そう中井亜美さん、中井亜美さん。
1: すごい。
0: ありがとうございます。中井亜美さん。
1: 私も今合唱。
0: 中井亜美ちゃん。
1: ありがとうございます。
0: いやこれから金メダル取ってもらいたいな彼女は。
1: すごいね。
0: うん、うん、すごいですよね。よくぞ誰にも教わったんだか自分で思いついたんだか、
1: すごい
0: すごいことだと思うんですけど、
1: なんか今これ本当自分のその人生振り返っても、いや自分を信じるんじゃなくてやってきた事実、うん、事実を、
0: そうそうそう、私あれだけやってきたんだからっていう自負が、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: いいことだね。
0: はい、そう、それはやっぱ人に見せるもんじゃないから。
1: そうですよ、はい、ちょっとリスナーの皆さんもそうよ。あなた、あなたたち、あなた一人一人のやってきたことを思い出して、
0: 陰でやってきたことが表に出るだけだから。
1: そうだよ、
0: はい、
1: もしかして、ね、
0: 努力は見せるもんじゃないしね。
1: 今落ち込んだりとか、もう年取ったから僕なんて私なんてっていう人もいるかもしれないし、若くてもいや僕なんか私なんかっていう人も、そうよ、自分を信じなくてもいい、やってきたことを、
0: はい、
1: ね、もう一回改めて思い出してみよう、うん、いい言葉だね。
0: いやいやいや、
1: ありがとうございます。
0: いやいや、私もう中井亜美さんに、
1: 中井亜美さんにすごいあの真面目な子
0: ちゃん、17歳の
1: なんか今すごく素敵だと、
0: ここに教わりましたわ。
1: ということで、じゃあ聞いていただきたいのが、
0: あ、まだあんだ、いやまだあんだっておかしいけど、はい、
1: は
0: い、
1: 4曲目は、すいません、
0: どうぞどうぞ。
1: やっぱりちょっとマイナーに私は思ってたんだけど、うん、ド発展というですね、
0: うん、
1: ドは起こる、
0: うん、
1: ドに髪に髪の毛、ヘア、
0: ド発展っていう言葉ありますからね。
1: に、あ、うん、そっか、それから来てるのか、うん、さすが博士でいらっしゃる。ごめん、私が不勉強なだけで、
0: いやいやいや、
1: 教えてどういう意味なの、師匠7代目。いや、
0: だからそのなんだろう、めちゃくちゃ怒って、
1: あ、
0: 髪の毛が逆立っちゃうっていう、
1: だ
0: から、はい、
1: あ、そうなんですね、
0: っていうあれじゃないですか、
1: ね、はい、最後は 天国の天、そう、あ、はい、そういうこと、
0: おっていう慣用句じゃないですか。
1: うん、ね、うん、ありがとうございます、はい、ド発展というバンドのマスコ・ナオスミさんというね方のボーカルで、これね、そのルーツ66の最後にみんなで全員が出て歌ったんですよ、
0: はいはいはい、
1: がね、なんかすごく感動したの。なので皆さんね、今日番組でも皆さんと一緒に聞きたいと思います、はい、ド発展で大人のおすすめ。

0: 今年の干支は日の絵馬、女の子はいつでも耳戸島
1: フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。
2: 東京半蔵門のスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
3: 三遊亭円楽です。
2: はい、もう先週に続いて、はい、ルーツ66をメインとした、はい、スペシャルバージョンとなっていま す、ですね。ね、ちょっと師匠の映画コーナーを楽しみにしているリスナーの、ね、皆さんには本当ごめんなさい。2週に続いて映画聞けなくて残念なんだけど、まあ、ほら師匠が喉痛めてるからだからもう、ね、
3: いやいやありがたいです。
2: 暴走させていただいています。
3: 楽しかった。
2: さあ、じゃあね、ここでまたね、先週に続いて、私が参加している日の絵馬女子会というね、メンバーの皆さんからのメッセージいただいておりますので、こちらご紹介してまいります。本当嬉しいな。幸さん、円楽さん、メッセージです。
3: はい、
2: 日の絵馬女子会がきっかけでライブビューイングで見たルート66、大阪ライブ最初から最後まで、次は何の曲かなとワクワクドキドキの止まらない幸せな4時間半でしたって書いてある。だからやっぱ4時間半やったんだ。いや、もう確かにね、後半なんか帰る頃は貧血起こりそうだった私なんかちょっと疲れちゃったなとか、なんかお腹空いたなとか、
3: まあ、大体映画
2: 日本喉乾いたなみたいな感じでした。うん、そして日の絵馬生まれでよかった、親にも感謝です、というラジオネームカズさんからいただきました。どうもありがとう、嬉しいな。まあ、これきっかけでね、またちょっと皆さんもこの番組のファンになってくれるとね、嬉しいなと思いますよ。
3: はい、
2: さあ、そして、先日最後の講義という番組、平野レミさん編の公開収録に行ってきました。
3: ほうほうほう。
2: で、実は私これたまたまテレビで見てたの。
3: へ
2: え。で、なんか、あ、いい番組だななんて思ってたんだけど、はい、なんですごいシンクロしてびっくり。K スイーツさんからいただきましたということでね、メッセージいただきました。皆さんもね、ぜひね、この番組、たわいのないことでも、何でもない一言でもね、
3: 何でもください。
2: そしてやっぱり、せっかくこの七代目三遊亭円楽、師匠がいらっしゃるので、落語の話でもいいし、または全然関係なく、このオタク、ザオタクであるですね、円楽師匠に、この頃のヒットソング覚えてるとか、
3: そうそうそう、ね、そういうのいいな。
2: そういうのいいよね。あと、もちろん映画のコーナーにね、これこういうのを聞きたいとかでもいいし、この前の良かったよとか、いろんなメッセージいただきたいと思います。
3: お願いします。
2: さて、そろそろお別れの時間です。あっという間に2週に渡り駆け抜けさせていただきました。ありがとう。
3: こちらこそ。
2: すごい楽しかった。
3: だから
2: 今日の総括、先週今週にわたってルーツ66からのルーツ77を、七代目円楽師匠が主幹事となってやっていただきたいという感じですね。
3: はい、
2: ちょっとこれも楽しみだな。さて、師匠、今後の予定としては紀ノ国屋、
3: そうですね、紀ノ国屋ですね。6月18
2: 日、ね、木曜日か、ね、は
3: い、楽しみ。中村文則さんという天才作家が書いた、
2: 書き下ろしてくれたんでしょ
3: う。そうなんですよ、
2: よく頼ん
3: だよね。僕が飲んでる席にで行っちゃったんです。そしたら、ちょっと勉強させてくださいっつって落語を聞きまくって、でこんなの書けました、でちょっと、自分今興奮してるから、面白いと思ってるけど、もう一回寝かして、また再読して送りますって言って送ってくださった。
2: 豪華ですよね。
3: いや、
2: 彼は何歳なの？
3: だからタメです。
2: そっか、いたじゃん。
3: そう、同い年の人多いんですよ。認識かな子さんとか作家だと。
2: 77、
3: 天才が77が、
2: じゃあまず、はい、そこにご相談してみるっていうのはどうですか？
3: 頑張ります。ちょっと
2: ね、楽しいライブが作れそうですね。さあ、番組の感想や質問、メールで常に受け付けていますよ。メールアドレスは、

0: musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp まで。皆さんお聞きの放送局やエリアも、添えてくださいね。またね、パソコンスマホで聴ける Spotify アーカイブを配信しています。こちらもぜひご活用ください。お送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽でした。
0: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
1: それでは皆さん、
0: 良い週末を。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
3: ラジオスターオーディション金曜22時、声を下ろすとき。こんばんは。金曜日22時、声を下ろすとき、ジュリです。私は普段会社員として働きながら2人の元気な男の子育てています。普段は母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方を伝えております。1週間本当にお疲れ様でした。この時間にあなたがここに来てくれたこと、それだけで私はとっても嬉しいです。金曜日の夜ってどこか静かに自分に戻る時間でもありますよね。私の場合は月から金曜日まで働いて、この金曜日の夜の10時、ここがホッとできる時間でもあります。そんな時間を皆様と一緒に作っていきたい、そんな風に思っています。昼間は誰かのために動いて、誰かのために笑って、誰かのために頑張って、でも夜になると、私これ一人で抱えすぎてへん、そんな気持ち、顔を出すことありませんか？今日のテーマは一人で抱えていること。これは誰にでもあるのに、誰にでも言えないまま心の奥にしまってしまう、そんな気持ちかなというふうに思います。私自身一人で考える癖がありました。そしてそれが強さだと思っていて、弱みを見せない、それがいいことだ。

っていうふうにも思っていました。でも抱え続けると心が重くなる。今日はそんな一人で抱えてしまう私についてゆっくりお話ししていきたいと思います。本日の1曲目、ワッチ、大丈夫。

0: ワッチ大丈夫をお届けいたしました。この曲は一人で抱え込んでいた私にそっと寄り添ってくれた曲です。どこか人の弱さに寄り添う力がありますよね。強がってしまう人、頑張りすぎてしまう人、本当は泣きたいのに笑ってしまう人、そんな人の心にまっすぐ届く言葉が散りばめられている、そんな風に感じています。無理しなくていいよ、そのままでいいよ、あなたのペースでいいよ、そんな感じで、一人で抱えてしまってる時ってこう背中をさするような優しい言葉をかけてもらえるとほっとできる、なんだかスッとする、そんなことないですか。この曲はそんなスッと入ってくる優しさを持っているというふうに思っています。皆様にも寄り添う曲であるといいな、嬉しいな、そんなふうに思ってお届けいたしました。では私なんですけれども、今日のテーマである抱えすぎない、一人で抱えすぎないというところなんですが、昔から弱音を吐くのがすごく苦手で、特に私長女ということもありまして、お姉ちゃんなんだからって親に言われることが多く、迷惑かけたくない、誰かに頼るのも助けを求めるのもダメなことだと思って生きてきたんですよね。そしてそれをすることが怖いなっていうふうに思っていました。ノビーさん、そんな気持ちになったことありませんか。
1: そうですね、あるんでしょうね。なんかそ意識してないかもしれないです、あんまり。
0: なるほど。割とじゃあ自分の気持ちはこう抱え込む悩み、こうどちらかというとお友達や周りにフランクに話せるタイプの方ですか。
1: あんまりでも喋らないんですよね。人に話すことで、はい、楽にならないことが多いと思ってます。ある意味では新たな問題がそこで投げかけられる時もあるじゃないですか。
0: 確かに。
1: そう、どうですか。ジュリーさんは。
0: そうですね、確かに欲しい答えが返ってこない時は、はい、結局モヤモヤしてしまったりとか、なんか喋らない方が良かったのかななんて思ってしまうこともありますね。
1: ね、なんか新しい問題がそこで起こってくるのであれば、あれっていうのはありますよね。
0: そうですね、私もどちらかというと気の合う友達に聞いてもらう、解決策を求めるというよりはただ聞いてもらうということで、ちょっとホッとできるかなっていうふうに思うんですけど、これ最近思うんですが、すごくこれが上手なのが私の父親なんですよね。ついつい親ってじゃあこうしたらええんちゃうとか、そこでこうしたからあかんかったんちゃうみたいなことを言いがちだと思うんです、というのは私が自分の息子にそうしちゃうからなんですけども、私の父親ってそうじゃなくってひたすら聞いてくれるんですよ、っていうことに最近気づきまして、あ、これはありがたいことだったんだなと。で、最後にポツリと父親が感じたことを言ってくれるんですね。ああ、こういう人になりたいなと、ちょっと自分の父親なんですけども、ちょっと模範にしたいなって思った出来事でした。
1: 聞くって難しいですよね。
0: 難しいです。どうしても自分のその聞いて思い出したこととか感じたこととか思いをどうしても言いたくなってしまいます。
1: そんなもんなんかもしれないですけど、
0: だからこそ本当に最近親がね、就活をしまして、ちょっと話がすれるんですけれども、
1: 終わるの方ですね。
0: 終わるの方です、はい、自分たちで家を売り、墓じまいをし、そして車も手放すということを、70代なんですけど行ったんですね、自分の親ながらすごいなと思いまして、なかなかそこに執着してできない方が多い、そしてもう意識がこう自分の意思を伝えられない

0: 状態になってから後に続く相続する子供だったりがそれを決めていくっていうことが多い中、自分たちの意思で残りの人生どう生きたいかっていうことを決めて立つっていうことをしたんですね。すごいなっていうふうに思うんですけど、そんな中で父と話をしている時に、まあどちらかというと父の話を聞かせてもらうというよりは私の話をこうじっくりゆっくりと聞いてくれるようなタイミングがありまして、その時に聞いてもらえるっていうことの凄さっていうのを感じました。
1: でもまあその、自分が相談をする立場に立つと、
0: はい、
1: 聞くってそういうことかっていうのは結構明確になりますよね。
0: そうですね、はい、だからその自分が聞いてもらう立場になったからこそ、あ、聞いてもらえることがこんなにありがたいんだな、もう抱え込んでいることを吐き出す、で解決してもらうために何か助言が欲しいわけではなくって、ただ聞いてもらって受け止めてもらえる、これだけでこう気持ちがだいぶ変わるんだなっていうことを、まあ、父の就活からの私の思いを聞いてもらうことで初めてこう理解できたというか、落とし込みができたかなって、そんな風に思います。
1: そう、聞くってなんかできそうでできないのはその結論を出そうとしちゃうからだと思うんですね。
0: そこですよね。で、求めてないけれども、すごい失礼な言い方なんですけど、やっぱり相手を思うからこそ言ってくれるし、私自身も聞き役の時に言いたくなってしまうんだけど、そこじゃないっていうことを親から気づかせてもらったっていうとこですね。
1: ね、なかなかこう聞き上手っていうのは聞いてりゃいいってもんでもない
0: そうです。
1: でもアドバイスをするのは重すぎる、違う、
0: はい、
1: 難しいですよね。
0: 難しいです、いや、まさか親からそれを教わるなんてっていうところで、全然違う切り口からの気づきだったんですけれども、改めてありがたいなというふうに思いました、私のことをよく分かってくれてるのか、それともそういう人だったのか、今更なんですけれども気づけました。
1: なるほどね、
0: はい、
1: それを一人で抱えることとどう結びつけますかね。
0: そういう、はい、まあ、ただやっぱり一人で抱えていると苦しいじゃないですか。で、その苦しさを解決できるわけではないんだけれども、吐き出せる、でそっと包んでもらえる、そんな場を私は作りたいなと改めて感じてます。
1: そういう場っていうのは例えばどんな感じですか。
0: そうですね、このラジオを通じてもそうなんですが、コメントをいただいたりとかすることがリスナーの方にとって抱えていることを吐き出す場であればいいなと思いますし、もちろんそれをご紹介することを望んでいないのであれば、ただ吐き出すだけでもいいんですけれども、私はそれを意見をするのではなくて、あ、そうだったんですねと、こうそっと包み込む役になれたらいいなって、そんな風に思います。
1: そうですね、なんかその放送時間の関係で僕はその全部のメッセージにお返しすることはできないんですけど、
0: はい、
1: すっごい長文のメッセージを毎回送ってきてくださるリスナーさんとかもやっぱいるんですよ。でもそれ聞いてるでっていうことをたまにはやっぱり、シグナルを送らないと不安になるじゃないですか、
0: はい、確かにそうなんです。ちゃんと呼んでくれてるってすごく思いますし、一生懸命書いてるのになんか逆に消化不良になっちゃうっていうのもありますよね、
1: 対面でお話をしている時も、
0: はい、
1: 相槌の打ち方とか、言葉の話し方とか、
0: はい、
1: そこが結構大事な気がしますね。
0: そうですね、なんかこうほんまにちゃんと聞いてくれてるっていうような態度だと、なんかこうせっかくアウトプットして聞いてもらえる状態にあったとしても、なんかこうやっぱりモヤモヤしてしまって、すっきりしないっていう感じになりますね。
1: ありますよね、
0: はい、
1: どうですか、これジュリさんなりのその出口というか見えてきてますか、はい、この
0: そうですね、やっぱり
1: 一人で抱え込む、
0: はい、やっぱり寄り添いなんですけども、聞くっていうことが大切かなっていうふうに思っています。
1: あ、抱え込んでいる人から聞いてあげる、
0: 聞いてあげる、そうで、聞いてあげるっていうとなんかこうしてあげてる、やったってるでみたいな感じにちょっと聞こえがちなんですけれども、 まあ、そっと寄り添えるといいますかね。

0: 意見をするでもなく、やっぱりしっかり真摯に向き合って話を聞く、これがこう抱えているものが少し楽になる瞬間なのかなっていうふうに思っています。
1: うん、抱え込んじゃってる人はどうしたらいいですか。
0: ここね、難しいですよね。この抱え込んでる方に出してっていうのはやっぱり難しいかなと思うんですよね。うん、なので今私がそこで思えることは、ただ一緒にいるとか、ちょっと散歩をしてみるとか、こう体を動かす、引き出せなかったとしてもちょっとそれで軽くなるっていう風な状態に持っていけたらいいのかなっていう風に思います。はい、
1: ね、その一歩をお互いですよね。聞く方も
0: そう、
1: 抱え込んでる方も、
0: はい、
1: その最初の一歩がなんかハードル高いなっていう感じしますけど ね。
0: ちょっと暗い話になるんですけど、はい、私の長男の話をちょっとさせてもらいますね。うん、今高校2年生なんですが、やっぱりこう思春期といいますか、いろいろ成長過程で思うところがあって、親と衝突したりとかっていうこともあるんです。で、幼少期の頃に自分が抱えていたトラウマを抱え込んだまま成長してきてた部分があったことに、最近私が気づいたんですね。で、それを出してくれたのはなんと全然違うことで、喧嘩をしていた時なんです。で、喧嘩をするってやっぱり相手のことをなんだろうな、信じていると言いますか、吐き出せる相手じゃないと思いっきり喧嘩ってぶつけれないと思うんですが、たまたま私にぶつけてくれました彼は。で、そのことによって私にとって小さなことだったんですけど、彼にとってはものすごく大きなことで、幼少期の傷として残っていたっていうことに初めて気づきまして、で、それを出してくれたし、正直ショックだったんですけど、まあ、出したことで彼もちょっと消化できていたりとか、あとは今ちょっと筋トレにハマってるんですけど、彼が、
1: はい、
0: でそれでちょっと消化していってるようなことも本人がポロッと言ってまして、うん、やっぱりこう言葉で出すことと、あと体を動かすっていうことも、抱えているものを外に出すっていう意味ではつながっているというか、消化していくためにはいいことなんだなっていうことに子供を通じて気づかせてもらってます。
1: なんかそのいい意味でも悪い意味でも、エネルギーが溜まってる状態なんかもしれないですね。
0: あ、抱えているっていうのは。そうですね。なのでそのエネルギーを発散する、言葉に出さなくても体で体を動かすことでエネルギーを発散するとか、こう別の形であっても、やっぱり出すことっていうのは本当にすっきりするんだなっていうふうに、はい、感じてます。
1: そうですね。いや、確かに、まあ、そうやって自分の、中にモヤモヤが溜まっていっているということをまず自覚して、
0: はい、
1: 自覚できない人も結構いますからね。
0: そうですね。まあ、すごい自分の息子なんでこんなふうに言うのはあれなんですけど、自己分析ができていて、でそうすることでこう発散してるっていうことも自分で気づけてるってすごいなっていうふうに思いまして、逆に私が学ばせてもらったなっていうふうに感じてます。
1: なるほどね。
0: はい、
1: いやでもご家族のそんなちゃんと身近な例があったっていうのは面白いですね。はい

タナフィーチャリングミッシェルブランチザ・ゲーム・オブ・ラブをお届けいたしました。今日は一人で抱えていることというテーマでお話をさせていただいたんですけれども、あなたが今一人で抱えているものは何ですか？仕事のこと、家族のこと。

私普段スタンド FM というところで配信をしています。スタンド .fm こちらで検索していただきまして、ジュリアラフィフ人生の羅針盤、ここで私を見つけてください。ジュリというのは JURI、 アラフィフはカタカナで、後ろに人生の羅針盤と続きます。こちらでは母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしているのですが、ぜひこちらね、いろんなテーマで配信しているので、この配信と合わせて聞いていただけると嬉しいですし、こちらにコメントやメッセージをお寄せいただきましたら、私それであなたの抱え込んでいることを受け止めていきたいというふうに思います。お休み前の一言、今日はあなたが抱えているものが少しでも軽くなっていますように。あなたは一人じゃない。ゆっくり眠ってください。この後10時台後半はラジオスターオーディション、この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いいたします。おやすみなさい。

0: 1,2,3,4
1: 今日もギリッギリの低空飛行で生き抜いた自分に拍手。世界の皆様、はじめまして、ポッドキャスターのスミレクザポイズンレディと申します。本日もアテクシの屍を越えていってラジオ、略してアテシカラジオでございます。いや、1週間ぶりでございます。
2: お久しぶりです。
1: 久しぶりゴールデンウィークボケされてませんでしょうか、皆様。連休って長いと最初はワクワクするんですけど、終わった後のこう明日から仕事かっていう虚無感というか
2: しんどいしんどい
1: しんどいですよね。で、戻ってきて一応平日2日やり終えた時が今だと思うんですけど、全然勘取り戻せてないと思うんですよ、皆さんなので土日また休んで11日から頑張っていただけたらと思っております。スミレコも頑張ります。ということで、この番組は金曜22時にお届けする寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ、酸いも甘いも痛いも憂いも経験してきた現在結婚3回目アテクシスミレコが、恋に人間関係に悩む子羊ちゃんたちのために、過去のやらかしを赤裸々に暴露し、反面教師として背中を押すプログラム、それがこのアテシカラジオでございます。いや、本日はですね、半蔵門スタジオからお送りしております。
2: イエーイ。
1: 今日も莉子様、宮田莉子様が
2: AD の宮田です。
1: よろしくお願いいたします。 お
2: 願いします
1: 。おそばに伴奏していただいております。すっかりですね、うちのチームアテシカの中ではノビー先生と莉子様というもう莉子様と呼ばれておりますもう莉子様の BGM センス最高じゃないみたいな話が出ております。いつもお世話になっております。ありがとうございます。もう本日はこんなね、プレシャスなガヤが入っていただけるということで大変ありがたいと思っておりますし、よりナチュラルボディなスミレコでお届けできるんじゃないかと今日は思っております。よろしくお願いいたします。ノビー先生にご伝言もここから公の放送でさせていただくんですけど、
2: あら、
1: いかがですか、最近のアテシカラジオ、感想お待ちしておりますノビー先生に届けということで言わせていただきましたでは、本日はですね、3回目のソロ配信、ソロ放送となります、テーマはもやもや伴奏室。リスナーさんからのお便りをもとにですね、日常の小さな悩みから誰にも言えなかった悩みまで受け止めて、そしてよっしゃよっしゃこっからだぜというふうに背中を押していきたい、そんなコーナーでございます。ではもやもや伴奏室1つ目のお便り読ませていただきたいと思っております。アテシカネームのこさん、すみれこちゃんこんばんは。最近とあることがあり、これはもやもやではないのかと思い、早速

0: 送らせていただきました。私、顔の系統的に狐とか柴犬っぽいと言われることがあります。先日知り合いのワンちゃんを2頭散歩して連れて歩いていました。すると向かいから歩いてきたおじさんに、おお、あんたなんかこの犬に似てるなと言われました。
1: 褒めてる。
0: その時1頭は柴犬だったので、また柴犬に似てるって言われたんだなと思ったら、おじさんが指さしているのはなんともう1頭のフレンチブルドッグでした。
1: ほぼ悪口では。
0: いや、可愛いですよ、フレブル可愛いですけど、そこからずっとモヤモヤしっぱなしです。こんな吐き出してすみません、これからも応援しておりますというお便りでした。
1: そりゃそうだ。
0: ありがとうございます。いや、最高にもやるし、ちょっとずっと考えちゃう、どういう意味っていう。それどういう意味なのっていうのを鏡見るたびに思い出すみたいな、呪いにかかってしまったかもしれませんが、そもそもね、こう狐とか柴犬とかシュッとした系統に似てると自分で思ってたのに、急にフレブルとか言われると、まあフレブルももちろん可愛いですしね、人気の犬種ですけど、おじさんね、そのおじさんのコミュニケーションってたまにすごいずれてる時ないですか。なんかおじさん、いや、おじさんってくくったら本当にダメなんですけど、そのコミュニケーションで女性と仲良く喋ろうなんて思ったのっていう切り込み方が多々ある気がしておりまして、いや、その可愛いね、ワンちゃんに似てるって言って声かけてちょっと喋りたかったのかもしれないんですけど、やっぱ令和なので令和なので、もうそんなコミュニケーションではなく、ちょっと別の角度から言ってほしかったなっていうところがありますが、
1: こっちは、ね、気持ちよくさせてほしいですね。
0: そうですね、可愛いね、ワンちゃん可愛いねで終わってよかったんじゃないって思うんですけど、似てるねはいらんかなっていうところで。でも逆のね、角度から見ると、新たなそののこさんの魅力をおじさんが発掘しちゃったかもしれないっていう角度もありますね、うん、とすみれこ思ってまして、キツネ顔の美人さんが実はそのフレブルみたいな愛嬌振りまきながら散歩してるみたいな新たな魅力を出してたのかもしれないなって、無理やりね、違う角度から思い込んで生きていきましょうよ。のこさん、本当に
1: 大事
0: 大事、本当リフレーミング大事って思ってるので、でもこのモヤモヤは無理に消せないと思うので、まあおじさんがのこのいい魅力に気づいちゃったかなって思って生きていってほしいなと思っております。その方がかっこいいと思っておりますので、一緒に頑張っていきましょうね。じゃあここで一曲、あなたのそのシュッとしたプライドを優しく包み込んでくれるような曲をすみれこからお届けしたいと思います。篠原涼子 with T 小室、愛しさと切なさと心強さと。

0: はい、今週もあの独特の選曲でいきたいと思っております。2通目はですね、アテシカネームチームアテシカスペイン支社長千夏さんです。あの本当にスペインの方なんですよ。スペインに在住の方で、スペインからポッドキャストを聞いてくださってるんですけど、ポッドキャストは聞けるじゃないですか、まあ、Spotify とか全世界で、はい、聞けるんですけど、
1: うんうん、
0: 今回のこのコミュニティ FM って
1: あ
0: すごい難しいみたいで、
1: そうかも、
0: なんかどうにかこうにかして聞いてくださってるんですけど、日本の中でなぜかここが一番入るって言っている、うん、長野の稲谷稲っていうところの FM で聞いてくださってるんです、スペインの方が。
1: スペインの方が稲の、
0: うん、そうそう、稲の FM。 でもう一人台湾に今行かれてる方もいるんですけど、はい、台湾の方もなぜかその長野の稲の FM で聞いてるって、
1: どんな電波なんだ。
0: いやだからもう長野の稲 FM の方に非常に挨拶したいと思ってる。
1: 金曜22
0: 時に急に上がってませんか、いろいろみたいな。と思っております。はい、では千夏さんのお便りなんですけれども、千夏さんは結婚されてスペインに行かれてる方なんですけど、千夏さん SNS で見かける上から目線アドバイスとかマウント発言をする中高年以上の元海外在住者が苦手です。うん、スペイン界隈は比較的平和なんですが、たまに自分はスペインの全てを知っている風に強気でとんでも情報を流す人がいます。仕事柄ビザ情報だけは訂正していますが、本当は関わりたくないです。こういう人たちは滞在歴が長そうな人には絡んできません。自分より〇〇を知らないだろうと思って狙ってマウントする人ってどんな生活なんでしょうか。私は満たされない生活なのかなと想像して気持ちを落ち着けています。そして自分がいつかこうなってしまわないか本当に怖いです。これからも海の向こうから押して押して押しまくります。
1: 愛
0: ありがてえです。千夏さん本当にこういうマウントの中高年って良くないなと思ってて、そうならないように気をつけようってよく自分でも番組とかで言ってるんですけど、うん、思うに気をつけてるうちは大丈夫かなって思いたいというか、
1: ありそうありそう、
0: 気づかないからやっちゃってるのかなって思ったりするんですけど、うんうんうん、まあ、どこでもいるじゃないですか、主みたいな人、
1: ドンみたいな、
0: ドンみたいな、なんか振る舞いが、
1: はいはい、
0: あのスミレクの場合この間のジムで主がいて、
1: は
0: い、
1: ジムになぜ、
0: いや勝手に呼んでるんですけど、ジムの主って呼んでるおばさんがいまして、なんか主が来ると一番右端のシャワー室は開けなきゃいけないみたいな、
1: 何それ、
0: ここ私のシャワーだからみたいな、なんか暗黙のがあるらしく知らなくて、
1: 何それ、
0: そうなんですよ。で、あのスミレコは地球年齢でいうと結構なちゃんとした大人なんですけど
1: 地球年齢の話ね、ありましたね、
0: そうそう忘れたんですけどその設定ね。ちゃんとした大人なのに割とその中高年の人たちに、うん、なんていうんですかね、マウント取られがちというか、
1: あ、年下だと思われてる、
0: 年下だと思われてるようで、あんたダメよみたいな、ここはなんとかさんがこれから来るからみたいなことを言われて、
1: すごい本当にあるんだそんな、
0: なんか契約シャワーとかレンタルシャワーとかありましたっけみたいな、
1: 追加料金払ってるんですか、
0: え、な
1: ん
0: なにってなって、まあ、そのドンが来てこんにちはみたいな、どうもみたいな感じで入ってって、まあ、当たり前のようにその1個しか空いてないシャワーに入ってたんですけど、なんだこれって思って、まあ、スミレクもそこそこ大人なので、これはもう事務側にクレームを入れようと思ってきちんと入れさせていただいたんですけど、
1: すごい頭いい、
0: いやこれどうなのっていう、まあ、主みたいな人はどこにでもいるんだなって思っています。ドッグランとかにもいますからね。
1: ドッグランどうやったら主が発生するんですか。
0: ドッグランの主、公園、近所の公園とかだと、はい、同じメンバー

0: なるんですよ、いつも大体。
1: あ、よく来てるメンバーがいる。
0: そうなんです。で、はい、なんかうちの犬が来てランしてる時は、はい、大型犬は離さないでみたいな主がいるんですけど、いや、あなたの家の庭じゃないよねっていう。
1: 嘘。
0: いや、いるんですよ。ちっちゃいなんかワンちゃんなんですけど、あ、うちの子がいる時はもう、ま、大きい子はやめてみたいな、中型犬以上離さないでみたいな感じの人いるんで、
1: もうなんかみんなの場所なのに、
0: そう、行きたくなくなったりとか、良くないなって思うので、ああいう風にはならないようには気をつけているので、いやー、ならないようにというのと、これはネタになるぞと思ってすごい観察してる自分もいるんですけど、
1: もう本当作家さんみたいな生活ですね全部自分の日常生活がネタになるぞっていう、
0: これはポッドキャストのネタになると思ってメモしたりしてるんですけど、
1: あ、すごい。
0: なんか千夏さんもむしろもう楽しんで、そのね、うん、主を、
1: うん、
0: マウントをしているところメモしていただいて、あのスミレ君に送りつけるっていうネタを、
1: ネタになる、
0: ぜひぜひもう本当にそれ救いようがないぐらいの人だったら、もう哀れねって思って、あの、逆に心の中でマウント取り返して、
1: そう、それが大事かも、
0: 言っていただきたいと思います。ということで、ここでそんな心のささくれをすっと整えてくれるような曲を送ろうと思います。チャラで優しい気持ち。

0: では3通目最後のもやもや伴走室のお便り読ませていただきたいと思います。異色のお便りが来ました。宮田さん、
1: 異色の、
0: はい、うん、スミリコさんこんばんは。いつもポッドキャストで共感したり励まされたりしている18歳のカエル子です。
1: わっかー、
0: ねえ、うちのリスナー層と極端に離れている。18歳
1: の、しかもカエル子さん
0: カエル子さんです。
1: リスペクトを感じますね。
0: ありがたいです。はい、今日は私の中に溜まってしまったモヤモヤを吐き出させてください。私は3姉妹の長女です。家族のことは大好きで普段はとても仲がいいのですが、最近どうしても妹たちにイライラしてしまうんです。うん、下の妹は小学生、上の妹は高校生、2人は今思春期と反抗期の真っ只中です。
1: お母さんみたい
0: 家に帰れば誰かが怒っているし、顔を合わせれば喧嘩ばかり。私自身予備校が始まったばかりで余裕がないこともあり、最近は家の中にいるのが辛くなってきました。今は予備校に夜遅くまで残って距離を置いていますが、睡眠時間も削られてしまい、心も体もギリギリの状態です。そしてもう一つモヤモヤしていることがあります。それは末っ子の妹が怒るたびに母親にギューしてと甘える姿です。母も手がつけられなくなる末っ子を落ち着かせるためにすぐに抱きしめてあげるのですが、それを見るたびに私は心のどこかでずるいと思ってしまいます。私が小学校だった時は下の妹

0: 2人がまだ小さくて、私はお世話やお手伝いをするのが当たり前でした。甘えたくてもお母さんが忙しくないか、いつも顔色を伺って我慢していたんです。
1: なんて優しいの。
0: 私はあんなことしてもらったことないのに。母に相談すると、あなたにもギューしてあげるよと言ってくれるのですが、そうじゃないんです。今の私が欲しいのは今のハグじゃないんです。こんな子供っぽいことで悩んでいる自分が嫌になりますが、この気持ちどうしたらいいのでしょうか、というお便り。
1: これは
0: いや、あのね、まず最初にカエルコチュンに言いたいのは、本当に今よく言えた、よく吐き出せたなっていうことが言いたくて、うんうん、偉いって言いたいです、
1: うん、
0: あのこんな風に自分の中にあるドロドロの気持ちとか、人にはちょっと言いづらいようなモヤモヤとか、例えばこれ同年代の友達に言ったら何言ってんのっていう、そんな子供っぽいことっていう風に片付けられちゃうかもしれないことを、ちゃんとスミレ子にぶつけてきたっていうのがマジで偉いなと思ってまして、いや本当に偉いと思う。あの子供っぽいとかって蓋をしないで吐き出せたっていうことがもう大正解だと思ってるので、自分でそこはねもう目いっぱい褒めてほしいと思うし、ちゃんと自分に向き合えてるなっていうところが尊敬する。
1: 思いました。
0: 本当に18歳だからとか、スミレ子がその地球年齢で大人だからとかじゃなくて尊敬します。あの自分が18歳だった時にそういう風に見つめ直せたことなかったの で、うん、でやっぱりそのイライラしちゃうっていうのは、あて口なりに考えてみたんですけど、そこはやっぱり子供だからとか、お母さんが冷たいからとかじゃなくて、あなたがそのお母さんのためにいい子でいるっていうことを選び続けてきたからじゃないかなと思っています。大変そうだから、忙しそうだから、ちょっと遠慮して我慢してみたいなところが、なんて言うんだろう、未成さんの寂しさみたいなのがどんどん心の中に蓄積してるんじゃないかなって思ってまして、ですごくこの共感してるんですけど、っていうのもスミレ子も3兄弟の長女で、
1: あ、同じ立場なんですね。同じです。
0: だからすごいわかるなと思ってて、一番下とか特にあと真ん中ってうまいんですよ、いろいろが。
1: へ、
0: なんか 上の失敗を見てるので、あ、同じ轍は踏む前みたいな、上手に切り抜けられる、うんうん、で一番下はやっぱり上2人がいるので、しっかりしてる人がいる分甘え上手みたいなところがあったりして、
1: うん
0: うん、結構大人になってというか、自分が子供を持つようになってから、あの時すごい甘えたかったんだなとか、もっとお母さんに、正直にお母さん聞いてって言って話聞いてもらったりとかしたかったんだなっていうのは、すごい大人になってから気づいたので、カエル子ちゃんがこれを気づいたっていうのはすごいことだなと、
1: 確かに
0: 本当に思ってます。
1: しかもしっかり言語化されて
0: る、言語化してる、ちゃんとすごい頭いいなと思ってて、
1: 本当本当、もっとなんかこう言葉になんないけど、なんかもやもやみたいなのでとどまりがちになると思うんですけど、
0: そう、しかもなんか
1: 自己分析すごい。
0: スミレ子の時はこの寂しさが、もう本当に反抗になっちゃってたので、親元にいたくないみたいな感じで上京してきたのもあって、ね、今ギューしてほしいっていう前にちゃんと相談してるから、
1: うん
0: うん、伝えてもいるんですよね、お母さんに。
1: うん、確かに
0: それもすごいなと思ってて。
1: そうかも。
0: 自分の娘だったらそういう話をされた時にこっちが泣いちゃうかもしれないって想像してて、
1: うん、
0: そんな寂しい思いさせてたんやねっていう、なんかごめんねみたいな気持ちになっちゃうかなって思ったんですけど、うん、お母さん下手したら同年代かもしれないので、なんなら今回のこのラジオを聞いてほしいですよね、
1: うん、あ、確かに。
0: お母さんもでもお母さんの言い分があると思うんですよ。やっぱりすごい若い時に子供生まれて、しかも下に2人いて、
1: 大変だったんだろうな。
0: でどう考えても一番上の子がしっかりしてるから、うんうん、ちょっと助けてとか、これやってくれないとか、下の子見ててとか絶対言っちゃうし、
1: うんうん、
0: でお母さんもお母さんで一生懸命やってこられてるから誰も悪くないんだけど、やっぱね、その寂しさっていうのはあると思うので、でもちょっと人生の先輩として言えるのは、それに気づいてからは割とお母さんとの距離を大人と大人として近寄らせることはできますっていうことを言っときたい。
1: う
0: ちは今そうで、すごい。

0: 母と近い距離というか同じものを推してるとか、
1: へ
0: ー推しの話とかしたりとか同じ趣味を持ったりとかっていうことですごく距離を近く接しているので、言ってみるっていうのは大事で、やっぱり、
1: うんうん、
0: でお母さんもそこは今小学生の子供娘さん一番下がいるって言ってたけど、そういうちょっと大人対大人で新しい関係性でまた改善できるんじゃないかなって思うので、
1: うんうんうん、
0: 言ってみるって大事だし、このラジオをお母さんにも聞かせてほしいなんならお母さんからお便りが欲しいと思っているすみれ子でございます。はい、で予備校もあるっていうことで、ただでさえ本当に余裕がない時期だと思うんですけど、人間って何が一番しんどいかというと寝れないことだと思ってるので、
1: うーん、
0: もう寝れるときは絶対寝てください脳を休ませてください、
1: 一番大事、
0: うん、で一人で抱え込まないで、スミレコとかチームアテシカとかがいるので、いつでもご連絡いただければと思っております。そんなカエルコさんに頑張ってねっていう気持ちを込めて元気が出るような曲を送りたいと思います。スミレコの推しといえば XGです。 XG のシューティングスターという曲をカエルコさんに送ります。頑張ってね。

0: 最後までお聞きくださいましてありがとうございます。来週の放送はポッドキャスタースミレ子として、あの推しのポッドキャスト番組を紹介しちゃうぞという回を送ります。でポッドキャストって何かなっていうところからちょっとお話ししたいなと思っておりますので、お楽しみなさってくださいませ。1個ですね、告知がありまして、明日5月9日10日土日ですね、ポッドキャストの大きなイベントが東京は池尻大橋というところで行われます。旧未宿中学の跡地であります場所で行われるポッドキャストウィークエンドという、ポッドキャスト界隈では一番大きなイベントがあります。でスミレ子はですね、2日両日参加しておりまして、出店サイドにおります。出店あんまりしないんですけど、グッズとかですね販売させていただくのと、一番の目玉はスミレ子の声売りますっていう、
1: すごい。
0: お好きなというか、まあ、iPhone とかスマホのボイスメモにですね、喋ってほしいこととかセリフとかあったら、それをスミレ子が喋りますっていうのをやっておりますので、ぜひ来ていただければと思います。でポッドキャストエキスポという有料のイベントが屋内で行われるんですけど、その会場のエントランス付近にあのピンクのハッピーを着た女がおりますので、それがスミレ子でございます。もうピンクのハッピー着ている番組さん他に絶対にないと思うので、目がけて遊びに来てくださいませ。でお声掛けください。はい、ではですね、ポッドキャスト会話では最大級の番組が一堂に会すこのイベントにぜひ来ていただきたいと思います。ポッドキャストウィークエンドで検索してみてください。番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグアテシカ、あてはカタカナ、シカはひらがなでつぶやいてくださると、スミレ子が速攻レシーブしに参りますので、よろしくお願いいたします。その際にあの毎回毎週ちょっとしたお題を出しておるんですけれども、今週のハッシュタグあてしかお題は、嫌いな家事は何ですかです。スミレ子の嫌いな家事は、まあ、全般的になんですけど洗濯物を畳むのが一番嫌いです。はい、なので

改善しましたっていう話もしたいと思っておりますのである方はですね、ぜひこのお題をつけてつぶやいてください。お便りとして採用するかもしれません。また Google などの検索でアテシカと入れていただくと、アテシカホームページにも入っていただけます。そちらも見てくださいませ。自分の人生幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、スミレコザポイズンレイ。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: サロプロ

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。
0: はい、
1: ということで今週も始まりましたが、
0: なんか僕月1で新しいこと絶対するみたいなルール決めてて、
1: はい、えら
0: いや、そうなんですよ。まあそれが1年前からやってるんですけど、うんうん、だから12分のまだ達成できたの2回くらいなんで全然できてないんですけどこれだけはいけるなっていう、なんか夢のある挑戦をちょっと思いついちゃって、
1: うんうん、こう夢のある、
0: ちょっと僕コーラを作りたくて、
1: コーラを作りたくて
0: クラフトコーラを自分で作りたいなっていうのがあって、
1: ほうほうほう、
0: 2つあって理由が、うん、コーラそもそも好きっていうのと、うんうん、あとの僕偏頭痛持ちなんですけど、なんかコーラが偏頭痛にいいみたいな噂を聞いて、
1: そうなの初めて聞いたよ
0: まあネットとかで調べたわけじゃなく、なんかカフェで座ってる時になんか本当知らない人が話してたくらいの
1: 情報、本当かなそれ
0: まあそんな理由からちょっとクラフトコーラを作るために、うんうん、あのクラフトコーラキットみたいなのがあって、
1: へー、そんなのあるんだ。
0: なんか材料が入ってて、うんうん、説明書もあって、それで通りに作るみたいなのがあるんで、うんうん、今ちょっとそれ頼んでるんで、もうすぐ作れそうっていう感じなんですよね。
1: 作ったらちょっとまたお話聞かせてください。どうやって作ったかとか、まあ、完成美味しかったとか
0: そうですね、まあ、ちょっと本当になんて言うんだろう、今までの傾向でいくと、うん、本当にこの取り組みがされるのかどうかすら今怪しいんで、
1: 頼んだならやろうよ
0: 今後そのあれですね、オープニングで話さなかった場合は、あ、まあ、ボツったんだなと思って、
1: お察し、
0: はい、
1: お察しで
0: いただければと思います
1: はい、そして本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長江崎義隆さんをお迎えしてお送りいたします。お楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージも

0: 待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。はい、それではここで1曲お届けいたします。今回はですね、カイ君が選んでいただいた曲なんですけれども、こちらどういった曲ですかね。
1: ちょっと春っぽい曲を聞きたいなと思って、うんうん、春曲を選びました。
0: お、いいですね。では曲振りをお願いします。
1: はい、スピッツで春の歌。

0: お聴きいただいたのはスピッツで春の歌でした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義隆さんです。お願いします。
1: 江崎さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: グリコの江崎です。
0: それではここでまずは本日のゲスト江崎義隆さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。江崎さんは長崎県のご出身で、大村美容専門学校を卒業後、都内大手サロン島に入社。わずか約1年半でスタイリストデビューを果たし、その後フリーランスとして月商300万円以上を達成されました。そして23歳で独立、24歳の時に原宿に美容室グリコをオープン。現在はサロンワークに加え、モデルや芸能人のヘアメイク、雑誌やメディア出演、国内外でのセミナー講師など多方面でご活躍されております。美容師の新しい働き方を発信し続ける、業界を牽引するトップランナーですとのことでございます。すごい
1: すごい。今回はそんな江崎さんに美容サロン業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思います。
0: はい、お願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。改めてなんですけれども、まずあの株式会社グリコとはどのような会社になりますでしょうか。
2: 美容室なんですけど、はい、株式会社グリコと株式会社ピクチャートップという会社をやっていて、グリコは、まあ、もう美容室全般で、株式会社ピクチャートップはあの鏡の前から生まれる仕事すべてを美容業にしようということで、サロンってやっぱ社交場って言われるので、そういったお客様とかいろんな人と関わって、あのいろんなあの多角的なものが生まれるような場所にするっていうところで、あの2つあの会社を持っています。
1: はい、鏡の前でっていうのはどういった意味合いなんですか。その サロン業みたいな、
2: いろんなお客様がいらっしゃると思うんですけど、はい、例えば、まあ、化粧品とか広告代理店とか、うんうん、大学生とか、
1: はいはい、
2: まあ、そういった方々とこうつながっていった時に、あの

0: 鏡の前でいろんな話が行われると思うんですけど、うんうん、そこから生まれる仕事すべてを美容業にすればいろんなものが生まれると思うので、うん、まあ、本当に髪を切るだけじゃなくていろんな、ビジネスがそこから生まれるようにっていうところで、うん、ピクチャートップというのはそういうことをやってる感じです、
1: ね、なんか幅広くこう発信していける感じのイメージですね。そうですね、
0: はい、
1: すごい。
2: ちなみにこの会社名、店舗ブランド名の由来とかお伺いしてもよろしいですか。
0: これ結構ふざけてるんですけどそうす、あの江崎だからまあグリコでいいやってことで、はい、まあ、常に時代の一歩先行くおしゃれを提案し続けているのに、うん、どことも違う遊び心を持ったサロンっていうのが一応テーマで、はい、まあ、そういった形で、まあ、流行ってる美容室とかそういうところはやっぱり緊張しちゃうと思うので、うん、まあ、お客様って1ヶ月に1回とか2週間に1回とかお会いしたりするので、うん、そういった家族よりも一緒にいれる家族に来てもらう時にやっぱこう、うん、なんていうんですかね、緊張する場所だって嫌だなって思って、
1: あ、そうですね、
0: はい、ならまあちょっとこう遊び心を持って、うん、まあもうグリコでいいやって
1: その最初聞いた時お菓子の方が思い浮かんでました。
0: いや、そうなんですよ、だからだいぶふざけてるんですけど、はい、まあ、不動産屋さんとかにもこれでいいのかって言われたんですけど、いや、もういいっす、
1: 聞かれたんですね、
0: はい、
2: 面白い、
0: したら流行っちゃいましたね、
1: すごい、はい、まあ、遊び心って大事なんだなって思いました、
0: ね、まあ、訴えられるのが怖かったですけど大丈夫でしたね。
1: あ、よかった。
0: 結構、はい、バレンタイン一緒になんかやったりとか協賛いただいたりとか、
1: すごい、
0: はい、
1: でも一緒にお仕事もできちゃった。
0: そうですね、はい、
1: あら、すごい。ちなみに何をされたんですか、一緒に。
0: あのバレンタインデーの時にヘアショーやって、その時の協賛でチョコレートをグリコさんが準備してくださったっていう感じで、結構昔はあの読者モデルさんとかいっぱいいて、はいはいはい、まあ、月に 3,4 回ぐらいヘアショーとかもずっとあったので、まあ、そういった時にあのいろんな会社の方々が協賛してくれてっていう感じですね。
1: 楽しそう
2: ちょっと気になったのが、この約1年半でスタイリストデビューってところ、うんうん、結構やっぱ業界課題になってるじゃないですか、この長すぎて、はい、デビューする前に辞めちゃう人が多いみたいなってなった時に、まあ、江崎さんのそのスタイリストデビュー前からデビューのタイミングって何を主にやったらこんな早くなれるみたいなあるんですか。
0: 僕の場合は、ブローをやってる時にブローとワインディングっていうかのパーマを巻く練習をするとか、あとはあの1日に2人絶対モデルさんを呼ぶとか、なんか他の人よりもやっぱり2倍3倍努力したなっていうところがあるんですけど、今はやっぱり業界自体もなんかそういったところのスピード感を上げていかないといけないというところがあるので、例えば中国でセミナーをやった時に結構やっぱ1日上手な人がちゃんと教えたら割と上手になるんですよね。だからなんかこういう風な決まりだからこの日数かかるとかじゃなくて、今多分いろんなサロンさんがそういった教育面を見直して、なんかスピード感は上がってるのかなっていうのはすごく感じます。
1: それにしても約1年は早い気がします、
0: うん、まあちょっと天才でしたね。
1: 天才だった
2: 天才ならではの、
0: はい、
1: 素晴らしい。
0: 生意気でしたけど、はい、
1: 生意気
2: いろんなメディアで引っ張りだこだと思うんで、うんうん、僕もあの結構見させてもらったんですよ、記事とか。
0: ありがとうございます。
2: やっぱすごいエピソードというか、えみたいなエピソードもありつつあとすごい印象に残ってるのが、この1年半にもつながってるとは思うんですけど、はい、あの深夜の2時から4時が世界の中で自分だけが成長できる時間みたいな、はい、っていうのがめっちゃ印象に残ってて、
0: はい、
2: 要は天才の部分ももちろんあると思うんですけど、本当に人より倍量をめちゃくちゃやってたみたいなところは大きいかなと思うんですけど、はい、
0: ただやっただけですねやっぱりなんだろう、働き方改革とか、はいろいろ、はい、昨今言われてますけど、うん、やっぱりこう上に行ったりとか稼いでる人間は働いてるだけなので、やっぱりその海外とかでアメリカとかでもやっぱりこう日本って結構意外と休みが多い、であの外資系の人たちとかだと3時とかそのくらいまで働いてるとか結構普通で、時給換算するとあのアルバイト代ぐらいしかもらってないとか、だからなんかやっぱりこう稼ぐっていうところに関してやっぱり今って結構なんていうんですかね、最低賃金とかも上がってきて、なんかある程度、まあ、例えば21万5千円もらえば、まあ推し活もできて、なんかこう自分の好きなもの見れるみたいな、やっぱり昔ってそういうところが何ていうんですかね、美容業界も整ってなかったので、とにかくやっぱり、まあ、僕が最初にいた島っていうところはそういった面でもすごい良かったんですけど、けど大抵のサロンはもう 月12万とか。あ、そう。

0: なんかもう学校でその求人票見ててもこれで食べていけるのかっていうのは結構多かったん
1: 暮らしていけないです
0: で、けど逆になんかそれがやっぱこうハングリー精神というか、なんかもっともっとやんないとダメだとか、そういった感覚があったので、やっぱり僕らの代とかもっと上の代とか、そういう人たち結構やっぱハングリーにやっぱ頑張った結果、結局結果が出てるなっていうのはすごく思いますよね。
1: 実を結んでるってことですね、頑張
0: まあ、た
1: れ
0: だ逆にありがたかったかなっていう、やっぱり二十何万もらって、今みたいにこう服が安いじゃないですか。昔ってあんまああいう安いところってあんまなかったと思うんですけど、なんかそういうところで言うと、やっぱりなんだろうな、整いすぎてなかった分、なんか求めるっていうか、それは逆に良かったなっていうのは思いますね。
1: その時だからできたことって感じします。今ではなくて、
0: ただ今やってない子たちが多い中で、それだけ時間をかけて一つのことに取り組んだりとか、そう言える自負があれば、多分誰よりも結果が出ると思うんですよ。だからなんか結局今こう、お嬢さんに言っていただいたみたいに、結局時間やってたんですよねって言われた時に、本当その通りで、もうみんな寝てるから自分だけ成長できる、精神と時の部屋みたいな感じで思ったんで、やっぱそれが結局実を結んでたから、数もそうだし、量とかはやっぱり人よりも声をかけたり、人より切ったり、なんかその時間がやっぱ実を結ぶっていうのは、普通にやってたから当たり前にやっぱ結果が出たなっていうのは思いますね。見ててやってない人たちが多いから、やっぱ自分が結果出るだろうなっていうのは。
1: なんか天才の側面もありつつ努力家だと私は今思いました。すごい。
0: なんかこの間テレビ局の上の方がすごい面白いこと言ってて、まあ大谷翔平選手とか、まあいろいろこう将棋の方とか、やっぱ天才って結局才能が100だったとして、であと努力が100で1万になるみたいな。けど結局人は自分の才能9かもしれないし、5かもしれないし、10かもしれないけど、そこに100はかけれるじゃないですか。努力はみんな100できるから、この最低努力の100だけはやんないと、で天才は別に100もやっちゃうやつもいるけど、やんないやつもいるじゃないですか。もしかしたら6しかやんないやつだったら、もしもともと30才能持っててやったとしたら勝っちゃうんで、
1: 勝てますね。
0: だからその最低やっぱ努力の100はやれば勝てるとか、やっぱりその実を結ぶっていうところが、なんか美容師さんやっぱ努力しないですからね、あんま。
1: そういう
2: あ、
1: も
2: そう
1: ん
2: なん
1: で
2: です すか。
1: か。
0: する子はすると思いますけど、やっぱちょっと、なんか努力の方向もちょっと間違ってるかなって思います。僕、まあ後でも話しますけど、ちょっとやっぱり、もったいない努力の方向に向いてるかなって思います。
2: ありがとうございます。ちょっと質問したいことが飛躍しそうなので、また後でさせていただきまして。たんですね、天才江崎さんが、まあ、これまで華々しいご経歴があると思うんですけれども、これまでで一番つらかったことってありますか？
0: 18年目になるので、やっぱりこうスタッフの中で悪さをしちゃうことか、いろんなこうことが結構あって、まあそういう信じてた時の、まあ、裏切りというか、やってはいけない行動とかはやっぱり自分の中ではすごい嫌だったなっていうのと、まあ、あとはまあ自分のことなんですけど、まあ、やっぱり3年前ぐらいに自分のもう一番大切な長女がちょっと亡くなって、まあそれがやっぱり結構もう難しかったんですけど、やっぱりそうですね、ずっと努力してきたんで、お客様が吸引力となって、やっぱり自分をそこに戻してくれたんで、まあそういう意味合いではやっぱり美容師っていうのは、まあ自分も天職だし、やっぱりこうたくさんの人たちが自分をいつもこう戻してくれるなっていうのは感じますね。
1: なんか乗り越えるっていうより、こうお客様が戻してくれるみたいな感じ
0: まあ、あ
1: なんで
0: と
1: す
0: はなんか休んでいいですよって言われて、1回目休むじゃないですか。いや、もう普通に次回予約取っていくんで、行くしかなくなるじゃないですか。休めねえじゃねえか。そうそう、でも強制的吸引力があるんですね。
1: なるほど。予
0: 休
1: 約が
0: むのかいっ
1: 入るって
0: てい
1: う。
0: う。
2: そういう吸引力があるんです
0: そう
2: ね。
0: です、そうです、そうです。
1: なるほど。いろんな吸引力。そっか、大変だ。なるほど、なるほど。ありがとうございます。では、ここでですね、一曲お届けしたいなと思います。今回は本日のゲスト、江崎義隆さんに自分が辛かった時期に聴いていた曲ということで、Mr.Children の蘇生という楽曲をお選びいただきました。
2: この曲をお選びいただいた理由はありますか？
0: 結構やっぱり1年間の中で、ヘアショーとか、もう撮影とか、もういろんなイベントにこうずっと月火行って、 て髪の毛切ってみたいにやってた時に、うん、結構もう限界だった

0: どこに自分がいるのか分かんないとか、何してるか分かんないみたいな、そういう時に車で一応なんか題名が蘇生だったんで、そのアシスタントのことをこう聞いててなんかそれ聞いた時に、あ、まだちょっと頑張れそうだなっていうので支えられて、で、あのベーシストの中川さんも髪の切りに来てくださって、はい、そういう、まあ、なんですか、つながりもあるので、はい、ちょっと選ばせていただきました。
1: 生き返ったというか、もうちょっといけるみたいな、
0: そう、あとちょっとだけいけるみたいな
1: もうちょっといける、もうひと踏ん張りいけるみたいな、はい、はい、ありがとうございます。ではそんな自分が辛かった時期に聴いていた曲お聴きいただきましょう。では江崎さん、曲振りの方お願いいたします。
0: はい、ミスターチルドレンで蘇生。

0: ロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義隆さんをお迎えしてお送りしております。先ほどミスターチルドレンの蘇生をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。
1: 正直僕ちょっとぶっちゃけ初めて聞いたんですけど
0: 私も実は初めてでした。
1: やっぱりなんかただ蘇生この曲を聞くよりも江崎さんのその背景をあった上で聞くとなんか全然聞こえ方違うなっていうめちゃくちゃ浅い感想なんですけど
0: いやでもね、歌詞の意味がねこうマッチしてたんですよね、さっきのお聞きした背景と、ね、うん、なんでとってもちょっとフルで後で聞こうかな
1: おお、いいですね。
0: ちょっと聞いてみましょう。ということで、はい、引き続きよろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いしま す。
1: ここからは、美容サロン業界の経営の話を深掘りしてお伺いしたいと思います、
0: はい、
1: まずあの先ほどもご経歴伺ってきたんですけれども、その中で今そのグリコを経営される中で大事にしていることがもしあれば教えていただきたいんですけれども、
2: 一応会社の何ていうんですか、社訓みたいな感じで、家族を幸せにっていうのと、遊び心っていうのと、世の中にかっこいいを見せるっていうのがあるんですけど、家族っていうのは先ほども話させていただいたみたいに、お客様とかスタッフっていうのは自分の実際の家族よりもよく会ったりもするので、そういった人たち家族が僕らと関わると幸せになるっていうのと、あとはやっぱりその世の中にかっこいいを見せるっていうのは、なんか美容師さんとかじゃ関係なく、
1: はいはいはい、
2: あの老若男女、どんな人が見てもこの人かっこいいなって思われるような行動とか動きをちゃんとしようっていうところ、あとはまあ遊び心っていうのは、まあ、マイケル・ジョーダンとかメッシとかがゴール前とかでちょっと遊ぶじゃないですか、けどあれスーパープレイした後に点数決めなかったら怒られると思うんですけど、
0: そうですね、
2: やっぱり超一流じゃないと結局遊べないっていうところで、その遊び心を持つことでよりかっこよく見せれるなっていうので、その3つをとにかくしっかりやろうっていうので、だからやっぱり一番大事にしてるのは結局人とそういったところがですかね。
1: その江崎さんの中の超一流の定義、例えば売上こんくらい上がったら超一流だよねとか、そういうのってあったりするんですか。
2: よくセミナーとかでも話させていただくんですけど、一流って一の流れがある人っていうか、
1: はいはいはい、
2: 三流は3個とか4個とか、まあ、例えばゴミをポイ捨てする人としない人、しっかり挨拶ができる人とできない人、この取捨選択の中でそのいい方をちゃんと選べ続けてる人っていうのがやっぱり一流だと思うので、

0: なんかそういうのをやり続けれる人っていうのは、まあ、結局売り上げも上がるし、まあ、結果が出ると思うんで、なんか結構やっぱり言ったことも言われたこともやっぱ続けれない人がやっぱ多いので、忘れちゃうっていうのもあると思うんですけど、けど毎日続けとけば絶対に結果が出るから、なんかそのなんか一の流れっていうのを大切にできてたら超一流なのかな
1: って。
2: なるほど。 あくまで、まあ、売り上げとか例えばなんか SNS のフォロワー数とかは結果であって、
0: はい、
2: それまでのどうしてきたかみたいなところを踏まえて超一流になれるみたいな部分は大きいんですか？
0: そうですね。あとはやっぱフォロワー数とかで言うと、これまあぶっちゃけ美容師のフォロワー数ってあれフォロワー買ってる人多いから結局なんか僕のところにいろんな、 なんていうんですか、会社からお仕事が来るのは、はい、まあ、広告代理店は見たら分かるんですよ、うん、数字を。結構いきなりおいちゃん人数増えたなとかカラーやってる人めっちゃ人数増えたなとかはい、はい、の割にいいねついてねえなとか見られてる数少ないなとかなんか大きな会社と仕事できてないなとか、
2: はいはいはい、
0: 僕より 2,3 倍人数いるのに僕に仕事がずっと来てるじゃないですか
2: うん、うん、
0: 結構究極がしてもらうと、その人数フォロワーいたらお前一人で武道館埋めれるぞっていう、
2: はいはいはい、
0: こっちもミュージシャンとか本物の人たちが来るじゃないですか、その人たちが20万人フォロワーいたとして、
2: うんうん、
0: まあ、リアルじゃないですか、
1: うんうん、
0: 美容師とかでもたまに見ますけど、そいつら絶対一人で全然埋まんないですよね
2: はいはいはい、はい、
0: でもそれこそもうなんか分かりやすく、
2: うんうん、
0: なんか数字の虚構がすごいあるなっていうのは感じますね。
2: なるほど。
3: すごいバレちゃう、数字だけだと。
0: まあだから、まあ、なんかちょっと経営で大事にされてることってちょっと聞かれた時とかね、まあ、常識を疑うとかそういったとこもあるなと思うんですけど、はい、やっぱり世の中にある常識っていうのも今数字とかその SNS の環境になってるから、うん、なんかそれを本当と思うと危ないですよね。何でも書けるし、いくらでもよく書けるんで、うん、
3: 確かに、
0: はい、隣の芝生青く見える製造機みたいな
3: 製造機、はい、数字私めっちゃ鵜呑みにしちゃうタイプ。
0: いや、やばいっすよ。だって僕とかあの永遠に増えないです別に。
3: いやいやいや、
0: なんかあのマークとかもそうですよね。
2: ありますね。
0: あれとかも昔は多分勝手についたんですけど、うんうんうん、今とか多分買ってたり申請したりとか、
3: うん、確かに。なんか X とかもブルーマークみたいななんかあります
0: よね。いや、そうですよね。僕とか下ネタとかよく言うから一回あの下ネタ言いすぎて外れた時ある。そうなんですよ。
3: 外されましたことあるんですね。
0: はいはいはい、
2: 外されました。
3: 見てるんですね、ちゃんと
0: 多分
3: すごいぶっちゃけた話を聞けて楽しいです
2: いや、マネジメントにも関わると思うんですけど、今その江崎さんの、まあ、グリコに当時の江崎さんが入ってきたらどう思います？
0: いや、なんかかなり生意気だったんで、はいはいはい、ただ、やっぱり努力は誰よりもするし、
2: うんうん、
0: やってない人とか誰かのせいにするやつとかがすごい嫌いだったから、
2: はいはいはい、
0: なんかそういう人がグリコにはいないんですよ。だから多分グリコに入ってきたらグリコのスタッフたちがむっちゃ焦ると思います、はいはいはい、とにかく努力するし結果出すから、はい、で多分どんどんどんどん言うこと聞かなくなってくるんで
3: やべえやつが
0: 来ちゃった。やべえやつが、そうそうそう、だけどみんな焦って僕はそうですね、多分けど僕も言われるんじゃないですかね。なんか言われるかもしれないですね。結構尖りまくってたんで。
2: そうなんですね、
0: はい、
3: 丸くなった感じですか、このシーンって。
0: やっぱそうっすね、丸くはなったと思いますね。かなり丸くなった気はします、うん、ただ昔の自分より知識とか、うん、そういう教養がさらに身についたりとか、うんうん、あとやっぱ大切なことが変わってないんですけど、ちょっといろいろいろんな経験をして変わったので、うんうん、まあ昔の僕を手なずけれる自信はあるんですけど、はい、多分うちのスタッフには手なずけれないと思います絶対に、はい、あの余裕で多分その子たちより売り上げるんで、で多分グリコの環境あったらもう多分やばいですね。2000万ぐらい売れるんじゃないですか、ね、本当に、うん、化け物だと思います。
3: 化け物が来てしまったって、はい、なっちゃいます、
0: はい、
2: 逆にその当時の江崎さんと今の江崎さんで変わった部分というか、むしろその当時の江崎さんだと逆に言えば今みたいな経営者には慣れてない要素があったと思うんですよ、はい、その変わった部分って何なんですか、
0: うん、いろんな人がいるなっていうところをしっかり理解して経験したっていうところと、
3: はいは
0: い、なんか前はやっぱり自分みたいにしないとダメだっていう感覚があったんですよ。けど自分みたいになる人はいないんだなっていう、でいたら多分自分でお店やった方がいいと思うんですよ、
2: は
0: い、でなんかたまに一人とか編集さんとかにも江崎チルドレン出てきましたね、
3: 江崎チルドレン
0: 見てて恥ずかしいですよ言う言葉がなんかもう 流星くんっていう子がいるんですけど、はい、その子なんか一回結構前に対談した時、今すごいもう

0: 才能だったり、僕ができないことを持ってる子たちもたくさんいるから、そういうところをより見れるようになったっていうところはあるかもしれないですね。
1: うん、まあ、視野が広がったというか、まあ、ざっくりとそんな感じなんですかね。
0: まあ、あとは全員人の子だなっていうところで考えたときに、なんか親とかになったらちょっとやっぱ変わるじゃないですか。女の子男の子の見方も、あと年も離れてきたら、よく考えたら俺が高校生の時まだ鼻水垂らしてんもんなとか、
1: まあ、確かにそうです
0: ね。そういう感じ、はい、今日もなんかアメリカ人の有名なバイヤーさんとちょっとお昼会食みたいに食べたんですけど、むっちゃおっさんなんですよ。50いくつぐらいに見えて、はい、アメリカ人だから40なんかなと思って、43子と思ってたら33って聞いて、
2: おやおや
0: 結構やっぱ大人になったなって思いますね。
1: 大人になった、
0: はい、
1: まあ、そういうところでも感じられるんですね、
0: はい、
1: さっき の、 あの江崎さんが嫌だと思うタイプはグリコにはいないって断言されてたじゃないですか。それって採用の段階からもうそういう人しか取らないのか、あとのマネジメントでどうにかしてるのかでいうと、どういう仕組みっていうか工夫があったりするんですかね。
0: これちょっと前までよくやってたのが、あの細木和子いるじゃないですか、
2: はいはい、
0: あれの六星戦術みたいなので、はい、もうタイプ別にバーって出して、江崎タイプとかやっぱこう出てくるんですよ、うん、で、うん、これまでにもグリコに合わなかった星が一緒なんですよ、うんうん、で結局やっぱりそこの子たちって合わないなっていう、まあ、統計的にもちょっと見たりすることもあって、うんうん、で結局なんか行動の指針が結構似てたりとか、うんうん、褒められたり言われた時の反応もすごい似てるんですよ。
1: なるほど。
0: でその子たちが悪いわけじゃなくて、グリコだと伸びづらいなとか、
1: うんうんうん、
0: けどなんか接した時に実際多分こういう感じなんだろうなってなったら、大体もう見てるとやっぱ一緒になってくるんですけど、うんうん、そうなんでやっぱりこう先天的ななんかグリコに合う人っていうところをなるべく取るようにはしてます、う
1: ん、はい、その採用の後のいわゆるマネジメントの部分で工夫されてるというか、御社ならではのみたいなのあったりするんですか。
0: あ、まあ、例えばさっきの社訓とかコンセプトとか、うん、そういったところにちゃんと軸を置いて、そこに対してできてない人に注意がされたりとかするだけで、はいはいはい、そこ以外のところで注意をされるっていうことがないので、要は家族を幸せにというところの行動ができてるのかとか、うん、世の中にかっこいいを見せてるのかとか、うん、そういったところの行動の中にそれが合ってない時に指摘をされたりするので、うんうん、なんかそこがずれてたりいろいろあると多分分かりづらいと思うんですけど、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: もう大元がそこで、そこがブレてない限りはみんなそのまま成長できるから、
1: はいはいはい、
0: そう、 うちはそれがブレない分、まあ、家族を幸せにというのがブレない分、うんうん、やっぱりその行動指針があるのでみんな何ですかちゃんと伸びれるっていう。けどやっぱりその中には自分が一番、うん、自分が何とかっていう子はやっぱりどうしてもグリコに合わないですよね。だから18年やってきて、やっぱり自分が一番仕事を業界でやらせていただいた時とか、そういうタイミングってやっぱ100人以上応募が来たりとか、
2: うん、
0: けどその時の僕の人の集め方って夢を語ってたんですよね、
2: うん、
0: そうすると江崎さんみたいになれるで、なりたいで来るんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: 結局江崎さんみたいになりたいって、僕は人を幸せにしたいとかっていう感覚だけど、うん、彼らから見えてる江崎さんっていうのはなんかちょっときらびやかに見えちゃうじゃないですか、
1: うん、
0: だからなんか今はどちらかというと学校とかいろんなところに行った際もグリコの大事にしてることとか、
2: うん、
0: そういうなんか美容師としてやるべきこと、
2: うん、
0: まあ、さっきのやっぱりこう人の髪だけじゃなくて人生まで潤わせれるとか、そんなにこうタレントじゃないんだからとか、
2: うん、
0: そういうところも先に伝えてるので、もちろんその求人の数でいうと憧れっていうところからなんかリアルになってるから、
2: はいはいはい、
0: そこの枠は縮めてるんですけど、うんうん、逆にそのマッチングが良くなったっていうのはありますね、
2: うん、
0: はい、
1: 面白い、
2: なんか工夫してる感じなんですね本当に。
0: あ、まあ、
2: グリコに会う人が
0: そうですね、なんか僕がもともと大勢が好きじゃなくて、
2: うん、
0: そうだから今グリコとかでもスタッフを3人4人のチームとかに分けてて、でそこで人も採用するようにしてるんですよ、
2: うんうん、
0: だチームごとに分かれてて、あんまり僕はお店をいっぱい展開したいっていうタイプじゃなくて、どちらかっていうと美容師さんっていうところの可能性を広げていって、うんうん、そこに収益を生んでいくっていうところをやっていくことを今頑張ってますね、
1: うんうん、なるほど、はい、ありがとうございました。あの気になる方はあのグリコのホームページご覧ください。
2: はい、お願いします。
3: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
2: はい、ここからは話題を変えまして、れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。 5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方にですね、直接

0: 回していただいて、出たテーマについてのお話を伺います。今回のテーマはですね、経営者を辞めたいと思った瞬間、自分が一番得意な施術、子供の頃の夢、美容師人生で初めてのお客様のエピソードで、最後に自分のここがすごい、
1: まあ聞きたいな
0: という5つのテーマでルーレットがあるので、はい、早速回していただきましょうか。
2: スタートお願いします。
3: はい、スタート。
0: はーい、何が出ますかね。お、
1: あ、来ました。
0: 今回は自分のここがすごいというお話をお伺いしたいなと思いますが、はい、何かございますか。
3: 行動力ですかね。行動力と、まあ、常識を疑うじゃないですけど、美容師っていう言葉自体を、まあ、結局誰が作ったかも分かんないのに、カット、カラー、パーマ、トリートメント、ストレートで終わってること自体に疑問があるから、はいはい、うちとかでは今洋服をやっていたりとか、まあ多分日本で一番商品も開発したりしてるんじゃないかなって思うんですけど、この間も LA 行ったりとか、タイ行ってヴィンテージの、この間 Spotify とコラボしたりとかしたんですけど、なんかそういう、こう美容師さんの可能性をいろいろ広げていってるので、なんかこう決まったこととかそういうのじゃなくて、自分の中で思い描くっていうか、やりたいことをやるために動く、その行動力がちょっと変態かなって思います。
0: 行動力が変態、
3: あとアイデアがむっちゃ湧きます。なんか無限に
0: インスピレーションがパーってくるんです、はい、どういう時にそういうのは思い浮かぶんですかね。
3: あ、けどこういう素敵な人たちとこうお話をしてる時に、結局こうアイデアが湧くので、やっぱ美容室ってそういう美容師と話さないじゃないですか。そうだ、いろんな職業の方々とお話しするので、その時にお互いマッチングするっていうところで、だからもうたくさんの、まあ要は上場している会社の社長さんだったりとか、まあ、いろんな職業の人たちが来てくださるんで、そこでもお互いに、ああいいねで仕事になったりとか、そういうのが結構多いです。
0: なるほど、ありがとうございます。ということで、本日のゲスト江崎義隆さんの自分のここがすごいは行動力がすごいということでした。江崎さんにはこの後もじっくりお話を伺います。よろしくお願いします。

0: ソロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義孝さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、江崎さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、ここからはですね、美容サロン業界全体の課題感とそれを踏まえての今後の展望などを伺えればと思っております。まずですね、美容サロン業界の課題感について江崎さんはどんな考えを持っていらっしゃいますか？
2: やっぱりメーカーさん、ディーラーさん、ホットペッパービューティーさん、はい、まあ、そういったところに収益性がやっぱりある業界で、やっぱり美容師さんはそこの箱の中でずっとこう動いてる、まあ、羊さんみたいな状態になっているので、やっぱりもっともっとその多角的に美容室から生まれることをビジネスにしていかないとなかなか難しいのかなと思いますね。例えばコロナ禍とか、地震も経験しましたけど、まあ、そういった時にうちとかだと手足がなくなっても守れるようにというので洋服をやっていて、でその洋服を81サロンのサロンに卸したりとか、はいはい、今も結構いろんなところの収益性をうちから美容室に渡したりとかしてるので、うんうんうん、なんかそういった部分、
1: はいはいはい、
2: なんかこう危機的な状況になった時にサロン経営だけをやっていても今の状態だと守りようがなかったりとか、
1: はいはい、
2: けどそこにやっぱり気づかないような仕組みになってるので、そうコンテストも全て素晴らしいんですけど、努力の方向性としてまずお客様が、あとはスタッフが潤う形っていうところをもっと考えて、いろんなものが生まれた方がいいのかなと僕は思いますね。
0: 一本だけじゃなくてこう多角的にいろんなことって感じですか？
2: はい、けどこの一本っていうのもなんかその美容師を一本って思わす、それを一本と思わせてるのが不思議じゃないですか。
0: なるほど。
2: そう、例えばうちとかだと、髪の毛切り終わった後にヴィンテージの服を買います、うん、まあ、1日の売り上げが結局処理で60万70万売り上げを上げたりとか、1日の中で2200万ぐらいポップアップも合わせた時に売り上げが上がったりとか、なんかもっともっと可能性があるんですけど、その一本っていうのをなぜかこの一本に
0: したすごい囚われてます
2: そうそうそうなんです。だからもう本当になんかなぜか作られてることが多いので、で美容師だから

0: こうしないといけないとか、うん、こうなりたいとかっていう像もずっと見させられ続けていて、で結局例えばコンテストに出た時にもちろん素晴らしいんですけど、自分のいいデザインを無償でそのなんとかっていうメーカーさんの名前とともに出し続けてる人たちってすごくないですか、はいはいはい、そこ普通お金をいただいてもいいと思うんです
1: よ。確かに、
0: うんうん、けど気づかないですね。
1: あ、
0: だって
1: なるほど、
0: あの業界誌とか乗れちゃったりとか、けど僕もそれめちゃくちゃお世話になってるんでこんなこと言っちゃダメなんですけどただやっぱここから時代がやっぱ変わってくるの で、うん、でやっぱりこう危機的な状況の時に守られてないですよね、うん、美容師さんは本当にコロナ禍とかいろんな時に本当に難しかったと思うんで、うん、ただ同じことしかできないんじゃなくて、やっぱり自分たちの場所から、まあ、地産地消でいいと思うんですけど、うん、なんかここのスペシャリストと、まあ農業でもいいし、うん、何でもいいんですけどコラボをして生み出すっていうところを、うん、美容師だからこそできるっていうところを作っていくと、うん、なんか外から見ても美容師ってかっこいいなって思うと思うんですけど、今は美容師さんが美容師にかっこいいと思われたいみたいな、
1: なるほど、
0: そうじゃなくて世の中の人から、あ、この人ってかっこいいと思われるやっぱ状態にならないと、ちょっと施設というか幼稚、なんかもう十二分じゃんっていう、だから承認欲求を満たされたらそれで OK っていうなんか人たちになりすぎてるんで、ヘアショーやらせてもらったら、セミナーやらせてもらったらじゃなくて、もちろんやらせていただくことすごいありがたいし、こんなこと言えるようになったのも本当に皆さんのおかげなんですけど、そのおかげだからこそそうなれない人たちもいるじゃないですか。その人たちがまたそっちを目指すんじゃなくて、なんか自分たちの戦い方とか、だから美容師が美容師に憧れなくていいと思うんですよ、
2: はいはいはい、
0: そうけどなんか美容師が面白いことやってたらそのやり方いいなっていう憧れ方はいいと思うんですけど、うんうん、なんかカットとかなんとかで自分のなんか矢崎さんのカットかっこいいからなとかじゃなくて、そうなんか自分のお客様から選ばれてる時点でその美容師はもう日本一の美容師なんで、その日本一の美容師がじゃあ次そのお客様と何ができるか、
2: はいはいはい、
0: それをもう少し美容師の自分の会社で考えるべきだと思うんです。
2: 面白い、
1: すごい囚われがちなんですよね、思考が。
0: そうです、だからまずいですよね。
1: そうす、江崎さんみたいな考え方ができる人がもっと増えないとって感じですか、ね、
0: いたらけど面白いですよね。なんか他の業界の人ともいろいろやって、ね、こんなことやんのってなったらさすがに悔しいと思うと思うんですけど、
1: うんうん、確かに、
0: はい、今とかだと例えば Spotify と大きいコラボするってなかなかすごいことじゃないですか。
1: すごいです、本当に。
0: けど業界誌がそこは取りに来ないですね。
1: あ、そうなんですか、
0: まあ、要はヴィンテージの方でコラボしてるから。
1: あ、そっか、
2: なるほど。
0: そうけどヴィンテージって言っても美容室でやってるヴィンテージなわけじゃないですか、う
1: ん、関わってはいますもんね。
0: そうです、そうで結局は髪の毛に全部持って帰ってくるんで、文化とかカルチャーがあるわけだし、いろんなことがファッションなんで、けどやっぱり今の業界だとそれじゃなくちょっと違うとこ取材したいってなるんで。
1: なるほど、はい、繋がってるのに。なんか
0: いや、そうなんですよ経営となんとかとか言うんだったらその経営まず取り入れた方が絶対いいじゃないですか、
2: はいはいはい、
0: で結局気づいた人たちがどんどん古着やり始めたり洋服やり始めたり、そのパイオニアにはいつもなってると思うんで、まあ、なんかそういうのをもう少し業界もなんか見せていいんじゃないかな。ただ収益性がないじゃないですか今のところ、ディーラーさんもやっぱり商品、あのメーカーさんもその商品なんで、もっと多分全体的に広がっていくとなんか面白いんじゃないかなって思います、ね、
2: なるほど。
1: なんかそのいろん なんか課題感とか今お聞きした中でちょこちょこ展望とかのお話も混じってたのかなと思うんですけど、改めてその業界全体に伝えたいこととか、なんかこうしていこうよみたいなこととか何かあったりしますか。
0: なんかそれぞれにやっぱり努力してる方々が多い業界なので、なんか自信を持って好きなことをやり続けていいと思うんですけど、ただ一歩引いた目線で、まあ、自分がお父さんとか自分がなんとかっていう立場になった時に、なんか休みちゃんとありますかとか、ちゃんと収益性ありますかとか、ちゃんと未来が見えますかとか、なんかそういったとこ考えていったら、ああ次回予約ってサロンボードじゃなくて自分で取らないとダメだなとか、なんかちゃんと予約帳って作っとかないと下のこと反省するときにあんま資格化できてないなとか、なんか結構なんていうんですかね、便利に頼りすぎたときにそこのサービスに乗っかりすぎてる場合が多いので、やっぱりもっとなんかこう引いた目線で本当にこの今の状態大丈夫かなっていうのを、なんか子供を産むときにやっぱそばにいたいじゃないですか、で子供の卒業式とかも絶対行きたいじゃないですか、なんか当たり前にできることをリーラさんメーカーさんは当たり前にできるけど、美容師は今当たり前にできてない人

0: も多いので、例えば子供を産んだ有名な美容師の女の子たちがやっぱり未だに結構悩んでたりとか、それをスレッズでよく見るんですけど、なんかそういった環境づくりとかももう少しメーカーさんディーラーさんも加わってやってもらったらすごい嬉しいし、もっとなんていうんですかね、例えば喪失した時とかになんかそこの子とか親たちに何かこうやれることとか、なんかこう収益だけじゃなくて人とつながる業界だからこそ得た収益を人のために使うのはいいんじゃないかなってめっちゃ思うんですけど、なぜかイベントとか大きいこと派手なことが多いですけど、なんかちょっとでもなんかこう悲しい子供に絵本があったりとか、まあちょっと業界外れとサロニアさん、あのメーカーさんと母子家庭で裕福ではない家庭の子たちに美を通してドライヤープレゼントしながら気持ちを高めていって経験をするとかいうイベントを一緒にやったりとか、なんかもっともっとそういうことをいろいろやれた方がなんかためになったりとかいいと思うんですけど、
1: めちゃめちゃ素敵です
0: けど、なんかこの業界はやっぱ承認欲求を満たすためのことが多いなっていう、なんかスーパースターはいらないと思うので、それよりはなんかそういう人生生きてたら絶対辛いことがあるじゃないですか。
1: あります。
0: その辛いことがある人たちってお客さん絶対いるわけで、なんかその人たちに対してなんかもっと目を向けて、その人たちが笑える環境っていうのを美容師は作れたら、なんか最高の職業になると思うんですけど、なんか今はなんか美容師がかっこいいねとか、美容師すごいねを
1: カリスマみたいな、
0: いやそうそう、美容師さん同士でこう称え合ってるみたいな、けど業界からしたらその人知らないし、なんでこんな人の前でサングラスかけてんのとか、
2: 人の前
1: 出てきた出てきた、
0: そうだからそういうなんかのはもうそろそろ変わるといいなっていう、僕も辛い経験をしたから、今までたくさんのお客様の心に寄り添ってずっと誰よりも美容師やってたと思ったんですけど、けどあの人がなぜか笑いの中に含みがあるなとか、なんでだろうと思ったら、やっぱりその兄弟が幼い頃に亡くなってたりとか、やっぱ旦那さんが亡くなったとか、やっぱ誰にも言いたくなかったけど江崎さんにはやっと言えたとか、けどなんか僕はやっぱ幸せをずっとこうなんかこう自分が超幸せだったからそういうのを見せてましたけど、やっぱりいろんな経験をまあもちろんみんなするわけで、で美容師って永遠に髪の毛をに寄り添ってその人と関わるわけじゃないですか、本当に売れてたら、3世代4世代やっぱりグリコも来てくださるので、そういう時に一つでも足しになるような人たちであってほしいな、髪の毛おしゃれだから幸せとかじゃなくて、もうちょっと入り込んだ、なんか喋りたい人もいれば喋りたくない人もいるってよく言う人いるんですけど、じゃなくて教養がなくて話がつまんないから美容師さんと喋りたくないだけで、そういうのもやっぱりもっともっと美容師側が変わっていく必要があるのかなっては思います。
1: はい、ありがとうございます。
2: すごい角度が、
1: すごい角度でした。でも、 ものすごく他にも聞きたいことがたくさんあるんですけど、実はそろそろお時間となってしまいまして、早いですよね。ここでですね、お知らせなどありましたら。
0: なんかいろいろやりすぎて結構あれなんですけどそうですね、まあ、あの7月ぐらいに某テレビ局となんか有名なアイドルさんと一緒にちょっとこう新しいヘアアイテムをちょっと世の中に出す。あと8月には Spotify さんと2回目のコラボで OEAST とかでちょっと大きなイベントをやったり、まあ、ヴィンテージのイベントなんですけど、そういったのがあります。まあ、ちょっとずっと活動してるので、あの皆さんインスタグラムとか見ていただけたら、
2: そうですね、
1: はい、ぜひチェックしていただけたらと思います。
2: はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いします。
0: 毎日いろいろこう努力して行動してるんですけど、まあ、うまくいかないこともたくさんあったりとか、まあ、そういう中で、まあ、グリコはあの髪の毛だけじゃなくて人生まであの潤うあの環境なので、もしなんかこう迷ってたり、もっと楽しくなりたいなとか、なんか美容室一回行ったら変わりたいなとか思う方いらっしゃったら、ぜひグリコに遊びに来てください。はい、
1: はい、ありがとうございます。よかったら皆さんも、ね、ホームページとか見ていただけたらと思いますね。それではここで本日のゲスト江崎義隆さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は挑戦するときに聴く応援ソングということで、ウルフルズの笑えればという楽曲を選びいただきました。
2: はい、この曲を選びいただいた理由があれば教えてください。
0: まあ、とりあえず最後笑えときゃいいかなって
1: 。おお笑いましょう、はい、楽しく。
2: なるほど。
1: ではですね、そんな江崎さんの挑戦するときに聴く応援ソングということで、こちらを聴きいただきましょう。江崎さん、曲振りをお願いします。
0: はい、ウルフルズで笑えれば。
1: 本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義隆さんをお迎えしてお送りいたしました。

0: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ、
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長江崎義隆さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。いやー、いろんなまた話が聞けたなっていう、なんか江崎さんの考え方が本当に美容業界に広がった方がいいって思いました。私はなんかその
3: 確かに
2: 固定概念みたいのが私もあって、美容師は髪とか、
3: うんうんうん
2: う
3: ん、
2: そういうのがあったんで、なんかそうじゃなくてもっと幅広くできるんだっていうのが今今日話を聞いて分かったので。
3: いや面白かったっすね。
2: そうそうそう、
3: なんか角度がすごいっていうか、
2: そう、あの時間が足りなかったですね。
3: 全然足りなかったっすね。
2: 本当本当に聞きたいことがあったので、また機会があったらちょっとお話ししたいなって思いましたね。はい、ではここで番組からのお知らせです。ここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
3: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートする番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海斗、
2: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週、バイバーイ。
3: バイバーイ。
2: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ATM

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: はい、18時を回りまして4月20日月曜日リハラジの時間となっております。
1: こんばんは、港です。
2: 梅津まりなです。
0: 安藤です。ミュージックバードでは5月8日金曜日の深夜12時の放送になってます。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。それでは FM 網走制作のねリハラジに、お付き合いくださいと、はい、いうことなんですけれども、うん、まあそうですね、4月20日現在は結構あったかくてね、毎日そう
1: 久しぶりにアウターなしでも、うん、いいのかなって思うような、
0: ね、それぐらいねあったかくなってきまして、うん、それでまあこの網走はね、はい、まあ、畑もいっぱいありますからね、はい、農家さんもいっぱいいますけれども、春の巻き付け作業がね、結構始まってきてますね。
2: やっぱ早いですか今年、
0: うん、1週間ぐらい早いんじゃない
2: ですか。そうなんだ。
0: まあ結構ねこの時期になると、まあ道路にねトラクターとか、うん、ダンプとかね、結構走ってたりするので、はい、まあ、運転されてる農家の皆さんも、気をつけて、そしてあの乗用車ね乗ってる皆さんもねあの気をつけながら、あ、まあ、追い越しとかっていうねこともあると思いますけれども、確認等ねあの気をつけながら運転してください、ということなんですけれども、
1: はい、
0: あの話はしちゃっていいんですよね。
1: 何ですか
0: 昨日の話。
2: そうですね、あの私、うん、お昼の番組も担当していますが、うん、お昼はリハラジメンバー3人でお出かけしたよって、うん、話をしました。
0: あ、まあ取っといてくれたのね、
2: はい、
0: 一応ね、はい、あのまあ昨日ね、うん、あの3人でまああれですよ、あのアーシャというか、
1: なんていうんですか、かっこよく言うとね、
2: 潜在と言いますか、
0: 潜在写真っていうんですか、はい、わかんないですけれどもね、まあ、SNS とかで使ったりとかする我々の3人の写真、
2: はい、
0: をですね、新しく撮ってきました、
1: はい、ね、楽しかったね。
2: 久しぶり、
1: 4年ぐらい空いたってこと。
2: そうです、うん、
1: そうですか。
2: 私たち4歳サバ読んでたことになるんですよ。
1: いや別に、いや実年齢ですとか今の年齢ですとは言ってないけどね。
0: いや、まあなんか別にちょっとさ、あの、はい、気にしてもいなかったんだけれども、
2: いや、そうですね、
0: あのこのミュージックバードに乗っかるっていう時に、はいはい、あの写真提出してくれってなった時に、おいおいおいおいって言って、これ何年前だっけみたいなね、こともありまして、はい、これはいかんと。
2: そう、全然気に入ってたんですけど、さすがにね、
0: ちょっと時間経ってるな。
2: アーティスト写真とか潜在写真っていうには、うん、だって証明写真とかって1年ですもんね、
1: 有効を。
0: まあね、
1: う
0: ん、だからちょっとね新しくしたいなと思った時にですね、はい、

0: 僕のねちょっと大好きなカメラマンで、
1: はい、
0: 釧路のねあのポム君っていう、
2: うん、
0: カメラマンがいまして、
2: はい、
0: その方がね、花尾さん、うん、シンガーソングライターの花尾さんとよくねライブの写真とかを撮ったりとかして、うん、ずっとツアーについて行ったりとか、
2: はいはい、
0: 専属カメラマンみたいな感じでやってるんですけども、うん、そのポム君にちょっと撮ってほしい、めっちゃかっこいい写真を撮るんですよ、
2: ね、いい写真多いんですよ、
0: ライブとか、うん、ライブ中の写真、あとライブ後の、打ち上げの時の写真とか、
2: うん、
0: めっちゃかっこよく撮ってくれる人で、ね、ちょっといつかポム君にお願いしたいっていうのがあって、うん、今回ねちょっとそのポム君に
2: ね
0: 来てもらって釧路からね、
1: いや
0: 奥さんと一緒に
1: そう、
0: 来てもらっちゃって
1: プロだった、
2: いやすごかったね、
1: すごかった
0: びっくりしたよね、うん、あそこで撮ってもらったの場所言っていいもんね、あれ、
2: うん、
0: 最初のエコーセンター の、 展望室って一番上4階にあるんですよ、
2: はい、皆さん行ったことあります、
0: エレベーターに乗ればねスーッと行けるんですけれども、うん、そこでね撮ってもらった写真とかね、
2: スタジオみたいだったね、
0: スタジオ、
1: 本当に、
2: 空間の使い方っていうのがやっぱプロですね、
0: うん、そうそうそう、そして、まあ、写真を撮る技術、そしてパソコンに取り入れてその編集する技術もすごい良くて、うん、ポンブ君、ね、めっちゃいい写真撮っちゃうね、
1: いやそう
2: びっくりじゃね、
1: なんか撮ってその場でパソコンで確認させてもらえるとか、うんうんうんね、なんか私たちアーティストみたいな
2: で私たちがこう何気ない会話をしてる中でももう撮ってくださってて、
1: そうそうそう、試し撮りしてるのかなと思ってこんな感じで、うん、
2: もう本ちゃんでしたみたいなね、
1: すごい
2: よかった
0: でね、ポム君もまあ、そのままラジオしてる感じでね、ラジオしてくださいって言われて
2: 言ってくれてね、
0: 恥ずかしいね、
1: 恥ずかしい
0: 言われながらね、とかあとはそうね、帽子岩の近くとかね、
2: うん、
0: で撮ってもらったり、あと、うん、そうですね、商店街、ね、
1: はい、
2: そう、余剰商店街行きましたね、う
0: ん、ところで撮ってもらったりとかね、いろいろしましたけれども、結構いい写真撮れたんじゃないですか、
2: いやね、
1: なんか網走らしいところで撮りたいねって話はしてたけど、うん、こうあんまりこう網走って押し付けずに、うん、リハラジらしさも残しながら、
2: でもちゃんとあここだねって地元の方は分かっていただけるんじゃないかな、
0: そう、
1: ね、
0: そしてまた網走市民以外だから気づく、
2: うん、はい、あそうね、
0: ここみたいな、ここいいっすねみたいな、
1: ね、おここなんだって思った、ね、
2: ちょっと意外な場所だったりね、
0: ゲームセンターって今は亡き、ね、パチンコ屋さんが飲み屋街のね、はい、一角にあるんですけどね、 それは結構意外と網走以外の人が、
2: う
0: ん、あれなんかこれレトロな感じでいいねみたいな、
2: あるってことでしょうね、
0: そこをだからそれバックみたいなとか、うん、撮ってもらったりとか、ね、そういう気づきもありつつね、
2: そうだね、
0: 面白かったっすね、
2: レンズのエフェクトで楽しませてくれたりとか ね、
0: そうだね、
1: いやあれお気に入り、
2: いい写真が
0: 魚眼レンズみたいな、
1: ね、そうそう、
0: ね、あれはポン君の必殺技ね、あれ結構かっこいい写真いっぱい撮ってくれてるんですけど、
1: 早く見てほしい、
2: ね、
0: いやもうだから昨日は、うん、午前中に家族写真も撮ってもらって、
2: はい、
0: う
2: ん、
0: 家族写真、そして俺のアーシャ、
2: うん、
0: アーシャも撮ってもらって、そして午後からリハラジの、ね、はい、写真も撮ってもらったんです
1: けど、ね、すごい一日モデルだったんです
2: ね、そうそうそうそうね、
0: いやもう釧路から来てもらったらもういろいろ合わせてね、
1: そうですね、
0: この際
2: せっかくだもん ね、
0: 全部撮ってもらおうと思って、
1: そうだわ、
0: うん、そうだ、俺のアーシャ、
1: はい、
0: もうさ29ぐらいのやつを俺39になるんですけど今年
2: 使い続けましたね、
1: 4年どころじゃなかったんだ
0: そう、東京でライブした時に夏目ちゃんって女の子が撮ってくれた写真よくてさ、それずっと使ってたんですけど、うん、まあさすがにいいけどっていうねもあって、まあそれもねいい写真撮ってもらってね、今ポム君絶賛編集通してくれてると思うんで、
1: はい、
0: 出来上がったらね、
2: うん、
0: 皆さんにも、
2: はい、
0: 見ていただけたらと思います、
2: うん、
0: それじゃあやっていきましょうか、
1: リハーサルラジオ、
2: 略して
3: リハラジ。
1: この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中でさん、葵の塔さん、白作さん、820さん、マサはじめさん、ベアー大久保さん、シトロンさん、網走のうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、 広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走を拠点に、道東から音楽を、リハラジから全国へ合言葉に、道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。番組放送中の様子はツイキャスでお楽しみいただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東を中心に演劇活動しています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
2: はい、網走市在住のシンガーソングライター、道内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義行です。よろしくお願いします。
0: はい、岸さん主催のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。最近九条の滞在っていうね、ネットフリックスのドラマを見始めたんで、はい、ほぼ弁護士です
2: 見ただけでなれるんだって。
1: 何にでもなれるな私たち
0: 、ツイキャスコメント来てます。アルビオンさん、デビル84さん、沖縄大好きさん、サキュレさん、タクミさん、武蔵さん、ドンさん、大空と大地の中でさん、チャイナさん、元庶民の住人さん、バサジ
1: ュ、バサジ
2: ュ増えましたね
0: 増えてます、非常に増えてます、
1: ありがとうございます。
0: そしてね、あのデビル84さんは、うん、年一の健康診断だったって、
2: お、
0: 結果はいかにという
1: の、ね、あら今日健康診断のメッセージ結構来てますね。
0: 同じだろ同じ場所にいた人たち、
1: 同じ場所です
2: からね、あらしたら断食中とかね、
0: ああ
1: そうそう、バリウム飲むからって ね、いやお疲れ様です。
0: そうだよな。そして、サキュレさんは、新千歳空港のジアスさんに行きました
2: ね。もうジアスサテライト、
0: うん、で、あのミュージックバード聴いてる本州の人におすすめしたいバーですね。
1: そうですね、
2: いいとこだよね、
1: うん、あの新千歳空港店もそうだし、網走店もね、うん、最高な空間ですよ、
2: ね、
0: 網走からだよね、
1: はい、
0: 網走からだよね、
1: う
0: ん、新千歳空港に、
1: はい、
0: あのね、お店を持ってるという、
1: ね、
0: バーがありまして、ぜひね、あのミュージックバード聴いてる本州の方々、
1: はい、
0: ぜひぜひ行ってみてください、ね、おしゃれですよ。そして、まあ、今日現在4月20日現在、その津波注意報とかね来てたんで、まあ、ドエスな俺さんとかからも、あの、まあ、沿岸の低い土地での浸水にもご注意とかね、うん、来ていましたし、そして、チャイナさんは今日も調剤薬局で調剤後ギリギリ間に合っての帰宅、リハラジですということで、
2: あら、お疲れ様です。
0: いやー本当ね、あの忙しい中聞いてくれててみんな。そしてたくみくん、ポム君の写真、我々のね写真撮ってもらいましたけど、うん、ポム君の写真楽しみです。でも結婚してるから殴るなんでだよ
2: いいじゃない、
1: 中国大きいな。
0: いやもう可愛らしい奥さんで、
1: あっちゃん
0: っていう ね、奥さん、あのポム君が結構ふんわりした、
1: はい、
0: あの空気持ってる人ですけども、あの本当そっくりな空気を ね持ってる可愛らしい女の子でね。
1: でもなんか佇まいが凛としてましたよね、
0: う
1: ん、
0: あそうだよね、
1: そう、
0: うん、
1: 美しかった。
0: でめっちゃ酒飲むらしいね
2: 意外な一面も
0: めちゃめちゃ飲むらしい、
1: 飲みたい、
0: いやそうなのよ、だから今度飲みましょうって言った
1: の、ね、いいのいいの、
0: うん、そして元しのみの住人さんは週末、一緒のバンドメンバーのギターが胸熱なことをしていたんですけれども、それをSNS で知って複雑な心境を迎えた月曜日ということで、
2: あれどうしたの、
0: UK ロックの兄貴、あ、まあ、師匠みたいな人かな、うん、それ先輩みたいな人と、うん、あの元しのみの住人さんのバンドメンバーが、
2: はいはい、
0: あの共演していたんだけど、それを知らされていなかった、
1: うん、そう、あ、そう、ちょっと羨ましいとかじゃなくてちょっと寂しいみたいな感じ、
0: 寂しい
1: ということ
0: ですね。いや俺も見たいな、それは、あ、僕のギターの師匠のことだったんですけど、
1: そうなんだ、
0: 見てみたいけどね。こっちはそんな感じです、
1: はいはい、ラジオネーム823、
0: はい、
1: 異端者審問官の皆さん、スタジオ単語のセック仕様にしようとしているかもしれない局長の港さん、晩餐中、
2: いいですね、
1: 異端地です、うん、ある局で4月から前橋ウィッチーズの放送が始まりました、アニメですね。まだ録画しただけで見ていませんが、見るのを楽しみにしています、
0: うん、
1: そして先週のギター談義楽しかったです、うん、ブランキーはガソリンの揺れ方が赤いタンバリンだなと思っていました、うんうん、
2: どっちもいい曲だよね、
0: 名曲です、
1: うんうん、ガソリンって車、
2: そう、
0: あ、
1: はい、え、ギター、ま
2: あ、の火がついた時の揺らぎとかそういうイメージなんでしょうかね、
1: そういうことか、
0: まあ、バイクの方だと思います
1: けどね、あ、そっか、うん、 ところで職場近くの競馬場で週末ドローンショーがありました。割と

0: 遅めの時間に予定されていたんですが、なかなか始まらず、周囲の道に近隣の人が集まっているのを、後ろにあるショッピングモールから出てきた人たちが不思議そうに眺めて過ぎていく中、数組のカップルが何があるんですかと聞いてこられました、うんうん、どのカップルも男性がいかつく女性が可愛いんです後で調べたところ、近くのアリーナでケツメイシのコンサートがあったんですよね。なるほどと思った次第です。
1: あ、なんかわかる気がするな。なんか女子は結構いろんな人が聞いてて、ケツメイシって、うん、なんか男でケツメイシ好きって言ってる人ってなんかいかついイメージある。
0: 確かに なアロハシャツとかガラシャツとか
2: 似合いそうなね。いや、
0: 着てそう。
1: めっちゃね、我々世代でもあるから、はいはいはい、うん、聞いてたんだけどもね、うんうん、そんなイメージあるな、ファンの人ね。
0: 確かにね、
2: ファン層のイメージ確かに、うん、いろんなアーティストでね、うん、あるよね。
1: ありますよね、う
0: ん
1: う
0: ん、あとはポンコツ大好きさん、はい、全国の皆様、リスナーの異端者の皆さん、おばんです。文化放送ネタで恐縮です。29年ぶりに正社員採用された女子アナ、元新越放送前田恵梨香アナですが、日が経つにつれどんどん化けの皮が剥がれ、なかなかのポンコツであることが判明してきました。口笛世界5位と言っておきながら、うん、10人中の5位だったり漢字が読めなかったりかと思ったら、ネイティブな英語が喋れたり、ビールマイスターの資格を持っているせいか、めちゃくちゃ世界のビールのことに詳しかったり、今後が楽しみ。どうして文化放送にはこういう一癖も二癖もあるアナウンサーが来るのか、本当に不思議ですということで、今日も聞けたら聞きますねと。
1: いや、なんか文化放送ってそういうイメージあるけどな。
0: 面白いですね。
1: 番組とかもねそんな感じするわ、うん、でまた面白い、ね、アナウンサーの方が入ったということで、ね、うん、楽しみです ね、
0: ね、
1: 坂口亜美ちゃんとかも、
0: ね、そうですね、
1: フリーになっちゃったからさ、ね、
0: うん、あ、そっかそっか、あとマダオさんが、うん、こんばんは、
2: うん、こんばんは。
0: 昨日お三方で外出されたんですね、うん、新プロジェクトスタートですか、気になるということで、うん、
1: まあね、写真を、潜在写真を撮ってもらったということでね、はい、楽しみにしていただきたいと思います、はい、それではコーナー行きましょうか、
2: はい、
1: 曲対決のコーナー。ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんなんですけれども、ルシファーさんね、まあ、ご自身のやってる音捨てというポッドキャスターあるんですけれども、そこでね話していたのが、そうね、地元に帰ると、うん、島根だったかな、
2: はいはい、
1: 島根に帰るんだけれども、甥っ子と姪っ子に、会うんだけれども、お土産とか何買って行ったらいいんだろうっていうことを話してましたお菓子がいいのかなっていう話をしました、ね、
2: 普通のおじさんです
0: かわいいほのぼの
1: 久しぶりに会うから嫌われたくないという話をしてました
2: ね、うん、こう自分たちが子供の頃親戚のおじさんが来た時、うん、そういう気持ちで選んでくれたのかなと思うと、
0: そうですね、
2: なんかいいですね、グッとくるね、うん、
1: とにかく子供だけに何とか好かれたいっていう、ね、話
2: だけに、
1: うん、他の、 あの親とか、あの姉とかそういうのはもういいから、
2: いいから
1: 子供たちにあのお土産を買いたいっていうね話をしてましたけど、まあこのコーナーはね、我々がテーマに沿った選曲をし、番組最後にかける曲をリスナーの皆さんに投票していただくコーナーとなっております、それではね、毎度毎度いろんなテーマを設けてやってるんですけれども、うん、今日はね、手紙の曲対決ということで、
0: はい、
1: やっていきましょうか、うん、まずはマリリンから。
0: はい、私は家の裏でマンボウが死んでいる P の粘着系男子の15年ネチネチという曲です。
1: なるほど、
0: もう情報量が多すぎて
2: 私も何を言ってるかわからないです。
0: あのメモを見ないと、うん、間違えそうなんですけど、これあの、まあ、ボーカロイドの曲なんです、うん、でびっくりした、2010年リリースで、
2: おお、もう結構経ってるね、
1: 16年、
0: びっくり、うん、まあそっか、私が学生時代に聴いてた曲だもんなって思いながら、まああのそう、粘着系ちょっとこうネチネチした男の子がとある女の子に向けて手紙を書くっていう、うん、でそれを15年間書き続けるっていう、ストーリーのようなこう小説のような一曲なんですが、まあ、15年間なぜ書き続けたかっていうのが最後結末になっている、物語になっている、こんななんかド派手なタイトルなんですが、うん、面白おかしいようなあの

0: P 名もねちょっと長くてっていう曲なんですけど、この人が書く曲は全部ちょっとほろりとくる曲が、
1: これで？
0: そうなんです
1: これでか
0: い、そうなんですよ、っていうギャップが刺さった一曲です。家の裏でマンボウが死んでる P の粘着系男子の15年ネチネチです。
1: はい、続きまして湊さん。
2: はい、私じゃあすごいドシンプルです。ザ・ブーム手紙というすごくストレートな楽曲なんですが、うん、風になりたいとかね、星のラブレーターとかね、うんうん、島唄のイメージがあるザ・ブームですが、はい、この楽曲だけはねものすごいその当時の音楽業界に対する手紙っていうイメージで、ミリオンヒットがどんどん生まれてった時代、そしてその流行の中心にいた方に向けた曲なんじゃないかなって当時いろいろと噂になって、そしてこの曲をミュージックステーションでもうドメジャーな番組で披露もしたんだよね、うん、でもしかしたらその人その中にいたかもねみたいな、結構ですねヒップホップでいうこうディスを仕掛けるようなそれぐらいの気持ちで作られた楽曲なんじゃないかなって思います。でこのマニアックな楽曲をちゃんとシングルとして切ってるんだよね。いかにですねザ・ブームがちゃんと攻めたロックスピリッツのある、バンドなんだっていうのがですね、この曲を聴いていただければ非常によくわかると思います。で歌じゃなくですねポエトリーリーディングっていう形なんで、うん、本当に手紙を時代に対して読んでいるようなそんな楽曲にもなっております。なかなか聴く機会ないかと思いますんで、ぜひこの機会に聴いてみてください。ザ・ブーム手紙をします。
1: はい、続きまして私安藤が選んだ曲は真心ブラザーズの背景ジョン・レノンという曲なんですけれども、ジョン・レノン宛てに書いた手紙みたいな歌詞になっているんですけれども、最初結構めちゃくちゃなことをジョン・レノンの悪口みたいなのをめちゃめちゃ言っていくんだけれども、最終的にはめちゃめちゃ大好きなんだなっていう、ビートルズと、ジョン・レノン大好きなんだなっていうのが伝わってくる歌詞になっていて、そうだね、何でしょうね、そして背景ジョン・レノン、何を言おうとした
2: っけどうしたんですか
1: いや、なんかビートルズ愛がすごい伝わるすごいいい曲で、久しぶりに聴きたいなと思ったんです。
2: ライブでもよくやってるよね、この曲ね。
1: そうそうそう、名曲ですよ、真心ブラザーズの。そしてなんか某ラジオ局、大手ラジオ局では、全然かかんなかった時があったらしくて、なぜなら、副社長がめっちゃビートルズ好きで、めちゃくちゃ言ってるのが嫌だったっていうそんなエピソードもあるらしいです。それぐらいパワーのあるワードがたくさん出てくるんですけども、最後はビートルズ愛にグッと来てしまう、そんな素敵な楽曲になっております。それじゃあ振り返ってまいりましょう。今日は手紙の曲対決です。マリリンが家の裏でマンボウが死んでる P の、粘着系男子の15年ネチネチ、
0: はい、
1: で湊さんがザ・ブームの手紙、
2: はい、
1: で安藤が真心ブラザーズの背景ジョン・レノンとなっております。投票は FM 網走の公式 LINE、またはメールにてお送りください。リハラジの X ではこの後曲対決のコーナーというポストをしますので、そのポストに返信する形で投票の方よろしくお願いします。それじゃあね、1曲目いこうと思うんですけれども、はい、1回リハラジでも流してるんですけれども、ノーボアダムズっていう、バンドが、最近出てきたんですけれども、このバンドは、ボーカルが、突然少年っていうバンドをやっていた大竹千一郎さん、が、ギターボーカル務めている、新しいバンドなんですけれども、これがね、リリースされて3曲目かな、3曲目のシングルなんですけれども、これがいいんですよ。結構突然少年っていうのも結構先行ライオンとかなんかかな、で有名になって、結構いろいろねずっと頑張って活動してきてて、それでいろいろ曲出してたんだけど、このノーボアダムズになってからの大竹さんの楽曲がすっごい良くて、この3曲リリースされた中で今回も新曲出たんですけども、もう全部いい、全部いいんですよ。メロディーも歌詞も熱くてすごく良くて、で今回のこのボーイズっていう曲も、いやなんか忘れそうになってた少年の心みたいなのに火つけられる感じで、なんか聞いてたらちょっと熱くてなんか泣けてくる感じが僕はしてですね、すげえいい曲だなと思いまして、ぜひ皆さんにも聞いていただけたらと思います。ノーボアダムズでボーイズ。

0: お送りした曲はノーボアダムズでボーイズでした。
1: いいですね、
2: うん、爽やか、
0: いやめっちゃいい、好きです、うん、もう今もストイックにやってるのかな、あのよく、ね、めちゃめちゃストイックで有名で、あの突然少年全身のバンドが、はい、あのライブの後打ち上げ参加できませんって言って何するのかと思ったら、あのスタジオに入って練習するって、それぐらいストイックなバンドらしくて、あの今もどうなんですかね。たくみくんが、突然少年好きやったな、ノーボアダムズライブ見てっていうことなんですけれども、もう来ちゃったんだ、この間札幌でライブしたみたいですね。161倉庫で。
1: あ、161倉庫ですか。
0: やったみたい
1: です、ね。でも間近で見られたからね。
0: いやーこれはねライブ見てみたいですね。という、バンド、ぜひノーボアダムズチェックしてみてください。DM 来てます。はい、まさはじめさん。リハラジフルメンバーの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 先週はちょうど北見で会議、痛恨の極みで聞けませんでした。
2: お疲れ様です。
0: ジ・アルフィーの高見沢俊彦さんが先日17日に、72歳のお誕生日を迎えました。
2: 言えないな、
0: 自分と12歳、一回り上となる、高見も牛年、そのこのね正はじめさんがやってるカボスというユニットがあるんですけれども、はい、それの

0: ターズもそうだし、あのクオリティのライブをやり続けているというバケモンみたいな人たちが多すぎる。本当にすごいですね、うん、というメッセージと、あとね、はい、ハッシュタグリハラジの方にも来ていったね、うん、東京のベイちゃんが
1: ほいほい、
0: リハラジのために今日も頑張ったと、拝聴拝聴っていう、
2: ありがとうございます。
0: いや、このね、この時間ね、本当、うん、仕事してたりとか仕事を終わらせて聞いてくれたりとか ね
3: 忙しい時間ですよね。
0: そうなんだよ、ね、結構、うん、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。では続いて道東のライブ情報をお伝えします。
1: はい、じゃあまず私からご紹介させてください。ゴールデンウィーク皆さんはお出かけの予定ありますでしょうか。もしなかったら札幌でお会いしませんか。5月2日土曜日、札幌中央区のライブスポット SFC の4周年記念イベントに私みなと出演させていただきます。その近辺は SFC4 周年記念ウィークみたいな感じでですね、うん、もう毎日のようにお昼も夜もいろんなアーティストが出てくるということで、うん、私みなとは5月2日土曜日夜の7時30分頃だったかな、なかなかいい時間にですね、当てていただけたんで、皆さんお会いできたら嬉しいなというふうに思っております。詳しくは札幌 SFC のオフィシャルの SNS などチェックしてください。そして5月30日土曜日は室蘭に行きます。室蘭黒猫屋で行われるイベントに出演させていただきます。詳細決まり次第 SNS にアップさせていただきます。そして室蘭からトンボ帰りで翌日31日5月31日日曜日は北見に戻ります。戻り次第歌うということになっておりますので、北見市の、山下町の、5Z5 というところで行われる、バチンコフェスというイベントに出演させていただきます。うん、北海道内各地から15組以上旭川とか帯広とかですね、釧路とかいろんなところから来るということなんでですね、その中に私も混ぜてもらいます。あとは7月19日20日の札幌シティジャズ、そして8月2日は、エンガルおじゃる屋で佐紀信秀さんを迎えて百花繚乱の特別編を行いますので、こちらも、お時間ありましたらぜひお寄せ、お足足元に気をつけて何言ってんの足を運んでくださいね
0: 今日みんな調子悪いです
3: なんか眠たいかな季節の変わり目だから
0: 春だからね、
3: そうちょっとうとうとしてきちゃった
1: じゃあ次って、はい、予定がある方お願いします。
3: はい
0: 、続いて俺でいいのかな。
3: はい、
0: はい、私安藤はですね、6月20日土曜日に北見カーティスクリークにて、弾き語りストスター誕生100プラス1ビヨンドということでですね、弾き語りストスター誕生というイベントが101回目になるという、記念すべき回に呼んでいただきました。こちらは、出演がハーツ安藤圭介吉田美穂サキンヌバンドカッコ仮バダス二ケツという、ラインナップになっていまして、入場は無料です。ぜひぜひ6月20日北見カーティスクリークよろしくお願いします。マリリンはあるんだっけ。
3: あ、私はないです。
0: はい、
3: はい、
0: それでは
3: では続いてリハラジ音楽ニュースです。私からご紹介させてください。アニメ鈴宮春日の憂鬱20周年記念テレビアニメ鈴宮春日の憂鬱を彩るオープニング主題歌やエンディング主題歌挿入歌を対象としたユーザー参加型の企画、鈴宮春日の憂鬱テレビアニメ20周年記念参加型企画ハッシュタグ春日歌ってみたが4月20日からスタートしました。これに合わせて対象楽曲の冒険でしょでしょ、ハレハレ愉快、ゴッドノーズのリリックミュージックビデオが公開されました。こちらは鈴宮春日シリーズのアニメ化20周年を記念して実施される鈴宮春日の御礼のプロジェクトの一環として行われるものです。この企画は開催期間中に対象楽曲の歌ってみた動画を制作してハッシュタグ春日歌ってみたをつけて YouTube ニコニコ動画 TikTok に投稿することで参加完了になります。リリックのミュージックビデオの背景素材やインスト音源が無料公開されているのでこちらを活用してください。で、今後ハッシュタグ春日弾いてみた春日踊ってみたも展開予定だそうです。で投稿された動画一部選出され特設サイトに掲載されます。ちょっと参加したくて、
1: うん、あでもいいんじゃない、
0: 参加した方がいいんじゃない、
3: 歌いたいし、うん

0: もう歌いたいけど、うん、ハレハレ愉快踊りたい
1: な。確かにわかる、それは。
0: そう、うん、踊りたい、うん、まだ私学生だった時は、うん、何あの踊りみたいな風潮だったので、うん、周りは。そう、でもなんかもう秋葉原とかではもう大流行りして、うん、踊ってみた動画が流行って、うん、もうすっごい覚えたけど披露する場所はなかったから。
2: そうか、
0: 今
2: 何年越しでしょうみたいなね。
0: ちょっと踊りたいなって考えてます。
1: 俺地元の祭りで踊ったよ、
0: はい、いいな。
1: 俺は長門の役で踊ったよ。
2: 経験者がいた。
0: 青春、そういうのやりたい。
1: やるけど、あ、ね、あの鈴宮春樹の憂鬱のエンディングでね、はい、キャラクターたちが踊るんだよね。
0: そう、う
1: ん、曲をね、それをみんなあの踊ってね。
0: そうそう、今エンディングアニメでこう踊るっていうのはすごく主流になってきてるけど、うん、もうあれが走りと言っても、
1: ね、
0: 過言ではないかなっていうふうに思います、うん。
1: あのね、サキュレさん、はい、鈴宮春樹の憂鬱はリアルタイムで見てましたが、もうそんな時間が経ちました、
0: ね、
1: かっこ白目。たくみくん20年、そらじじいにもなるわ。いやマジだよ本当に。
0: あ、
1: いや俺もちょっと白目になってます。
0: びっくりした。しかもこれアニメからですからね。原作はもっとたっ
2: ぷり
1: ですからね。
0: いやいや驚き、ちょっと熱い気持ちになりました、うん、そんな話題です。
2: あ、ムーブメントまた来そうです ね、
0: ね。
2: 続いては私から、ご紹介させていただきます。奥花子さんが7年ぶりにオリジナルアルバムをリリース決定ということなんですよね、7年ぶりに11枚目となるオリジナルアルバムのリリースが決まったんですが、これですね、あの、まあ、ニュース的にはそのアルバムのリリースが決まったよ、うん、特典には赤眼鏡がついてくるよって。それどうすればいいのって話なんだけど、実はですね、その前に前段階がありまして、奥花子さん X をアップしていて、いつも応援してくださっている皆様へっていうタイトルがついたものなんですが、うん、昨年の7月27日にデビュー20周年の日を迎えて、うん、渋谷のですね、LINE クラブ渋谷でスペシャルライブをやった、うん、そしてその時全国各地からいろんな人が会いに来てくれた、うん、そしてそれがポニーキャニオンさんの耳に届いて、うん、また今回あのメジャーレーベルからのリリースが決まったんだよ。活動休止から復帰後、なかなか CD を作ることは叶いませんでしたが、間違いなく皆さんのおかげで作ることができます。本当にありがとうございます。
1: 熱いな。
2: 感謝のメッセージがざっと綴られているんですよね、
0: う
2: ん、アーティストって本当大変なんですよ、ね、リリースを決めるのももちろんだし、ライブを決めるのも大変だし、でもそういった活動の中でファンの人が一人でも多く足を運んでくれると、こういう奇跡ってちゃんと起きるんだなって思うんで、気になってるアーティストとか好きなアーティストがいる方はですね、ぜひ一本でも多くライブに足を運んでほしいなっていうふうに思います。もしかしたらあなたのね、その一つの行動が奇跡を起こすかもしれないからね、そういう積み重ねがアーティストの活動をねどんどん後押しするんじゃないかなっていうふうに思いますんで、もちろんねこの新しいアルバムも皆さん手に取って聴いてみるのいいんじゃないかなと思いますが、メガネはどうやって使うんでしょうか。
1: 赤メガネといえば南キャンの山ちゃんか奥花子さんか。
0: そうですね
2: ね、でもね、いいなって、音楽活動ってやっぱりいいなっていう、そんなニュースご紹介させていただきました、
1: はい。続きまして安藤が選んだニュースは、スカパラのトロンボーン担当北原雅彦バンドから卒業へという、スカパラの、北原雅彦さんについて13日バンドから卒業することが公式サイトで発表されました。現在は9人で活動するスカバンドの東京スカパラダイスオーケストラ、北原さんはトロンボーンを担当しています。公式サイトではこの度、トロンボーン北原雅彦は、個人の音楽活動に専念するため5月12日の、ライブで、活動終了することになりましたという、発表がありましたと。結構スカパラの中でも目立つ方というか、
2: オリジナルメンバーですからね、
1: で髪型が結構特徴的で、
2: ね、そうだね、うん、ロングドレッドでね、
1: スカパラといえばなんか、まあ、最初に思い、うん、思いつくみたいなメンバーの
2: 谷中さんかみたいなね、
1: そうそうそうそうそう、そういう方なんで、ああびっくりしたのと、
2: そう、ね、
1: あ、まあ、個人の音楽活動、うん、あ、まあ、うん、ここまで、うん、 ずっとね、もう世界中のフェスやら何やらでもう活動してきたから、もうこっからはもう自分 の、 あの音楽をやっていこうってなったのかもしれない
2: ですよね。それもあるよね。あとは偉い人なんだよね、うん、あのソニーミュージックエンターテインメントの顧問、
1: うん、あ、そうなん
2: だ。偉い人なんだよね。
1: 偉い人なんだすげえな。それであの世界各国を渡り歩いて、
2: ね、
1: うん、もうガンガン人沸かして、
2: ね、
1: いやすごいですね。いや、まあ、俺も去年ライジングで、
2: あ、見ましたか、
1: スカパラ見れてよかったですけどね。いや、これからの活躍も思いますというニュースでございました。
0: ラジオネーム、はい、ドンさんが、うん、今からトロンボーン練習しよっかな後玉狙ってる
1: 今からだ
0: 入ろうとしてる
2: 慌ててクレヨンしんちゃんの真似してるそういう感じで、ドラえもんの真似してる
1: とか。いや、
0: 本
2: 当だよ。でもこうサポートメンバーになるんでしょうかね、その後は ね、
1: ね、どんな方か、ね、いやトロンボーンは必要でしょう、
2: ね、
1: 誰が入る、
2: どういう風になるんでしょう ね、 ね、うん、そこら辺も注目です ね、 ね、
0: ライジングどうなるんだろう、出る想定とか、
1: ね、うんうん、そうだよ ね、 ね、絶対出るもんな。
2: そこもちょっと注目していきたいと思いますね、うんうん。
1: チャイナさんは、うん、トロンボーン演奏するのにドローンするんですね。
0: あ、しかもチャイナさんドロンボーンって書いてる。
2: ドロンボーン引っ張られてるじゃん、もう言いたくてしょうがなかったんじゃん
0: 聞いたことない楽器出てきた
1: 焦ったの
2: もう言いたくてしょうがない。
0: では続いて、港さんの曲かな、
2: ね、はい、2曲目なんですが、うん、私ね、この週末、うん、あの札幌で行われたイベントインパクト行ってきたんですよ。
1: いい、
2: 札幌市内で同時多発的に、うん、イベントライブが行われるっていうですね。いや、すごかった。もうあの若手を中心に集めたラインナップになっているんで、うん、はい、まあ、あのネクストステージを作る皆さんが札幌中でライブをするって、うん、すごかった。だからすすきの周辺、あの、うん、ゼップ札幌中心に、うん、8-1-0だったりとか、うん、東亜ですね、ベッシーホールだったりとか、スピリチュアルラウンジだったりとか、まあ、いろんなところでライブが、行われていて、私も見てきたんですよね、うん、以前リハラジでご紹介した多次元声優機構ヨダカも出てたりね、はい、あと私の大好きなシックスラウンジも出ていたりとかですね、うん、まあいろんなバンド見てきました、うん、あとコレサゴさんもね、
1: あ、
2: 見てきたんですよ、
1: はい、
2: でやっぱりこうクマのイメージがあるじゃないですか、
0: うん、
2: でもライブ見に行った人だけはあのお姿を見ることができるんです
0: 。そうか。
2: ただあのみんなクマが出てくるだろうって思ってるから、誰もがね、あのクマが出てくる、うん、リハ の、 あのインパクトって交互に行われたり、はい、結構タイトな時間なんで、
1: うん、
2: あのリハ見ることできるんですよ。
1: うん、
2: で、おいおい、これサオさん音お願いしますみたいな感じで、うん、姿は見えないけど声が聞こえるのよ、うん、あ、多分みんな思ってたのは、うん、クマの中で歌ってるよねみたいな感じで、
1: はいはいはい、
2: でステンターにマイクがドンって置かれて、うん、スタートするわけですよ、ね、うん、来るぞ来るぞと思ったら、あの意外に綺麗なお姉さんが出てきて、
1: 綺麗なお姉さんだったんだ、
2: クマじゃないのねみたいな、
0: 綺麗系なんだ、
1: 綺麗なんだね、
2: 声可愛いけど、うん、あのちょっと綺麗な瞳のね、綺麗系の方が、
1: 綺麗系、
2: でもねライブすごかった、本当にプロ中のプロだなと思いました。もう一曲一曲にちゃんと意味があるというか、うん、弾き語りで見せる曲があって、うん、ハンドマイクで煽る曲があって、コール&レスポンスがあって、で、うん、振り付けがあってって、全部その楽曲ごとにこう意味があって、
1: うん、
2: 完璧なプロフェッショナルなステージで、
1: いや、もうこれさは先生ですもんね。
0: そうですね、
1: ときめき宣伝部に曲デビューしたりとかさ、
2: そうだね、
1: すごい、もうこれさは先生だよね。
2: 曲いいもんね、
1: 曲がいいの、
0: 全部好きだもんな、
2: ヒット曲持ってるって強いなって、
1: いいな、ライブ見れたの、
2: いや、すごかった、いいっすね、なんかもう一番なんかね、うん、あの夢中になって見てたから、なんかすごいわ、
1: 意外だね、
2: うん、ちゃんとコレちゃん可愛いって言ったもん、ちゃんと言ってっていうコーナーがある、
1: そうそう、言ってっていうコーナー、
2: そうそうそう、
0: そんなに夢中にさせるんだ、
2: すごいなと思って、多分ね、見たらみんな好きになると思う、
0: うん、いや、うんうん、
2: そう、ただまあいろんなアーティストが出てて、これから楽しみだなっていう方もいて、うん、私が見たのはですね、あとその他だと札幌の、シンガーのメルさんっていう方がいて、
0: メルさん
2: ただね、ちょっと機材トラブルで、うん、なかなかいい、うまくライブが回らなかったんですよ、悔しいっていう風に言ってたんだけど、まあでもね、それは悔しいじゃなくて、もっとちゃんといろんなことを工夫してやれることをやってた方がいいのになって思いながら、こういろいろ見てたんだけど、次、うん、多分見る時にはまたさらに成長してるんじゃないかなとか、だからそういう、こう完璧なステージもありながら、でもまだまだこれからの楽しみなことを期待されるような、うん、プレイが見られたりとかステージが見られたりとか、だからね、インパクト面白かったです。
1: あ、
2: それ23回もやってんだなっていうのが、
1: 23回もやって
0: る、そんなやってんの、
1: だ。
2: そう、
0: ね、
2: ウエスと、FM ノースウェーブ、北海道の FM 局のノースウェーブと、うん、歩北さんがタッグを組んでやっているイベントなんです。これね、面白かったんで、また来年もきっとあると思います、うん、来年も日付決まってるんで、うん、気になる方はぜひチェックしてみてください。全国から人集まってました、
1: うんうん、
2: ということでですね、じゃあせっかくなんで、話題に上がったですねメルさんの曲聴いていただこうかなと思います、うん、メルで東京ナイトロンリー。

0: お送りしたナンバーは札幌のシンガーメルで東京ナイトロンリーでした。
1: いいっすね、こうやってあんまり、うん、普通にライブハウスね、うん、自分たちのよく行ってるところじゃ聞けない音楽にも触れられて ね、
0: いいっすね。いやすごくね、うん、よかったですし、万全の体制でね、次はメルさんのライブ見たいなって思います。
1: それじゃあ、はい、コーナー行きましょうか。
2: そうですね、
1: 曲対決のコーナー結果発表。ズドンということで、ズドンといえばルシファー吉岡さんです。ルシファーさんのネタ見てくださいということで、今日はですね、手紙の曲対決やっております、うん。まずはツイキャスから来ているのが、チャイナさん、手紙ソングド定番のアンジェラさんが入ってなかった。まあリハラジだから仕方ないけどねっていうことで、安藤さんに投票します。デビル84さん、港さん、
0: ありがとうございます。
1: サキュレさんはマリナちゃん、
2: ありがとうございます。
1: で、タクミさんは安藤さん、そして、ドンさんは全然知らないけど名前が面白いマリナちゃんに1票、
2: ありがとうございます。
1: それで、武蔵さんが港さんに1票、
0: ありがとうございます。
1: そしてハッシュタグリハラジ、東京のベイちゃん、みなつさんに1票、
0: ありがとうございます。
1: エピソードに惹かれました。まさはじめさんはケイスケ君に1票、コレクターズの手紙の曲はチョークで記された手紙があります。そして元シオムの住人さんはバンドのギターに手紙でも書いてみようかな安藤さんに1票ブランリゼールさんはミナツさんに1票、
0: ありがとうございます。
1: スケベ人間さんは3番に1票急行大戦さんは、今日はミナツさんお願いします、
0: ありがとうございます。
1: というこちらは以上ですね、
2: はい。では続いて、局長安藤さん、マリナさん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 波平です。今日の局対決は局長に1票、
0: ありがとうございます。
2: 続いてラジオネーム、

0: あ、休校大雪さんからは港さん、うん、札幌お疲れ様でした、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます、
0: メッセージいただきました、うんうん、ラジオネーム広島みかんさん、
2: はいはい、
0: 広島みかんす、広島は薄暗くなってきた、月曜の夕方はリハラジを聞きながらセクシーヨガへ向かうゴールデンタイムじゃ、うん、なので聞いたことのないマリナさんにします、ほいじゃあまたの、
1: 今日はいけるんです ねセクシーヨガ
2: ワクワクですね、
1: ワクワクですね、行きたいな、セクシーヨガ。
0: ラジオネーム大空と大地の中でさん、真心ブラザーズ背景ジョン・レノンに一票します、うん、ラジオネームマダオさん、港局長に一票、
2: う
0: ん、
2: ありがとうございます、
0: とのことです、
1: おお、一票差で港さんじゃないですか、
2: おお、ありがとうございます、うん、じゃあそんなですね、エピソードそして時代へのメッセージも込めている楽曲です、ちょっと聞いてみてください、ザ・ブーム手紙。

毎日毎日君に手紙を書いているんだけど、なぜか出せないままでいる。何かと世の中回るのが早くて、昨日書いたものが今朝にはもうしらけて写るんだ。急いで君に伝えたいことがあるわけじゃないし、君が元気なのを僕は知っている。ただこうして便箋にペンを泳がせ、行間でお茶を入れては日々の生活の隙間を埋めている。生きているから時間が過ぎていくのか、時間を潰すために生きているのか、時々それが分からなくなる。たまに人の顔が動物に見える時はないかい。先日飲み屋の客すべてがいろんな動物に見えてきたんだ。そこはもう鳥獣戯画の宴のよう。気味が悪くてすぐ部屋に帰ったんだけど、鏡に映る自分の顔を見てやけで老けてきたなって思ったよ。猜疑心と客観の間で妙な顔色をしている。人を傷つけた分だけ心が濁っていくのがよくわかるんだよ。ところで嘘をついた時ほど寝つけないようではないけど、眠れない夜こそ自分に素直になれるっていうのも

近頃自分の周りでも世間でも嫌なニュースばかりが飛び込んでくるよ。そんな時は柳の木の下でまるでミノムシのようにじっと待つしかないんだ。風が止むのを待つのはすごく長く感じるけど、別に何も失うものはないし、鼻くそをじってたって地球は回ってるよ。それにしてもお気楽な音楽が蔓延してて、まるで郊外のようだね。この巨大な渦の中心にいるのは一体誰なんだろう。きっと誰もいやしないよ。今は風が止むのを待った方がいい。その間に僕らはナイフを研いでおくべきだ。本当は君も僕も人前に立つべき人間じゃないのかもしれない。きっと僕らの夢を完璧に成し遂げてくれるスイナーが出てきたら、僕はギターとマイクを置いてそいつの歌に夢中になってるかもしれない。僕はただ音楽を愛していたいだけだ。ロックンロールにこめかみを打ち抜かれたいだけなんだ。

0: 人々はもうロックンロールなんて必要としていないのかもしれない。だけどロックンロールは決して死ぬことはない。僕はそう思いながら生きている。誰かが僕を愛してくれるなら、その全ての人を道連れにしたいと思ってるんだ。ロックンロールの限りなきうねりの中へ、君も一緒に行かないかい？今度電話でもするよ。
1: たくさんの投票ありがとうございました。お送りしたナンバーはザ・ブーム手紙でした。
2: かっこいい。なんかあ、ブームこんな感じなんだ。
1: 攻めてるよね。
3: ね、正はじめさんが、うん、ザ・ブームの手紙をテレビで見た記憶があります、そんなにこの曲をやることないと思うので M ステだったんだろうと思います。
1: そうですね、ミュージックステーションは当時宮沢さんは椅子に座って本を読む形でその手紙をね、全国へ向けてやったっていう、攻めてますよね。
3: 攻めてる。
2: 難しそう、音程に合わせないで、
1: ね、そうね、
2: 尺とか
1: そこに引っ張られないでやるってね。
3: 尺は難しそうだね。
2: そうね、難しいですよね。
1: でもね、ライブでもやってたはず、これ、
2: ちょっと見てみたい、
3: ね、かっこいいですね。いいよな、ブーム、
1: ね、改めて他のアルバムとかも聴いてみてください。いい曲いっぱいあるんで、
3: はい、そうだな、特にまあコメントとかはないんですけれどもそういえばアニメさ、すげえいいの、はい、見たんだよ。
1: ハラアニメ。
3: あの、正反対な君と僕。
2: ちょっと、私めっちゃ見てたんだから。
3: あ、マジで。
2: 遅いよ。
3: ね、本当1週間前ぐらいに 見たっけ。3
2: 月までの冬アニメだったんだから。
3: もうね、一気見。一気見、ね。あの最初の1話がちょっと、まあよくあるやつかなと思ったら、はいはい、もういい、すごい、あのまあ。学園ラブストーリーなんですけども、はい、まあ、あのヒロインとね、あの、はい、男の子、もう愛くるしすぎて、
2: ね、
3: 俺はもう、ま、ずっと見てたかった。
2: タイトル通り正反対なんですよね、正反対な子たちの恋物語が交差していくっていう、
3: そう、あのめっちゃあの 陽キャの女の子と、はい、結構内気な、結構真面目系男子のその2人がお付き合いするんだけれども、はい、やるいな、ね、本当にあの他のキャラクターもさ、そうそう、恋しててさ、 それも応援したくなっちゃうんだよな、はい、あれいいアニメです。
2: 夏から2期始まります。今日の放送は FM 網走は土曜午後6時に再放送されます。番組へのメッセージもお待ちしております。メッセージメールアドレスは fm787@lia-abashiri.com、 FM 網走の公式 LINE などからお送りください。なおリハラジの X やツイキャスもチェックしてみてください。ミュージックバードの次回の放送は金曜日深夜12時、 FM 網走での次回の放送は4月27日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は梅津まりなと
1: 港芳幸と
3: 鈴木美優でした。
2: それでは
4: また6。
2: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りしました。

0: モナカランジ。
1: お疲れちゃん。
2: お疲れちゃんです。
1: シンガーソングライターでモナイズランチのオーナーの茜ザイメルです。
2: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
1: はい、ゴールデンウィーク、うん、まだゴールデンウィークの最中ですっていう方とか、
2: あれ休みボケ中ですか
1: 明けゴールデンウィーク明けっていう方、
2: 仕事の人大変ですね。ちょっとピリッとしていかないと、
1: はい、まあ、来週からが本格的にゴールデンウィーク明けなんですけれども、今日は5月8日だったんですけれども、うん、明けて9日ということで、うん、アイスクリームの日です ね、 ね、
2: アイスクリームの日
1: という日があるんです。
2: いいですね、
1: はい、アイスクリームの日なんですけれども、うんうんうん、まあ、アイスクリームって言ったら、うん、まあ、有名なのが31ですね、うん、いろんな種類があってという、ね、
2: ですね、ですね、ベビーボーゲンとかもありますけどね、
1: うん、いろいろありますけれども、うんうんうん、ハーゲンダッツも好きですけれども、
2: そうそうそう
1: そう、ちょっと高いなアイスクリーム屋さんといえば31が有名で、実は私地元の香川県にいる頃にですね、31で、うん、バイトしてたことがあるんですけど、
2: 硬いの頑張って丸くしてましたか。
1: もう腕がすごい、
2: あれね、丸にするのすごいっすよね、はい、
1: しかも田舎の
2: 丸くしてくれないとね、
1: はい、田舎の国道沿いにあったんですけれども、うんうんうんうん、オーナーさんがですね、ある日曜日の朝、はいはいはい、開店の時からバイトに入ったら、うんうんうん、女性のオーナーさんが全然来なくて、鍵を開けて、当時10代ね、16ぐらいですけど、うん、鍵を開けて、うん、20人ぐらい並んじゃって、うん、で硬いアイスやって、うんうん、会計やって、
2: う
1: ん、なんか20人一人でさばいちゃった。
2: すごいですね
1: 大変だった、うん、なんかね、うん、もうアイスクリームの日だったんですけれども、うんうんうん、なんかレギュラーシングルコーン無料とかなんかそういうのもやってたらしいですけど、 いろんなところでね、アイスクリームのフェスタが行われて、なんか無料で配布とかあったみたいですけど、
2: じゃあ来年
1: 来年
2: 狙っていきますよ、覚えておこう、
1: じゃあアイスクリーム好きな北本さんと一緒にお送りし、はいはい、していきますけれども、ね、今夜はですね、この後、はい、すぐご来店のお客様は
3: 先週お越しいただいた裏でおなじみの岡野美和子さんです。先週お越しいただいた時の貴重なトークシーンから番外編としてお送りします。
1: ぜひお楽しみにしてください、
2: はい、楽しみにして待ちましょう、
1: はい、
2: う
1: ん、そして、はいはい、後半は、うん、博識な英二さんの小ネタでないとというコーナーがあります。
2: いや、アイスクリームのことなんか小ネタあるかもしれないですよ。ちょっと聞いてみたいですね、
1: アイスクリームの日の
2: ネタかどうか。あと何味が好きなんだろう
1: か分かんないですけれどもはいですね、うんうんうん、じゃあそしてですね、
3: うん、NODA 野田さんの夜の街探訪記のコーナーもあります。
1: はい、こちらも楽しみにしておいてください。
2: はい、楽しみにして待ちましょう。
1: では夢モナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお付き合いくださいませ。
2: よろしくお願いします。
3: 2月4日水曜日にトクマジャパンからニューリリースとなりました、私アカネザイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーシングルチャート、なんと第4位を獲得させていただきました。本当に応援のほどありがとうございました。では聞いてください。作詞アカネザイメル、作曲中西

お送りしたのは、徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、中西恵三さん作曲、そして私、赤根さやめる作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ、愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方では、このエバーラスティングラブ、愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: ゲストコーナー番外編。今夜は先週この夢モナにゲスト出演いただいた、あの頃青春グラフィティのパーソナリティとしてもおなじみの岡野美和子さんのトークシーンからオンエアにならなかった貴重なトークシーンをお送りします。今夜は占い好きだという岡野美和子さんに茜沢ゆめるとの相性を見ていただいたり、ラジオパーソナリティとして苦労した話や還暦を超えてもなお輝き続ける岡野美和子さんの美の秘訣、そして今後の展望についてなど、たくさん貴重なお話をいただきました。ぜひ夢モナーズのリスナー客の皆様にお聞きいただきたいです。それではどうぞ。
1: そうなんだ。なんかね、占いは昔からなんとなく好きで、でそれこそまた恵比寿にアカデメイヤっていう占いの学校があったのね、専門学校、そこにちょっと通ってました。
2: じゃあ結構タロット占いもいけるんですか？
1: でも最近全然カード触ってないか、あのタロット占いって結局カードのリーディング能力だと思うので、ちゃんとカードと仲良くしてないと、あれこのカード何言ってんのかなってなっちゃうよね。だから最近ちょっとタロットはもう一回ちゃんと勉強しようかなと思って、なんか最近また本買ってきたりとかは
2: 結構あります。何冊も私の家にも、
1: 面白いですよね。でもなんだろうな、まあ、あのホロスコープ
2: 絵がすごい面白いじゃないですか。
1: 絵が綺麗だから、タロットカードって、なんかこれ欲しいと思って、意外に分かりにくかったりするんだけど、
2: 歴史を感じる、ね、
1: で絵で買っちゃったりするよね、好き好き。あの最近はあんまりやってないですけど、西洋占星術の方はホロスコープだから、もうちょっとあの理数系のなんか、ね、
2: 計算、あの統計
1: 系、そうあの惑星との角度を見たりとかしなきゃいけないから、ちょっとタイプの違う占いですよね。でも今でも十二星座はなんとなく気にするし、
2: あ、気にしますね、相性とかで。
1: そう、
2: あの伊手座なんで私もちょっと詳しいんですけど、伊手座は火の星座という燃える、
1: そうだね、
2: 燃える女みたいな、
1: 私ね、火星、自分の火星のサインが乙女座なのね。だ多分今のこの仕事は、乙女座って守護星水星がついてるじゃないですか。水星ってやっぱコミュニケーションとか言葉とかそういうものをこう操るみたいなところがあるから、あのおそらく今の仕事は火星のパワーでやってると自分で勝手に分析してます。なんかすいません、マニアックな話になっちゃ
2: ういいですね。
1: でも火星の人はだからね、あ、火星はごめんなさい、乙女座の人は、あのいい感じでうまくこう相性がいいと思います。自分の中に星があるから。
2: よかったです、すごい。もう、ね、数年間すれ違ってたけど、
1: ね、本当です ね、
2: こんなにな
1: んか星のあれとか見たら、もしかしたらなんかここで、あのうまく距離が縮まるとかっていうのが出てたのかもしれないね、もしかしたらね。
2: その時期に当てはまったという、
1: 光栄です。
2: いや、こちらこそ光栄です、ありがとうございます。なんかラジオパーソナリティとしてやっぱり、ね、長年活躍されてますけれども、本当にすごい、もうこれ本当に焦っちゃったとか、もうすごい苦労だったなっていうことってあります？
1: 苦労ね、なんだろうな、焦っちゃったとか苦労、いやごめんなさい、なんかパッと浮かばないけど、まあ、
2: 苦労はされてるんでしょうけど、苦労と思わなかったのかもしれないですね。
1: そうですね、なんかやっぱり生放送を、あのずっとやってきちゃうと、結構いろんなところに免疫できますよね。収録とほら生放送って全然違うじゃない、
2: 生放送だとやっぱり何かハプニングが起こった時に、
1: どう対処するか、
2: どう対応するかを想定しつつ、でも想定外のことが起こっても、その焦ってる雰囲気を知られないようにして進めていかないといけないという。
1: そう、だからでもそれもさ、なんかあの体験しないと、あの、
2: そう
1: ですね、対応できるようにならないから、
2: ね、やっぱ
1: 爆発なんだよね、生放送は。収録で、まあ、苦労っていう言い方あれですけど、去年の暮れまで2年にわたって、コマテラスへようこそっていう将棋の、棋士の皆さんをゲストにお迎えする番組を担当させていただいていて、日本将棋連盟の100周年を記念してやった番組だったんですけど、 将棋最初にお話しいただいた時に、いや将棋の番組なんだけどって、はい、あのどうみたいな話をされて、いや私あのやってみたいけど回り将棋とハサミ将棋しかできませんって言ったら、いやあの観る将っていう言葉が今流行っている一般の将棋を知らない人に向けての番組だからそれでいいんだよって言われて、あじゃあもうぜひやらせてくださいって言ったものの、何にも分かんないわけです将棋会のことが、
2: ね、難しいですもんね。
1: そう難しいんですよ、うん、日本のやっぱり伝統文化って、はい、ちょっとね複雑な部分も仕組みも複雑だったりとか、はい、で2年前は私はどうすれば2年半前はどうすれば棋士になれるかも知らなかったし、うんうん、だから奨励会とか三段リーグとかって言われても、はい、何のことですかって、はい、あれはやっぱり大変、最初大変でした。ディレクターと一緒にすごい勉強して、うん、でこれって何なのみたいなところから始まり、うんうん、でインタビューしなきゃいけないわけじゃない。
2: そうですよね、やっぱちゃんと知ってないとインタビューもできないですもんね。
1: そう、うん、でもだから2年間ね本当に担当させていただいて、最初はめちゃくちゃ大変でしたけど、うん、でもとってもたくさんの知識を得たし勉強させていただいたし、うん、あとはやっぱりね棋士はかっこいいっていう、
2: あ
1: 武士なんです、あの人たち、うん、本当に戦いの世界で、うん、勝ち負けの世界で生きているわけだから、ね、うん、まああのなんていうのかな、礼儀作法とかも含めて、うん、潔さとか、うんうん、やっぱりあの負けましたって投了する、
2: うん、
1: あの瞬間のなんか美学って言うとあれなんだけど、あれがね本当に、あやっぱ日本の伝統文化だなっていうのを2年かかって、うん、将棋の魅力はすごくなんか体感させてもらって、
2: うん、
1: あのまあ、今回こういうね役割を担わせていただいたのは本当にありがたかったなと思いますね。
2: ね、うん、本当にもう勉強勉強でアップデートしていかないといけないというのはすごいやっぱ苦労がありますよね。でももうあのすごくやりきられたということで
1: 本当に、ねね、まあ、やりきれたのかどうか分かんないけど、でも本当に勉強させていただきました。いい修行でした
2: ね、
1: はい、
2: あのすごくもう貴重な番組だったと思います、うん、
1: はい
2: はい、そんないろいろと、うん、まあ、苦労も乗り越えて、はい、ね、ね、本当にあの、はい、長年やられてまして、うん、本当に今実年齢も、
1: はい、
2: 実年あの明かされてますけれども
1: そうなんです、あのラジオはバレるので嘘をつくと、
2: だからそれもいいなと思ったんですよ。本当になんか年齢ごまかさず自分のこう、はいはい、本当に年齢も言って、
1: う
2: ん、自分のこう実態あの経験もお話しされててっていう、
1: そうですね、うん、なんか子供出産して子育て大変なんですって何喋ったらいいの、この子供乳幼児と毎日ね、うん、会いたいして他の仕事あんまりしてない中、うん、ね、ね、あのこうネタの仕込みも

0: まりできなくて、何喋ったらいいのって思ってる時に、だんだんリスナーの皆さんと距離が縮まってきた感じがして、だからあ、ちゃんと本音をお話しして、なんか、伝えていくのが皆さんとの距離が縮まる一つのなんかポイントなのかなっていうのも感じて、包み隠さず隠し事なしで
1: だからその、はい、先ほど実年齢もお聞きしましたけれども、はい、全くもうその年齢にはもう見えないと言いますか、いや
0: 自分でもびっくりです、61歳になるなんてっていう、ね、
1: だからパッと見その年齢を聞いてなかったら、うん、はい、ね、
0: 60歳ぐらいもう一回59歳ぐらい
1: いやパッと見別に、はい、あのそんなお世辞は言わないアーティストなんで本当のことしか言わないですけど、そうですよね、
0: そうですよ、ね、
1: まあ、40代の5から、
0: うん、あ後半って感じ、
1: 後半ぐらいにパッと見から50ぐらいとか、だから10歳以上は若く見えてる、
0: ありがとうございます、ありがとう、今日何も持ってきてないんだけど
1: あの、ね、だからその美の秘訣教えてもらえませんか。
0: いやいや、美の秘訣はないな、美の秘訣、あの娘が今ねこの4月から3月からか韓国にあの留学に行きまして、はい、韓国美容大国じゃない、
1: はい、
0: だからねいろいろなんかこう化粧品とかいいのあったら教えてって言って、うん、皮膚科、美容皮膚科に行ってみようかなってね、その禁断の第一歩を踏み出そうかどうしようか、
1: 全然なんか悩んでるんですけど、行く必要がないですよね、
0: うん、いやいやそんなことはないけど、でもまあ美かどうか分かんないけど運動はなるべくしようとは あの心がけてはいます。もうこの年になると本当にね代謝が落ちるんじゃなくて代謝がなくなるのね、
1: 代謝がもうめちゃめちゃ私も落ちてますから
0: もう本当水どころか空気吸ってもなんか体重増えたんじゃないっていう恐怖感になんかこう苛まれつつ、ね、
1: 本当に全然落ちないみたいな、
0: 本当に落ちないよね、うん、だからでもやっぱね筋肉は大切みたいなんで、できればですけど週に1回はジムに行って筋トレして、
1: ジムに通われてる、
0: はい、泳いで、うん、まあゴルフとかもね全然上達しないゴルフもやってますけど、はい、あとまあ週に1回はジョギングをやろうかなっていうぐらいのことは、まあ老後ね、老後あの元気で人に迷惑をかけないで、あの
1: 健康、
0: 健康を伸ばす、健康で、うん、そうだね、っていうふうに思うかな。
1: もうあのなかなかそういうこう、うん、ラジオに、うんうん、ラジオに人生を、はい、かけ、ラジオと音楽に人生をかけてるので、その運動の時間がなかなか取れないので考えた結果、一石二鳥な方法を考えて、はい、まあ、いつも出てるスーパー銭湯の方で、ちょっとこう昭和から平成にかけてのヒットソングを振り、なるべく振りがあるやつ、
0: あ、いいかも、
1: をやってるんで、それでこう激しかったりする、まあ、あの、荻野目洋子さんのダンシングヒーローとか、いろいろあるんですけど、最近パフィーに、あの、いいなと思って、可愛い踊りなんですけど、はい、ちょっとドリフも入ってるんですけど、まあ、それをこう、ちょっとやって、ダンスをやって、それで、なんとか運動にしよう、う、一石二鳥でやってます。
0: ラジオ体操がいいみたいですよね。
1: ラジオ体操は、ね、基本的にいいですよね。
0: でも6時半には起きられないからなっていうね、そこがあるので、まあね、なんだろうな、気の持ちようっていうのもあるし、あ、
1: そうですね、うん、こうちょっと前向きな気持ちで、そうね、こう幸せな気持ちでいることをなるべくみたいな、
0: うん、そうだね、なんかパワー充電どういうところでするかっていうのもきっとあるんでしょうし、うんうん、
1: ですね、
0: はい、
1: はいはい、ますますもう年齢を感じさせない、こうキラキラが眩しくて
0: ありがとうございます、頑張ります
1: そのラジオパーソナリティとしても、はい、その喉のケアとか結構気をつけてらっしゃるんですか、はいはい、
0: そうですね、私ちょっと咳喘息っていうかアレルギー性の喘息があったりとかするので、あ、はい、まあ最近はコロナ以降はねマスクとかっていうのもあるし、あと喉用のサプリとか、うん、そういうものはちょっとシンガーの方とかに教えていただいて使ったりとかはしてますね、は
1: い、やっぱそうですよね、あの夏になるとエアコンね、効いた部屋じゃないと入れないから、 そのエアコンでちょっと乾燥でやられるっていうの
0: は、エアコン結構強烈ですよね、
1: はい、影響がね、私もあの FM 世田谷の方で、うんうんうん、あの番組やってたことがあったんですよ、はいはい、長友情勢さんという、
0: あ、はいはい、インフィックスの、
1: はい、で、インフィックス長友情勢ゆめるの、うん、クルメのめくるめくナイトっていう番組を、
0: うん、クルメ、
1: クルメのめくるめく、クルメの方のやつなんですけど、私の方の事務所が、あの FM 世田谷もネットしたいって言ってやっていた時代に、あの深井さんっていう方が、
0: はいはい、プロデューサーがね、
1: 部長さんで、
0: はい、
1: 私の名前だけは知ってて、ここですれ違っても、うん、あのお互い知らないなと思ってたけど、はいはい、ある時こう新曲の話をした時に、うん、あなたが赤井さんだったみたいな、その当時名前は知ってたんだよね。

0: みたいな入りだったんですけど、
1: はいはい、
0: でその FM 世田谷にで番組やってた頃に、うん、じゃあお祭りに出てくださいということ で、
1: うんうん、
0: で朝午前中にリハーサルをやって、はい、外のイベントだったんですけど、うん、でちょっと待ち時間がありますって言って、うん、ファミレスで夏だったんですけど、
1: はい、
0: 待ってたら午後になったら声出なくなっちゃって、
1: 冷房で
0: 冷房で、それでもう全然歌え最後も歌えないみたいな、
1: 大変だったね。
0: もうこれは引退だ、デビューしたばっかりで引退だと思ったんですよ。治ったんで大丈夫だった。
1: よかったですね。私たちみたいにこう声とか喉を使う職業をしてると、声枯れの人と、うん、咳が出ちゃう人と、うん、ちょっとねいろいろ症状も、はい、私はね、はい、咳の方なので、やっぱ生放送で咳がこう出ちゃう時って、
0: ちょっと、ね、
1: 咳ってやっぱ止まらないからね、吸入とかもしたりとか、
0: うん、すごいちょっと大変な、
1: そうですね、まあ職業病というか ね、そういうのあるんでしょうね。その辺は気をつけないといけないし、だから電車とかでも、うん、なんかマスクしてない方が咳してたりとかすると、本当申し訳ない、ごめんなさいって思いながら、やっぱり咳変わっちゃったりとか、
0: それすごい気になっちゃうんです。なんかこう飛沫が、コロナ以降飛沫が飛んでくるとかもあるし、
1: ね、
0: で私の場合はたくさんこうマスクを持ってて、うんうんうん、
1: 渡す渡すの、その人に
0: 渡すぐらいやったこともあります。
1: へ、
0: よかったらこれとか、あとちょっと、
1: ね、
0: あんまり人を見て、はい、言って変なことになったら嫌だなっていうのもある、言えそうな人だったらすいません
1: そうだね、なかなかね、コロナ以降いろいろ難しい、感染症とかはね、うん、難しい時代になりましたけど、
0: 喋るんだったらマスクしてほしいですよね。
1: まあそうですね、そうですね、ありますね、うんうん、
0: じゃあちょっとね、
1: はい、
0: リスナーの皆さんもその辺、うん、気をつけて、
1: そうですね、
0: いただいて、
1: そう、冷房も意外に乾燥するし、はい、うん、喉に影響ありますので、うん、皆さんくれぐれもお気をつけください、
0: ね、はい、ありがとうございます。はい、もうあっという間に、
1: いや本当にごめんなさいね、なんかずっと喋っちゃって
0: あっという間に、
1: うん、
0: 今夜はもう岡野美和子さん、
1: はい、
0: スペシャル、
1: ええ、
0: 美和子って感じなんですけど
1: LOVE ラブリー美和子みたいな新エタ、
0: そういう T シャツあるんですか。
1: あのね昔、私のイラストの T シャツを一時期作って販売をさせていただいたことがあるんですけれども、まさにさっきお名前が出た、
0: はい、
1: あの深井プロデューサーが、
0: はい、
1: いやある時ね、ちょっともうこれだけを、新潟だったかな、あの公開生放送で行ったら、はいはい、すいませんって言って T シャツ売ってるんですかみたいな感じでお声かけてくださった、
0: はい、
1: あの多分農作業の途中にね来てくださった、
0: はい、
1: なんかお札をね、
0: はい、
1: 5000札だったんだ、本当くしゃくしゃになんかしてるような、
0: はい、
1: 北の国からを彷彿とさせるような感じのお札を持って、
0: はい、
1: プロデューサーに T シャツ2枚くださいっておっしゃったんですって、でもそしたらプロデューサーがね、あ、え、2枚いいんですかって言って、一応お売りしたけど、はい、帰りの新幹線で、はい、俺さ人を騙してるような気になってきたって言われて、どういうことですかって言ったんだけど、なんか雰囲気的に、
0: はい、
1: なんかそんなねえT シャツ、私の T シャツごときに、番組の T シャツごときに、
0: はい、
1: そんな5000円も払わせてって思ったみたいで、そう、なんかね、そんなこと言われた覚えがありますね。
0: いやでも本当に欲しかったんですもんね、は
1: い、
0: その方、
1: いや本当に、でしかもね、すごい大金持ちかもしれないしね、
0: うん、
1: もしかしたらたまたま、
0: たまたま、
1: まあ、あそこにある5000円っつってパッてこうやって持ってきてるかもしれないから人はなんかね、別に見かけがどうっていう意味じゃないですけれども、うん、そんなこともありました。今グッズは今はないです。はい、
0: え、ないんですか。
1: ないです。一時期ね、なんかちょっとアクスタ作ったりとか、ポーチ作ったりとかしてたんですけど、はい、今ちょっとね、番組グッズはないので、またちょっとタイミングがあれだったら、
0: あ、うん、ちょっと私今日手作りで作ってこようとしたんですけど、時間がなくなっちゃって、
1: ちょっと考えてみたいと思います。
0: ミーワゴーって書いた
1: う
0: ちわを作ってこようと思ったんですけど、
1: ありがとうございます。今ね、うちわがもうマスターアイテムだもんねいやだから推し活とかやってる人、あれお高いんですよ結構、うちわ
0: ね、
1: うん、
0: 結構うちわ作るのも大変ですもんね、
1: はい、大変ですもんね、
0: はい、じゃあ何かのイベントがありましたら、
1: はい、
0: ミーワゴーって書いた、
1: そうですね、
0: あの手作りのうちわ持参します、
1: はい、ぜひよろしくお願いします。お待ちしております。
0: なんか一緒にコラボまたできることがあれば、
1: 本当ですね、
0: 嬉しいです。
1: ぜひぜひまたご一緒させてください
0: はい、ぜひぜひ楽しみにしてます。はい、ちょっと聞き忘れたんですけれども、うん、これからの展望とかありますか。はい、
1: そうですね、やっぱり私さっき人が好きって言ったんですけど、ゲストインタビューとかも大変なんだけど、
0: はい、
1: 大好きで、うんうん、いろんな方のね生き様を、うん、見ていきたいなっていうふうには思ってるので、それも役得だと思って、
0: うん、
1: で今大好きなアーティストが、韓国の7人組、
0: はい、
1: ヒップホップグループ

0: ループ、はい、この間東京ドームに行ってまいりました、はい、一応バケットリストに入れたのが彼らを、まあまあ、メンバー全員じゃなくてもいいんですけど番組に呼んでインタビューをする、それをちょっとね人生の最終目標にしたいなって最近ちょっと思うようになりました、はい、自分の
1: あの方たちですね、
0: あの方たちです。
1: お名前は、
0: お名前はあの BTS です、
1: はい、BTS さん、
0: BTS もうこれね、あの言霊なので、はい、いや無理無理じゃなくて、はい、口に出して表現をしていこうっていうふうに決めました、うんうんうん、私の人生のゴールは彼らになると思いますいや本当にでもなんかとても素晴らしい、あのアイドルグループっていうかもう一流のエンターテインメントだと思うので、はいはい、うん、一度なんか直接ねお話伺うことができたら嬉しいなって
1: ですね、
0: それ目標にしました。
1: もう呼んじゃいましょう、
0: うん、本当呼んじゃいましょうやっぱり目標ね、はい、あのやっぱりそう夢は大きく
1: ですよね、
0: 掲げていかないといけないと思いますので、はい、ぜひ
1: じゃあいつか
0: 夢に向かって、
1: はい
0: はい、
1: 楽しみですね、
0: はい
1: はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: はい、じゃあ本当にあの名残惜しいんですが、うん、またまたの機会に、はい、もういつでもあのこの辺ではすれ違ってますけれども、
0: ぜひぜひ、はい、ねえ、なんかフラット予約はいらないんですかこのお店は
1: 空いてたら、空
0: いてたらね、あのそうかそうか、
1: は
0: い、かりました。
1: あとはですね、はい、なんかね、あの私音楽やってるんですけど、うんうん、音楽っていうか、はい、知ってると思いますけど、
0: は
1: い、
0: もちろん存じ上げております。
1: なんかあれですよね、
0: はい、
1: 何かコラボできるような、
0: あ、いや本当に本当にいやゆめるちゃんとコラボいや私はもう願ったりかなったりですけど、なんか、
1: ね、
0: うん、楽しい企画を
1: あれば嬉しいです ね、
0: なんかほら今いろんな形で番組もできるので、うん、なんか女子トークの
1: ね、
0: なんか番組とかも面白いかもしれないですね。
1: 番組とか一緒に ね、やれるようなことがあったら、
0: うん、
1: 模索しましょう。
0: いやぜひぜひ、はい、なんかだから皆さんにね、あのニュースが届くかもしれませんのでぜひあの
1: ぜひ
0: 控えめにご期待ください
1: じゃあよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、岡野美和子さん、数々の貴重なお話をありがとうございました。それではここで、あのグラのテーマソングとなっている曲、チェリッシュ with 岡野美和子、白い白い白い珊瑚礁をお聴きください。

0: エイジの
1: 小ネタでナイト。
0: さあ始まりました、エイジの小ネタでナイト。先月からお世話になっております、はい、エイジと言います。よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: まあゆめるさんもね、
1: はい、
0: この時間にゆめるさんと一緒に番組ができるなんて最高
1: 私も本当にもう出会えて最高です。
0: もうこの前聞いて大感激。
1: いやもう私も本当に良かったですよ。もう本当にもう NHK のアナウンサー風
0: まあそうかどうかは分かりませんが
1: 好感度アップ、
0: ま
1: あね、アップ
0: の、いやいやいやいや、おかげさまでいろんな方に聞いていただきましたね、
1: はい、
0: 反応も良かったし、
1: うん、
0: ぜひ今後ともよろしくお願いしたいと。い
1: やこちらこそよろしくお願いします
0: という2回目でございます、
1: はい、
0: このコーナーは今から皆さん聞いていただいて、
1: はい、
0: 情報とか小ネタをね覚えていただいたら、
1: はい、
0: 一眠りして起きたら翌日会社で喋りたい、どこから喋りたい、うん、という、うん、いろいろな情報をお届けしたいと思います、
1: はい、
0: あくまで小ネタですよ。よろしくお願いしますね
1: よろしくお願いします。
0: さあ早速いきたいんですけど、
1: はい、
0: 5月8日でございます
1: ね。
0: ゴールデンウィークもいよいよ終わりかな、
1: ね、終わりましたね。あ、まだ続いてる方も、ね、まあまあそうですね、
0: はい、ちなみに私は5月8日まだ休みなんです。
1: うん、大型連休ですね。
0: そういうことです、はい、そんな中で起こり得るのが5月病という、まあ病気とは言いませんが5月病って
1: ちょっとね、うん、憂鬱になっちゃうとか
0: いらっしゃるじゃないですか、はい、でそんな中で、まあ、4月の環境変化、
1: はい、
0: 大学入った、
1: はい、
0: 高校入った、
1: はい、
0: あるいは会社に入った、
1: はい、
0: 転勤した、
1: はい、
0: 結婚したもそうかもしれませんが、
1: はい、
0: いろいろなね、あの環境変化によってちょっとストレスがたまってもう辛いとか、
1: うん、
0: あのどこどこ行きたくないとか
1: ありますよね、
0: いう方増えるじゃないですか。
1: うん、
0: で今日最初の小ネタというのは、
1: はい、
0: 5月病は、
1: はい、
0: いつでも起こり得る、
1: はい、
0: 4月が環境の変化が大きい月なので、うん、まあそのように5月病と一月経ったらこのゴールデンウィークが終わったら、
1: はい、
0: 起こってしまうというふうに思われがちですけど、
1: はい、
0: この環境変化というのはいつでも起こりる話なので。
1: そうですよね、考えてみたらね、
0: なんで5月じゃないのに私こうなっちゃったんだろうというのは、それは立派な5月病なんですよ。
1: あ、いつ起こっても5月病。
0: 私のような昭和生まれの人だったら、
1: うん、
0: 耐えろとかね。
1: あ、水飲むなとかですか。
0: まあ近いところあります、
1: うん、走ってて水飲むなみたいな。
0: そう、ひたすら頑張れとか、は
1: い、そういう時代があったんですよね。
0: 言われたものですけども、今の時代はそうじゃない、
1: うん、もう休んでいいんだよ。
0: そうですそうです、
1: 自分の歩幅でいいんだよって、
0: う
1: ん、
0: おっしゃる通り、それが大事、
1: はい、うん、私があとおすすめなのは、
0: はいはい、
1: とにかくちょっと10分間でもいいんで、1日10分間でもいいんで、うん、太陽の光を浴びてほしい。
0: おー、いいですね、うん、
1: やっぱその太陽の光をどれだけ浴びてるかによってこう気持ちの持ちようも変わってくるので。
0: あれ不思議ですよね、はい、なんで太陽の光を浴びたら本当に元気なんだろう。
1: その人間的にも、うん、あのビタミン D も吸収されるっていうのもあるんですけど、
0: はいはい、うん、
1: 日照時間が多いかどうかのエリアごとに見てみると、うん、やっぱりこう明るい人とかこう性格もちょっと分かれちゃう。日照時間が少ないエリアのところはちょっとこうちょっと暗い、暗くなりがちみたいな。
0: 面白いね、
1: はい、世界で見てもそう
0: なんだ。
1: 世界で見てもそう
0: なんです。日照量によって、
1: はい、
0: 民族の、
1: はい、
0: 人間の、
1: いやだからアフリカの方たち明るいじゃないですか。
0: なるほど。
1: でこうヨーロッパの方たちはちょっと考え込むような感じの雰囲気ありますよね。
0: なるほどね、これは面白い、
1: はい、
0: でそんな中で、
1: はい、
0: 最後に私が一言、
1: はい、
0: メッセージとしてお伝えしたいのは、はい、毎日何か小さなことでいいから、
1: うんうん、
0: 続ける、
1: うん、
0: 辛い時でも、
1: うん、
0: ちょっと今日は気分が良くないなと思っても、
1: はい、
0: 例えば1日1回写真を撮るとか、
1: はい、あー、それああいいと思います。あのどういうふうにいいかというと、
0: はいはい、
1: 自分の顔を見つめるっていうのは、うん、すごく気持ち的にも上がるんですよ。
0: なるほどね、はい、これゆめるさんからいいこと聞いた。
1: 写真を撮るでもいいですし鏡を見るとかでもいいです。
0: それでもいいらしいですね、
1: はいはい、
0: あと一回笑顔を作るでもいいですよね、
1: うんうん、ですね。
0: 作り笑いは体にいいらしいですからね。
1: そういいんですよね、本当に明るくなるというか気持ちが上がるというか。
0: 人間の頭そんなに賢くないので、
1: うん、
0: 笑っていると、うん、あ、ご主人様笑ってるから、うん、
1: もう幸せなのかなって脳を勘違いさせるというか。
0: なんですってね、
1: うん、
0: ということで、
1: そういうなった時のためにこういうふうにやろうってシミュレーションしとくことが、ね、
0: そうですそうです、
1: いいのかなと。
0: そういった時にはまた音楽がいいかもしれませんね。
1: 音楽はもう本当にすごく癒してくれますもんね。
0: 癒される、元気が出る、
1: うん、元気づけてくれるし、
0: また頑張ろう、
1: うん、
0: そんな時になんと私とゆめるさんの好きな歌が共通であった、
1: はい、そうなんです。
0: いい流れでしょ、リスナーの皆さん。
1: おすすめの曲かなと。
0: これいいですよね。
1: もうあのすごく時代を超えて、
0: はい、

0: の時代でもぴったりフィットするかなと、
1: はい、私が解説するリメルさんの解説のこの歌は絶対に似合う、
0: はい、
1: どうぞ教えてちょうだい、
0: はい、佐田まさしさんの道化師のソネットという曲なんですが、
1: そうですそうです、
0: まあ、この曲に私が出会ったのは中学の頃なんですよ、うん、
1: はいはい、
0: 中1の頃なんですけど、うんうん、まあ、中1病とかいろいろありますけれども、
1: はい、中1病も中2病もありますけどもね、
0: 中2病ですね、あの多感な時期にちょっと学校に行けないという時期がありまして、
1: あらあら、
0: で担任の先生がもう佐田まさしさんの大ファンの方だったんです、女性の方だったんですけど、うん、当時24ぐらいの先生だったんですけど、
1: はいはい、
0: でこうカセットテープでさだまさしさんの曲、うん、たくさんカセットテープでこれを聴きなさいってこんな先生いますかみたいな感じですけど、今から思い返ったら
1: 積み上げるぐらいいっぱい持ってきた、
0: 積み上げるぐらいいっぱい持ってきて、これを聴きなさいみたいな、
1: う
0: ん、でその中で聴いてみたんですよ、そしたらすごく難しいですよね、さだまさしさんの、
1: まあ、中学ではなかなかね、うん、
0: でその中に道化師のソネットが ありまして、うん、笑ってよ君のためにこの歌詞が、
1: はいはい、
0: 本当にこう分かりやすいですし、うん、すごいスッと入ってきたんです、心に、
1: なるほどな、
0: 中1の私にも、
1: うんうん、
0: でそこから、まあ、この曲に励まされて、うん、さだまさしさん聴くようになったという
1: 思い出の曲じゃないですか、
0: 思い出の曲、はい、
1: 今日はもしかするともうすでに五月病に入りかけている人もいるかもしれないので、
0: はい、
1: 気持ちよく寝ていただくために
0: ぜひ、はい、
1: ぜひこの歌をお送りしましょうね、
0: はい、
1: ではさだまさしで道化師のソネット、

0: さだまさしで道化師のソネットをお送りしました、はい、さあ続きまして今度はですねとても単純な小ネタ、
1: はい、
0: 数字に興味がなかったら1秒で終わってしまう小ネタです。
1: あ、数字は興味があります。この世界は数字で作り上げられてるなっていう気がするんで。
0: なるほど、
1: はい、
0: ちょっと勉強しないと今おっしゃった意味が分かりませんがあのとっても単純ですよ、
1: はい、
0: 特に掛け算を覚えたお子さんとかお孫さんがいたらこれはねちょっとトリビア度高いです。
1: はい、教えてください。
0: 1,2,3,4,5,6,7,9
1: 1,2,3,4,5,6,7,9
0: かける9の方がインパクトあるかもしれない。どうだ、
1: どういうことですかこれ
0: どういう
1: 私の好きな 1,1,1,1,1,1,1 があ
0: ーっと答えを全部言いそうになってしまったぞ。でも、
1: はい、
0: これはリスナー皆さん朝起きてからもう一回やってください。これは絶対にお昼時とかお酒飲んだ時とかにどこでも使える、はい、特にお子さんとお孫さんにお伝えください。これはね喜んでくれる、
1: いや
0: ほんの1秒で終わる小ネタです。
1: すごいです。
0: さあ最後に、
1: はい、
0: いい人は損をするかな、はい、どうなんだろうなと思って僕はそう思ってるんですけど井村さんどうですか。
1: いい人すぎるとどこまでめくってもいい人だと絶対に損します、
0: うん、正解です。
1: 本当に騙されまくっちゃって損します、
0: うん、
1: あとは私が幼い頃から自分にしてきましたことわざがありまして。
0: 教えて、
1: 情けは人のためならずということわざがあるんですけれども。
0: ありますね、
1: まあ、この本当の意味っていうのは、うん、人に情けをかけておくと、うん、巡り巡って自分のところに

0: 徳としていつか巡り巡って帰ってくるよっていうことなんですね。だからできるだけこう人に対しては誠実に真摯に向き合おうというふうに心がけてるんですけれども、
1: はいはい、
0: ただいい人すぎると良くないので、うん、やっぱりこういいことも悪いことも、うん、どんなことも私はのしをつけてお返ししたいという、だからもしこう悪いこと筋が違うなってことを言ってきたりしてきたりしてきた人に対してはちょっとこうもう対応を考えて、
1: なるほどね、
0: いい人でいないこと、
1: うん、だからいい人になってあげようという対象を選ぶということも大事ですね、
0: うん、そうですね、うん、はい、
1: いい勉強になったわ。
0: そこはちょっと見極めつつという、
1: 自分で喋っててゆめるさんの喋ったらもっといい情報をいただけた、
0: いや、よかったです、
1: いいコーナーになりそうです、
0: はい、はい、なってます
1: ということで、エイジの小ネタでないと、また来月よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お相手はエイジでした。
0: NODA 野田さんの
2: 夜の街探訪記。
0: このコーナーでは全国の夜の街を飲み歩いてきた NODA 野田さんが、その街の歴史とともにその街のスナックの素敵なママさんのご紹介をしながら熱く語ります。どうもどうも、 NODA 野田さん、
2: 野田です、よろしくお願いします。また久々に登場しましたけども、今日はですね、まあ、このコーナーは、夜の街、全国のね夜の街、特にそのスナック街を探訪している、その中でのいろんなお話をしてますけども、東京の街を一つ、それから地方の街を一つという形で、ずっとご紹介してきたかと思うんですけどね。で、今日は東京の街は下町のね、あるエリアをちょっとご紹介したと思うんですけど、まあ、その前にちょっと飲み物をね飲みたいということで、
0: はいはい、
2: 下町の特にね、まあ、立ち飲み角打ちが似合うようなね、うん、場所なんですよ。で、まあ、そこで、飲みたいお酒、まだこのコーナー飲んだことのない、ホッピー、
0: ホッピーを、珍しいですね、
2: ホッピーをですね、はい、ちょっと今日は飲みたいなと。で、ホッピーはホッピーだけだとアルコール入ってないんですよ、はい、知ってます？
0: いや、知らなかったです。ホッピーっていう飲み物はドリンクは知ってますけど、
2: そうそうそう、ホッピーを焼酎でホッピーを割って初めて完成するみたいな、
0: は
2: い、
0: あ、
2: でそれを、まあ、ホッピーの、白セットとか黒セットとかっていうんですけど、
0: はい、
2: ホッピー白セットっていうのはまあ、ホッピー自体が、まあ、白っぽいやつで焼酎割る。で、黒セットはビールと同じですよね、はい、黒ビール、
0: はい、
2: ギネスビールみたいな、はい、ホッピーにも黒いのがあって、でそれを焼酎で割ると黒セットと。で、今日はホッピーの白セットをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
0: はい、じゃあかしこまりました。じゃあホッピーの白セットお願いします。
2: まあ、ということでですね、下町ホッピーセットで今日もちょっと酔っ払いながら楽しく行きたいと思うんですけど、はい、東京のね、町の話一つ、
0: はい、
2: 辰巳芸者がいた町、辰巳芸者がいた町の話をちょっと東京の町の話としてしたいと思うんですけど、はい、辰巳芸者のいた町どこか分かります？井村さん、
0: まあ、ちょっと響きから神楽坂とか、
2: そうね、
0: はい、
2: 雰囲気ね、
0: 浅草、
2: うん、まあ、芸者だからね、
0: はい、あたりですか。
2: でもね、辰巳芸者の辰巳っていうのは、
0: はい、
2: 十二支江戸の、
0: はい、
2: ね、牛とらう辰巳の辰巳なんですよ、
0: はい、
2: で、これはね、まあ、時間を表したりもするんだけど方角も表したりするんですよ、
0: はい、
2: で、方角を表してね、牛とらう辰巳のねが、まあ、北なんですよね。で、そこから順番にこう東の方に行って南の方に行って西の方に行く、はい、ね、牛とらう辰巳っていうと東南の方向って意味なんですよ。東南の方向で、まあ、当時だから江戸からね、
0: はい、
2: 東南の方向なんですよ。だから浅草ではないんですよね。
0: 東南の方向、
2: 東南の方向っていうとどんなところですかね。
0: 江戸から東京から、ね、
2: そうそうそうそうそう、まあ、だから、うん、江戸城を中心として、はい、そこが中心だとすると、はい、そこから東南の方向で、
0: はい、
2: 辰巳芸者が活躍してた町があるんですよ。まあ、言えばすぐ分かりますよ。深川、
0: あ、深川、
2: 深川って、まあ、今門前仲町とかね、
0: はい、
2: まあ、木場とか、まあ、駅でいうとそんなようなとこですけど、
0: うんうん、
2: そこを、まあ、ざっくり深川エリアといって、
0: はい、
2: 江戸城の東南方向で、そこを辰巳の、
0: うん、
2: まあ、 場所っていう

0: ていうふうに言っててですね、で深川っていうのは隅田川の東南方向の先なんですよ。でそこにね、まあ、例えば日本橋にいた商人たちとか住人たちとか住んでる人とかね、あとはあの材木屋さんとかが移ったんですよ。だから木場、
1: はい、
0: 新木場とか木場っていうのはまさにだから、はい、その日本橋の材木屋さんが移って深川のエリアに、
1: はい、
0: で今その材木問屋さんがあるじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、そこもその江戸の大火のね影響で移ったんですよ、まあ、ついでに言うと吉原、
1: はい、
0: あれももともとは人形町にあったんですよね。
1: あ、そうなんです
0: ね。で人形町焼けちゃったもんで、
1: はい、
0: 今の吉原、まあ、昔の吉畑っていうかね、本当に田舎ですよ、うんうんうん、そこに作ったと。
1: あ、
0: そこはだ火事になんなかったっていうか、うん、まあ、きっと建物もあんまなかったところでね、
1: うん、
0: なので江戸の明暦の大火でね、これ1657年、四代将軍徳川、家徳川、ちょっとど忘れしちゃったな家光の次は、徳川、ちょっと家綱、
1: 家綱、
0: 徳川家綱の時代に、大火が起こって、で大火が起こったんでその江戸がね拡大したんですよね。要するに田舎だったところに町ができた、その一つが深川と。でこれね、まあ、どの町もそうなんだけど戦争ね、
1: はい、
0: 第二次世界大戦で焼けちゃって、
1: はい、
0: で闇市が上がって、そこからいろんな飲み屋とか食べ物屋さんができたんだけど、大体それがどんどん変わっていくんだけど、このエリア辰巳新道っていう、はい、辰巳の新しい道っていうね横丁があるんですよ、
1: はい、
0: ここだけ昭和のまんま変わってないの。
1: すごい。
0: これはね、門前仲町駅からすぐもう 2,3 分なんだけど、
1: はい、
0: ちょっと裏入ったところに、こちょっとラジオだからあの聞いてる方見えないけど、今ゆめりさん見てもらっても写真をね、現在の
1: すごくいい感じのレトロ感も、
0: いやレトロ感満載ですよ。
1: これもう映画に出てきそうなシーンです。
0: いやまさにまさに、だから本当ね、あの建て替わってなくて古い建物が、うん、あの もたれかかってこうできてるみたいな、
1: はい、
0: でそこにあのご飯屋さんからスナックからたくさんあるんですよ。でぜひ今日はね、だいぶ前振り長くなりましたけど、
1: はい、
0: この門中にある辰巳新道のこの街をね、皆さんぜひ行っていただけたら。でね、まあ、古い街だからやっぱりね、あの小料理屋もスナックもね、うん、ママは年齢上いってるんですよ。僕の大好きな60以上どころか80歳80代のねママたちが活躍してるところなんですよ。でね、特にお勧めしたいのはね、あの泉っていうね、料理屋さんなんですけど、
1: はい、
0: まあなんだろうな、居酒屋スナックみたいな。
1: うーん、
0: ママ80超えててね、
1: はい、
0: カウンターがあって、あの勝手に食べ物出てくる、勝手に食べ物出てくるけど、まあ料金はね高くない、
1: あ、
0: ママの手料理で、
1: うんうん、
0: であのカラオケもあるんだよね、
1: はい、
0: でだからその小料理スナックみたいな感じ。
1: うーん、
0: で乗ってくるとね、ママが一人で歌っちゃう
1: 自由ですね、
0: ま、ママがね一人でねワンマンショーみたいに歌っちゃうって、まあなかなかね、はい、歌上手な方なんで、ね、それ聞きながら、
1: はい、
0: こうちょっと美味しい酒飲みながらね、
1: うんうんうん、
0: あの行くのもいいかな。泉っていう、
1: まあいい、
0: ね、居酒屋スナック泉、
1: うん、
0: この中にね、今見てる写真の中にちょっと映ってんだけどね、はい、ちっちゃくて見えないけどね、
1: あ、まあ、泉とか
0: 映ってるよね、
1: 手前の方に、
0: はい、そうそうそう、泉、もうぜひね、辰巳新道の泉行ってくださいよ。もう勝手に出てきてママのカラオケを聞くというね、はい、そんなところ
1: いいですね。
0: でね、まあ、何軒もあるけど、もう一軒80歳のママのねお店を紹介して、マルニーって、これ出てないかな、ちょっと写真には、はい、
1: あ、出てます、
0: 出てる、はい、マルニー、
1: はい、
0: ここもね80代です。で多分娘さんもいるから、まあ、85歳となんか50代とか、
1: うん、
0: なんか女子だけでやってるね、あのそういう年齢の方たちが、
1: うんうん、
0: でお客さんもそういう年齢の方たちでね、
1: うん、
0: ここはもうなんかもうひたすらカラオケを歌うスナックっていう、 いう感じですけどね。あとまあ、そういう年齢の上のね、お店もう一軒だけちょっとご紹介すると、かすみさんか、かすみさんね、ここもね、まあ、ちょっと80代じゃないかな、もうちょっと若いけど、でも古いいい感じのお店ですよ、
1: うん、
0: ご夫婦でやってるんですね、ここはね。まあ他にもいっぱいあります。もう行きたくなりそうなあのお店ばっかりです、この写真で、うん、
1: ですね。
0: もうぜひね、
1: はい、
0: この門中の、まあ、深川エリア、門前仲町駅の、辰巳新道の、
1: はい、
0: このスナック街、まあ、そこはね

0: ぜひお勧めしたい東京の街ですよ。
1: はい。
0: まあもう一つね、地方の話をね、ちょっとしますけど、はい、美穂村っていうところ。
1: 美穂
0: 村です、村。
1: 村。
0: 茨城県に村が2つあります。はい、
1: うんうん、
0: 美穂村と、もう一個わかる。わかんないね。
1: 結構わからない。
0: 東海村。
1: へ
0: え。普通平成の大合併でなくなってんだけど、
1: うんうん、
0: 村が残ってるんですよ。で美穂村ってね、駅も何もないんだけどね、
1: はい、
0: まあ、ざっくり言うと霞ヶ浦の隣接、
1: うん、
0: で駅で言うと土浦駅から車で1時間みたいなとこで、とんでもないなんか陸の孤島なんだけどここに、今から50年ぐらい前に忽然と飲み屋街が現れた、
1: はい、
0: これでちょっとね、まあ県道沿いの1キロぐらいのところに、
1: はい、
0: 今でもね20軒以上ね飲み屋があるんですよ。周り田んぼと林、
1: すごいですね。
0: びっくりでね、
1: はい、
0: ここも面白いでね、なぜかと、これです、美穂トレーニングセンター。競馬好きな方
1: は
0: もうあのご存知、競馬馬が2000頭いるんですよ。で調教関係者1400人、それが50年近く前にできたの。でそうそう、その人たちが飲みに行く場所が必要になったの。
1: それで
0: 飲み屋ができて、飲み屋ができてくるとそうじゃない男たちも行って、男たちが行けば何がしのお店もできてみたいな、
1: ここ
0: に休んでるわけですけど、やっぱこう優秀な馬は厩舎もでかいみたいな、
1: そういう
0: 食べるものも違うみたいな
1: 差があるん
0: です。いやそりゃそうでしょ、稼げない馬とね、1億2億賞金取る馬と全然それ違うっていうの。だからそれでこの美穂村っていうのは、
1: はいはい、
0: 多分税金もいっぱい入ってるんですよ。トレーニングセンターが税金たくさん払うから、
1: ね、
0: だから周りの市が合併しようぜって言ったけどしないわけですよ、税収豊かだから。だから美穂村
1: いいですね、穴場ですね。
0: 穴場なの、
1: ここに住むとなんか
0: そう、多分ね、いろんな税収豊かだから、
1: うん、
0: 子育てとかいいかもしれない。
1: あ、美穂村、穴場です。美穂村、
0: そう、それでね、この美穂村の、まあ、20軒以上あるところも、いい店がいっぱいあって、まずはねこのエリア行ったらね、居酒屋スナックと呼んでもいいと思うんだけど、
1: はい、
0: マイっていう店があるんですよ。マイ踊るのマイですね、はい、マイさんが今ママの名前がマイなんだけど、お母さんもいてね、
1: うん、
0: お母さんがこのエリアの最初にスナックをやった人らしい、ね、みちおさんっていうんですか、その方はまあ80くらいかな、だからまあ多分20代でこの美穂のトレセンができた時に、
1: はい、
0: スナック第1号のママだったらしいですよ。で今はその小料理スナックみたいになってて、娘さんがね、
1: はい、
0: 舞さんって娘さんがやってるんですけど、なかなかね賑わってて、食べ物美味しくてよかったですよ。まずはここそこ行ってね、ほら、
1: はい、
0: 陸の孤島だから、
1: はい、
0: まずそこで腹ごしらえして、
1: はい、
0: でそこからスナックはしごということでね、向かいにあるねスナックとも、これはねさっきから僕が言ってる大好きな80代のママですよ。韓国のママでね、多分ね昔のそういうインターナショナルの名残なんだろうね。で80代のよしこママがいますよ、
1: はい、
0: よしこママとね一緒にカラオケ歌いましたけどね、よかったですよ、ね、そこにねコサっていうねお店がありまして、ね、ここもいいですね。まあまあまあもう素敵ですよ。まああとは他にもいろいろありますけど、おそらく関西の立東トレーニングセンターの周りも似たようなことが起こってるんじゃないかと思うんで、ね、そっちも今度行ってきます。
1: はい、ぜひぜひ。すごく良かったです。
0: いや、まあそんなことでね。
1: 知らない世界を。
0: いやいや、これはね、競馬大好きな人は知ってる街かもしれないけどね、
1: うん、
0: そうじゃないとなかなか行かないですよ。
1: ですよね。
0: うん、まあそんなことでね、
1: よかったです。
0: もうホッピーをおかわりしながらまたよろしくお願いします。
1: はい、
0: ということで夜の街探訪記今回はこれまでということでよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ NODA 野田さん、また次回楽しみにしてます。
0: は
1: い、
0: そうね。次回は、滋賀の立東トレセンか。また違うところか分かりませんけど、またご紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。以上 NODA 野田さんの 夜の街探訪記のコーナー

0: ーナーでした。
1: ゆめるのお台座ラウンジ、未来
2: の痛みに怯え、今夜もゆめるのモナイズラウンジにご来店いただきましてありがとうございました。ゆめるのモナイズラウンジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。ゆめるのモナイズラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp、 光@musicbird.co.jp です。メッセージをいただきました。ラジオネーム天狗さんからいただきました。ありがとうございます。初メッセージです。ゆめるさんこんばんは。佐賀からラジオネームは天狗です。ゆめるさんの新曲最高です。 YouTube で見てます。ゆめるさんを生で見たいけど仕事が忙しくなかなか長期休みが取れませんので番組を楽しんでます。頑張ってください。応援してます。ちなみに風になって花と踊ろうは鑑賞と聞いてるのと2枚CD 持ってますということでありがとうございます、天狗さん。佐賀から聞いていただいてるんですね。しかもね、YouTube も毎日新曲のミュージックビデオですか、見ていただいてて。で、風になった花と踊ろうに関しては CD2 枚持ってる。もうすごい、もうめちゃめちゃ感激です。ありがとうございます。もう楽しんでいただいて、はい、夢物も聞いていただいて、ぜひぜひ、これからもよろしくお願いします。またメッセージお待ちしてます。ありがとうございました。ではでは、私、あかね座ゆめるからのお知らせです。続いてのイベントは、5月17日日曜日、東京新小岩にあります。スーパー銭湯、老舗のスーパー銭湯、古代の湯、こちらでお昼2時、そして夕方6時から各50分間ずつ、ステージに出演します。とても楽しめる場所です。振り付きでいろんな昭和歌謡から平成のポップスまでカバーしたり歌ってますので、ぜひお越しください。詳しいことは私、あかね座あゆめるの、ブログなどでご確認ください。その他もろもろ、私、あかね座あゆめるの情報は、X、Facebook、アメブロなどいろいろありますので、あかね座ゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、レジェンドパーソナリティ岡野美和子さんにお越しいただきました。そして後半は英二さんのコーナー、そして NODA 野田さんのコーナーもありました。ありがとうございました。次週はですね、J-WOKE の杉田博さんにお越しいただきます。ぜひ次週もお楽しみにということで、エンディングは私あかね座あゆめるの曲を聴きながらお別れです。もうすぐ母の日ということで、私あかね座あゆめるの実母の半生を描いた作品、平和のシンボル陽光桜のテーマソングとしても作りました曲、夢桜あなたの希望になるという曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、あかね座ゆめるでした。それではまた来

お勤めご苦労様です。アイパー滝蔵です。ここからの約1時間は、俺の話を聞き放題、ほう。君の心に包囲網、待たせたな。覚悟はいいかい？どうだい？ゴールデンウィーク、楽しんでるのかい？ゴールデンウィークだからってよ、このラジオ聞かないとかなしだぜ。で、先でもちゃんと、聞いてくれてんだろうな。頼むぞ。とりあえず、そんなゴールデンウィークにも、アイパーさんを忘れない、君たちのために、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のフォーリー

改めまして、アイパーたきぞーでーす。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパーたきぞーが、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、キザでハートフルで、ほうのちょっぴりスリーミングな番組となっております。はい、というわけでね、いや、どうだよ、みんな、ゴールデンウィークは、エンジョイしてるかい？まあ、仕事の人もいるんだろうけども、ね、まあ、それはそれで楽しんで、また別でゴールデンウィーク撮るみたいなね。どうなんだろうね。一般的、何が一般かどうかは分かんないけど、ゴールデンウィーク休みの人の方が多いのかな？どうなんだろうね。サービス業、お店、接客業とかそういう人たちは関係ないもんね。それ、サラリーマン、よく言うサラリーマンって言われる人たちは休み。公務員の人も休みでしょ？で、建築業の人たちは？建築業の人たちも休みか？いや、現場によるか。工期が迫ってる、ない場合は、もう休んでる場合じゃないっていうパターンもあるしね。まあまあまあ、人それぞれでね。まあいいんじゃないでしょう。まあゴールデンウィークね。まあ、アイパーさんはというと、まあ、アイパーさんも、まあ、ちょこちょこお仕事させてもらってますわ、ゴールデンウィークも。ありがたいことに。ね。あと、まあ、で、また配信もさせてもらったりとかも、するって感じかな。まあまあまあまあ、のらりくらりとやっているんですけどもね。まあまあ、いいんじゃないでしょうかね。うん。行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり、招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上の危機の君と探っていこうかなと思っておりました。確かにな、そろそろ、ゲスト呼びたいな、ね。1月に、植木に来てもらった以来だからね。まあ、また植木に来てもらうのもいいんだけど、キューティー植木ね、にもの来てもらうのもいいんだけど、ちょっと、友達呼ぼうかな。友達って芸人ね。芸人さんか誰か呼ぼうかね。たまにはね、そういう、もうだって5月でしょ？半年、あと1ヶ月でも今年も終わり？早っ。1ヶ月、まあ2ヶ月ぐらいか。だから一発ゲスト呼んでおきたいね。ゲストの会作りましょう。ね、誰々呼んでみたいなのあったら。誰々呼んでみたいなことあったら言ってよ。吉岡里帆さん呼んでよとか、ね。JO1 呼んでよとか、BTS 呼んでよとか。まあ、何でも、リクエストは受け付けるんで。何でも言ってみてください。ね。いい？嵐呼んでよとかさ。なんか、まあ、何でも言ってみて。うん。全員が全員のリクエストに答えられないけどね。うん。できるだけ頑張るでね、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向、これ言ったわ。総理言ったんだよ。言ってから途中で今、そのゲスト呼ぼうかなってなったら。まずね、とりあえず、番組の報告連絡相談をお待ちしておりますと。メールアドレスはメールアットマークレッズウェブドットコム、mail@redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイパさん頑張れ、アイパさん大好き、アイパさん注意して、アイパさんいい、ゲストなんか呼ばなくていい、アイパさん一人だけの声が聞いていたいから、アイパさんの声が心地いいから、というプラスだけのメッセージを。

お待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目はね、これもまあいい名曲で、ちょっとねだいぶもう7年ぐらい前の曲な、7年そんなに経たない、6年ぐらい前の曲かな。まあ行きましょう。あいみょんさんで裸の心で

いね、これ歌いやすいしめっちゃいいよね。いいじゃないですか、ありがとうございます。お送りした曲はあいみょんさんで裸の心でした。ありがとうございました。お送りしておりますハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてじゃない、まず最初のコーナーこちら、ハイパーさん最近はどんな感じなんですか、教えてください。というわけでね、まあちょっとねハイパーさんやりたいこといろいろあってあれなんですけども、ちょっとねあれしようかなと思ってる、マリタうちにさ、ほらマリとハナいるじゃん、マリとハナいてアイパーさん3人で暮らしてるじゃん。でもちょっとふと思ったんだけど、今までそんなことしたことない。

なかったんだけど、ふとね、まあ、マリとハナ元気なうちに、まあ、元気なうちにっていうのもちょっと嫌なんだけど、マリとハナとアイパーさん3人の、あ、いや、ちょ、これはあれだ、な、こういう風にしてきたとかじゃないよ。3人のさ、記念写真撮りたいんだよね。家族写真みたいなのあるじゃん。スタジオ行って。ああいうの撮りたいんだけど、動物のさ、そういうのってあるのかな？動物と一緒？別にいいのか？動物として、動物を連れていけばいい。まあ、でも連れていくの無理だな。なんかさ、そういう、誰か、動物、あれって動物カメラマンっていうのかな？関係ない？なんか、そういう人いねえかなと思ってるよ。今ちょっとそういう人探してんの。とはいえ、まあ、うちの猫たちも初めてさ、その人の前に連れてたらビビっちゃう、怖がっちゃうから、ちょっと何度か慣れてもらうっていう必要があるんだけど、なんか、写真館みたいなとこに行くのは無理だよね。出張カメラマンだ、だから。何回か来て、足を運んできて、中、猫と顔なじみ、ああ、こいつね、こいつまた来たんだ、みたいなぐらい仲良くなったら、写真撮れる、そしたら写真撮る、みたいな、そういうことできるカメラマンの人いる？なんか、家族写真撮りたいじゃん。あれか、でも AI で作れば、寄せて作ればいいのか、AI に加工してもらえば。でもそれはな、ねえ、ちょっとそれをやってみたいなと思って今いろいろ計画中なのよ。そうそうそうそう。誰かそういうのさ、写真撮ったことある人いる？もしいたら、なんか教えてくんない？こういうのがいいよとか、私の知り合いでこういう人いるから、写真家の人いるから、頼んでみようかみたいなとか。あ、なんかそういう、まあネットで調べればすぐなんだけど、なんか皆さんのなんかそういうやったことある人とか、いたらそういうのちょっと知りたいなと思って。おすすめを教えてもらいたいというか。ね、なんかそういう写真欲しいんだよね。三人で写ってるやつ。なんか結局今まで猫の取材してもらったりしたけど、なかなかね、マリとハナと三人で無理やりこの抱っこして、無理やり抱っこして写真を撮ったことあるよ。もうそれあからさまに無理やりなわけよ、これは。だから、もっと自然なね、僕そらそうだよね、知らないさ、人が家に上がり込んできて、いきなりカメラ向けて、で、マリとハナ、無理やり、怖がってるとこ引っ張り出して、抱っこしてたりとかさ、それはさ、怖いよね。だから、やっぱり、顔なじみにまずはなるしかないよね。そういうことだよね。なんか、そういうやり方あんのかな？なんかね、ちょっと今、アイパーさんそういうの今、いろいろちょっと探してるんで、いい、まあ、コツというか、何かあったら教えてほしいなと思って、みんなに。そうね、そういう、なかなかでもあんまり俺の周りには今のところ撮ったことある人がいないから、その動物と。でも犬とかさ、飼ってる人は結構犬と一緒に写真撮ってるイメージあるよね。そうなんだよな、あんまり。まあでももちろん猫でもいるとは思うけど、ちょっとそういうのを今一応探してます。なので尋ね人として、よろしくお願いしますね。一報をください。コツとかでもいいし。もうこの人はすごいよ、このプロのカメラマンは本当に動物に好かれるからみたいな。初めてでも今まであの誰にでも噛みついてた犬がその人に会った時だけは本当に懐いちゃってしょうがなかったよっていうね。なんかそういう人もいそうじゃん。すごく動物に慣れてるというか、動物の気持ちが分かるというか、そういう人がいたらいたで教えてほしいね。うん、そうなのよね。そう。で、あとね、ちょっとね、まあ先週も言ったけど、ちょっとね、めんどくさいことをちょっと今一個って、これも悩みなんだよね。聞いてくれる？みんな。まあ、今月5月に、まあ、札幌行ったりとか、あと3月にさ、俺、京都行ったじゃん。で、その時もそうだったんだけど、あのね、京都行った時に俺、ホテル取ったんだけど、それ、まあ、ちょっと行ったと思う。ホテル取って、予約したんだけど、それが日付間違えちゃって。ワークショップがある日の日付じゃなくて、予約してる、その、前もって予約する時の、日付をね、変えるの忘れちゃって、当日予約みたいな、
ことしちゃったわけ。

で、後から気づいて、ああ、やばい、今日じゃない、今日じゃないと思って、もうホテルの直接電話して、もう当日予約しちゃったから。すいません、これ日にち間違えたんですけど、一旦これキャンセルしてもらっていいですかって言って。で、また改めて、キャンセルじゃなくて、申し込みますからって言って、ホテルの人に、あ、わかりました。あ、じゃあ、何月何日の、あ、滝沢さん、あ、ありました、ありました。じゃあ、うちの方で、キャンセルしておきますって言って、わかりましたって切ったのね。もうキャンセルできたんだけど、でもなんかね、俺が予約したサイトが、アゴダで予約したんだけど、なんか、間にね、直接、アゴダと俺と、ホテルの、予約の、だけだったら、話はまだ早いんだけど、その間にね、後払いサイトみたいなやつが入ってて、そこを一個かましてることによってすげえめんどくさくなっちゃって、結局ね、まだそのキャンセルして止まってないのに、俺、その4月、あれで、そのホテルの分の、お金を払ってくださいってずっと言われてるの、その後払いサイトから。もうこれをキャンセルするの、してないの、まだ。もう考えただけでめんどくさくて、本当に苦手こういうの。で、しかもこれがね、まだ1件だったらまだしも、ね。これが2件、今月北海道行くじゃん。北海道の分もそれやっちゃったのよ。ちょっと内容は違うんだけど、なんかね、北海道の方は、ちゃんと日付も合わせて、行く日に予約取ったんだけど、予約取りましたってなってんのに、なったのに、急に、その後何分かして、そのホテル側から連絡が来て、メールが来て、申し訳ありません、こちらの都合で申し訳ないですけど、キャンセルさせてくださいって、なんか知んねえけど。なんか俺、出禁になってんのかと思って。俺、マークされてんのかなと思って。まあ、とにかくキャンセルしよう。あ、わかりましたって感じで。そしたら、それも、請求が来てんのよ。わかる？それも同じ。アゴダとか、なんかその、他のとこかましてるから、一回。もうこれもさ、もうほんとめんどくさい。何にもまだしてないよ。手出してないよ。手出してない。その、手続きしてないよ。だけどもう考えるだけでめんどくさいね。ああ、またこれ直接電話してとか、ネットでやってくれって言われたりとか、で電話しろとか、なんかそんな多分いろいろ言われるんだろうなと思って、もう、本当にやだ。今これが憂鬱です、アイパーさんの今。一番の悩みどころ、みんな、実は。いやー、ほんとこういうのってめんどくさいよね。間にさ、他の業者みたいななんか入れてるから、余計にこれがまためんどくさくなんだよね、こういうのって。わかるっしょ、これ。もう、でもやんなきゃ4月、まあ、とはいえ、放送はこれ5月だけど、今ね。だけど、収録中も4月だから、なんとかね、今のうちやっときたいんだけど、めんどくせえよ、これ。本当にこういうのやだ。ね。まあだからこれもさ、あれなんだよ。だから結局安いところを取ろうとするから、こういう、さ、いろんなとこ、いろんな、何、間に業者が絡む、かますような、かましてるようなところで、やってるからしょうがない、ダメなんだけどね。そう、分かってんだけどさ、ついつい安いとこってなって探してるとそうなっちゃうんだよね。めんどくさい。で、一回クレジットカードも挟んでるから、またそのクレジットカードのあれとかもしなきゃいけないわけでしょ、これ。本当にやだ。こういうの得意な人っているのかな？ねえ。これが今、アイパーさんの憂鬱です。あともう一つ憂鬱といえば、まだ売れてないことだね。売れたいよね、もっとね。もっとのやつが全然売れてないから、売れたいな。いつになったら売れるんだろうねっていうのが憂鬱ですね。まあまあまあまあ、しょうがないですね。そんな感じでございますね。いや、本当にめんどくさい。こういう得意な人がいてやってくれたら一番いいのになって思っちゃう今日この頃です。ちょっとここで一曲いかせてくださいね。続いての曲もまた、これね、あいみょんのこの時期と同じような時期に流行った曲ですね。これもいい歌、名曲ですよ。今となったら珍しいというか、もう懐かしいってなっちゃうけども、行きましょうかね。エイトさんですね。爆発的に売れた歌だね。エイトさんで、香水ですね。いい歌、どうぞー。

いい曲だよねこれね、全然いいじゃないですか。お送りした曲はエイトさんで香水でした。ありがとうございました。はい、なんだっけ、これでいいんだっけ、あ、待って待って、こうだ。はい、そういうわけでお送りしておりますハイパーテキザのホーリーナイトフィーバーですけどもだ、あ、こう仕切り直さなきゃいけないんでね、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーこちら、皆さんからいっぱいメール来てるんで読んでいきたいと思います。ほーね、ちょっとなんかありがたい、いや、みんなにいっぱいメールもらって本当ありがたいよ。なんか今日ちょっと元気ね、先週と今週アイパーさんちょっと元気ない、そんなことない、そんなことないよね、大丈夫ね、行きましょう。まず普通オタから行きましょうかね。普通オタです、行きましょう。どっちだこれ、どっちを読めばいい、読めばいいんだ。15日、こっちか、こっちか。待って待って待って、ちょっと待って、これ4月、10時50分、10時50分なんだよ。こっちか、15日、こっちか、これが最初なのか。行きましょう。引っ越しという名の普通オタ、おう、ありがとうよ。ラジオネーム、これ伊藤だね、伊藤、いいね、いっぱい送ってくれてるね。行きましょう。伊藤さん、伊藤さんと、伊藤さんが登場してからアイパーさんのラジオがすごく嬉しそうなんですよ、アイパーさんが少し嬉しそうなんですよという話が全く聞こえてこない伊藤です。おう、そうか、聞こえてるだろ、おい、ありがたく思ってんぞ。ああ、こんないっぱい今日も3通送ってくれてんじゃないかよ、立て続けに読んじゃうからよ。以前の引っ越しのお題のつい、今日解決した、ああ言ってたね。当日引っ越してきて間もなくの頃インターホンが鳴りましたと。警察です、近所の住民調査に来ましたと、来ましたと、入居されたようなのでとはがきの半分くらいの用紙に

鉛筆で住所、家族の名前、緊急連絡先聞きし変えられました。あ、確かに昔こういうのあったら、なんか最近聞かねえな。あるん、今までもあったっけな、うん、ずっとあれ、警察はポリ様、ポリ様って書いてある。ずっとポリ様はいつも2人で来るじゃなかったっけと、公的書類でなく、メモ用紙に鉛筆、え、消したりできるじゃん。もしかしてこの辺の警察装い詐欺が下見に来たと毎日ビビり倒していました。確かに。で、あれから15年。ああ、いいね。今日昼前、再びポリ様が訪問と。以前ご記入いただきましたが変更ありませんかと。あ、本物だったんですね。鉛筆の時点で、新手の先の下準備かと思って毎日ビクビクしながら生活してたんですよ。15年前の記録誌の確認しながら、そんな話で私の心の中は無事解決しました。15年越しに。すげえ。確かにおかしいよね、こんな鉛筆で書くとか。今考えたらこんな詐欺かもしんないよね。へえ、そうなんだ。では気が早いですが、iPad さん新居で新しい生活をお楽しみください。他の皆さんも夏の乗り換え準備した準備お備えください。確かにそれは怪しいね。警察手帳とか見せられなかったのかね。あの警察のさ、あの服装してたら警察だってこっち勘違いしちゃうつうかさ、思うじゃん。あ、警察なんだと素直に受け答えしちゃうけど、わかんないけど、まあ、警察手帳見せてもらったところで本物かどうかもちょっとよくわかんないけど、でもそういうのは確認した方がいいよね。わかるよそれね、えちゃんと確認しないとダメ、そういうのは。続いていきましょう。待ってね、続いて、あ、これがこれ今日なんだ。続いていきましょう。まあこれもまた普通だね。伊藤ね、いっぱい送ってくれてるんだ。相葉さん、スタッフの皆さん、リサの皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですかと。最近枕話に精を出す伊藤ですと。夜の枕営業じゃないですからね、念のため。分かってるよ、うん、つかみってことね、メールのね。いいんだよ、そんなのいらねえんだから、別に普通に本題入ってくれよ。先日アイパーさんが防具学園に入学されたことを知りましたと。おめでとうございますと。アイパーさん、今日から学生特典満載ですね。そういうことだよ。映画から食堂の学割まで楽しみながら、 お仕事から学生生活まで3年間ですか、 お過ごしください。違うよ、 半年もねえよこれで。学割も何もなかったよ、学生、うん、全然違う、思ってたのと全然違ったよ。あ、そりゃそうだ。で続いてもう一枚、あれどれだ、あ、読んだか。あれ、これ読んだやつか。もう一個行こう。いつ、引っ越しの時の話と。東京の大学に合格し、いざ都会へと意気込んだのに、キャンパスが実家近くで、親にいなくなるから少しは楽になるかと思ったのに、昼まで寝てるし手間かかると、嘆かれた同級生がいるんだと旦那に言ったら、よくあらんしだと、でボツにしました。いつです。ああ、そういうこと、ボツネタ。ああ、そういうこと、こうつかみってことね。あ、さて今回のテーマですが、とこれあれか、これは普通音じゃないのか。あ、苦手なことだ。ああ、そういうことね。ごめんごめん、ちゃんと喋ってなくて、読んでなくて。さて今回のテーマですが、ですね、とここで言っちゃうと、いろいろ差し障りあるらしい。やっぱりちょっと今回はなしで、なしかい。では失礼します。いや別にハイパーさんに何々なんだと思わせぶりな受け狙いじゃないですよ、イトゥーと。なんだよこれ、いつやりたい放題だな、やりたい放題だな。ああ、全然いいんだよ、ありがとうよ、いろいろ送ってくれて。ああ、まあね、というわけで、今回のメールテーマは苦手なことということで、みんなに苦手なことをねちょっと聞いたら、結構みんな

ということで、これからの季節、虫やトカゲにヘビ、爬虫類は苦手ですと。田舎暮らしは仕方ないのですが、それよりも編み物で苦手なことがあります。お鎖編みの後、裏山をすくう1段目の細編み、輪の作り目からの1周目、グラニースクエアの最初の1周目、とにかく最初の形作りが下手で苦手で困りますと。ある程度形ができてくればそれなりになるのですが、アイパーさんはどうですかと。生活においても一人になったら体調悪くなったり、生活の基盤がすぐ崩れてしまうことが多くて困ったもんですと。家族がいたらなぁと、家族のために頑張れていた頃はもっと元気でしたと。もう空の上だから仕方ないですね。アイパーさん、引っ越しは無事に終わりましたかと。新しい場所での再スタート応援してます。お体に気をつけて不定をということでね。先週は、ここガールが作り目自体数を数えるのが、もう苦手だから作り目苦手って言ってて、でその時にアイパーさんが、作り目苦手な人いるんだね、作り目作って1段目拾うのが大変嫌だっていう人はいるけどねみたいな言ったら、まさに不定がそうだね。そうなのよね、これ、まあ、苦手というかちょっと大変だよね。なんかここスッスッスッともっと簡単にできたらいいなって思うよね。その編み物わからない人からしたら何のこっちゃか、何のこっちゃだろうけど、そうなのよね。あそこむず大変だよね、作り目ってね。まず最初は大変だね。でもそれを乗り越えたら、それをでも一個乗り越えたり、あとまあこういうもんだろうっていうね、アイパーさんの得意のこの薄めであんまり真に受けないでやる感じ、嫌なことは薄めで見るぐらいの感じ、無になったから、要は無になって嫌なことは無になって早く終わらせちゃうみたいな、そういう精神でやってるんでね、大丈夫で、だからそういう感じで不定もやってくれよ。そうだろう、ねえ、まあちょっと不定もね、ちょっといろいろ一人になって元気なくなっちゃったって、おい元気出せよおい、そんなこと言ったってお前始まんねえぞ、もう一人になって、その家族いないんだったらよ、それはそれでもその中でも楽しみ見つけなきゃいけねえんだから、弱音吐いてでも、弱音吐いてるのよくねえぞ不定よ。うん、わかるよ、みんな俺もなんかあるよそういうの嫌なことだけど、弱音吐いててもしょうがねえからよ、何も変わんねえから、もう次の新しいなんか見つけ、なんかやればいいんだよってことね。 OK、ちょっとここで1曲いかせてください続いての曲は、いい歌だよこれも、懐かしソングだね。まあ今日ちょっと懐かしい歌が流れてるけど、いきましょう。奥田民生さんですね。奥田民生さんの愛のために、いい歌ですよ。よかったら一緒に歌ってみてください。奥田民生さんで愛のためにです。どうぞー。

どっかで聞いた話で、お前はあいつはいつのも聞いてる、おっさんあんたはそう言うけれど、いろいろややこしい世の中で、雨にも風にも負けず

ね、いいね、めちゃくちゃいいやんこれ、めちゃくちゃいい。

ちょっと 2番は奥田民生さんので聞かせようと思ったけど、ちょっとメールいっぱいあるからちょっとこの辺でやめてきます。お送りした曲はアイパー滝沢フューチャリング奥田民生さんで愛のためにでした。ありがとうございました。よし、メール読んでいきましょう。いくよ、ラジオネーム AT。 いいね AT、 ありがとうよ。苦手なことということで、アイプス、アイプさんこんばんは。こんばんは。私は棒針編みに、苦手意識があり、今まで数えるくらいしかやったことがありませんでしたと、うん、最近アイパーガールズの方が棒針で素敵な靴下を編んでいるのを拝見したり、アイパーさんもセーターを編んでいるところを見て触発され靴下を編み始めました。素晴らしい、いいね。目を落とさないか不安で、かぎ針編みに比べて緊張することが多々ですがと、どうにか片方の靴下が完成し、少しずつ棒針の楽しさを感じています。おー、すごいじゃん。何、まだまだ下手ですが、気になったらなったからとりあえずやってみるというのもいいなと思いました。いい、素晴らしい。アイパーさんはセーターを何着も編んでいっても防具学園に通う始めたり、向上心がすごくて尊敬しますと。引っ越しなので大変と思いますが、くれぐれもお体に気をつけてくださいませ。何、もう何、編めちゃってんじゃん、いいじゃない、いいじゃない。あー、確かに。でもね、このね、偉いね、この苦手意識があるのに、でもその周りに触発されてやるっていう、それでやってみるっていうことがいいじゃないの。頭が柔らかい感じしてね。もうダメ、絶対ダメ、もう難しいからもう苦手なのって言って何もしないんじゃさ、ちょっともったいないけど、ちゃんとこうやってやってるの。しかも靴下も片方編めたんだろ、編めたんでしょ、すごいやん。 AT よかったじゃねえかよ。そのいつ、あの、まあ、今恐る恐るそうやって、あの、一目落とさないようにやってるかもしれないけど、慣れたらもうちょいの方でできちゃうから、きっとそうなってるよ、気づけば。うん、今のそのだから、純粋な気持ち、ピュアな気持ち忘れんねん。行きましょう。続いてアイパーさん、皆さんこんばんは、タコママです。おー、タコママいつもありがとう。今回のメールテーマは苦手なことですがと、ズバリ紐を結ぶのが苦手です。紐、もちろん靴紐も結ぶのも、靴紐すぐほどけるし、リボンも上手に結べません。あら、枕目編みや、タッティングレースなどの結ぶ技法のものはもってのほかですと。よく人はなんで編み物できるのに紐結べないのって言われますが、編み物と紐結ぶのは使う脳みそがきっと違いますよねと。でもアイパーさんは何でも器用にこなすだろうから、きっとこの君は分かってもらえないかもと。嘘でもいいからアドンマイって言ってくださいませ。自分でポシェットの肩紐作るの夢なんですけど、なかなかですと。あと日が続きますが、アイパーさんも皆さんも熱中症に気をつけてくださいと。紐結ぶの苦手なんだ。確かに編み物やってたり、そう、紐、糸、毛糸とはいえ紐じゃんを使ってる人なの、人で、まあでも、まあいるだろうね。まあでも確かに紐結ぶのと編み物ってまあ違うからね。ね、違うのは違うからね。だからまあしょうがないか、しょうがないっていうか、一緒にしてほしくないってことだね。ああ、いいんだいいんだ、紐はさ、結べなかったら近くにいる誰かに結んでもらえばいいんだから。ほどけて靴紐を誰かに結んでもらってでいいんだから。

そうなんだね。昔からじゃあ紐結ぶとかあんま苦手なんだ。じゃあトラックに荷物さ積んで紐でくくるとかは任せらんないね、タコママにね。うん、ほどけちゃう、できないってね、荷物がバラバラって全部落ちちゃうから。じゃあそういう時はタコママにお願いするのやめるわ、トラックで紐でくくりつける時は。うん、珍しいね。ありがとうよ。でもあ、もう一つ、あ、待って、まあいいや、これ後でしょ。行きましょう。苦手なこと、匿名希望です。おう、匿名希望。ありがとうよ。あいぱさん、こんにちはと。私の苦手なことは、個人で運営されている趣味の教室です。おう。個人で経営されて趣味の教室が苦手。先生がどこにも所属せずに、完全な個人経営なので、先生のご機嫌やわがままが出てしまっていてやりにくいです。先生が気の合う人とおしゃべりに夢中で、私がスルーされたことも何回かあり、他の人がスルーされていることも多々ありますと。この先続けるどうか考えてしまいます。お教室はやめて、これからアイパー先生に教えていただこうかなと。それはちょっと疲れちゃうね。俺もこういうのはよ、俺もとか、まあ、個人で、だからこの人は、その気分でいろいろ、この先生ね、この先生がね、その通ってる先生、先の先生が、ご機嫌次第でいろいろ変わるの、これだったらアイパーさんもう行かないよ、絶対、すぐ行かないと思う。だって楽しくないじゃん、こんなの。趣味なんてさ、楽しくやる場所なのに、それでスルーされてるとか、もしくはその先生がね、すげえ、名前のある有名な先生で、その人ところで、教室を習っちゃえば、習ったことがあるって言ったら、人生に、ね、他の同じような趣味の人にも胸を張って言えるとかだったら、あ、でも俺、それでも俺は嫌だったら行かないな。なんなんこいつと思って、すぐ辞めると思う、俺も。だから、匿名希望、やめとけよ、匿名希望もよ。無理して、そんなさ、あ、今日機嫌いいかなとか、あ、先生私のこと無視しないかなって思いながら行くなんて、お金払ってんのにさ、アホらしいじゃん、そんなの。ねえ。そんな遊びの時、趣味なのにさ、気使ってまでやりたくないなって思った。おい、やめちまえよ。決めた。決めたじゃねえ。やめちまえ。そうだろ？それは良くないですね。その先生自体も良くない。うん。だからあんまり分かんないけど、まあでも分かる。それがいいっていう人もいるのかな？いねえか、そんな人は。やめちゃいな。アイパーさんが全部教えてやるよ。ってことは編み物のことってことか？うん。アイパーさんが全部教えてやるからよ。任しとけよ。うん。大丈夫だ。アイパーさんはご機嫌。アイパーさんはご機嫌悪い時あるか？でもそんな露骨なことするか？いや、しないよ。しないはずだから。うん。来てくれよ、相葉さんとかよ。うん。最近ワークショップ人がいなくて開催できない日もあるからよ。大恥かいちゃってから頼むぞ。うん。その分こっち来てくれよ。うん、続いていきましょう。続いては、これは、相葉さん、リスナーの皆さん、こんばんは。耳さこです。おー、耳さこ！なんか久しぶりだよ、耳さこ。メールしてくれんの。嬉しいね。私の苦手なものは熱い食べ物です。はい。麺類が大好きなのに猫舌なので、一口分の麺をふうふう吹いて食べています。いえ、かわいいじゃねえか、おい。食べる時間も他の人と倍くらいかかりますと。熱々の お味噌汁やコーヒーもなかなか飲めなくて、いつも困っていますと。気を利かせて沸かし直してくれる方には申し訳ないけれど、ぬるくていいのにと心の中で思っていますと。これからの季節、冷たいものが多くて、私には嬉しい季節ですと。あ、美味しいざるそば食べたいな。そうなのね。ああ、いや、俺も、まあ、でも、猫舌っちゃ猫舌だ。まあ、猫舌っちゃ猫舌だけど、まあ、許容範囲というか、普通の猫舌？みんな熱いのなんか、ガブッといけないじゃん。大体。でも、それが特に耳さこはひどいんだ。まあ、ね、熱いうちに、あったかい、冷めないうちに食べてくださいねとかってね、言う人もいるからね、いろいろものによっては。まあ、この間、麻婆茄子食べたんだけど、

0: むちゃくちゃ暑かったな。麻婆茄子なんかだいぶ冷やさなかったら食えないね。麻婆茄子とか麻婆豆腐とか茄子の中とか豆腐の中がむちゃくちゃ熱いからね。あとこのあのあんがとろけてる、あんもあんが上にかかってこのカバーしちゃってるから蓋をしちゃってる状態のやつ、あんがだから中までなかなか冷えないよあれ、
1: うん、ええ、いいじゃねえかよ。そういう熱いもの苦手だったんでね、耳そこ、うん、
0: 続いていきましょう。ラジオネームソフィー。おお、ソフィーありがとう。アイパーさんへと。苦手なことですが、いろいろあるんですけど、その中で一つにテレビがあります。おお、テレビ。例えば、最低限の知りたいニュースとか、アイパーさんが出るから見るとか、目的があって見るのは全然好きなんですけど、いわゆる垂れ流しとか、興味のないものをずっと見る、流しておくというのができません。ドラマとかでも見出したら結構ハマるんですけど、最近ずっと見れてませんと。なので、結構無音、なので、結構無音か、ちょっと寂しいときは YouTube で音楽つけたり、本や海外のポッドキャストの要約チャンネルなんかを流して作業することが多いです。逆にがっつり見てしまうのはもっぱら編み物動画とか本当に役立つ動画 YouTube ですと。編み方がわからないときは国内外のいろんな作品も見れて、やっぱり YouTube は本当にありがたいです。どこでも何回でも見れますしねと。 YouTube のある時代に生まれてきてよかったなって思ってる思っでくらいに思ってしまいますと。垂れ流しが嫌なんだ。つけとくって、これ集中できないのが嫌なの、気が散漫するのが嫌なのかな。俺はもう最近は、前はもう YouTube とかこのテレビで、今はさテレビで YouTube 見るんだけどそれまでは絶対見てないけどつけとく、なんかつけとかないと落ち着かなかった。内容はもちろん全然わかんないけど、そんな感じだったけどね。じゃあ俺の YouTube 配信をさ、でもよく来てくれるじゃん、で見てくれるし、コメントしてくれる、それはまた別なのか。それは別で、それに集中できる、集中して見ればいいってことなのか。一つの、だから、あれもこれもってやっちゃってるのが苦手ってことなのかな？ねえ。まあそういう人もいるだろうね。頭の中こんがらがっちゃうみたいなことだろうね。全部を取り入れようとするから、みたいなこと？
1: うん。ええじゃん。うん。じゃあいいよ。アイパーさんの YouTube だけ見とけばよ。うん。
0: 最後行きましょう。最後。また、イトゥーがもう一枚あったわ。苦手なことであった。ちょっと時間ないんで、スッと本題入っちゃうね。よくシェアしない、一口ちょうだいが苦手ですと。ああ、わかるよ。もっとひどいと、隣のテーブルの人のあれは何だろうと、美味しそうねと、自分が注文してから話し出したり。ああ、いるね。シェアしないも、自分が食べたい 2品を選んで、2品を頼んで、食べきれなかったら一緒に食べてとなら協力しますがとか。なるほど。私もそれ食べたかったのに半分にしないと、私の皿から要求してくる人。わかる。俺も苦手っつうか、俺も前言ったけど、一口ちょうだいっていうやつが本当嫌いなんだよな。いや食えよお前、自分のなんだからって。でもあんまりそういう風に言うとケチだねって言われるんだよね、なんか知んないけど。なんか食に汚く感じてしまい苦手ですねと。あ、まあわかるよ。だからみんなで、会食が苦手なイトゥーでしたと。あー、でもわかる、イトゥーわかるよ。俺もね、一口ちょうだいとかシェア、俺もね、本当さ、その場面によって、食事でもさ、一つのものを頼んでみんなでシェアするっていう風な食べ替えをする食事の方法の人いるじゃん。俺もね、そういうのあんま好きじゃないんで、自分で自分のものを頼みたいんだけど、でも結構シェアしようよっていう人が多かったりするから、シェアしようよっていうんだったらまだいい、俺は。お互いに、料理が来て、自分のものが来て、俺それ一口ちょうだいよっていうのは嫌だ。最初からシェアっていうふうに分かってるんだったら割り切ってできるけどね。いろいろみんな苦手なことあるね。まだまだあるんだろうね、きっと苦手なこと。もっと知りたいよ、みんな苦手なことが。え？もっと細かな部分まで。え？人にはちょっと人前でこれ言うとちょっと嫌われるかなとか、そんな苦手なことでも何でも聞きたいね。あるのよ、こういうの。みんないいのよ、苦手なことがあって。それ人間だもの、アイパーね。ほんとそう思うよ。だから 気にせ、それはそれとして薄めで見ながら生活していきます。

ましょうよ。無理に苦手なことしなくていいしね。どうしてもしなきゃいけないときは、まあ、それはそれで考えて、角度を変えてみたら、また、あれのこのこいいじゃんって思わったりするからね。うん、というわけで、エンディングいきましょう。早いね、エンディングね。ありがとうございます。ゴールデンウィーク、皆さん楽しんでくださいね。もうちょっと、あるから。長い人って今週いっぱいまだ5月休む人もいるだろうからね。有給とかいろいろ使って。事故のないよう、怪我のないよう、楽しんでくれね。アイパさん、5月は北海道に行ったりするし、岐阜の方の、ね、保護猫カフェで編み物ワークショップやったりとか、いろいろありますので、ぜひ、いろいろ来てください。ちょっと先ですけど、6月14日はアイパさんネタライブやりますんで、芸人いっぱい呼んでネタと企画ライブやろうかな。1時間ライブなんで、ぜひ、6月14日の14時開演、14時が場所は歌舞伎町スパークル、前、だから4月、3月、3月か、3月にやった場所と同じところなんで、ぜひお願いしますよ。まあ、そのうち SNS 等で見てればチケット発売されると思うんで、よろしくお願いします。待って、今週か、今週9日だね。9日、今週8、9、10ってホビーショーだね。で、9日にアイパーさん14時ぐらいから、ホビーショーの、ステージに出て、ちょっとみんなで楽しくワイワイ、指編みしようということで、冷やかしでも全然見てるだけでもいいので遊び来てくれたら嬉しいです。というわけで、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、真面目にしてろよ。また来週まで、バイバイ。本当さ、ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県さいたま市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人は
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1453回目の放送になります。
1: はい、
0: この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月8日、今4月って言うわけじゃない4月に収録してるから、5月8日金曜日27時、はい、5月の9日土曜日の午前3時の放送がね、最初の放送になります、
1: はい、
0: ですが今回はね、ほらゴールデンウィーク明けの放送なんですけれども、うん、なんていうの、ほらお休み、ゴールデンウィーク休みが結構続くじゃないですか、はい、そういう部分もあって、通常この放送は前の週の週末とか金曜日木曜日に収録をして、うん、約1週間後の金曜日の深夜に放送してるんですが、
1: はい、
0: 2週間前に撮ってます今ね、うん、これだからその間に地球上でどういうことが起こるかっていう不安もありつつですね、
1: 世界はどうなっているか
0: ね、撮ってますけれども、うん、ね、なのでとは収録しているのは4月23日の木曜日に、収録をしてます、
1: はい、
0: そしてこの番組でね、紹介する音楽の詳しい情報とかですね、いろんなアーティストさんのいろんな情報とかはそれぞれのオフィシャルサイトなどのリンクも貼りながら、ミュージックバードさんのね、コミュニティフィルムのホームページにある週刊メディア通信のコーナーの中で、はい、載せております、
1: はい、
0: もう一箇所、高島みきおのアメブロ、
1: はい、
0: アメーバブログ、こちらの方にはですね、どこの放送局でやってるかという一覧のと一緒にそれぞれの週の放送内容とかね、
1: はい、
0: 紹介している楽曲アーティストの情報とかもね、うん、リンクつけて紹介してますんで、ぜひそちらもチェックしてください、
1: はい、
0: そして、番組の放送日等々には高島みきおの X の方で、お知らせをしますんでね、ぜひいいねリポストをお願いいたします。それから、一部の放送局はね、
1: はい、
0: レディモというコミュニティFMを聞くアプリを使って聞けます。これはパソコンではなくてスマホにダウンロードしてね、
1: はい、
0: お使いいただくアプリなので、うん、こちらの方もぜひお試しいただければと思います。いろんなところのね、放送局の、
1: はい、
0: 音が聞けますから、うん、ぜひチェックしてください。
1: また
0: 最近分かったんだけど、はい、そのレディモから番組宛てにメールを送る、メッセージを送る、
1: はい、
0: 機能もついてるそうなんです。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: 簡単ですね。
0: たまにこう ね、レディモ通してくる時があるんですよ、こう転送メールが、ね、ということなんでね、ぜひそういった機能もありますんでね、お試しいただければと思います、ではともちゃんからですね、はい、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして、毎回申し上げてます、 X の方でのね、
1: はい、
0: 週刊メディア通信についてのポストもどんどんしていただけると大変ありがたいです、
1: うん、
0: ハッシュタグはあってもなくてもね、キーワード検索には引っかかってくるんで、現状の、
1: はい、
0: その機能としてはね、うん、一時はねハッシュタグあると同じでね、うん、引っかかってくるのは変わっちゃってたんだけど、うん、最近はハッシュタグあってもなくても検索はワード検索で引っかかってくるので、
1: はい、
0: ぜひねどちらでも結構ですんで、週刊メディア通信の番組名をつけて、番組のご感想とか実況ポストなどなどお願いできればと思います、週刊メディア通信の刊は間ではなくて週刊誌の刊です、
1: はい、
0: なのでくれぐれ間違いないようにねしていただければと思います、では X で週刊メディア通信に関してのねポストをしていただいた方のお名前を紹介します、
1: はい、
0: で先ほども申し上げましたが今回収録しているのは、うん、
1: はい、
0: 4月23日の、木曜日なんですが、はい、前回のね、
1: うん、
0: 鈴木ひろきさんゲストの回の時が、
1: はい、
0: 4月20日に収録をしたので、
1: はい、
0: ピュアリーモンスターの2人がゲストの時にね、はい、ポストしていただかったのお名前が、各地の放送が終わる前のね、
1: そうですよね。
0: そうそう、大体、日曜深夜の FM 根室さんの時までに、
1: はい、
0: ポストしていただかったのね、うん、お名前が、紹介したんですけれども、はい、今日はその続きになるんですよ、
1: はい、
0: ややこしてすいません、うん、4月のだから22日の放送の時にね、
1: はい、
0: 長野の、高ぼっち工芸 FM さんとか調布 FM さんを聞いて、うん、ポストしていただいた方もね、
1: はい、
0: お名前を読ませていただきます。さらにややこしいことにですね、うん、木曜日の15時から、
1: うん、
0: 青森県の FM アジュールさんでも放送があるんですけれども、はい、今収録している時間が23日木曜日の13時過ぎなんで、
1: ミスが始まる。
0: そう、なのでまだね放送前、そこは放送前なんで、うん、そこでポストしていただいた方のお名前はまた次回、
1: また次回、
0: はい、お知らせし、お伝えしますのでね、読まれなかったとか思わないでいただけると思いますけれどもね、では、そんな前置きも言いつつ、お名前紹介します。タツボーイさん、ブーブーブルさん、

0: 古川ヘイデさん、あとハーティーさんですね、
1: はい、
0: あとマメさん、ハッピーバーガーさん、モモタンさん、
1: はい、
0: このハーティーさんから以降のハーティーさん、マメさん、ハッピーバーガーさん、モモタンさんは多分ピュアリーモンスターのね、うん、ファンの方なんですけれどもね、はい、本当ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 今日聞いてるか分かりませんけれども、はい、お礼申し上げます。そしてまず放送に関してのことじゃないんだけれども、はい、週刊メディア通信のね、前聞いてたっていう方が、はい、X にポストしてくださってて、うん、これは新興王朝さんって読むのかな、SINCOOCHO というね、はい、お名前の、うん、アカウント名なんですが、はい、週刊メディア通信、ちょっと紹介しますね、
1: はい。
0: 週刊メディア通信のリスナーだったので、ハロプロをずっとフィーチャーしていた高島みきおさんに感謝ってね、ポストしてくれてありがたいですね。うん、これ他の某局で、はい、ハロプロ特集をやってた時に、うんうん、その番組のタグつけてね、うん、出してくれた方なんですけれども、やったまた見つけてですね、うん、いや、ありがたいですね、うん。すっかりハロプロの楽曲は一部のゲストを来ていただいた時、今かけてませんが、うん、まあ、この理由を話すと長くなるんで、はい、あれですけどね、今ほどそのハロープロジェクトのユニットがね、女性ファンが、すげえ多いとか、うん、そういう現象になったりとかする前のね、全然その前の時代にね、毎週のようにかけてましたけどね、はい、新曲が出ると必ずかけてたんですけれども、うん、発売前にはかけてたんですけど、うん、ね、そんなこともやってました。今はちょっとやってませんが、また縁があれば、やりたいと思いますけどね、そしてじゃあ、今日はね、ゲストがいないんですけれども、はい、ともちゃんと一緒にね、
1: はい、
0: いろいろちょっと、いろんな話をしながら曲かけていきます、
1: うん、はい、
0: って言いながら一個忘れてました、
1: はい、
0: もう曲の名前言っちゃったんで、
1: うん、
0: いいかな、ポストとかにいいねとかねしていただいてる曲の方のお名前を、
1: はい、
0: ちょっと飛ばしちゃってましたね、いや、いきます。改めまして X の方でね、その番組の週刊メディア通信の放送時間のポストをしてくださってる曲とか、
1: はい、
0: あるいは高島が X でくどくど出してます、
1: うん、
0: お目障りならすいませんって感じですけど、
1: くどくど、
0: リポストやいいねをねしてくださってる放送局さんの X アカウント紹介したいと思います、金曜日の27時から放送していただいてます名古屋のミッドヘブン FM7613、水曜日の12時から放送していただいてます長野の高ぼっち高原 FM さん、水曜日の19時から放送していただいてます調布 FM さんですね、
1: はい、
0: いつもいつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 他の放送局の方もね、ぜひぜひお願いしたいと思います。ということで週刊メディア通信始まります。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: はい、今日ね、ゲストもいない回でやろうかなと思ったことがあって、
1: はい、
0: いない時にやろうと思ったことがあって実は、はい、まあいつぞやの放送でね、
1: うん、
0: なんか自分がレコード会社でアルバイトした時の話をしてて、はい、いろんなその時のアーティストの話とかもしてたんだけど、
1: うん、
0: その時でじゃあこのバイトした期間の裏話を、
1: うん、
0: いろんなアーティストさんの話をしようっていう話をしつつ、うん、ずっとずいぶん経ってしまったんですが、うんね、なので、ちょっと思わず私は X にポストを書いたりとか、うん、Facebook にもこんなことをちょっとやってみたいとか書いたりしたんですけど、
1: はい、
0: 自分がね、大学2年生の時に、から3年生になる直前まで、約1年近く、うん、約も近くも同じか、ファンハウスというね、
1: はい、
0: 幻の、今や伝説の、うん、レコード会社、レーベルでですね、
1: はい、
0: アルバイトしたんですよ、
1: うん、
0: 宣伝部の使いっぱしり兼、
1: はい、
0: 当時、まあ、直属の上司は宣伝部長と、
1: うん、
0: あともう一人、クリエイティブディレクターっていう人がいて、はい、引田さんっていう名前なんだけど、うん、まあ、別に名前出しても全然いい人なんで言い出しちゃいますけど、まあ、広瀬さんっていう部長と引田さんっていうクリエイティブディレクターがいて、
1: はい、
0: まあ、引田さんの手下もやってたわけですよ、
1: はい、
0: 助手というか補助もねやってたのね。でクリエイティブディレクターって何する人かっていうと、
1: はい、
0: デザイナーでは的なこと発想もするんだけど、うん、あとコピーライター的な発想もするんだけども、
1: うん、
0: 要するにアーティストの事務所と、まあ、事務所行く本人と、はい、あと、ディレクター、担当ディレクターと、
1: はい、
0: まあ、あるいは担当プロデューサーと、うん、会社内のね、
1: うん、
0: をつなぐ、あと宣伝とかをつない中間にいて、
1: うん、
0: 要するに、ビジュアルイメージ、ジャケットとか、宣伝用の広告とか、あとは、まあ、マスコミに配るプレスシートとか、うん、チラシ、あとは一般用のチラシとか、いろんなそういう広告とかもそうだけど、
1: はい、
0: ビジュアルイメージを作るのが主な。仕事をやってる人なんですよ、
1: はい、
0: その人の手下をやってたということなんですけどね、うんうんうん、でそもそもそこに至るのはなぜ自分がそこのレコード会社でアルバイトしたかっていう話の、
1: はい、
0: それ以前のすんげー細かい、
1: うん、
0: 自分の中学高校時代からの話は前回ゲストで来ていただい

0: た、はい、鈴木博之さんが主演取材してくれた、昭和40年男が5月の11日に発売になるので、
1: 6ページにわたり、
0: 8ページ。それを読んでいただくとして、その次の、まあそこに、ソニア、その学生の時と、バップに入ってからのことと、そのがメインなんだけど、その中間にの時代ですよ、僕の。そこが、まあ、ファンハウスの約1年間だったんですけれども、そこの話をしたいと思います。で、まずそのファンハウスとは何ぞえということなんですけれども、東芝 EMI ありましたね、そういうレコード会社が。今はユニバーサルミュージックに合併されちゃってなくなっちゃいましたが、東芝 EMI の中にあった、いわゆるニューミュージック系のセクションなんですよ。で、レコードを昔買ってた人は、まあ今も CD 買う人で、見覚えある方いらっしゃるかもしれませんが、ちょっとこう矢印みたいなマークがあって、エキスプレスっていう、A 文字が載ってる盤面にね、ついてそういうマークがある、レコード結構あるんですよ。だからファンハウスが絡んでなかったアーティストで行くと、まあ、アリスとかね、ユーミンとかね、そういうエキスプレスという、あと、カイバンドとかさ、長渕剛さん、そういう人とかさ、まあ、そういういろんなね、その、いたさ、そういうセクションだったんですけど、そこの部門の、新田さんという部長が、以下その部下が辞表を出してメーカーを作ると、で自分がね、まあ、そもそも入ったきっかけは、フロムエイってアルバイト雑誌で、その宣伝部のバイト募集を見たのがきっかけだったんですよ。それで応募したの、一時的にその時は大学の購買でバイトしてて、雑誌持ってるわけですよ、売店で、で雑誌だったま見てたら、フロムエイとか見てたら、カウンターで、おっと思って、ファンハウス、おっと思って、これは応募するしかないと思って。だ今まで、その、日本コロンビアでこういうことやってますとかさ、ポリドールでこんなレコード企画出しました、で、商品化されましたとか、そういうのを履歴書に書いて応募したのね。で、2、300人応募があったらしいんですよ。後で聞いたんだけど。で、受かったの自分一人で。で、多分ね、5月ぐらいにバイト募集見て、6月ぐらいに面接行って、7月ぐらいから行ったんですけど、受かって。で、そう。で、そのアルバイトの面接の時に、言われた会社の説明があって、君はファンハウスという会社は知ってましたかって、その年末に、前年の年末に、スポーツ紙にドカンって載ってたんですよ。東芝 EMI から独立とか、オフコースなどなど、吹いちゃった。移籍するとかね、大物アーティストがズクズク移籍とか、そういうんで話題になってたから、俺知ってたんですよ、そのレコード会社をね。で、まあ、バイト雑誌を見ておっと思ったんだけども、いや、もう当然こういうことで知ってましたって話をして、で、我々はそうですか。じゃあ申し上げますが、我々は、東芝 MI に対して、謀反を起こしましたって言ったんだよ。学生のアルバイト面接にそういうこと言われて、すごいこと言うなと思ってね。会社に対して我々は、謀反を起こして、全員辞表を提出してこの会社を作りました。我々みんな命かけでやってます。で、あなたは、この、ね、アルバイトで来て、命かけられますかって言われたんだよ。かけますって言っちゃったんだ。それはもう言う。全部イエスで言うしかないよね。受かりたいと思ったから。まあ将来的な、そういうね、音楽業界就職したいっていう希望もある学生だったから、なんか藁をつかむ思いで、何でもイエスですよ。面接では。絶対に、もう、幼い頃から思ってたのは、間を置かない。即答する。そう。工程を即答するっていう。いや、って言わない、
1: 意気込み十分ですっていうのを伝える。
0: そうそうそう。それをね、でやって受かったんですけど、まあそんな会社のファンハウス。で、このファンハウスがですね、というレコード会社として、初めてリリースをしたシングルレコードが、オフコースの、大ヒット曲です。君が嘘をついたという曲なんだけれども、オフコースってそれまで休業してたんですよ。5人で活動してたんですが、鈴木康弘さんが脱退して、4人のメンバーが残りまして、小田和正さん以下、松岡和彦さんとかね、大間二郎さんとか、清水仁さんとか残って4人になったんだけど、それの第一弾シングルなんですよ。で、4月にシングルを、リリースをして、で、6月にはファーストアルバム、The Best Year of My Life というのがね、発売になるんですが、君が嘘をついたも含む、オリジナルアルバム、4人になってからの初のアルバムがリリースされるわけなんですけれども、だから自分がファンハウスの中に入っ、まあ、司会者の中に入った時に、結構こんなアルバムがね、社内でね、流れてたんですよ。そんな記憶もありますね。じゃあ、曲行きましょうかね。では、そのファンハウスの第1弾シングル、第1弾発売シングルでした、オフコースの君が嘘をついた。で、今日は、これ後々の話なんですが、シングルとアルバムとでミックスが違うんです。ミックスエンジニアが違うんです。で、なんですけれども、後々 CD になってるのはもうほとんどがね、 アルバムミックスのバージョンなんですよ。

0: アルバムミックスは書かれてなくても、はい、で俺いくつか比べてみたんだけど、うんうん、そういう話を聞いて、うん、でシングルミックスのバージョンは多分 CD に、ね、なってないような気がする。
1: あ、そうなんですね。
0: で今手元に、うんうん、All the Fun Years、ファンハウス 5th Anniversary というファンハウスが設立してから5周年を記念した2枚組の CD も発売になったんですよ、はい、All the Fun Years っていう2枚組の、うん、それも聞いてみた。それに入ってる君が嘘をついたもシングルのマスター多分これ使ってないと思う、うんうん、フェードアウトのタイミングもシングルは早いんですよ。なので今日はアルバム用のミックスだと思います。こちらを聞いてください。オフコースの君が嘘をついた。

0: ここまでお送りした曲はファンハウスの第1号シングルレコードでした、
1: はい。
0: 1980年4月22日に発売になりました、オフコースの君が嘘をついたですけれどもね、はい。今日は多分アルバムミックスのバージョンだと思います、こちらは、うん、はい。俺お届けしました。でもう一方ですね、
1: はい、
0: 初めてのファンハウスのアルバムは何だったのって話なんですけれども、うん、はい、それは稲垣仁一さんだったんです、
1: うん。
0: で、まあ、アルバムを出す前に、うん、まあ、君が嘘をついてというオフコースシングルが出たちょっと後にオーシャンブルーっていうシングルを出してるんですけれども、はい、その後に、80年5月に稲垣仁一さんのアルバムパーソナリーが発売になります、
1: はい。
0: これがファンハウスが発売したいわゆる LP レコード、うん、アルバムの第1号リリースです、うん。稲垣仁一さんのパーソナリーですから、稲垣仁一さんもその東芝 EMI で、のエキスプレスレーベルで出した頃にはほらドラマティックレインとかさ、
1: はい、
0: ああいう一曲の数々を出したわけなんですけれども、うん、ファンハウスとして独立した人たちと、
1: うん、
0: まあ、組む形でね、はい、なりましたけれども、じゃあ曲をいこうかな、
1: はい、
0: まずは、
1: うん。
0: じゃあ、でパーソナリーもね名曲が多いんですけど、うん、このアルバム実は、はい、まあ素直にちょっとアルバムの1曲目をかけようかな今日はね、はい。シングル曲ではないんですけれども、うん、もちろんオーシャンブルーというシングルも入ってますけれどもね、はい、この曲はそっちのオーシャンブルーはユーミンが作ったんですが、
1: うん、
0: 悲しきダイヤモンドリングという1曲目を紹介します。この曲は作詞が瓜野正夫さん、
1: はい、
0: そして作曲編曲は林哲司さんというね、うん、まあ、近年本当再評価されてたシティポップのね、うん、作家によるナンバーです、
1: はい。
0: では聴いてください、稲垣仁一さんのアルバムパーソナリーから悲しきダイヤモンドリング。

0: ここまでお送りした曲は稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーからね、その1曲目に入ってますね、
1: はい、
0: 悲しきダイヤモンドリングを聴いていただいてますけどもね、でファンハースというレコード会社は今はもうないんですけれども、
1: はい、
0: まあ、その後どうなっていったかという話をちょっと先にしておくと、うん、あの自分がまあいたのは1984年から85年の頭ぐらいまでなんですが、
1: はい、
0: その後ね、
1: うん、
0: まあ、岡村孝子さんが移籍してきて、はい、アミンの、
1: うん、
0: で、なんだっけ、夢を諦めないでとかさ、はい、出すわけですよ、
1: うん、
0: でそれと前後して、まあ、86年かな、あの小林明子さんの、
1: うん、
0: 恋に落ちて、これが大ヒットするわけですよ、
1: うん、
0: でその後に、小田和正さんの、
1: はい、
0: ラブストーリー突然に、
1: うん
0: まあね、ミリオンセラーになるわけですよ、
1: うん、
0: まあ、そういう人を放ちながら、亡くなってしまったレコード会社、うん、ファンハウスなんですけれども、
1: うん、
0: まずは、多分90年代後半末期かな、あ末期ですね、2000年入るか入らないかという時に、
1: うん、
0: RVC、RCA レコードが BMG という名前になってたんですが、その時、
1: うんうん、
0: BMG ジャパンという名前になってた、あ、BMG レコードなのかな、ちょっと忘れちゃったけど、うん、その BMG とファンハウスが合併して、BMG ファンハウスという会社になった。
1: あー、なんかありましたね、長い名前だなって思ったことありますね。そう、
0: 渋谷にあったんだけど、オフィスが。で、その BMG ファンハウスはその後、ソニーミュージックに吸収合併されたんです昔の CBS ソニーです、
1: はい、
0: そう、そういうことで、ファンハウスが出していた音源は今出すのはソニーミュージックから再発とかさ、
1: うんうんうん、
0: いろんなベストが出たりとかさしてるわけですよ、
1: うんうん、
0: だそういう流れで小田和正さんも今ソニーミュージックからだったりするじゃないですか、
1: うんうん、
0: まあ舘ひろしさんなんかもそうなんだけども、
1: うんうん、
0: まあ、そういう感じなんですよ、うん、はい、で、1年目のファンハウス戻りますけれどもね、でさっきは自分がアルバイトをしてた期間にそのファンハウスで初めてのが作った初めてのミュージックビデオっていうのができてきて、
1: はいはい、
0: マスコミに配るように、うん、VHS テープにコピーされたものがドカーンと届いてさ、はい、それを会社の中でのテレビでみんなで見ようとか言って、
1: うんうん、
0: 試写する時間があったのよ、
1: うん、
0: で、その時にできたミュージックビデオが、うん、カイバンドのフェアリー完全犯罪っていう、7月17日に発売されたシングルなんですけど、うん、それともう一枚、オフコースの、夏の日だったかな、これはザ・ベスト・オブ・マイ・ライフからのシングルカットなんですけれども、うん、そう、夏の日、これも7月18日に発売になったシングルが発売したんですが、
1: はい、
0: 夏の日、この2曲のミュージックビデオを入れた VHS がマスコミに配られたんです。
1: うんうん、
0: で、それの試写をしたりの、会社の中でみんなで見ようってやってさ、うん、もうフルコーラス見てさ、みんなで拍手ですよ。
1: うん、
0: まあ、まだまだこうバブルの時代に入る前ね、
1: うん、
0: 入り口ぐらいにあった、歴史的にはそんな時代の1980年の夏なんですけれどもね。うん、じゃあ、ここでそのうちの一曲、カイバンドのフェアリー完全犯罪、これをね、聴いていただこうと思います。これはですね、表記はフェアリーがカタカナで、
1: はい、
0: カッコつけて完全犯罪って書いてあるんですよ。
1: はい、
0: とてもなんかね、ドラマ、サスペンスタッチな歌詞で、
1: うんうんうん、
0: 作詞も作曲も甲斐義弘さんで、編曲はトランザムのメンバーでした、千戸川内さんがね、手掛けてます。意外なんですけどね、このあれもね、アレンジャーも、アレンジャーセレクトも意外なんですけれども、じゃあ、聴いてもらいましょうか。カイバンドでフェアリー完全犯罪。

0: までお送りした曲はカイバンドのフェアリー完全犯罪というね、1984年の7月にリリースされたシングルです。結構テクノ歌謡っぽいでしょ、これ、
1: うんう
0: ん、なんか当時本当コアなカイバンドのファンの友達もいたんだけど、うん、なんか今度の違うんだよ、なんか違うんだよ
1: ロックじゃないみたいな、
0: なんかねそういうこと言ってる友達がいました、うん、そんなこと思い出しましたけどね。でファンハウスにバイト行くようになって、はい、まあ、ちょっとそう行き始めた初日の話をすると、うんうん、でほらアルバイト募集にはさ、
1: はい、
0: 勤務時間が朝10時半から、うん、夕方6時半までって書いてあったのね、はい、で学生だから信じるじゃん、
1: う
0: ん、それ
1: そうですよね、
0: うん、で俺6時半になったら失礼しますって帰ってたの、うん、それでじゃあ何あれ何もう帰んのもう帰んのとか言われて、いやでも6時半までですよねってで帰ってたんだけど、うん、でその何日かしてから、うん、まあ、その当時のファンハウスってあの自分よりも学年が一つ上ぐらいの人とか結構大学生のアルバイトも使ってたの、うんうんうん、でアルバイトデスクっていうのがあってそこに並んでみんな作業したりしてるわけですよ、
1: は
0: い、
1: うんうんうん、
0: まあ、パブリシティって言ってるんだけど、あのアーティス、まあ、レコードをリリースしてるアーティストが出てったその記事とか、うん、そういうのを新聞とかで切って、うんうんうん、アーティストごとにファイルする仕事とかあったりとかして、うんうん、そういうのもやってたりとか、あとはこう、まあ、そこに待機しててお使いを頼まれるわけ、
1: うんうん、
0: 雑誌媒体を担当してる人には出版社にこれ届けてとかさ、
1: うんうん、
0: あと、まあ、ラジオ局担当してる人からは、うん、ここどこそこ手か、うん、局にこのサンプル版届けてとかね、うん、そういうの届け物に行くっていうのもあったりとか、うん、まあ、いろいろ使いっぱしり君とかね、うん、やったりしたんですけれども、まあ、そんなことやりながら、まあ、なんで逆になんで皆さん僕はその6時半以降も残ってるんですかって学生バイトに聞いたら、うんうん、いやだって仕事ある限りいるのがこの業界だからって言われて、でだってあの雑誌見たら、うん、なんで6時半に帰るのって逆に言われて、うん、いやあの雑誌のにある申し出たのが6時半となったんでったいやそんなあるわけないじゃんって言われてそれからですよ、
1: うん、
0: もう割とどっぷりになっていったから、うん、夏休み期間は、まあ、朝10時半から、うん、終電まで、うん、学校始まってからはだいたい夕方から行く日もあったけど、うん、会社に、うん、夕方から行って終電までとか、うん、っていう毎日を過ごしてたんですよ、
1: うん、
0: そう当時は赤坂見附の駅のそばにあってね、その会社が、
1: うんうん、
0: ザ・フォーラムっていうビルがあってさ、
1: うん、
0: で地下でホテルニューオータニとニューオータニとつながってたビルだったのよ、
1: はい、すごい。
0: だホテルニューオータニにサンプル版を台車で押して持っていくっていうジーンパン履いてドレスコードも何もない、うん、でホテルニューオータニの地下にある郵便局を使ってたのね、うん、
1: あ、はいはい、
0: でだから、うん、まあそのサンプル版ってだけど、
1: うん、
0: 各地方局にもレコードを送ってたんですよ、うん、あと有線の放送所とかにも、うん、レコード用の封筒に入れて全部宛名シール貼って、うん、それを郵便局にまとめて出しに行くとか、うん、そういうのをやったりとかね、
1: うん、
0: いろいろやって、まあ、秘密の地下通路を通ってねそんなこともやったのを思い出しましたけれどもね、うん、でそんな夏ちょっと面白かった仕事が、
1: はい、
0: 学生だったからさ、あの頃は、うん、ある日突然会社行ったらさ、うん、金曜日のか土曜の晩かな、
1: はい、
0: 土曜かな、うん、今日この後時間あるかって言われて、うん、ありますけど、いや、まあ、この後箱根行くからって言われて、
1: うん、
0: 箱根
1: いきなり
0: 泊まりの用意してないんですけど、うん、みたいな感じだったんだけど、でそれは8月11日に、はい、80年の8月11日に、うん、今やチューリップの伝説のライブなんですが、芦ノ湖畔でやった、芦ノ湖でやった、8.11 パゴダっていうね、
1: うん、
0: 野外ライブがあったの、ライブイベントが。
1: はい、
0: それで、物販をしに行くと、みんなで。
1: うんうんうん、
0: まあ、アーティスト担当はケアもしに行ったりとか、うん、まあ、ライブレコーディングもあるんで、うん、制作のスタッフは行ってるんだけども、うん、で、そこにアルバイトも何も全部含めて、全員、うんうん、会社の車持ってる人の車に便乗、うん、分乗して、うん、いろんなセッティングするものをも、うん、車に積んで出かけたの、
1: うんうん、
0: だから急にお泊まりになっちゃったからさ、うん、仕事が一応実家にいたから、うん、実家に一応今日なんか仕事泊まりになったからって電話してて出かけたんだけど、うんうん、そのまま芦ノ湖ですよ、うん、
1: 何も持たずに、
0: うん、で何やったかというと、うん、ホテル着いたら、うん、当日ライブ会場で売る、うん、
1: CD

0: で、もう本当にも上昇のようにで完売したんだよね。
1: ねえ、でも売れますよねそれね。そう、記念に買いますもんね。
0: そう、それ完売してアルバイト、うん、僕らアルバイトには、うん、あのお小遣いつって1万円ずつくれたの、うん、これで代わりなんか食べていけと。
1: おー、ストッパラ、う
0: ん、でも東京まで車で送ってくれたからよかったんだけど、うんうん、翌日、うん、まあ、そういうチューリップ発展父パゴダもね、うん、そんな思い出がありますけれども、うん、だから最近だとほら伝説のライブってよくやるじゃないですか、うん、BS 放送とかで、うんうんうん、やったのよそのライブ。
1: あ、そうなんですね。
0: 一応録画しておいたんだけど、うん、いやなんかもうあのことしか思い出さないのよもうあのチューリップのライブは
1: ライブよりも
0: ライブよりはライブよりも
1: 売り歩いた
0: 中身よりも売り歩いたなっていう、
1: でもなんか青春って感じですね。
0: そうそう、うん、なんかまあ平均年齢30代の会社だったんで、うんうんうん、できた1年のファンハウスはね、うん、そんなこともやりました。で、そんな中で初めてねジャケ写の撮影を立ち会いに行くんだよ。
1: お
0: あの、うん、クリエイティブディレクターであった引田さんという上司に言われて、うんうん、であの人が当時住んでいたマンションの1階が空いてると。
1: でエントランスみたいな
0: エントランスみたいになってて、うん、もうほらなんていうのあれは打ちっぱなしになったわけ、はいはい、もうまだ壁がむき出しで、
1: うんうんうん、
0: でそこをロケ地に使って神田さんのシングルのジャケットを撮るというのがあって、まあ、立ち会って、うん、手伝いやってくれって言われて行ったんですよ、
1: うんうん、
0: でその前日に俺の当時はまだ神田正輝さんっていうが、うん、太陽に吠えるのドク刑事役でして、うん、俺太陽に吠える好きでまだ見てたから、うん、その頃さ。
1: あの神田さんに。
0: そうそうそうそう。
1: うん、
0: まあ太陽に吠えるのその頃 LP レコードも作ってましたけど、ポリドールの。
1: うん、
0: そういう神田正輝さんがいる現場に行けると思って、で、隣に座ってたね、学年1校上のアルバイトの先輩に、うん、いや、明日神田さんのジャケットね、撮影付き合いって言われて、手伝いって言われてるんですけど、うん、つって。行ったら、サインとかもらっても大丈夫ですかねって聞いたのよ。舞い上がっちゃって。そしたら冷たい目で、何考えてんだって言われて。いや、そんなスタッフがサインなんかもらっていいわけないだろって言われて。そうですよね。だから俺は、ああいうそういう教育を受けてるから、うんうん、本当によほどなんかない限り、うん、サインは求めない、
1: うん、
0: あと一緒に写真を撮らない、写らないっていうのが、なんか、なんとなく今ね、精神に続いてるんだよ、それが。うん。まあ、いいんだけどさ、そういうのも解放しちゃってもさ。
1: うん。まあ、でもね、前はそんな感じでしたよね。
0: そう、80年代の、レコード会社の、末端で働く者としてはそういう感じだったわけですよ。で、そのね、ジャケットの撮影を立ち会った楽曲をかけてみようかな。はい、泣かないでを発売していた舘ひろしさんも、神田正輝さんも、石原プロのね、
1: うん、
0: 所属の俳優さんでしたけれども。うん、で、まあ、神田正輝さんはね、それまでは、一回だけ、夕日が丘の総理大臣というドラマの挿入歌を一枚だけ出したことしかなかったんだけれども、はい、時を経て、1984年に、ファンハウスからレコードデビューしていたんですよ、
1: うん。
0: で、そのセカンドシングル、2枚目のシングル用のジャケットを取りに行くということだったんですね。
1: はい、うん、
0: で、その楽曲が、黄昏のプレリュードというタイトルで、
1: はい、
0: 当時プレリュードっていう車もあったと思うんですが、
1: うん、
0: なんかちょっとバブル前夜のね、なんかシティポップな香りがする楽曲なんですけれども、84年の9月に発売になりました。作詞が荒木豊久さん、作曲が三木隆さん、アレンジが山田秀俊さんっていうね。結構コーラスとかにも木戸康弘さんとかね、あの辺の80年代のミュージシャンなんかも入ってると思うんですけれども、
1: はい、
0: じゃあ聞いてもらいましょうか。神田正輝さんで、黄昏のプレリュード。

0: んの黄昏のプレリュードという楽曲です。
1: はい、
0: こちらは1984年の9月21日に発売になりました。
1: はい、
0: で同じ日にね、舘ひろしさんのファンハウス移籍第1弾の、まあ、歌手活動再開第1弾のアルバム、はい、インザムードが発売になってます。インザムードっていうねタイトルでね、この中にはちょうどヒットし始めていた泣かないでも収録した、アルバムなんですけれども、神田正輝さんと舘ひろしさん当時同じね、石原プロに所属だったんですけれども、この2人を同じ日にシングルアルバムの違いはあるとはいえ、同じ日に発売させるっていうのもすごいなと思ったんだけどもね、まあ、そして神田さんの話に戻ると、この後11月にね、ファーストアルバム If もしもっていう意味のね英語の If ね、はい、If 予感、予感はあの予感がするの予感でね、これサブタイトルになってます。 If 予感っていうアルバムが発売になります。
1: はい、
0: でこの頃なぜ神田さん歌手活動をこうやってやるようになったかというと、ともちゃん知ってるか知らないか知らないけども、まあ、さっき見た太陽にほえろとかね、
1: はい、
0: あのレギュラー出演していて、でその、ね、現場とかを追っかけてるあの学研のね、ザ・ベストワンっていう雑誌があったんですよ。まあ、ほらテレビ番組を中心にしたアイドル雑誌なんだけどもね、ドラマとかさ歌番組とかさ、ザ・ベストワンっていう雑誌がありまして、そこでも結構グラビアとかやってたんですよ。だ30代だったんだけど、なんか俳優アイドルみたいなさ、そういう立ち位置が、まあ、神田さんだった当時ね、で、そのザ・ベストワンとタイアップをした確か海外ロケだったと思うんだけど、写真集も発売したんですよ、このアルバムの出す頃には。だから、まあ、それを多分ファンハウスはなんかのノベルティなのか、あのプレゼント、まあ、ファンへの、まあ、要するに抽選でプレゼントしますっていうのはノベルティ用として買ったのか分からないんですけど、大量の写真集を、学研からこう運んでくるというですね、そういう頼まれ事もして、段ボールで何箱買ったかな、もう本当ワゴンタクシーがない時代にですね、運んできましたよ、会社まで。そんなこともやりましたしね。で、まあ、黄昏のプレリュードっていうそのシングルのジャケット撮影現場では、雨を降らせるという設定で、外にあるさ、この、なんかあるじゃん、ホース、ホースつながる、あるじゃないですか、はい、外の、あれでもって水撒いたりとかね、上から。だから結局その自分直上司の人の部屋に一回患者さん待機して、雨の設定で濡れた後はシャワー浴びて帰りましたけど、そこで。もうそんなね、50年近く前の話ですが。で、さらにこの当時はね、カリブ愛のシンフォニーという映画があったんですよ。
1: はい、
0: 松田聖子さんと神田正輝さん共演の映画。これ85年に公開になるんですけれども、まあ、すでに撮影も終わっていて、ある時期から割と熱愛報道も出るようになって、神田正輝さんと松田聖子さんの。で、神田正輝さんはこの当時、ラジオのレギュラー番組かなんかもだったのか、どっかゲスト出演する番組だったのか忘れましたけれども、ラジオ局の前に、要するに芸能レポーターが張ってるわけ。コメント取ろうと思って、神田さんの。で、そこを、脱出して、ファンハウスに逃げてくるという、まあ、ラジオ局の担当プロモーターに連れられて、こう、ファンハウスまでね、ちょっと来るというのがあったんですけど、で、その報告を受けた宣伝部長がですね、電話で受けた宣伝部長が、まあ、僕ら社内に残ってたものに、者たちにですね、おい、これから、神田くんが、こっちへ逃げてくるから、優しくするようにって。みんな優しくするようにとか。優しくするって言われてもね、僕らから学生バイトはさ、そんな神田さんに気安く話できないからね。
1: 大丈夫でしたか
0: なんて言えないからね。そういう困っちゃいましたけどね、そういうこと言われてもね。だから、温かい目で見守るしかできなかったですけども、あ、いらっしゃいませとか言いながらね、あ、ぶつかっちゃった。うん、おはようございますとかさ、いらっしゃいませって言って迎えるっていうしかできなかったけれどもね。はい、そんなことがありました。はい、じゃあ、この後ね、一泊お休みしまして、
1: はい、
0: ともちゃんの、トモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい。今回は高島さんが大学時代にアルバイトをしていたレコード会社にまつわるお話からの流れでやってますけど、
0: あ、そうなんだ、
1: ね、
0: はいはい、
1: 私は高校生の時に某レコード会社に出入りしてまして、
0: 早いね、それね、すごいね、
1: みんなにって言われましたけど、ね、はい、レーベルがなくなっちゃったりなんかしたんで、ちょっと会社名捨てておくんですけど、
0: 本当で俺だってなくなった会社の話
1: そっかそっかなんかね、はい、バイトっていうよりもお手伝いで、そう、時給をもらってったわけじゃなくて、まあ、交通費と食事と CD とかポスターとかが報酬、
0: ああ、なるほどね、
1: うん、はいはい、高校生にとってね、時給でもらえる CD いただいた方がはるかに嬉しくって、
0: うん、まあね、
1: ね、週1ぐらいで行ってましたね。
0: あ、本当、
1: で、うん、で、主にやっぱりプレゼント発送とか資料コピーしたり、
0: はいはい、

0: あの雑誌に載った掲載のところ切って貼ったりとか、うん、はいはい、同じようなことをやってたんですけど、あと、打ち合わせで来たアーティストさんに飲み物を買ってきたりとか、
1: うんうん、
0: ね、学校帰りに制服で行ってたんで、
1: はいはい、
0: たまになんか垢抜けないデビュー候補生みたいなの間違えられて、
1: あ、そうなんだ、
0: そう、
1: へえ、って
0: デビューはいつなのって、いやいやいやいや、デビューできんですかみたいな感じで言ってましたけどね、うん、で今日はですね、私のコーナーの選曲は、
1: はい、
0: 私がかつて社員だったレコード会社、
1: はい、
0: ABEX の初のロックバンドとしてデビューしたムーンチャイルドのアルバムを持参しました。
1: はい、
0: うん、で今回の初回放送が5月8日ということで、
1: はい、
0: ムーンチャイルドのデビュー日が5月8日なんで、
1: あ、そうなんだ、うん、へー、それ
0: は当日だと思って、これはデビュー曲をかけるしかないなと思って持ってきました、
1: はい、
0: で今でもね、5月になるとこの曲を思い出して、やっぱりムーンチャイルド大好きだなと思って、すごくよく聴いてます、
1: はい、なるほど、
0: うん
1: うん、
0: ね、ファーストアルバムタンバリンからデビュー曲をお届けします。ムーンチャイルドでブランニューギアー。

0: 曲はムーンチャイルドでブランニューギアでした。今年5月8日でデビュー30周年です。おめでとうございます。週刊メディア通信では引き続きリクエストやお便りを募集しています。メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。この曲かけてとか、こんなことがあったよとか、お悩み相談とか来るかな
1: 来るんじゃない
0: 来るかな、ね、ぜひ、ね、メールで送ってください。以上、はい、ともちゃんのトモローネバーノーズでした。
1: はい、ともちゃんのトモローネバードーズのコーナーをね、はい、後にまた、じゃあ、高島が学生時代バイトしてたレコード会社、ファンハウスの話にちょっと戻るんですけど、はい、まあ、一曲かける時間あるのかなわかんないけど、話しますよ。そう、ちょうどだから、この頃、そのさ

0: 言った、まあ、今曲は書けないですけど、舘ひろしさんの泣かないでがヒットし始めて、で、まあ、コンサートツアーもやっていて、はい、だ俺武道、舘さんの武道館コンサートがあって、あのそのツアーのラストに、でそれがまた大好評で、あの追加公演もあって、あったんですよ年末に、で追加公演の年末の時にはステージ上に石原裕次郎さんを含め石原プロの俳優や西部警察のレギュラーメンバーが勢ぞろいするという
1: 迫力
0: アンコールでそういうのがあったんだよ。で、まあ、自分はその日はどうしたかというと、武道館の関係者入り口があるんですが、そこの受付にいたのね、で、ほら、お花とか届くわけ。ですね、飾り花以外にも楽屋へのお花とかも届くわけですよ。それを受け取って、
1: また楽屋に運んで、
0: 部係の人に渡して持ってってもらうとか、そういうのやったりとか、あと、招待者の受付、招待で来た人の受付で、その中にね、突然ね、太陽にほえろで見ててた当時、ブルース・ケージっていう役をやってた、又野誠二さんも来たんですよ。もう案内しましたけどね、こちらどうぞって。招待者の控え室もあったんで、楽屋の方にまた別にあったのよ。五感談ルームが。すごい時代でしょ、それ。
1: すごい。
0: そういうのもやってましたね。まあ、舘さん結局その年はね、NHK 紅白歌合戦も出たりするんですけどね、結果的にはね、泣かないでの大ヒットでね、ありましたけれども。そしてね、同じ頃に、年末になってくると、これ発売11月か。この頃、女優の沢口靖子さんもね、このファンハウスになる部署からレコード出してたんですよ。刑事物語3のね、挿入歌のイメージソングだったのかな、詳細の歌でデビューをして、2枚目のシングルがちょっとファンハウスから発売だったんですが、これが今ではね、特撮マンファンの間から84ゴジラと呼ばれてるんですが、ゴジラという映画が復活した時の一作目のゴジラに沢口靖子さんはヒロインで出演しつつ、挿入歌をね、歌ったのね。で、さよならの恋人っていう曲だったんだけど、これの挿入歌に決定ってでかかったから、それのスピードチラシを作れって言われて、これは手書きでね、あの当時だから、マジック使ってちょっとレタリング考えて、沢口靖子新曲さよならの恋人、12月公開ゴジラ挿入歌に決定びっくりマークみたいなのを書いて、それをほらプロモーターの人たちがラジオ局とかのいろんな出てくるディスクに置いてくるわけ、そうすると曲をかけてくるわけじゃない、雑誌の取材が決まったりとかさ、それ用の業界内容の手書きチラシを作ったの、速報チラシを作ったんですよ。それね、会社の中でコピー使わないで臨点機で印刷するの、
1: そうなんですね。
0: そういう係もやってたの、だからもうさ、インクで汚れちゃうから、白衣持ってってたよ。
1: すごい。
0: 汚れ用の、そんなこともありましたね。で、沢口靖子さんね、この頃同じ12月に、その舘さんの武道館コンサート、まあ、舞踏会 in 武道館っていうタイトルでさ、ライブアルバムとか映像商品も出たんですけど、うちには、同じ時期に、長木純一さんも武道館公演やってるんですよ、どっちに来たのか忘れちゃったんですけど、沢口靖子さんがマネージャーもつかないで、いきなり楽屋に現れたの。スタッフルームに現れたの。
1: お一人で。
0: 一人で。来ちゃいましたとか言って現れてさ、
1: ラフ。
0: そしたら宣伝部のチーフの、ちょっと声の大きいおじさんがいたんだけど、ラスコーとか言って、お前一人で来たわーとか言ってびっくりしちゃって、声出して。あ、もう来たかったんで来ちゃいましたって、誰々さんに頼んでね、見に来ましたとか言って、ね、現れたりとかね、そんなこともあります。そんな思い出がありますけれどもね。だから一回だけ実物見てるんですよ。まあ、そんな話もありましたけどもね。まあそういうこともあった沢口靖子さんのさよならの恋人バックに流れてると思うんですけど、でもそうやって大騒ぎというか、挿入歌に決定っていうチラシを作って、作って、マスコミに皆さん配ったにもかかわらず、映画を、試写を見てきたファンハウスのスタッフは、がっかりして帰ってきたんだよ。これ挿入歌なんてもんじゃないよ。って、何、どうしたんすかつって、見ればわかるとか言われて、俺、映画館見に行ったのね。そのゴジラ、普通にお客さんで。そしたらさ、田中健さんも出演してるんですが、田中健乗るその漁船に置いてあるラジオから聞こえてくる音楽、別にドラマのキーになってる挿入歌とかじゃないのよ。
1: そうなんですね。
0: そう、だからこのラジオのことがあって、このファンハウスのアルバイト期間中に、さっきかけた神田正輝さんの黄昏のプレリュードも、太陽にほえろの挿入歌で使われるっていうことになったって話になったわけ、決定とか言って、いついつ放送分とか言って、で、まあ、それをまた、ね、宣伝マンの方々がいろんな媒体に言って歩くわけ、歩いたわけですよ。で、放送日。みんなね、 夜8時から会社の中にいる人は、はい、全員

0: テレビの前に集まって見てたんだよ、うん、俺もその場いたんだけど、
1: うん、いつ流れるか
0: いつ流れるかってしたら、神田正輝さんを扮するドック刑事がですね、はい、聞き込みに行くレコード屋さんの中でかかってる曲、うん、これ挿入歌とは言わないだろうみたいな
1: 店内ソングだったん
0: ですね。そうそうそうがみんながっかり、うん、はい撤収撤収と言わなかったけどはい解散みたいなそのシーンが終わった後にいやそれも思い出しましたね。そんなこともありましたよ。はい、いやだから挿入歌という言い方も ね
1: 挿入歌とは
0: なんぞやというただの小道具音楽になっちゃったからね、言ってみればね。うん、まあ、まだまだちょっといろんなね、そう加山雄三さんの話とかね、うん、まあ、アルバイトをなぜ終わることになったかという話までしたいんですが、ちょっと尺が足りないので、うん、今日はここまでということでですね、うん、
1: またね次回、はい、パート2を
0: パート2やりましょう、うん、続きを、はい、そして次回はね、あのともちゃんもお休みで、はい、で高島一人でやりますが、
1: はい、
0: まあ、5月11日に発売の小炎寺のとこ、はい、まあ、高島のインタビュー記事も入りますし、うん、高島が取材させていただいたあの志保美悦子さんね、はい、
1: うん、
0: もう憧れの志保美悦子さんにお会いできて、うん、インタビュー取材をしたその話もしつつ、はい、特集したいと思います、
1: はい、
0: で今日の最後の曲なんですけどね、はい、まあ、ゴールデンウィーク明け時期のこの放送なんですが、はい、ちょうどその頃にお亡くなりになった、もう20年以上経ってしまうんですが早くもね、はい、
1: うん、
0: お亡くなりになってしまったアーティストがいまして、この週刊メディア通信には2003年からね、
1: はい、
0: メロキュアの沈黙のレディオっていうコーナーがあって、うん、岡崎律子さんと日向めぐみさん、まあ、今目黒区で活動してますが、
1: はい、
0: この二人のユニットメロキュアというユニットのがコーナー出てたんですよずっと、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、レギュラー始まってから1年ちょっとしたこの5月の時期にですね、
1: はい、
0: 岡崎律子さんがお亡くなりになってしまいましてですね、うん、ちょっとご病気を、まあ、癌だったんですけれども、はい、で、まあ、ふと思い出しましてですね、はい、今日は最後にそのメロキュアの楽曲をかけて、特に岡崎律子さんが作詞作曲した曲を2曲かけてお別れしたいと思います。はい、アルバムはですね、本当そのお亡くなりになる直前に発売になりました、2004年3月に発売になりました、メロディックハードキュアというね、アルバムに入ってるんですけれども、まず週刊メディア通信でのメロキュアのコーナーのテーマ曲だったサンデーサンデー。
1: はい、
0: そして、アガペという楽曲もあります。
1: はい、
0: この2曲をね、今日はかけながらお別れしたいと思います。はい、週刊メディア通信を終えた高島みきおと、
1: ともちゃんでした。
0: ではまた次回。

アロハミホコテーラーです。ここからはハワイ大学の注目選手と地域の取り組みについてご紹介します。今回ご紹介するのはハワイ大学レインボーウォリアーズで活躍する日本人選手、松澤寛成選手です。松澤寛成選手、日本、千葉県出身。高校時代までサッカーのフォワードとしてプレーしていましたが、アメリカ本土、そしてハワイに渡り、2023年からハワイ大学アメリカンフットボールへと転向しました。サッカーで培ったキック力を武器に、2024年シーズンは全試合出場。レースキッカーとしてチームの中心的存在として活躍しています。試合の勝敗を左右するフィールドゴールなど重要な場面を任されるポジションで、その高い成功率は全米でもトップレベル。フィールドゴール25本連続を成功させ、全米トップとなるフィールドゴール成功率 96.2% を記録し、オールアメリカンチームにも選出されるほど、プレッシャーのかかる場面でも正確なキックを決め、チームの勝利に大きく貢献しています。その実力から東京都という愛称でも親しまれ、将来は NF 入りも期待される注目の選手です。そして今、ハワイ発のコーヒーブランド、ホノルルコーヒーとのコラボレーションも話題となってるんです。この取り組みは地域とアスリートをつなぐハワイらしい応援の形として注目されています。スポーツとローカルビジネスがつながり、応援の輪が広がっていく、そんな温かいコミュニティの魅力も感じられます。サッカーからアメリカンフットボールへ、そして NFL という夢へ挑戦を続ける松澤寛成選手、今後のさらなるご活躍が楽しみですね。それではお送りしましょう。マーク山中さんで、レー・マイレ。

リスナーの皆さん、アローハ、ノリエグリーンです。ここからはコスメライターでもある私ノリエグリーンがお伝えするハワイの美容についてのお話をさせていただこうと思います。よくいろんな方から質問をいただくんですが、日本にいると美容ライター、コスメライターというお仕事は雑誌などを読んでいると身近に感じるのではないかと思うんです。でもノリエさんはどうしてハワイでコスメライターをしているの？なんて聞かれることがよくあるんですけれども、それはハワイのコスメに惹かれているからなんです。ここハワイでは古代ハワイアンの時代から強い日差しから肌を守るためや艶やかな黒髪を維持するために、今のコスメの原型ともいえるオイルや洗髪料が使われていたんです。その原材料はククイナッツだったり、レッドジンジャーだったり、ココナッツオイルだったりします。ハワイ特有の花や植物としておなじみのものばかりですよね。例えばハワイアンコスメとして人気が高いボディークリームやハンドクリーム、これはココナッツオイルにマンゴーバター、そしてノニやサトウキビなどハワイの明るい太陽の下で育つ植物やフルーツが原料になっているんです。またこれは女性ならすぐに分かっていただけるのではないかと思いますが、フェイス用のパック、粘り気が必要ですよね。そのために化学的な増粘剤を使う一般のコスメとは違って、ハワイでは主食として食べられているタロイモを粘りを出すための素材として今でも使用しているコスメの会社があります。私もちょうどこのコスメの会社工場を取材させていただいていた時に、担当者の方から食べてみることもできるよなんて言われてびっくりした思い出があります。そうなんです、ハワイアンコスメの中には食べることすらできる安全な化粧品があるということなんです。こんな風に自然で安全な素材はどれもハワイという大地が育んだものです。そんなハワイという芳醇な空間が香り高い花や色鮮やかなフルーツ、そして栄養ともなるオイルなどを生み、それが私たち女性のきれいを作るために力を貸してくれているということなんです。ハワイアンコスメはハワイという大地の自然の恵みそのままなんですよね。私たちの体も肌も

髪も自然の一部だからこそ、ハワイから生まれた、このハワイという大地から生まれた素材で作られたハワイアンコスメ、それにコスメライターとして私は惹かれているんです。これからもハワイの大地から生まれた石鹸やバスソルト、シャンプーにコンディショナー、ボディクリームにハンドクリームなどなど、おすすめのアイテムをたくさんご紹介させていただきたいと思っています。今日はハワイアンコスメの魅力について、コスメライターでもある私、ノリエグリーンがお伝えしました。それでは皆さん、アローハ。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。5月17日日曜日に開催されるホノルルトライアスロン。舞台はアラモアナビーチパークを中心に広がる美しい海と街並み。スイム、バイク、ランの3種類を組み合わせたこの大会は、初心者から上級者まで楽しめる人気のイベントです。距離は本格的なオリンピックディスタンスから、気軽に参加できるスプリント、さらにリレーやキッズレースまでバリエーションも豊富です。青く穏やかな海を泳ぎ、海沿いの風を感じながらバイクを走らせ、最後はワイキキの景色を楽しみながらのラン。まさにハワイならではのロケーションで楽しむトライアスロンです。当日は早朝スタートとなりますので、参加される方はコンディション作りもお忘れなく。観戦だけでも十分に楽しめるイベントですので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。今年の春、ホノルルでスポーツと自然が織りなす特別な一日を体感してください。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。

0: 力で未来につなげましょう。みどりの募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか。スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: はようサタデー思いのままにミュージックサンキューパーソナリティの日野真嗣です。
1: 本町横です。
0: おはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。皆様からのリクエストメッセージお待ちしています。
2: チョークラディオ 86.1

0: 刻は7時になりました。5月9日土曜日、しびりトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。さあどうしました。
0: もうゴールデンウィークが
1: 終わりました。
0: 終わりました。
1: 終わったけど、まあゴールデンウィーク明けてからの平日っていうのはね、まあ、ちょっとだけだったので、またこの土曜日日曜日っていうこの休みの時間がね、比較的早くやってくるっていうのは、まあ、ゴールデンウィークにもう慣れた人からすると、ゴールデンウィーク終わってもまだちょっとだけ休みが早いっていう喜びはあるっていう希望をつなぎながらこの土曜日までやってきたんじゃないでしょうか、
0: ね、そうだね、ゴールデンウィークの終わりがもう日曜日とかだったらね、1週間頑張らなきゃってなるもんね。そうなんです
1: よ、まあ、まあ休みの取り方によってはね、この平日も休んじゃって超大型連休で、まあ、明日までっていう人もいるかもしれないですけど、
0: ね、
1: そうなると月曜日しんどいね。
0: あ、いやでも本当になんかあれだね、私は社会人になった時にね、どうして社会人は夏休みがないのかっていうのがね、すごい謎だったんですよ。
1: 確かにね、
0: このゴールデンウィークが、まあ、社会人の夏休みみたいな感じになってるじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: 一番長い休みみたいな、
1: まあね、なってますね、
0: でもさ、1ヶ月ぐらい休みたいよね。
1: あってもいいと思うんですけどね、どうなんだろう ね、その、まあ、でも超大型連休があると仕事にちょっとこう戻るときになかなか大人は戻れないのかな、
0: ね、
1: まあ、まあ子供たちも学校の勉強にちょっとこうブランクがあるとね、なかなかちょっと本調子いかないなみたいなのありますけど、
0: まあね、
1: 学校はそんなにね、まあ、あったそのちょっとこうなんだろう、なかなかね、あの調子出ないなっていうのがあっても、まあ、そんなに問題ないですけど、仕事の場合だとやっぱりね、いきなりちゃんといつも通りを発揮してくれないと困るみたいなのは。
0: でもほら、海外の人って1ヶ月ぐらい休むじゃないですか、バカンスを取るんですよね。
1: はいはいはいはい、
0: それがその日本に来てる外国の方たちを見てて、あのうち昔その宿坊やってたんで、外国の方がねよく泊まりに来てたんですけど、この人たちは大人なのにどうしてなんかあのこんなに休んでるんだろうみたいな。日本人はなんかすごい観光地行っても、なんかその有名なとこだけツアーでバババって見て帰るみたいな、もっとゆっくりすればいいのにみたいなことを言われてたんですけど、いやだって休みがないし取れても1週間だしって思ってたんですよ。
1: はいはいはいはいはい。
0: でも海外の方はね、のんびりとそのバックパック旅行で、なんかあの一都市になんか2週間ぐらい滞在してみたいなことするじゃないですか。なんでなんだろうってすごい思ってた。
1: そうね、まあやっぱ仕事の仕方がちょっとやっぱ日本はね、頑張りすぎなのかもしれない ね、 もうちょっとゆったりと余裕を持ってっていうのでもいいんじゃないか、ちょっとぐらい仕事で失敗したって別にいいんじゃないかね、あのちょっとぐらいラジオで噛んでもいいんじゃないかっていうね、
0: おおらかにね、
1: おおらかにな
0: ってもいいような気がする。
1: そうね、
0: あと昼休みにあのシエスタ、
1: あそうよね、
0: お昼寝時間、
1: そういう言葉がね、なんかあんまりこう浸透してない。

0: ね、まあ、お昼寝という言葉自体はあるけど、なんかなんだろう、社会人とかになったらないしって、
1: そうそうそう、なんかそういうのをこうちょっとね組み込んでいって、働き方をね、こう楽に働けるように、
0: 寝転びながら働いてもいいじゃないか
1: っていう、ね、そうそうそうそう、そういうのいいんじゃないかなって思いますけどね。
0: あの仕事中にね、ずっと例えばまあ 何時間か7時間とか8時間とかの労働の間、ずっと立ってなきゃいけないお仕事ってあるじゃない。
1: そうそうそう、
0: ああいうのはもうなくしていってもいいかなという気はする。
1: そうだよね、座っていい時は座るとかね、
0: まあ、忙しい結果ね、そうなっちゃう場合はもちろんあるかもしれないけど、でもね、あのレジをやってる方々だったりとか、まあ昨日もね、そのご飯とか食べに行った時に、まあ基本的にほら飲食店みんな立ちっぱなしじゃないですか、注文取りに来られる方もね、奥でお料理作ってる方も、別に座ってもいいんじゃないのって、
1: いいと思う、
0: だからそういうのとかもね、もう少し柔らかくしていってもいいかなっていう気がするけどね。
1: ねえ、あとあの学校で飲み物を飲んでもいいようにしてほしいなと思った、
0: ね、
1: もう小学校から
0: だいぶ、まあ今は変わってきてるから
1: ね、
0: 特に夏場とかだったら違うのかもしれないですけど、我々子供の頃は基本的に飲み食いはもうそのお昼まで絶対ダメでしたもんね。
1: ダメだった、もう水しかダメだった、ね、そのね水道のお水だけだった。
0: そうそうそう、そこら辺とかもね、もうちょっとなんかそう我慢する意味がないというか、
1: そう、
0: あるもんね。
1: ねえ、
0: 謎なルールというのはまあね、変えられてきているものも多いですけれども、まだまだ残ってる気もするからね。
1: そうね、あ、謎ルールってあるよね、学校とかでもね、
0: なんで守らなあかんねんみたいなやつね。
1: ねえ、ぜひぜひ、はい、今日はですね、まあ、テーマが謎ということで、はいはい、そういう日常を思ってるようなことをぜひ教えてほしいですよね。
0: 教えてほしい、送ってください、
1: はい、リクエストも募集しています。あなたが今聞きたい曲も送ってください。メッセージ&リクエストの宛先はしびとんアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームも忘れずに添えて送ってくださいね。X でのつぶやきはハッシュタグしびとん、カタカナでしびとんをつけて投稿してください。今日もたくさんのメッセージお待ちしてます。さあ今日はですね、謎にちなんだ曲たくさんかけていきたいと思うんですけども、この曲からスタートします、細田守監督作品竜とそばかすの姫のテーマ、まあ、仮想空間でお舞台に謎の歌姫ベルが歌うこの曲です。初めて映画館で見た時、このファンタスティックな映像も相まってね、一気に引き込まれたことを覚えています、ミレニアムパレードベル You

0: お送りしたのはミレニアムパレードベル You でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。7日に投票が行われたイギリスの統一地方選挙は8日大勢が判明し、イギリスメディアによりますと、国政与党労働党と最大野党の保守党が大幅に議席を減らしました。進行で右派のポピュリスト政党リフォーム UK が最大の議席を獲得する見通しです。国債と借入金、政府短期証券を合わせた国の借金が昨年度末の時点で1343兆8426億円となり、10年連続で過去最大を更新しました。財務省が発表したもので、前の年度末に比べ20兆1271億円の増加です。税収は増えているものの、物価高や金利上昇で政策経費が膨らみ、借金に頼る財政運営が続いています。政府の情報活動の司令塔機能強化を目指す国家情報会議の創設法案が昨日の参議院本会議で審議入りし、高市総理大臣は市民への監視強化の懸念を踏まえ、プライバシーを無用に侵害するような情報収集を行わないための方策も検討すると述べました。その上でスパイ防止法の制定に向けた検討を加速する考えを示しました。先月25日から今月6日の大型連休中に高速道路で発生した10キロ以上の渋滞は287回で、去年の同じ時期から23回減少しました。このうち30キロ以上の渋滞は去年と同じ21回でした。東日本高速道路の担当者は渋滞の減少について、悪天候の影響や混雑日を避けて移動が分散した可能性があると分析しています。アメリカオクラホマ州で動物好きの20代の女性が納屋を改造し、キリンのそばで一夜を過ごせる民泊を始めました。これは現地メディアが報じたもので、キツネザルとの民泊を試したところ好評だったため、キリンのヨシを迎え入れました。女性はキリンが大好きで、子供時代の夢を実現したということです。民泊を TikTok で紹介したところ全米で人気となり、車で23時間かけて訪ねてきた家族もいるそうです。以上、ニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。9日は低気圧が北海道付近を進み、気圧の谷や寒気の影響を受けるでしょう。沖縄は梅雨前線の影響で雨が降り、雷雨や激しい雨になるところも。九州、中国地方、四国、近畿、東海、関東甲信はおおむね晴れますが、山沿いの一部でにわか雨がある見込みです。北陸、東北、北海道は昼頃にかけてところどころで雨や雷雨、風も次第に強まるでしょう。最高気温は平年並みか低いところが多い見込みです。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: さて、5月9日の今日のシビルトーン、テーマは謎でございます。
1: はい、なんかニュースの中でも謎なのあったね。
0: ありました。
1: なんかあのキリンと一緒に民泊、いいね、めちゃめちゃいいね。
0: 素敵ですね。どんな感じなんだろう。

0: キリンってまあ動物園でねメジャーな動物ではあるんですけど、うん、身近で見られることはあんましないからね。
1: そうね、ちょっとアップで見ると若干怖い私。
0: ああ、うん、そうね、印象がちょっとなんだろう、動物って大体こう犬っぽい動物、猫っぽい動物と鳥みたいな感じでね、うんうんうん、まあ、猿、鳥、犬、猫の系譜っていう感じじゃないですか。
1: そうね、
0: うんうん、なんだけどちょっとキリンってじゃあどれに属してるんだろうなみたいなって近くで見るとまた印象が変わるかもしれない、ね、
1: そうだね、うん、
0: そのまあ科学的なとかっていうことじゃなくてね、うんうんうん、なんとなくの自分の印象として、
1: はあ、うん、そんな気がする。
0: 面白いよね、いや行ってみたい気もしますけど
1: ね行ってみたい、うん、さてさて皆さんからねいろんなメッセージいただいてるんですが、こちらチャタのお父さんからいただきました。はいはい、小谷さん、岩佐さん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: ごきげんよう。
0: ごきげんよう
1: 今日のテーマ謎について、
0: うん、
1: そういえば怪しい古物やうちの店では、うんうん、謎の生物も売っています。
0: え、
1: 特定の年代の方にはわかると思いますが、ケセランパサランの瓶詰めです北海道ではよく採取され、江戸時代の書物にも記載があります。
0: うん、
1: おしろいを食べて成長すると言われており、植物由来なのか動物由来なのか未だに解明されていない謎の生物です。
0: うん、
1: 謎の生物が大好きなので仕入れた次第ですすごくない？
0: ケセランパサラン、妖怪とも ね言われたりとかありますから。
1: ケセランパサラン売ってんの？
0: すごいね、
1: 買いたい。
0: ケセランパサラン、あれってなんだっけ、開けちゃダメなんだっけ。
1: 見たらダメなんだよね確かね。
0: じゃでしたっけね。なんかそれもなんかなんだろう、話とかにもよるよね、その伝承みたいなのとかに。
1: でも瓶詰めだもんね。
0: そこにいるんだけれども、うん、見ちゃうとよくない いなくなっちゃうよとか、そういうのなのかもしれないね。でもシュレディンガーのケセランパサランですよ
1: ね。え、うん、いや缶詰だったら開けちゃダメわかるけど、瓶詰めは見えるんじゃない。
0: ああなるほどね。
1: マリモン北海道で取れる
0: まあまあまあ、
1: 白いマリモみたいな
0: 絵とかで書いてあるケセランパサランはね、うん、ちょっとなんかマリモに似てるといえば似てるやつもあるよ ね、
1: うん、
0: すごいね、欲しいね。
1: ねえすごいとんでもない謎が来た。
0: すごいですね、
1: うん、
0: 解明されてない系のやつだよね。
1: 解明されてない系、
0: 素敵ですね、
1: はい、
0: でもロマンがありますね。
1: ロマンがある。
0: 僕もすごい好きですよ、
1: うん、そういう私も大好きです。めっちゃいいね。
0: ちゃんと育ててなんか管理とか餌とか、まあ、おしろい、
1: おしろいあげてるのかな。
0: ねえ、
1: ねえ、
0: うん、
1: このおしろいはよく食べるとかあるのかな。
0: あるのかな、
1: うん、
0: おしろいっていうのを入手するのもなかなかちょっとなんかね。
1: そうね、どこで買ったらいいんだろうみたいな、
0: うん、
1: ベビーパウダーでいいのかな。
0: そうそうそう、ね、似たようなものだとしても、うんうん、ベビーパウダーって書いてあったらなんか違う気がすんなみたいな
1: ね
0: 気もするしね、
1: うん、
0: 面白いね。
1: こちらガリンペロさんからいただきました、はいはい、今日のテーマ謎ですが、うん、消える靴下の謎です洗濯機に入れたはずなのに干すときには必ず片方なくなる。あれどこへワープしてるんですか。
0: 謎ですね。
1: 高確率で片方を失っています。
0: 謎ですね。
1: これね、これね、
0: あと靴下さ、なんでさ穴あるの、うん、
1: それはさ歩き方が悪いんじゃない。
0: 歩き方かな、
1: うん、人によってあれだよ。女の人はちょっとやっぱり角度があるから、親指の爪のところから多分穴が開くと思う。
0: まあ、爪はね、
1: うん、引っかかるからね
0: っていうのは分かるんですけど、うんうん、かかとが破れるんですよね。
1: かかとにすごく強く力を込めてるんじゃない、
0: な
1: 歩くときに、
0: うん、まあまあそうね、靴の減り方とかでもね、靴底の減り方も歩き方とかあるけど、
1: そうね、
0: いやそのね、なんで破れるのかっていうのはね、
1: うん、
0: 僕はその靴下業界に投げかける問いでもあるんですよ、
1: うん、
0: ある程度破れる場所っていうのが決まってるじゃないですか、
1: うんうん、
0: まあ、その女性の場合は親指が破れやすいとかね、
1: はいはい、
0: 男性かかと破れるじゃないですか、うんうん、そこをもっと強くしてくれよっていう。
1: あ、
0: 強くしてんのかな、
1: ね、
0: してるんだけどもなのかな。
1: いやでもね、それはね、靴下専用の機械のあれだと思う、うん、その丸編み機っていうのがあるんですけど、
0: はあはあ、
1: なんかその形で編んでいくんですよ、
0: はあはあ、
1: 靴下の形に編んでいくから、そこだけ補強したりっていうのは難しいんじゃないかな。
0: 難しいのかな、
1: うん、
0: はあ、
1: ぐるぐる回りながらこう編んでいくから、
0: まあ、中にはあるかもしれないですけどね、破れにくいよみたいな
1: の。親指カバーは売ってる、女性用の。
0: あ、そう、
1: 親指にそのちっちゃいカバーを 履いて、うんうん、その上から靴下を履くっていう。
0: まあ、靴下はね破れてたら恥ずかしいじゃないですか、
1: うんうん、
0: ちょっとこうお座敷に上がるような時にね、
1: そうね、
0: 靴下破れてるみたいになると、うん、とっても恥ずかしいから、うん、そう

0: なりたくないんですけど、すぐ破れるんですよ、
1: ね、破れるね。うん、でもなんか前テレビ番組でなんかそのフランスの人の、うん、あの靴下を調査したら、うん、みんなおしゃれな人もみんな靴下に穴が開いてたっていうのを見たことがあって、あの靴を履いてる文化の人ってまあ脱がないだろうって思ってるから、あ多分日本人よりも破れてる確率が確かに、ね、高いんじゃないかなって。
0: 部屋の中もその靴で入る文化海外とか多いですもんね。
1: そうそうそう、
0: あそうか、日本人より油断してますよね。そう、
1: 日本人はもしかしたら脱ぐかもって思ってるから、ちょっと恥ずかしいなとかこれはやめとこうとか思うんだけど、はいはいはい、油断してるヨーロッパの人は油断してる。
0: そうね、
1: うん、
0: 別にあの許してほしいな、破れてても。
1: あーまあね、
0: そう、うん、なんかそこでこうあの人破れてるわみたいにならないでほしいなっていう、
1: まあね、
0: 願い、
1: うんうん、私は必ず1回は縫いますけどね、破れたら。
0: ああまあそうね、
1: 穴は、うん、補修する、
0: うん、
1: 今補修しない人も 安いやつとかはね、
0: うん、
1: 捨てる人もいると思うんだけど、
0: まあ、うん、まあ、物を長く使う意味ではね、うん、補修した方がいいよね。謎ですね、靴下、消える靴下も謎だし、
1: 消える靴下も謎だし、
0: 破れちゃうのも謎だし、うん、
1: そうね、うん、
0: なんとか解明したいところですね、
1: 靴下の謎、
0: うん、皆さんからも謎に思ってることねありましたらぜひメッセージ送ってください。さあそれでは続いてこちらのナンバーをお送りいたしましょう。ブリトニー・スピアーズ、トキシック。

0: 来てますよ、うん、
1: はいはいはい、
0: こちらね、よしおっちゃんからいただきました、うん、福島県の須賀川市ウルトラ FM でお聞きということですが、
1: はい、ありがとうございます、
0: なぜかわからないんですが、スーパーにこれを買うと決めて行ったはずなのに、うん、気づくと値下げシールを貼った商品を買ってしまい優先して買わなきゃいけないものを忘れたのを帰宅するまで気づかないことが多いの、なんでだろう、なんでだろう、
1: そうね、
0: メッセージでございます、ありがとうございます、
1: うん、これ買いに行ったはずなのにその目的のもの買わなかったみたいなのってよくありますね、
0: あるね、よくあるね、
1: よくあるね、まあでも値下げのものを買うことは損してないと思うんで、ね、
0: 悪くないよ、
1: それは買ったらいいと思う、う
0: ん、買い時だもん、うん、むしろ変更していいよ、
1: いらないものだったらさすがにですけど、
0: あ、ね、
1: 普通にお得に買えるものは買ったらいいと思いますけどね、
0: そうね、その中でメニューを考えるとかね、
1: そうね、うん、うん、ただそうなんだよな、だメモとかしていけばいいんですけど、ついそれをね怠ってしまうというか、
0: そうね、今だったら携帯で簡単にメモができるからね、
1: うんうんうん、うんめんどくさいんですよね、それも
0: 自分を信じてるんだろうねあ、まあ、忘れないだろうみたいな、
1: だそれはあるでしょうね、うん、普通にそれ買いに来たんだから忘れるはずないみたいな、
0: ね、
1: でもちょっとそのね、なんか買わなきゃいけないから買いに行こうみたいな、ちょっと義務的なね、うんうん、気持ちなんていうのはね、値下げの嬉しいテンションにねもうすぐ消されちゃうから、
0: そうね、
1: うんうんうん、そこは信じてはいけない、
0: うん、あとですね、あの謎々でもいいよって言って言ってたので、はあ、謎々いただきました、
1: おほほほ、ありがとうございます、
0: はい、こちらはね伊勢崎 FM でお聞きの龍神姫さんからです、
1: はいはい、
0: うん、消防署で好きな太陽系の惑星はというアンケート、はあ、いつもトップになるのは次のうちどの惑星でしょうか、ほほほ、1水星、うん、2木星、うん、3地球、4火星、水星、木星、地球、火星のうちどれでしょう、
1: 消防署で人気なの、
0: うん、消防署で人気、
1: 火星は違うでしょ、火を消すから、
0: あーそうね、
1: 関係あんのかな、
0: うん、消防署
1: 関係あんのかな、字だけの話だからね、火星の火っていうのはね、消防署、消防署、消防署、消防署、消防署、消防署といえば、火を消す、はしご車、あーホース、一番人気の太陽系、太陽系、うん、
0: 消防署、
1: うん、
0: 消防署の、
1: うん、
0: 消防署の、
1: 消防署の
0: 電話番号は
1: 119か、1、お、わかった、
0: はい、
1: あーなるほど、そういうことか、あー地球、
0: 地球正解です、
1: 1位地球ってことか、
0: そういうことですよ、
1: あーなるほどね、
0: 119119、
1: は
0: ー面白いね、
1: 面白いですね、うん、よくできておる
0: ねえ、
1: へえ、
0: これであのぜひあの他の人に試してほしい、
1: そうですね、うん
0: うん、
1: うーん、なるほどね、
0: ねえ、
1: 一式はあのいいです、あの好きですよ僕それ、
0: いいいい問題、
1: うん、うん、あの悪い問題だったらね、あのかなりの剣幕で怒ったりしますけどねこの穏やかな僕が、うん、悪い問題の場合はもうかなりの剣幕で
0: よかった
1: 怒る場合もあるんですけど、今のはいいですね、好きですね、
0: 龍神姫さんありがとうございますこんな感じで、ねえ、ね、謎謎もぜひぜひ、
1: 怖いよ怒られたなと思ってね、
0: 怖い怖い怖い
1: ぜひ送ってください、ね、面白いね、
0: 面白いね、ルラパンさんはね、うん、運のいい人悪い人と言いますが、運とは何だろう、謎すぎですって、
1: あ、
0: なんかこうちょっとこういう大きな謎も、
1: そうね、諦める理由みたいなところはあるよね、運っていう言葉は、
0: なるほどね、うん、まあ運が悪かったししょうがないや、そうそう、
1: 諦めがつかないことに対してよくわからない運という何かが ね作用したんだろうみたいな、
0: でもなんかソシャゲのガチャと一緒で、うん、結局はみんな同じ確率なんだと思う
1: 人生はソシャゲのガチャと一緒ですか、
0: 同じ同じ確率確率ですよ、
1: まあ、収束していくのはね、
0: そうそう
1: そう、試行回数を重ねれば収束していくって、それはそう、
0: う
1: ん、それはあるからね、うん、そうだったのか、
0: うん、
1: 謎ね、皆さんも謎に思ってることだったり、まあ、謎かけでもいいですし、ぜひお待ちしております。
0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方

0: さてさて、竹内まりやカムフラージュお送りしております。皆さんからメッセージもね、いろいろいただいてますね。ありがとうございます。
1: ハッシュタグシビトンでもね、つぶやいてくれてるんですが、高崎ときどき貴龍神さんが、謎とかけまして落語家と解きます。その心は。
0: 謎と落語家、
1: その心は解明する時があります。
0: なるほど。
1: だってうまい。
0: なるほどうまいです ね、
1: ねえ、
0: はは
1: やるな。
0: そう ね、
1: ね
0: え、うまいですね悔しいっすね
1: すごい、
0: それうまいな。謎とね、
1: いいですね。
0: 謎とかけてっていうところがいいね。
1: ねえ、
0: なるほどね、素晴らしいですね。
1: ハッシュタグシビトン、ヘバナさんがシビトンあっという間に終わるから毎回謎だって。
0: あそうね
1: うん、
0: 時間がもうすぐ過ぎ去ってしまうっていうね。
1: もうちょっと長かったらね、いいんですけどね。
0: それだけ楽しんでくれているということでね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、ね、
0: メッセージは次のスウエンさんからいただいてますね。
1: はいはい、
0: ヤスさん、小谷さん、おはようございます。掘り出し物の話しておりましたが、自分も最近掘り出し物をゲットしました。先月アウトドアイベントに行った時です。仕事で使うクーラーボックスがあればいいなと思ってました。するとコールマンのブースでちょうどいい大きさのクーラーバッグがありました。値札には3000円と貼られていて、お店の人から200くらいの保冷力があると聞いたので購入しました、で帰宅後に購入したクーラーバッグ調べてみたら、ネットショップでは2万円前後で売られていたので驚きました。
1: すごい。
0: 掘り出し物に遭遇して、買うと本当に嬉しくなりますね。
1: そ、逆に調べてめっちゃ安いことあるよね
0: これがね、その逆パターンやとめちゃ悲しいんですけど、ね、ついやっちゃうよね。
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: 自分感覚である程度あるんですよ、これって安いんじゃないかみたいな ね、
1: あね、
0: 自分の何というかこう知識的なものでね、
1: はいはい、
0: でそれでよしって言って買って、で後でちょっと調べたりとかして ね、で実際めちゃくちゃ得だったりすると超嬉しい気持ちわかります、
1: はい、
0: いい感じしましたね。
1: こちらですね、ローズマリーさんからいただきました、この間軽い地震を体験したんですが、発生する数分前にワンちゃんがいつも来ない私の前に来て、まん丸お目目で私の目を見て何かを訴えていました。何が伝えたいのって思ってたら、数分後に地震が来たので、ワンちゃんに音がしているのか分かっていて、怖いものがもう少しで来るよって教えてくれたのかもしれないです。ね、ワンちゃんってすごいって思いましたって。
0: でもそうですよね、実際そうですよね、ちょっと地震来る時みたいなのってね、家の中で飼ってたりとかすると、どうしたどうしたみたいな時ありますよね。
1: はってね、動物ってなりますよね。
0: だから人間が感じられないようなその気配みたいな。

0: みたいなものっていうのをね、早い段階から感じてっていうことなんだと思うんですけど、
1: ね、
0: すごいよね、
1: うん、
0: 全然そのやっぱ違うんだろうね、人間とはね。
1: あとですね、トムトムファントムさんは、
0: はいはい、
1: 謎といえば UFO と宇宙人はどこまで事実なのか嘘なのかです僕はいると信じているミハハですと。
0: 普通に考えたらね、その人間が観測できてる範囲なんて限られているから、
1: うんうん、
0: いるんじゃないかなっていう僕も気持ちはありますよ
1: ねえ、うん、いや私もいるんじゃないかなと思ってる。
0: なんかそのいろんな説があって ね、まあその人間よりも観測範囲が広い、もし生命体がいたら、うん、それってまあこっちよりも進んだ科学だったりとか進んだ知性を持ってると、だからむやみやたらに攻めてきたりしないのは知性が高いゆえじゃないかとか、
1: なるほど、
0: いろんな説があるから、うん、それで考えていくと、まあ、あってもおかしくないかなとかね。
1: トントムファントムさん、実際遭遇したら怖いし人生観変わりますけどね本当ね、
0: そうね、
1: うん、世界がひっくり返っちゃうよね。
0: ロマンはある、
1: うんうん、ヘベレグさんも謎ですが宇宙はどのくらい広がるのかですって。
0: そうね、
1: 考え出すと怖いよね。
0: 宇宙、そうだね、面白いけど怖いよね。
1: ねえ、
0: 謎、大いなる謎でございます。
1: 謎。あとゆうたんさんはね、
0: うん、
1: この番組今年から聞き始めた新参者なので、大輔さん、まどかさんが謎ですって。
0: ええ
1: まどかさんは実家がお寺、お茶の先生、はいはい、デザイナーだった。大輔さんはゲームが好き、トランスフォーマー、うん、お二人は一体何者って
0: 僕トランスフォーマーです
1: あとシビルトーンの意味は何ですかって
0: あなんかかっこよさそうな言葉です
1: 市民の音
0: みたいなとこなんだよね。
1: 皆さんの音、
0: う
1: ん、声をみたいな紹介するみたいなことですね。
0: そうそうそう、ところですね、うん、まあ我々はもう何でしょうね、こういう仕事してる人たちです
1: そういうことです、
0: まあ、まどかさんに肩書きが多いからね。
1: あ、そうなのよ、う
0: ん、ちょっとね、何、うん、だろうって思っちゃうかもしれないですけどね。
1: ぜひ番組聞いて、はい、うん、
0: このままね
1: 知ってください、
0: はい、さあじゃあ来週のテーマ、
1: 来週のテーマはね、うん、いつか制覇したいもの、
0: いつか制覇したいもの、
1: うん、この小説全部読みたいなとかね、このテレビシリーズもう一回見返したいとか、なんかいつか制覇しようと思ってることあるじゃないですか。
0: はいはいはい、はい、
1: ね、うん、そういうのを聞きたい。
0: まあ我々は動物園制覇したいねとかってね、
1: あ、そうね、
0: ありますけれども、うん、そういうのじゃあぜひ皆さん送ってください。シビルトーン、素敵な週末をお送りしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てください。ではでは、ハッピーな週末を
1: お過ごしください。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を 0120-016-707 0120-016-707。

0: 須藤の物申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
0: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
0: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。
0: 旅行好きですね。
1: 旅行行った時のね、食事。
0: はい。
1: その土地のものって食べたりします？
0: 食べます。
1: ああ、やっぱね、食べたくなるよね。
0: 例えばその、京都とかだったら、なんかこう、白味噌を使ったお料理食べたいとか。
1: うん、ああ、いいですね。美味しそう。
0: 沖縄だったら、グルクンの唐揚げ食べたいとか。いいな。うん、結構そういう

0: 事前にその土地にどういった食べ物があるのかっていうのを調べて、うんうん、それは絶対食べたいみたいな。
1: まあ旅行の醍醐味ですよね。
0: そうなんですよ。
1: 僕割とねフラッとこう入ったりするんですよお店に。
0: おうおう、うん、あんまり下調べをせずにってことですか。せずに、
1: そうで、あ美味しいなと思って後々ねその土地の人、地元の人に、うん、あのお店でこれ食べたんだよねみたいなことを言うと、
0: はい、
1: いやあれはねもう観光客向けとか言われてちょっと悲しくなる時ありますよ。
0: あるかも。
1: でね今日はそんな郷土料理あるじゃないですか、いろんな土地に、はい、
0: うんうん、
1: そんなね郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね面白い話があるんですよ。
0: なんだろう。例えば松前漬けを参考にこれでもかって色の成分入れまくった、うん、サプリとか。
1: まあまあね、それはそれでちょっと良さそうだけど。ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロです。これはですねご自身の膝に悩みを抱えている方におすすめの健康食品なんですね。
0: ああ、よく聞きますよね、あの膝にいいみたいなやつね。
1: ああ、いやいや、これはね本当に画期的なサプリで膝へのアプローチ方法がね本当に新しいんですよ。
0: あれですよね、あのグルコサミンとかコンドロイチンとかですよね。もうあの聞いたことありますよ。
1: いやいや、あのねこれはですね非常に珍しいある成分が入った関節のね軟骨などに機能があるサプリで、
0: あのはいはい、よくある。
1: いやいや、だからねめっちゃ画期的で新しいって言ってるでしょ
0: 食い気味
1: なんでそんなね聞いたことありますみたいな雰囲気を出すんですか。
0: いや、だって膝にっていうサプリはもう世の中にあのめちゃくちゃあるじゃないですか。
1: あ、
0: だからあのなんかちょっと正直今更だななんて。
1: まあまあね、そういう気持ちになるのもわかるけど、これはおそらくね須藤さんもリスナーの皆様もね聞いたことないんじゃないかって思われる膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
0: はい、
1: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか。
0: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
1: はいはいはい。
0: あとはあれかな、あのコンドロイチン。
1: うん、グルコサミン、コンドロイチンよく聞きますよね。
0: はい。
1: このね令和の時代はねもうねそれじゃないんです。令和の膝悩みにはね須藤さん、プロテオグリカンですよ。
0: プロテオグリカン？
1: うん。聞き慣れない人もねいるかもしれないんですが、これが今ね大注目の成分なんです。
0: へえ、これはどういうものなんですか。
1: このプロテオグリカンというのは膝関節などにある軟骨を構成する主成分なんですね。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
0: へえ。
1: で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまってズキズキっとした、ね、感じを、ね、引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
0: そっか、軟骨が減っちゃうのがいけないんですね、
1: うん、
0: でも私そういう時ってあのグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
1: はいはい、もちろんねグルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸というもので構成されてるんですね。実はねグルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
0: そうなんですか。
1: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
0: でもその、プロテオグリカン、
1: うん、
0: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか。
1: 疑いますね。
0: 疑っちゃってますよ、うん、
1: このプロテオグリカンがたっぷり含まれてるのが今ね紹介してる大道ドリンクのロコモプロなんですね。で、このロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるっていうね機能が報告されてるんです。
0: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか、
1: うんうん、
0: それがちゃんと報告されてるんだったら確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
1: でしょ。で、さらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。
0: いや、膝の曲げ伸ばしなんてね膝が辛い方からしたら一番苦になる部分だと思うんですよね。
1: そうなんですよ、うん、
0: 飲んだ時実感ありそうですね。
1: でしょ。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、
0: うん、
1: なんですが、うん、ここで一つね問題があるんです。
0: え、
1: 実はねプロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
0: そうなんですか。
1: はい、このプロテオグリカン自体30年前くらいから研究はされていたんですけれど、抽出

0: がね、すごく難しい成分だったんです。で、あまりに貴重で、プロテオグリカンの成分 1g あたりが、なんと、約ね、3000万円もしたんですよ。
1: え、1g 3000万?
0: そう。
1: いや、待って、誰がそんなの取れるんですか?
0: ねえ、ほんとそんな感じなんですが、機能はね、ありそうなのに、高すぎて一般市場には流通できない。
1: うん、
0: そんな悩みを、青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね、酢酸抽出法っていう技術がね、開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して、高水準なプロテオグリカンを配合しているのが、こちらの大道ドリンクのロコモプロ。
1: いや、伊藤さん、さっきから気になってたんですけど、
0: はい、
1: あの、大道さんって、あの大道さんですか?あの、飲料メーカーの。
0: そうです、そうです。あの、缶コーヒーなのでね、おなじみじゃないですか。
1: あの、自販機でよく買います
0: か?買いますか?
1: はい。でも、その大道さんが、なぜ膝のサプリなんですか?
0: はいはい。大道さんといえばね、美味しいドリンクはもちろんなんですが、人々のね、生活を豊かにしたいという思いからね、その開発力を実はね、サプリなどにも活かしてるんですね。
1: へー。
0: で、その中で、元気でいるための根幹を支えるのは、膝だと。いうことで、この膝という部位にね、着目したんですよ。で、膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところ、プロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのが、このロコモプロというわけなんですね。
1: そっか、じゃあ信頼の大道さんの自信作なんですね。
0: はい。
1: それは取ってみたくなりますね。
0: ね。で、今まで膝のためにいろいろ試してきたけど、っていう人がね、このプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声、ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると、布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があって、ズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら、時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかし、このロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ?私今座ってると、膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで、正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて、階段の上りよりもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしていますというお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: で、すごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから。
0: ねえ、そんな方がね、ロコモプロを飲んで、すごい、もう今スイスイつってましたからね。
1: いや、これはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を3、4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたという声ですね。
1: おお、すごい。
0: もともとね、その膝からプチッて音を聞こえて
1: ね、
0: 思うように動けないっていうところから、ロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるって、すごいね、やっぱ。
1: いや、だってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね。
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。
1: いや、やっぱり膝には今このプロテオグリカンっていう成分がいいんですね。
0: はい、やっぱね、膝にいいとか膝関節にお悩みの方にっていう商品でね、確かにここね20年くらいですごく増えた印象で、で、皆さんね、1回くらいはね試したことある人もいると思うんですよね。
1: うんうん、
0: でも技術革新って本当に常に進んでいて、どんどん新しく膝にいいってものはね、世に生まれてきてるんですよ。で、その中で今令和で注目されてる膝の新成分がこのプロテオグリカンと。まだまだね、自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人は、ぜひこのプロテオグリカンが配合された大道さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いや、もうそれだけ言われちゃうと、聞いてる方ももう試したくなっちゃってると思いますよ。
0: うん、
1: じゃあぜひお問い合わせの方法を教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメント、ロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格、半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: えっ、もともと、あ、1g 3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そうそうそうそう。
1: それが、え、980円?本当です ですか？
0: 本当なんですよ。このね、本物のプロテオグリカンがこの価格で買えるチャンスはね、なかなかないと思いますよ。
1: いや、これは嬉しい。
0: さらに

0: 送料は大道ドリンクの負担無料でご提供いたします。
1: え、送料までこのご時世にいいんですか？ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まださ
0: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
0: はい、
1: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる？
0: はい、
1: 豪華すぎません？
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん、早くお申し込みの電話番号お願いしますよ。
0: はい、大道ドリンクのロコモプロ、膝に悩んでいる方はぜひお電話を。メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。膝をどうにかしたいという気持ちがあるなら、ぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。最後のご案内です。0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。
0: 本日ご紹介したのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロでした。本商品は特保と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: いや、もう時代はプロテオグリカンですから。
1: プロテオグリカン覚えましたよ私も。
0: だって須藤さんも今膝に不安抱えてるんでしょ？
1: 抱えてますね、うん、なんか例えば物を落とした時に、
0: はいはい、
1: こうちょっとかがんだりするじゃないですか、
0: うん、
1: あのビキッてちょっとなる時あるので、
0: じゃあそんなあなたにもプロテオグリカン、
1: そんな私にもプロテオグリカン、うん、ロコモプロ。
0: だってね、はい、今回980円で
1: 安すぎますね。
0: 安すぎる。プラス膝サポーターまでつきますからね、
1: うん、嬉しすぎますね。
0: なので最後にフリーダイヤルをもう一度ご案内させていただきます。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫。プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
3: Aチーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 各界で活躍するリーダーから若き起業家たちをお招きしてお話を伺うラジオリーダーズ。私、吉井絵理子が毎週土曜日朝9時からお送りします。どうぞお楽しみに。
1: Choke Radio 86.1

Works。愛おしい記憶がよみがえるメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年、デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過。